Bo je po uradnih avtorskih podatkih napisal nemški glasbenik Bert Kempfert, angleško besedilo pa Charles Singleton in Eddie Snyder. Prav okoli avtorstva te skladbe je bilo veliko nejasnosti. Skladbo je leta 1966 napisal Ivo Robič in jo pod naslovom Ta ljetna noč prijavil na splitski festival. Skladba se na festival ni uvrstila in Robič jo je prodal Bertu, a je tudi sam posnel tako hrvaško kot nemško verzijo in jo prodal v več kot 300 tisoč izvodih. Skladbo je na to istega leta posnel Frank Sinatra in je postala mednarodna uspešnica. Leta 1967 je francoski skladatelj Michel-Philippe Gérard trdil, da je skladba Strangers in the Night plagiat njegove skladbe Magic Tango in avtorske pravice za skladbo so zamrznili tako dolgo, dokler ni sodišče v Parizu leta 1971 razsodilo, da skladba ni plagiat. A vsa ta borba okoli avtorstva ni vplivala na priljubljenost Sinatrove izvedbe. Prišla je na prva mesta lestvic in album z enakim naslovom je postal najbolje prodajen album Franka Sinatre. Za izvedbo in ploščo je leta 1967 dobil nagradi Grammy. Nagrado pa je odnesel domov tudi aranžer skladbe. Zanimiv je podatek, da Sinatra te pesmi ni maral in je, poleg bolj sočnih izrazov, izjavil, da je to najslabša skladba, ki jo je kdajkoli slišal. Če se je le dalo, je ni izvajal na koncertih. A ne glede na to, je prav Strangers in the Night Sinatro po 7 letih ponovno vrnila na vrhove svetovnih lestvic. Strangers in the Night poje Frank Sinatra.

5. julija leta 1950 se je v New Yorku rodil Huey Lewis, ki je svojo skupino Huey Lewis and the News največji uspeh beležil v 80-ih letih. Čeprav je Huey po izobrazbi inženir, si je večino svojega življenja služil denar kot glasbenik, producent, avtor, pa tudi igralec. Med leti 72 in 79 je nastopal v skupini Clover, v začetku 80-ih pa ustanovil svojo skupino. In Huey Lewis and the News so leta 80 izdali debitantski album, a brez večjega uspeha. Ta je prišel dve leti kasneje z albumom Picture Disc, ki je prinesel prvo uspešnico Do You Believe in Love. Najuspešnejši pa je postal njihov tretji album z naslovom Sports, ki je postal tudi eden najbolje prodajenih pop albumov vseh

Julija leta 1983 je svoj pohod na vrhove glasbenih lestvic začela največja uspešnica skupine The Police, Every Breath You Take. Skladba, ki jo najdete na albumu skupine Synchronicity, je kar 8 tednov vztrajala na prvem mestu Billboardove lestvice singlov. Napisal jo je Sting in čeprav so bili ali pa so še vedno poslušalci prepričani, da je skladba Every Breath You Take romantična ljubezenska izpoved, je to v resnici zgodba o nadzoru. Sting je v besedilu opisoval obsedenega zalezovalca, ki neprestano opazuje in spremlja svojo žrtev. Med samim snemanjem skladbe je prihajalo do trenj znotraj skupine The Police, saj sta se Sting in bobnar skupine Stuart Copeland ves čas grdo prepirala in snemanje je rešil šele menedžer skupine, ki je zgladil prepire. Še dobro, Every Breath You Take je namreč postala najbolje prodajana skladba leta 83. Prodali so jo v nakladi 10 milijonov kopij, še vedno pa jo uvrščajo tudi med 100 najboljših pesmi vseh časov. Every Breath You Take in Police.

11. julija leta 1930 se je rodil eden najbolj cenjenih slovenskih skladateljev zabavne glasbe, Mojmir Sepe. Ljubezen do glasbe je podedoval po starših, očetu Francu, opernemu pevcu, ki je večinoma delal v tujini, in materi Ljudmili, učiteljici na osnovni šoli, ki je prav tako lepo igrala na klavir in pela. Mojmir je 6 leti začel igrati klavir, pri 15 pa trobento in že v gimnaziji začel pisati svoje prve skladbe in aranžmaje. Po maturi je odšel študirati v Ljubljano in postal trobentač v plesnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Bojana Adamiča. Vsa snemanja koncertne turneje in javne nastope tega orkestra je soustvarjal kot trobentač in občasni dirigent vse do leta 1970, ob tem pa študiral klavir in trobento na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ves čas igranja v velikem orkestru je kot pianist in trobentač sodeloval tudi z manjšimi zasedbami. Leta 1970 je prevzel mesto urednika za zabavno glasbo na Radiu Ljubljana, ves čas pa jo tudi ustvarjal popevke. Mojmir Sepe je skupaj s slovenskimi pesniki ustvaril nekaj najlepših popevk in mnoge so postale zimzelene. Zemlja pleše, poletna noč, Med iskrenimi ljudmi, Malo kdaj se srečava, Ribič, ribič me je ujel, Brez besed, predstavljajo samo majhen delček njegovega bogatega glasbenega opusa. Največ jih je napisal za svojo ženo, Majdo Sepe. Uglasbil je tudi mnoge Ješkove pesmi in velja za začetnika slovenskega šansona. Leta 1991 je Mojmir odšel pokoj, a svojega glasbenega dela ni opustil. Ustvarjal je za televizijo, radio in gledališče in sodeloval z mnogimi mladimi glasbeniki. Za svoje dolgoletno delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim ob 40-letnici slovenske popevke nagrado za najboljšo popevko zadnjih 40 let, Poletno noč. Mojmir Sepe je umrl 24. decembra leta 2020. Mi pa poslušamo Poletno noč v izvedbi Marijane Držaj.

17. julija leta 1959 je v 43. letu umrla ena največjih džezovskih pevk, Billie Holiday. Billie se je rodila 7. aprila leta 1915, imela je težko otroštvo, saj njena najstniška mama ni znala skrbeti za njo in jo je večinoma časa puščala pri drugih ljudeh. Ko je bila stara 13 let, je že skupaj z mamo kruh služila s prostitucijo. Med policijsko racijo bordela so obe zaprli in Billie je prišla na prostost, ko je imela 14 let. Edino veselje je našla v glasbi in občasnem prepevanju v nočnih klubih Harlema. Kmalu je tam redno nastopala in leta 1932 jo je slišal producent John Hammond, ki je bil tako navdušen nad njenim glasom, da ji je priskrbel snemanje slavnim klarinetistom Benjem Goodmanom. Glas o njenih odličnih nastopih se je širil, odprla so se je vrata uglednejših klubov na Manhattnu in 52. ulici. Ne glede na to, da je bila že zvezda, pa je bila prisiljena uporabljati stranski vhod in se pred začetkom nastopa v mali sobici sama skrivati pred občinstvom. Rasna segregacija, nestrpnost in manj vrednost sta jo zelo prizadeli. Leta 1947 je bila na vrhuncu svoje slave in zelo dobro je zaslužila. Z denarjem pa je vzdrževala svojo mamo in svojo vse bolj uničujočo zasvojeno z drogo. Maja istega leta so jo tudi prvič aretirali zaradi posesti droge. Poslali so jo v državno kaznilnico in jo marca leta 1948 zaradi lepega vedenja izpustili. Šesti mesec je nastopila v razprodani dvorani Carnegie Hall. Zadnja leta so bila tragična. Zaradi težav z zakonom zadnjih 12 let svojega življenja ni smela nastopati v večini newyorških klubov. Poleg tega je bankrotirala. Leta 1959 je ponovno odšla na turnejo po Evropi, a njeno zdravstveno stanje se je slabšalo, imela je cirozo jeter in je za nekaj časa celo prenehala s pitjem alkohola. Maja leta 1959 so jo sprejeli v bolnico in jo ponovno aretirali. Takrat je bila zasvojena zločin, ne bolezen, in policisti so jo premetavali sobo še medtem, ko je umirala in v bolnišnici je bila pod nadzorom policije. 17. julija leta 1959 je umrla. Čeprav je umrla mlada, se je svojimi doživetimi in čustvenimi vokalnimi interpretacijami zavedno zapisala v zgodovino popularne glasbe. Billie bo zdaj zapela skladbo Lady Sings the Blues.

79. rojstni dan pa praznuje 19. julija kitarist skupine Queen Brian May. May je poleg Freddieja Mercuryja in Rogerja Taylorja ustanovni član skupine The Queen, s katero še vedno igra. Svojo prvo kitaro je izdelal doma s pomočjo očeta, jo poimenoval Red Special in prav ta kitara je številnimi uspešnicami skupine dala značilni prepoznavni zvok. Brian v skupini ni prispeval samo kitarskih linij, temveč je skupaj s Freddiejem tudi avtor mnogih uspešnic. Med drugim We Will Rock You, Flash, Who Wants to Live Forever, Too Much Love Will Kill You in tako dalje. V nekaterih skladbah pa je tudi prepeval. Po Freddiejevi smrti je izdal 3 solistične albume, ki pa niso doživeli takšnega komercialnega uspeha kot albumi skupine The Queen. Sodeloval pa je tudi z vrsto drugih odličnih glasbenikov. May še vedno igra na kitaro Red Special, ki jo izdeluje njegovo podjetje. No, Brian pa ni samo glasbenik, temveč tudi znanstvenik. V 70-ih je diplomiral iz fizike in matematike, leta 2007 pa mu je uspelo končati doktorat in je postal še doktor astrofizike. Revija Rolling Stone ga je uvrstila na 5. mesto lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov. Angleška kraljica Elizabeta mu je leta 2005 podelila naziv poveljnika reda Britanskega imperija, po njemu pa so poimenovali tudi asteroid. Briana in njegovo kitaro poslušamo v skladbi Hammer to Fall.

V godbah zgodbo, tokrat glasbeni dogodki, ki so se zgodili julija. Še ena rock legenda se je rodila v tem mesecu. 26. julija leta 1943 se je rodil Mick Jagger, prvi glas in stas Rolling Stonesov. Na Jaggerja kot glasbenika je v zgodnih letih vplival blues, ki je z njega izvabljal zanj tako značilne gibe na odru. In čeprav je bil odličen učenec, ga šola, ko je spoznal oder in rock'n'roll, ni več zanimala. Svojo prvo kitaro je dobil pri 14 letih, z njo v roki pa zabaval številna dekleta na srednješolskih zabavah, a kot sam rad poudarja, je bil vedno pevec. S Kitom Richardsom sta se spoznala že v šoli, a sta skupno glasbeno pot začela leta 1960, ko se je Mick odločil, da ne bo ekonomist, temveč glasbenik, vse ostalo je zgodovina. Rolling Stonesi so sprva večinoma snemali in igrali priredbe drugih že uveljavljenih skupin. A kmalo sta Richards in Jagger postala tudi avtorski dvojec, ki je že leta 1964 nastopal v Združenih državah Amerike. Prav čas v času te turneje so se Stonesi tudi prvič pojavili na vrhu lestvic s skladbama Satisfaction in Painted Black. V 70-ih se je Mick odločil, da bo iz sebe naredil blagovno znamko, tako se je začel spogledovati tudi s filmom, kjer pa uspeha, kakršnega je doživel v glasbi, ni ponovil. Je pa zato Stonesi in solistično nanizal kar nekaj hitov in uspešnih albumov. Stonesi so z leti postali prava institucija, ki še vedno polni stadione. Mick je bil leta 1989 sprejet v dvorano slavnih, leta 2003 pa ga je angleška kraljica odlikovala za zasluge v popularni glasbi. Posnel je 4 solistične studijske albume, 30 albumov z Rolling Stonesi in nastopil v 24 filmih. No, tudi njegovo zasebno življenje je bilo vedno razburljivo v veselje rumenega tiska. Zdaj pa ga poslušamo v skladbi Lucky in Love.

Za konec pa še ena klasika in skupina Lynyrd Skynyrd. 27. julija leta 1974 je skupina namreč izdala eno svojih največjih uspešnic, skladbo Sweet Home Alabama. Skladba je šla na njihovem drugem albumu Second Helping. Skladba na ameriški lestvici sicer ni prišla dlje kot do 8. mesta, a je z leti postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine in jo lahko uvrščamo med zimzelene. A zgodba skupine Lynyrd Skynyrd, ki je definirala tako imenovani ameriški južnaški zvok, ni samo zgodba o uspehu, pač pa tudi o tragediji. Konec leta 1977, tik po izdaji albuma Street Survivors, je med turnejo strmoglavilo letalo, v katerem je bilo kar nekaj članov skupine. Nesreča je bila usodna za pevca Ronija Van Zanta, kitarista, vokalista Steva Gainsa, back vokalistko Casey Gaines, menedžerja turneje Dina Kilpatricka, pilota in kopilota. Po nesreči je skupina prenehala delovati vse do leta 87, ko je mikrofon prevzel mlajši brat umrlega Van Zanta, Johnny. Po povratku konec 80-ih so izdali še 9 studijskih albumov. Na prvem pa njihova uspešnica Sweet Home Alabama, s katero se od vas poslavljava Anja in Janez.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu po smrti dveh ameriških vojakov v iranskih napadih na Jordanijo dejal, da njuno žrtvovanje le še krepi ameriško odločnost. Od začetka vojne med Združenimi državami in Iranom je bilo sicer skupno ubitih 16 pripadnikov ameriške vojske, več kot 400 pa je bilo ranjenih. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v Evropi in drugod po svetu začela namenjati nepovratna sredstva, s katerimi bo podprla pobude usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala tudi 2 milijona dolarjev za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. Združene države ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov, Kitajska pa želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Z napadom na zadnjem vzponu dneva 8 km pred ciljem se je otresel vseh tekmecev. S 25. etapno zmago na dirki po Franciji je še povečal prednost v skupnem seštevku. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom ima zdaj 4 minute in pol prednosti. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska tudi to noč nadaljuje z napadi na Iran. Centralno poveljstvo ameriških sil je sporočilo, da so napadi namenjeni nadaljnemu slabljanju sposobnosti Irana za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini ter kaznovanju Islamske republike, ki je v napadih na ameriške položaje v Jordaniji ubila dva pripadnika vojske Združenih držav. Ameriške oblasti so sporočile, da so včeraj v Miamiju aretirale spletnega vplivneža Andrewa Tata, ki na družbenih omrežjih promovira mizoginijo in moško prevlado. Velika Britanija je od Združenih držav že zahtevala njegovo izročitev, saj Tata v Združenem kraljestvu bremeni obtožbo o posilstvu in trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Na uradnem obisku v Moskvi se je včeraj mudila severnokorejska zunanja ministrica Choe Son-hvi. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Državi sta leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Pjongjang, podpisali tudi obrambni sporazum. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale domačega evropskega prvenstva do 20 let. V polfinalu so v ljubljanskih Stožicah z 91-89 premagali Francijo. V današnjem finalu se bo Slovenija pomerila z reprezentanco Srbije. Danes bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo so včeraj zajele močnejše nevihte, ki so se popoldan od jugovzhoda razširile nad večji del države. O vetrolomu so poročali iz več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode pa iz Gorenje vasi in Naklega. Nevihtna fronta se je prek noči pomikala nad Primorsko, kjer so neurja spremljali siloviti sunki vetra in močni nalivi. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu po smrti dveh ameriških vojakov v iranskih napadih na Jordanijo dejal, da njuno žrtvovanje le še krepi ameriško odločnost. Centralno poveljstvo ameriških sil je sporočilo, da so z obstreljevanjem Islamske republike nadaljevali tudi minulo noč. Napadi naj bi bili namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini ter kaznovanju Islamske republike za uboj ameriških vojakov. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Madžarski predsednik Tamás Šuljok je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Svežen je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitev visokih uradnikov. Šuljoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Po podatkih Agencije za okolje bo danes deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 20, dnevne bodo do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. To so bila poročila, ura bo 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
3: Dobro jutro na to nedeljo 19. julija pa vam želijo tudi tonski mojster Lovro Štanta, napovedovalec Jure Franko in glasbeni urednik Tomaž Guček. Pred nami je 200. dan tega leta in na prvem bomo to jutro začeli v nekoliko hladnejših krajih. Odpravili se bomo namreč na Švedsko, natančneje v mesto Uppsala. Ob 17:30 bomo ponovno prisluhnili Istoku Koncu, ki je raziskoval knjižne zaklade ene najstarejših in najuglednejših univerzitetnih knjižnic v Evropi in svetu. Med članicami in člani knjižnice je kar 16 Nobelovih nagrajencev, 8 izmed njih pa je Nobelovo nagrado prejelo za raziskave, ki so jih opravili prav v Uppsali. V jutranjem koledarju po 6. uri bomo preverili, kaj vse se je zgodilo 19. julija, tudi to, da so se leta 1996 v Združenih državah Amerike začele 26. poletne olimpijske igre, na katerih je na stadion stopil tudi 97-letni Leon Štukl, takrat najstarejši še živeči olimpijec. Iz Združenih držav Amerike bomo na to poleteli dobrih 7000 km proti Sloveniji in pristali v Kopru, petem največjem mestu pri nas. V starem mestnem jedru se nahaja tržnica, kjer obiskovalce pričaka več kot 80 stojnic s sezonskim sadjem in zelenjavo, oljčnim oljem, vinom, medom in domačimi pekovskimi izdelki. V notranjosti tržnice pa se nahaja tudi ribarnica. Kaj vse še ponuja tamkajšnja tržnica, kdo jo je obiskal nekoč in kako živi danes, preverimo ob 6. uri in 45 minut. Iz Kopra pa bomo zavili še do Agencije Republike Slovenije za okolje. Vrnili se bomo namreč v lansko poletje, ko smo ugotavljali, kdaj je nevarnost poplav večja, kaj pomenijo rumena, oranžna in rdeča poplavna opozorila, kako nastanejo hudourniške poplave ter kakšno vlogo ima pri tem stanje vegetacije. Jutranja vremenska fronta bo na sporedu ob 7. uri in 30 minut. Tako, po jutranjem pregledu vsebin pa je zdaj čas za nekaj glasbe. Ste na prvem, ura je 5 in 6 minut, mi pa vam želimo dobro jutro.

Širno morje ima v Tržaškem zalivu danes več kot 28 stopinj, no, na Švedskem pa je temperatura morja 10 stopinj hladnejša. Ja, v to skandinavsko državo se odpravljamo čez 20 minut, tam je namreč Iztok Konc obiskal mesto Uppsala, kjer stoji ena najstarejših in najuglednejših univerzitetnih knjižnic v Evropi in svetu. Lahko pa to knjižnico opišemo samo s presežniki, originalna dela velikega astronoma Andersa Celsius in naravoslovca Karla Linneja, prva izdaja knjige, ki je razložila krni obtok ter znameniti kodeks Argenteus oziroma srebrna knjiga iz zgodnjega 6. stoletja, ki velja za najbolj dragoceno knjigo na Švedskem. To so le nekateri zakladi univerzitetne knjižnice v Uppsali. Obiskene najpomembnejših evropskih in svetovnih knjižnic razkriva zgodbe, ki so zaznamovale razvoj znanosti in kulture v tem delu sveta. Radiosferi ponovno prisluhnemo prav kmalu ob 5. uri in 30 minut.

0: Dobar dan oziroma dobro jutro želimo tudi z prvega, ura je 5:20 in danes bo deloma jasno, spremenljivo, oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine, danes bo nestanovitno. Krajevne nevihte bodo ob severnem Jadranu možne že zjutraj, drugod pa predvsem popoldne in zvečer. Obeti, jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Dobro jutro, Jure.
1: Dobro jutro, Lana, dobro jutro tudi vsem poslušalcem.
0: Tako, kakšne temperature so danes po Sloveniji?
1: Prav prijetne, ne? Sveže jutro, v sveže jutro se prebujamo, nekje je tudi še mokro, v Ljubljani pač ne, poglejmo trenutne podatke. Ljubljana v petih pretežno jasno in 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik jasno 16, Rateče megla 13, Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 18, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 18, Lisca pretežno oblačno 17, Postojna pretežno jasno 16, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Letališče Lesce 16 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro, Rudno Polje 9, Krvavec 15, Jezersko 12, Rogla 14, Velenje 17, Celje in Hrastnik 18, Maribor prav tako 18, piha zahodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško tudi 18 stopinj, Črnomelj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 17, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in Triglav Kredarica ob petih pretežno jasno 7 stopinj Celzija.

Poletna noč je bila letos namenjena Otu Pesnarju ob njegovi 70-letnici, ki jo je praznoval januarja. Tudi na prvem smo ga gostili pred nekaj tedni v oddaji Prvaki tedna. Vsi posnetki oddaj so na voljo v našem arhivu. Jutri pa bomo v Prvakih tedna gostili doktorja Ivana Šprajca, arheologa in etnologa, ki je letos odkril še eno majevsko mesto.

0: Ja, z plaže pa bomo zdaj zavili do švedskega mesta Uppsala, med knjižne zaklade ene najstarejših in najuglednejših univerzitetnih knjižnic v Evropi in na svetu. Obiskal jo je Iztok Konc.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: O vsakem mestu veliko pove glavni trg, spomenik, park, katedrala. V mestu Uppsala, rečemo tudi Uppsala na švedskem, pa obiskovalke in obiskovalce vabi njihova univerzitetna knjižnica. Če se v mesto pripeljamo z vlakom, se naš pogled najprej ustavi na veliki stavbi, na knjižnici.
3: Uppsala, izvorno Uppsala, leži okoli 70 km severno od Stockholma. Je četrto največje švedsko mesto in ima približno 250 tisoč prebivalcev.
2: Nad zakladi, ki jih hranijo v univerzitetni knjižnici v Uppsali, sem bil očaran. Če bi moje navdušenje izmerili v minutah, lahko povem, da sem za 10 minut današnje radiosfere posnel za skoraj 2 uri posnetkov.
4: I would like to start with a quick summary of the...
5: Rad bi začel s kratkim, hitrim povzetkom zgodovine naše knjižnice. Potem si greva pogledat naše zbirke.
2: Vodnik po knjižnici, ki me je nasmejan in dobre volje sprejel v hodni dvorani najstarejše stavbe univerzitetne knjižnice v Uppsali, palača iz leta 1841, se imenuje Karolina Rediviva, je bil Krister Estlund.
4: Hej og velkommen til Uppsala Universitets bibliotek. Jeg heter Krister Estlund. Jeg er første bibliotekarie her og...
5: Pozdravljeni in dobrodošli v knjižnici Univerze v Uppsali. Moje ime je Krister Estlund. Tukaj sem glavni knjižničar, delam tudi kot vodnik po knjižnici. Danes se bova torej sprehodila na okoli, se ogledala knjižnico in videla, kaj vse se v njej dogaja.
2: Mimo živahne in polne kafeterije, tako kot v Sloveniji, so tudi na Švedskem vse javne knjižnice odprte za vse, sva si v pritličju najprej ogledala zelo svetlo in polno zasedeno osrednjo čitalnico, zasnovano okoli leta 1910. Sledila je novejša čitalnica v betonskem brutalističnem slogu iz leta 1960. Nato pa sva se po stopnicah uspela v višje nadstropje, z vedno bolj nizkimi stropi, z vedno bolj starim pohištvom in z vedno bolj starimi in dragocenimi preprogami.
5: Verjetno veste, da je Univerza v Uppsali najstarejša univerza v Skandinaviji. Ustanovljena je bila v poznem srednjem veku, leta 1477, takrat knjižnice še ni bilo. Profesori in študenti so gradivo po potrebi dobili iz katedrale, kjer pa so že bile zbrane številne knjige in rokopisi.
2: S Kristerjem Estlundom sva obstala pred lesenimi vrati. Pred njimi sem moral pustiti vse svoje stvari in seboj sem lahko vzel samo telefon in snemalko. Vstopila sva v sobo, restaurirano po načrtih iz leta 1841, ko so knjižnico odprli. Opremljena je z originalnim pohištvom in slikami, pove Krister Estlund. Na originalni mizi iz leta 1841 je bilo nekaj manjših knjižic, nekaj zvezkov. Šele, ko sem se mizi približal, sem dojel, da so to originalna dela Andersa Celsiusa in Karla Linneja.
3: Anders Celsius je bil švedski astronom, bil pa je tudi fizik in matematik. Najbolj znan je po temperaturni lestvici, ki danes nosi njegovo ime, Celzijeva lestvica. Carl Linné je bil švedski botanik, zdravnik, zoolog in naravoslovec. Velja za očeta sodobne taksonomije, torej znanstvenega razvrščanja živih bitij. Oba znanstvenika sta živela in delala v 18. stoletju.
4: I would guess, and it's a strong guess, that we actually have everything.
5: Sicer ugibam, ampak stavim, da imamo v knjižnici zbrano vse, kar sta napisala Anders Celsius in Carl Linnaeus. Ne le, da sta oba delovala na Švedskem in tu izdala večino svojih del, oba sta bila tudi profesorja na tukajšnji univerzi. Hranimo tudi njune rokopise in pisma. Tukaj je nekaj primerkov, ki si jih lahko ogledate in prelistate. To je zvezek z različnimi deli Andersa Celsiusa. Tukaj na primer opisuje nov način merjanja razdalje med Soncem in Zemljo. Celsius je bil namreč v prvi vrsti astronom. Tukaj pa piše o kometih.
2: Prešinila me je misel, kakšna sta bila Celsi in Linné kot profesorja, kako so jo videli študenti. Krister Estlund je odgovoril takole.
5: Linnaeus je bil v tistem obdobju zelo znan po vsem svetu in je imel zelo veliko študentov, največ od vseh profesorjev na univerzi v Uppsali. Bil je najbolj priljubljen, verjetno zato, ker je bil zelo slaven, pravi zvezdnik tistega časa. Čisto točno ne vem, menim pa, da je bil poln humorja. Študenti so ga imeli radi, vsaj tak je moj vtis.
2: Svoje slave in pomena se je Karl Linné dobro zavedal, zato je znal nastopiti tudi nekoliko pompozno, je še dodal Krister Estlund. Naj dodam, da sem knjige na originalni mizi iz leta 1841 lahko prijel v roke, jih potipal in nežno prelistal.
4: In the year 1620... The king at the time, Gustavus Adolphus.
5: Univerzitetna knjižnica v Uppsali je bila ustanovljena leta 1621, ko je vladal kralj Gustav Adolf. Odločil je, da je nastopil čas, da univerza dobi knjižnico. Hkrati je tudi želel, da dobi bolj stabilno financiranje. Pripravil je reformo celotnega tedanjega švedskega šolskega sistema, takrat pa je bila univerza v Uppsali edina univerza v državi. Dejal je, da je nastopil pravi čas, da je na voljo tudi denar za pravo univerzo s primerno knjižnico.
2: Danes je univerza v Uppsali prava akademska velesila. Na njej študira približno 54 tisoč študentov in študentk, zaposluje pa več kot 7500 ljudi. Njeno knjižnično mrežo sestavlja 12 knjižnic. Osrednja med njimi pa je znamenita Karolina Rediviva, kjer hranijo nekatere največje knjižne zaklade Evrope. Pravijo, da je najbolje končati takrat, ko je najlepše. Zato sem za zaključek tokratne radiosfere, poslušalke in poslušalci, prihranil še dve dragocenosti iz univerzitetne knjižnice v Uppsali. V pritličju glavne stavbe, kjer sva se z mojim gostiteljem Kristerjem Estludom srečala in se kasneje tudi poslovila, je za debelim zaščitnim steklom razstavljenih nekaj največjih svetovnih literarnih zakladov.
3: Tu je tudi znameniti anatomski atlas flamskega zdravnika Andreasa Vesaliusa iz leta 1543 z naslovom De humani corporis fabrica. O zgradbi človeškega telesa, delo, s katerim je Vesalius postavil temelje sodobne anatomije.
2: In ne nazadnje še Codex Argenteus, srebrna knjiga. Ta razkošni rokopis iz 6. stoletja, zapisan s srebrnim in zlatim črnilom na vijoličnem pergamentu, velja za najdragocenejši knjižni spomenik na Švedskem in za enega najpomembnejših ohranjenih rokopisov zgodnjega srednjega veka.
3: To je edinstven rokopis. Predvideva se, da je bil last Teodorika Velikega, ki je v 5. in 6. stoletju vladal Ostrogotskemu kraljestvu v Italiji. Kljub svojemu imenu Codex Argenteus ni popolna Biblija, temveč vsebuje 4 evangelije. Markovo, Matejevo, Lukovo in Janezovo poročilo o Jezusovem življenju, smrti in vstajenju.
2: Knjižnica v Uppsali že 400 let skrbno hrani največje pisne zaklade človeštva. Za prijazno dobrodošlico in vodenje se zahvaljujem glavnemu knjižničarju Kristerju Estlundu in gospe Sandri Gunnarsson, ki je pri Univerzi v Uppsali zadolžena za stike z mediji. Oddajo smo radijsko oblikovali Rudi Pančur, ki je izbral glasbo 2 švedskih skladateljev. Matej Rus je bral prevode, povezovalni tekst je brala Lidija Hartmann, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem pripravil in vodil Isto konc.

Prešli so puščavski gozd. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v duhovni misli pripoveduje o modrosti. Judje v antični Aleksandriji so spoznavali grško filozofijo, hkrati pa niso pozabili na svetopisemske nauke. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars poslušate prenos svete maše iz Velenja.

Aleksandrija je bila v prvem stoletju pred Kristusom kulturno in gospodarsko cvetoče mesto. V njej so se naselile različne filozofske šole, hkrati pa se je mesto ponašalo s neverjetno bogato knjižnico starih rokopisov, pa tudi z vitkov grških klasičnih besedil. Grška kultura je kot obzorje duha svojo literaturo, arhitekturo in tudi s športnimi podvigi preplavila Sredozemlje. Vsakdo, ki je bil količka izobražen, je govoril grško. V tistem času je bila tudi judovska skupnost v Aleksandriji zelo močna. Čisto naravno je, da je njena mladina prav tako hotela biti helenistična in se uveljaviti znotraj grško govorečih ljudi. Zato je bilo zelo pomembno, da tej mladini judovski modrci spregovorijo v tekoči in lepi grščini. V elegantnem slogu je učitelj, ki so ga zaradi njegove izjemnosti imenovali kar Salomon, mladim judom razkril, da jih ni treba biti strah grške modrosti. A ne nasproti, tako predlaga biblični učenjak, je potrebno postavljati svetopisemsko učenost. Ta pa predstavlja višek človeške inteligence. Saj je sposobna zaobjeti tudi to, kar prihaja iz večnosti. Zato se jim ni treba sramovati judovskih korenin, tudi ne lastne zgodovine, prav tako pa ne lepega bogoslužja, ki temelji na čaščenju svetih besedil. Toda, v čem je judovska govorica o Bogu čisto nekaj novega, česa ne grški svečeniki in ne helenistični modreci niso zmogli izreči. Judovski bog Jahve je resnično sama. Če prisluhnemo o njemu, bomo dosegli notranje ravnovesje in ta osebna harmonija nam bo pomagala, da bomo prav tako v soglasju med seboj, se pravi, da bo pravičnost obvladovala našo družbo. In še več, Božja modrost nam bo pomagala razumeti najgloblje skrivnost vsega stvarstva in z nami zaživeti kozmično simfonijo. Kajti Božja pravičnost ni človeška in lepota njegovega sozvočja ni od tega sveta. Njegovo prebujanje veselja v družbi in zradostitev posameznikovega srca se imenuje ljubezen. Božje usmiljenje in njegova milina sta tista, ki usmerjata njegovo pravičnost in spostavljata pravo srečo ter radost življenja. Največji čudež te ljubezni pa je, da odpušča grehe, in mlad človek lahko začenja znova, kljub svojim neuspehom in padcem, in se radostno požene v življenje.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki so ga podpisale Združene države in Iran, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja ajatola Močtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da ima iransko ljudstvo za Združene države pripravljeno nepozabno lekcijo o odporu. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi začela namenjati nepovratna sredstva v Evropi in drugod po svetu, s katerimi bo podprla pobude usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala tudi $2 milijona za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Ameriške oblasti so sporočile, da so v Miami aretirale spletnega vplivneža Andrewa Tata, ki na družbenih omrežjih promovira mizoginijo. Velika Britanija je od Združenih držav že zahtevala njegovo izročitev, saj Tata v Združenem kraljestvu bremenijo obtožbe o posilstvu in trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Kitajsko zunanje ministrstvo je po britanski nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé je dosegel 2 gola, skupno 22 pa je zdaj najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno s temperaturami do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Brezjem proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Danes je 19. julij, kar pomeni, da je 200. dan leta. Ostaja še 165 dni do konca leta. Sončni vzhod smo pričakali pred dobre pol ure, sončni zahod pa bo 15 minut do 21. Dan bo torej trajal dobrih 15 ur. 19. julija se je zgodilo kar nekaj zgodovinskih dogodkov, mi pa smo jih zapisali v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Na današnji dan leta 1814 se je rodil ameriški izumitelj Samuel Colt, ki je izumil eno najbolj prepoznavnih vrst orožja, revolver.
2: Colt se je pri 15 letih ukrcal na ladjo kot mornar, tam pa naj bi med opazovanjem vrtenja ladijskega krmila dobil idejo za večstrelno orožje z vrtljivim bobničem.
0: Ja, prav od tam izvira tudi ime revolver iz latinske besede revolvere, kar pomeni obračati. Patent je najprej prijavil leta 1835 v Evropi, leto pozneje še v Združenih državah Amerike, kjer je odprl tudi svojo prvo tovarno.
2: Colt pa ni ostal le pri orožju, med njegovimi pomembnejšimi dosežki je tudi razvoj podvodnega telegrafskega kabla, ki je pomembno prispeval k razvoju komunikacij.
0: Ja, gotovo pomembno prispeval, kaj ne? Izumom pa zdaj dodamo še boj za človekove pravice. 19. julija leta 1848 se je v Združenih državah začel prvi kongres žensk. Njegov cilj je bil opozoriti na politične pravice žensk, predvsem na pravico do glasovanja in enakopravnejši položaj v družbi.
2: Iz Združenih držav Amerike pa zdaj čez Atlantik do Francije leta 1900 so na današnji dan v Parizu odprli prvi odsek tamkajšnje podzemne železnice. Danes pa pariški metro meri več kot 210 kilometrov.
0: No in ko smo že pri železnicah, tudi če ta ni metro, 19. julij leta 1906 je bila odprta tudi bohinjska železniška proga. Zgradili so jo kot del pomembne železniške povezave med Srednjo Evropo in Jadranskim morjem, dolga pa je 158 kilometrov.
2: Leta 1947 se je rodil britanski kitarist Brian May, član skupine Queen. Poleg tega, da je napisal številne uspešnice, skupina Queen je skupaj z očetom izdelal tudi znamenito kitaro Red Special, ki jo Brian May uporablja še danes.

0: Ena izmed uspešnic, ki jih je napisal, je tudi ta, ki jo zdaj slišimo v podlagi. Glasba pa zanj ni bila dovolj. Brian May je doktoriral iz astrofizike, sodeloval pri NASA-ni misiji New Horizons proti Plutonu, soustanovil pobudo Asteroid Day, po njem pa je poimenovan tudi celo asteroid.
1: Ja, brihtna buča, ne, tale Brian May. Bil je tudi med drugim tudi rektor univerze v Liverpoolu. Samo tako mimo grede. Nadaljujemo pa z letom 1996, ko so se na današnji dan v Atlanti začele 26. poletne olimpijske igre. Olimpijski ogenj je prižgal legendarni bokser Muhammad Ali. Slovesnost pa je odprl takratni ameriški predsednik Bill Clinton. Poseben aplavz pa je pripadal tudi Slovencu.
0: Ja, na stadion je obstoječih ovacijah stopil 97-letni Leon Štukelj, takrat najstarejši še živeči olimpijec. In tako se je slišal njegov prihod na oder.
2: It is now our honor to introduce the oldest living Olympic gold medalist, who first participated in the games of 1924 in gymnastics. 97-year-old Leon Štukelj of Slovenia.
3: Leon Štukelj, born in 1898, still does chin-ups every day, is in extraordinary condition, won two gold medals in 1924, won a gold and a bronze in 28, and a silver in 1936.
1: Spominjamo se tega veličastnega prihoda na oder našega olimpionika Leona Štuklja. Štuklj se je rodil leta 1898, na olimpijskih igrah je osvojil kar 6 medalj. 2 zlati leta 1924, zlato in bronasto leta 1928 ter srebrno leta 1936. Tudi v visoki starosti je vsak dan telovadil. V Atlanti pa je požil izjemen poklon občinstva in športnega sveta.
0: Za konec pa še glasbeni dogodek. Na današnji dan leta 1988 je Bruce Springsteen prvič nastopil za železno zaveso v vzhodnem Berlinu.
1: Koncerta se je udeležilo približno 300 tisoč ljudi, prenašala pa ga je tudi državna televizija. Mnogi zgodovinarji so mnenja, da je bil prav ta koncert eden izmed dogodkov, ki so napovedali spremembe, ki so kmalu pripeljale do padca berlinskega zidu.
0: Ja, zdaj prisluhnemo skladbi Hungry Heart in Bruce Springsteenu, potem pa pokličemo dežurnega vremenoslovca.

0: burno dogajanje oziroma kar precej pestro. Torej, pred tem, čez dan sicer sončno in lahko rečemo dokaj vroče vreme, temperature tam okoli 28 do 31 stopinj v večjem delu države. No, potem ob tem prehodu hladne fronte v pozno popoldanskih in večernih urah pa se bo občutno ohladilo. Ob tem pa bodo, ob tem bo zapihal okrepljen severni veter in pa ja, nastajale bodo nevihte, predvsem na severovzhodu, kot kaže, tudi nekoliko močnejše. Medtem ko recimo na jugu, pa deloma tudi večji del Primorske, pa verjetno ne bodo dosegle in bo tam ostalo večinoma suho. Ampak zapihalo pa bo tudi tam, torej nekoliko bolj okrepljen veter in pa potem na Primorskem zvečer in po noči šibka burja. Od jutri naprej potem pričakujemo hladnejše vreme, sicer kakšna ploha bo še možna tako jutri kot tudi v torek, morda tudi kakšna nevihta, ampak vse to bo zelo v majhnem obsegu in tudi vezano predvsem na hribovit svet na severu, ampak ja, vemo, da kakšna ploha potem hitro lahko nastane tudi še kje druge. V sredo bo predvidoma ostalo suho, dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj, tako da v bistvu do srede potem kar prijazno vreme, lahko rečemo ne vroče, z majhno možnostjo za kakšno ploho ali nevihto in pa precej sonca.
1: Ja, če se spomnimo, pred 3 leti je bilo v tem času tudi takšno podobno burno vremensko dogajanje, kaj ne?
0: Ja, v resnici takrat še malce bolj, tokrat smo imeli kar nekaj sreče ta teden, marsikateri dan je kazalo na precej hujše oziroma precej bolj močna neurja, kot se je potem na koncu izkazalo, ali so ostale malce bolj stran ali pa ni bilo toliko hudo. Tudi za današnjo noč recimo to dogajanje nad Istro se je izognilo naši obali, pa je ni ravno veliko manjkalo, kar 2 zelo močne nevihti sta šla, ena proti Rovinju, druga pa potem proti Puli in naprej proti Dalmaciji. Tam je precej pestro sedaj le v jutranjih urah, občasih je treba imeti tudi malce srečo, je pa to precej negotovo delo za nas in ja, marsikdaj ta teden nas je morda kaj presenetilo oziroma ja, ni šlo čisto po naših načrtih, ampak v resnici smo imeli na ta račun tudi nekaj sreče.
1: Ja, tako sreča, a vseeno previdnost ni odveč in pa seveda spremljanje vremenske radarske slike, kaj ne?
0: Ja, današnje popoldne oziroma večer bo zelo težko se je šlo brez, da, ja, da ne bi bilo spet kje vsaj nekoliko bolj pestro zrasti ta severni veter oziroma ja, severni, severovzhodni veter bi lahko prinesel kar nekaj težav, ampak ja, spremljajte tudi danes potem tudi naša opozorila in pa ja seveda radarsko sliko potem v popoldanskem času.
1: Ja, takšni so torej obeti. Najlepša hvala, Urban Žagar. Mi pa zdaj preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: V Ljubljani ob 6 jasno in 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno jasno 15, Rateče megla 12, Slovengradec, pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Lisca jasno 16, piha severovzhodnik 16 km na uro. Postojna jasno 17, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Letališče Lesce 16, stopinj Rudno Polje 9, Krvavec 14, Jezersko 11, Rogla 13, Velenje in Celje 18, Hrastnik 17, Maribor, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško 18 stopinj, Črnomelj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica tudi 16, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, park Škocjanske jame 17 in še Triglav Krederica ob 6, pretežno jasno 7 stopinj Celzija. Preživi!

0: Ja, tudi tržnica Koper je preživela še eno noč in tudi še eno jutro. V starem mestnem jedru Kopra se nahaja mestna tržnica, kjer obiskovalce pričaka več kot 80 stojnic s sezonskim sadjem in zelenjavo, oljčnim oljem, vinom, medom in domačimi pekovskimi izdelki.
1: Prodajamo zelenjavo, ki je v tem času. Imamo največ paradajza, imamo par paprik, kumar, zbočk in tudi par malenzanov.
2: Danes na primer kupujejo po dve stvari. Dva paradižnika, dve kumare, tri hruške in tako naprej. Pri meni kakšna stvar je tudi cenejša kot v trgovini, ker drugače se jo ne proda.
0: Takšno ponudbo imata branjevki Pija Lucija in Loredana. Kaj se lahko najdete na tržnici Koper in kakšen je pravi ritual za obisk tržnice, pa izveste ob 6. uri in 45 minut.
3: Ej, vajdušna! Vrčica ošte, nisam med na v, je več. Ali je uj pala pe

Danes v jutranji kroniki. Nevihte s silovitimi sunki vetra, močnimi nalivi in točo, ki so včeraj zajele Slovenijo, po prvih ocenah niso povzročile večje škode. Madžarski predsednik Tamás Šuljok podpisal svežen ustavnih sprememb, s katerimi je odobril tudi svojo odstavitev z položaja predsednika države. Zaradi ameriškega embarga se Kuba sooča z vedno pogostejšimi popolnimi izpadi električnega omrežja. Drevi veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu, v katerem se bosta pomerili Španija in Argentina. Podatki o prometu, zastoji so na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Ste na prvem, ura je 6:34 in pogled v nočno nebo bi lahko v prihodnosti postal precej drugačen. Podjetja namreč načrtujejo izstrelitev kar 1,7 milijona novih satelitov v zemljino orbito. Astronomi pa opozarjajo, da bi lahko predvsem zelo svetli sateliti močno otežili opazovanje vesolja z zemeljskimi teleskopi. Trenutno okoli Zemlje kroži približno 14 tisoč satelitov, velik del med njimi predstavljajo sateliti podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Ta pa načrtuje, da bi do leta 2028 v orbito poslal več kot milijon satelitov, ki bi služili tudi kot podatkovni centri za potrebe umetne inteligence. Ja, umetna inteligenca sicer prinaša številne možnosti in lahko pomembno prispeva k razvoju družbe, a njen hiter razvoj odpira tudi vprašanja o vplivu na naše okolje. A kot bi rekli počeni škafi, a ni škoda, se jezit.

0: Kako diši pravo mediteransko jutro? Po kavi in sardelah. Tako vsaj pravijo na tržnici Koper, kjer se dan za marsikoga začne s skodelico kave in konča z nakupom svežih rib. Kaj vse še ponuje tamkajšnja tržnica, kdo jo je obiskal nekoč in kako živi danes, je zanimalo Lano Furlan, ki se je odpravila v peto največje mesto v Sloveniji in preverila njen vsakdanji utrip.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
3: Živjo, Lana, me veseli.
4: Pa jaz za mene v espresso kavi super.
3: Pa lahko kapo smo rekomeno.
4: Mediteranska tržnica, mediteranski kraj, mediteransko doživetje. Seveda smo se najprej ustavili na kavi, pol pa bova odšla pogledat, kako tržnica funkcionira.
0: Tako me o ritualu, ki je značilen za tržnico Koper, poduči Dimitrije Šamšal, vodja odnosov z javnostmi pri podjetju Maretica Koper. Skoraj vsak domačin obisk tržnice začne s skodelico kave, šele na to se odpravi med stojnice po sveže lokalne dobrote. Koprska tržnica leži v starem mestnem jedru, tik ob morju. Obsega približno 6000 kvadratnih metrov, na njej pa je okoli 80 prodajnih mest oziroma stojnic.
4: Naša tržnica tudi mediteransko funkcionira, se pravi, deluje več ali manj veliko bolje čez vikende, kakor med samim tednom, kar je posledica tudi zelo visokih temperatur v tem kraju. Posebnost naše tržnice je seveda ta tako imenovana ribiška ribarnica. V tej ribiški ribarnici so postavljene mize, kjer lokalni ribiči lahko vsak dan prodajajo svoj ulov. Seveda pa so zraven prisotna še ribarnica, katera vse leto ponuja tudi vse ostale izdelke.
0: Ribarnica je v pokritem delu tržnice, na odprtem delu pa obiskovalci najdejo sezonsko sadje in zelenjavo, oljčno olje, vino, med ter domače pekovske izdelke. Prav odprti del tržnice je pred 4 leti dobil pomembno izboljšavo. Nadstrešek.
3: Zdaj gledam v nebo, zdi se, da mogoče bo celo kakšna padavina, ampak kljub temu lahko vseeno odidemo na tržnico, kaj ne?
4: Kljub temu bo tržnica funkcionirala normalno, predvsem zaradi tega nadstreška.
0: Nadstrešek pa sem pozneje preizkusila tudi sama. A še preden sva z Dimitrijem spila kavo do konca, se nama je pridružil.
5: Jaz sem Srečko Lazar, sedaj v pokoju, v penziji, ne, v pokoju sem še živ. Jaz sem dolgoletni bil vodja tle tržnice, pa pozneje še parkirišče in podobno.
0: Srečko Lazar tržnico še danes obišče skoraj vsak dan. Tako pa se spominja njenih začetkov.
5: Tržnica je bila narejena 1950. leta. V tedanji, kako bi imenoval svobodno tržaško ozemlje, ki je bila kot ena enklava med Italijo in Jugoslavijo. Razdeljena je bila pa na cono A in cono B, no in 47. leta so ustanovili Istrsko banko, ki je imela namen pospeševati gospodarstvo in razvoj v teh krajih, ki ga je tedaj Italija zapustila bolj borno. Ne? V Kopru industrije proizvodnje ni bilo. No in ta namen so tudi naredili tržnico, ker je ta meja tedanja ne, nekako zavrla prehod življenja naših tukaj zaletnih ljudi, ki so se pretežno ukvarjali s kmetijstvom in so tudi te proizvode nosili v Trst. Ne, in Koper je bil izhodišče, tu so potem šli na ladjo in pa druge okoli pa so hodili peš v glavnem. Bila je potem bolj tako skromno opremljena, tlakovana z domačimi sivimi skrlami, pozneje pa se je to asfaltiralo. Leta 1990 je bila potem velik poseg obnova.
0: Leta 1991 se je prenova tržnice Koper dokončno zaključila. V preteklosti pa jo je obiskalo tudi več znanih osebnosti, med drugim tudi Edvard Kardelj.
5: To je bilo tam 78. leta, tedanji tovariš Edvard Kardelj, za neupoučenja to je bil tedaj drugi mož Jugoslavije, takoj za Titom. 78. leta je bil že bolehal je, no ampak je prišel tudi v Koper z svojo soprogo Pepco, imejo tudi varnostnika z varne razdalje, to je bilo tam okoli poldan in lih prišla na tržnico ena klasična šavrinka, Včasih so šle z oslom, ta je bila že modernizirana, je šla s Tomusovim motorjem. Ne. Je prišla, razložila robo tudi zaradi tega, da ni pristojbina plačana, ker je te uri, kaj mi boš računal, na, pesti me namiri, ne, tako naprej. Dobro, in Kardel in Pepca prideta do nje in kupita jajčka. Jaz sem to gledal še z bolj varne razdalje, ne, in v redu in gre ta proti trgovini tudi na tržnici. In ta teče za njimi, pravi, gospod, gospod, ma moja ječca, niso zastoj, boste kaj plačal. Ih je pa plačal, ne. No in pa se se razpihala in Pepca je še enkrat plačala jajčka, ne, in ta naša šavrinka, evo, primer, kako se jih ne da okoli prenašati.
2: Na potki.
0: Po jutranji kavi je bil čas, da se poda med stojnice. Obiskovalci so si že polnili svoje nakupovalne vrečke s sezonskim sadjem in zelenjavo, med njimi tudi Silvana, Nevenka, Marija in Vane.
6: Ma, jaz sem ravno hotla vprašati, gospod, če so to slovenske brez. Kupujem v glavnem domače, če se le da in slovenske. Mi v teh letih moramo jesti veliko sadja in zelenja. To je to.
3: Kaj recimo boste danes kupili razen breskov?
6: Vidim, da imajo tudi že slive. Marelice je zelo riskantno kupovati, ker nikoli ne veš, ali so sladke ali niso. Vedno kupim melono, ki mi je všeč, in potem kupim domače paradižnike, pa melancane. Bučke sem sicer dobila od moje kolegice. In radič, zelen radič mi je zelo všeč.
7: Jaz bom kupila zelo lepe paprike, ki jih ima ta gospod, in bom naredila polnjene. In če bo se dalo, bom še kakšen melancano in kaj bi še vzela od njega vse, ker je tako lepo sveže.
3: Pa ste pogosto tu na tržnici?
7: Enkrat tedensko, ja. Tako, za nedeljski priboljšek. Danes še razmišljam, kaj bom.
3: Ste tudi vi stalna gostja tu?
7: Dnevna.
3: Torej, pridete sem in naberete stvari za tako, kosilo.
7: Tako. Tle dobim ideje.
3: Torej, danes še zbirate ideje.
7: Ja, danes še.
8: Jaz sem nosač samo. Kupila je pa žena marelice za marmelado. Je kupila paradižnik za probat. Jaz sem kupil pa pedoče, kako se reče po slovensk pedoči, školjke, da bomo naredili na buzaro. Mi dva hodva, ker stanujeva 15 km iz Kopra, prideva dvakrat na teden kupiti hrano, da ne umreva na hribu od lakote. Ne prideva zato, ker je dražje, ampak prideva zato, ker je boljše.
0: Najdaljša vrsta se je vila pred stojnico s pekovskimi izdelki, kjer je svoje dobrote ponujal branjevec Matic Raspor.
9: Se pravi, kruh predvsem, dvodnevni fermentirani izdelki, hladna komora, malo je tudi droži, imamo beli, polbeli, imamo kurkumo, ingver, črno lečo, tatarsko ajdo, ki je slovenskega porekla, krofi, tatarska ajda, malinova marmelada, včasih so tudi pogače in pa pehtranovi zavitki s kuto. Recimo kruh črne leče se naredi, da se črna leča skuha in umeša v moko in pol priprave, pač pustijo fermentirati v hladni komori in pa se pripravi kruh. Se spet speče.
3: Pa se tu vsak dan prodajate? Tu vsak dan?
9: Od četrtka do sobote. Sobote so fajne, če ne pa tako. Ampak bolj mirno, kar je pa tudi lepo.
10: Jaz sem prišel dan zaradi tega, zaradi tebe sem nas prišel.
9: Bojuter.
10: Zdaj pa ni.
3: A vi ste pa danes prišli po črni kruh, ali kako?
10: Ja. Sprobala sem ga, zdaj sem pa drugič krat, da ga bom kupila, pa ni. Dobar je, moram pohvaliti. Kaj kruha sploh ne jem, ker se držim, ampak le mi je pa izredno všeč. A to je kurkuma kruh?
9: Ja,
10: to je kurkuma.
0: Njegov kruh pohvali tudi Marija Kobej iz Cerknice, ki se v Koper rada pripelje prav ponj. Pot pa me je na to peljala do najstarejše branjevke na tržnici Koper. 88-letna Marija Bužan je za svojo stojnico že več kot 60 let.
11: Sem imela 18 let, sem študila tudi.
3: In se je kaj v teh letih spremenilo?
11: Oj, kako veliko. Ni bilo tako, ko je zdaj. Vem, za nekaj, ter je bolje za nas. Nikaj nismo navajeni niti. Drugače dobro je.
3: Pa ste tu vsak dan?
11: Kako imam robo? Če imam robo, pridem, če ne pa nič. To, kar vidite, to je paradižnik, por, radič, pomidori, paprika, melancane, jabolka, olje tudi, i korenčka, ja, čebulo, vsega, vsakega malo stavimo, ne stavimo mi veliko, tako. Vsakekrat gre eno vam, damo drugo noter.
0: Med mojim obiskom je tržnico zajela nevihta. Branjevke in branjevci so hitro umikali in pritrjevali stvari, ki bi jih veter lahko odnesel. Obiskovalci so se zatekli pod nadstrešek, jaz pa sem med tem odšla v pokriti del tržnice, kjer je tudi ribarnica.
2: Boš kužo, ne?
12: Ja.
2: Eno?
12: Eno, ja.
2: Petero, maš.
0: Tam je delo potekalo nemoteno. Čiščenje, rezanje in tehtanje rib, ribičem kljub neprespani noči ni povzročalo težav. Iz ribolova so se vrnili ob enih zjutraj in povedali, da je za njimi dolga, a uspešna noč. Kaj vse so ujeli, mi predstavi prodajalka Emina.
13: Hobotice, škampe, kozice, tigraste kozice domače, kalamare domače, patagonske ribe, urade brancine, cipli, škrpene, kirnija, predvsem divji ribon, male škrpence, male uradice, sveži škombri, ki se zdaj lovijo, sardele. Zdaj, trenutna je sardela največ popularna, tako da to je to. Kakšen škombro je zdaj domač, gre specifično bolj sardela, no, zardon. Pač, kar je pač tle, kar se da loviti, se lovi. Lahko enkrat več, enkrat manj. Enkrat zdaj so pač samo skušaj, drugi so lahko vem samo rade. Odvisno od lune, od morja, od toplote, od vsega.
0: Na ribe dobrote pa prisegata tudi mimoidoča ljubitelja sardel.
14: 3 kile sardel bomo naredili na savor in ostalo pa za kosilo. Ponavadi jemo najmanj 2-krat na teden ribe, najmanj 2-krat na teden, tako da pač bolj kot drugo pokličemo, če ima, kaj nima in tako. Da ne hodimo za stonja, da pripravi, ko priješ je že očiščeno. Domača, jadranska, vedno sveža in smo vsi vedno zadovoljni.
15: Ponavadi kupim sardele, ki jaz sem upokojen, ni več šolo za sardele.
3: Torej, so pogosto na meniju sardele za kosilo?
15: Morajo biti 2-krat na teden, najmanj.
0: In morda je prav to najboljši recept za obisk tržnice Koper. Jutro začeti s skodelico kave, končati pa svežimi sardelami.
16: Na potki.
0: Ja, če bi radi tudi sami doživeli utrip tržnice Koper, jo lahko obiščete od ponedeljka do sobote med 7 in 13 uro. V sredo 15 do 7 pa vam o tržnici Koper zastavimo tudi nagradno vprašanje. Ura je 6:56 in do jutranje kronike nasloči še naslednja skladba.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj popoldan zajela hladna fronta, ki so jo spremljali siloviti sunki vetra, močni nalivi in tudi toča. Zaradi vetroloma in poplav meteorne vode so morali v nekaterih koncih države posredovati gasilci. Kljub ohladitvi in obilnejšim padavinam je za južno polovico države še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Madžarski predsednik Tamás Šuljok odobril svojo odstavitev z položaja. Kubo prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Drevi finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo. Spremenljivo oblačno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Slovenija je včeraj dosegla hladna fronta, ki je poskrbela za burno vremensko dogajanje. Nevihte, ki so se začele na jugovzhodu države, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. V vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, v poplavah meteorne vode pa iz Gorenjske vasi, Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območju Prevalj, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji so nastali močnejši nalivi, toča pa je klestila na Blokah in v Radencih ob Kolpi. Nevihtna fronta je preko noči zajela Primorsko, kjer so nevihte spremljali siloviti sunki vetra. Razmere so se ponekod umirile šele proti jutru. Kot je dejal meteorolog Anže Medved, da lahko danes dopoldan pričakujemo bolj umirjeno vreme.
3: Popoldne in zvečer pa prehod izrazitejše hladne fronte. Ta hladna fronta nam bo prinesla kar konkretno ohladitev. Žal pa tudi spet močnejše plohe in nevihte, ki bodo popoldne in zvečer začele najprej nastajati na severu Slovenije in proti večeru praktično prešle večji del notranjosti Slovenije. Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Meteorologi pričakujejo, da bo proti sredini prihodnjega tedna prišlo do nekoliko izrazitejše ohladitve. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15, najvišje dnevne pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o 5-letnih otrocih, ki še niso vključeni v vrtec in bodo v šolskem letu 2027-28 začeli obiskovati osnovno šolo. Na ta način bodo na lokalnih skupnostih lahko stopili v stik z družinami teh otrok in pripravili aktivnosti za njihovo vključitev v vrtec. Prispevek Žige Fabijana.
4: Poziv občinam je Ministrstvo za izobraževanje poslalo na podlagi nove zakonodaje, ki določa, da mora to vsako leto zbrati podatke o številu predšolskih otrok, ki bodo dopolnili 5 let in v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takih otrok je okoli 1000, obiskovanje vrtca pa je po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar še posebej pomembno za tiste, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja.
5: Ker s tem izenačujemo njihove možnosti za uspeh v šoli in v življenju.
4: V Združenju ravnateljev vrtcev tovrstna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
6: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridajo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
4: V Sloveniji je trenutno 36 občin, kjer so v vrtec vključeni vsi 5-letni otroci. Druge občine bodo na podlagi podatkov starše povabile, da otroke vpišejo v vrtec. Jasmina Vidmar iz skupnosti občin upa, da bo pri tem prišlo do izmenjave izkušenj oziroma dobrih praks, a v isti sapi opozarja.
7: Občine imajo probleme z zagotavljanjem kadrov, imajo probleme z prostorsko stisko. Tudi sama storitev je vedno bolj finančno obremenjujoča, tako da tu je pač treba sodelovati.
4: Delež otrok, vključenih v vrtce, se pri nas sicer postopoma zvišuje. V lanskem šolskem letu je vrtec obiskovalo 83% otrok, starih od enega pa do 5 let. Medtem, ko je bil še pred desetletjem ta delež približno 6% nižji.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto nadaljujejo večletni razvojni cikel. Letošnje naložbe v prenovo oddelkov in nakupe opreme so vredne 30 milijonov evrov. Večino denarja je bolnišnica zagotovila sama, poroča Jože Žura.
8: Do začetka jeseni, to je tik pred obdobjem povečanega števila respiratornih okužb pri otrocih, bo povsem prenovljen pediatrični oddelek, pove direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
8: Zamenjena bo tudi vsa notranja oprema od bolniških postelj in počivalnikov do pohištva in medicinske opreme. Druga letošnja pomembna naložba je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. S tem bo prenovljena še zadnja stavba v bolnišničnem kompleksu. Do konca leta naj bi začeli graditi nov glavni vhod v bolnišnico, kar bo pomembno izboljšalo sprejem pacientov in dostopnost ustanove. Za letošnje naložbe vredne 30 milijonov evrov so večino denarja zagotovili iz lastnih virov, dodaja direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
9: To je rezultat odgovornega poslovanja in premišljenega razvoja v preteklih letih, ki nam danes omogoča, da finančno stabilnost pretvarjamo v boljše pogoje za zdravljenje pacientov in delo zaposlenih.
8: Naložbe pa spremljajo tudi pomembni dosežki na področju kakovosti zdravstvene obravnave. Prejšnji mesec je novomeška bolnišnica uspešno opravila mednarodno reakreditacijsko presojo po standardih AACI in ostaje tudi nosilka vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.
1: Madžarski predsednik Tamás Sulyok je podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja.
2: S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Sulyok je svežen ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Premier Madžar je že ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitve visokih uradnikov, Sulyoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana.
1: Kubo je pred dnevi prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Oblasti v Havani za težave, ki so se zgrnile na otok, krivijo dolgoletni ameriški trgovinski embargo in sankcije proti dobaviteljem goriva. Prebivalci Kube so vse bolj obupani. Več v prispevku Blaža Armenca.
10: Kubanske oblasti so sporočile, da je zadnji popolni izpad električne energije povzročila okvara ene od termoelektrarn, zaradi česar je prišlo do prekinitve delovanja celotnega sistema. Energetske težave, ki se na otoku vrstijo vse od začetka leta, povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriških pritiskov. Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev.
11: Estamos estresados, los alimentos se nos echan a perder.
10: Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavile oskrbo z elektriko, v nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjanjem po loncih protestirali proti razmeram. Vse, kar prosimo, je voda in elektrika, česar pa nimamo. Kot pove elektroenergetsko omrežje, smo brez elektrike 24, 30 ali celo več ur, kar se vleče v neskončnost. Na to pa jo dobimo le za 3 ure, 1 uro ali pa še za manj časa. Če nam sorodniki iz tujine ne bi pošiljali finančne pomoči, ne bi preživeli. Združene države Amerike so januarja okrepile pritisk na Kubo in zagrozile s posledicami tistim državam, ki bi v otoku pripeljale nafto, zaradi česar so se dobave goriva iz tujine skoraj povsem ustavile. Washington je poleg energetskega pritiska uvedel tudi nove sankcije proti kubanskim državnim podjetjem in pred dnevi na ta seznam dodal tudi kubansko ministrstvo za turizem, ki je eden ključnih stebrov gospodarstva te obubožene države.
0: Jutranja kronika.
1: Živinoreja v Sloveniji in tudi širše v Evropi se sooča s padanjem odkupnih cen. Kriza je zajela predvsem sektor mleka in prašiče reje. Prav ta dva najpomembnejša živinorejska sektorja pri nas pa sta v zadnjih dveh desetletjih močno zaostala v razvoju v primerjavi z drugimi državami. Svet za živinorejo je kmetijskemu ministru predstavil kupico razvojnih izhodišč, Jernej Kadrolec.
12: Živinoreja pri nas predstavlja polovico dodane vrednosti kmetijstva, to je več od povprečja Evropske unije. In ker smo dežela travinja, je svet za živinorejo, ki je posvetovalno telo ministra, kot pravi predsednica sveta Marija Klopčič z biotehniške fakultete, ta teden ministru med drugim predlagal.
13: Da naj se čim prej ustanovi samostojen sektor za področje živinoreje, kjer pa morajo biti zaposleni živinorejci, se pravi ljudje, ki imajo znanja z področja živinoreje.
12: Svet tudi predlaga okrepitev strokovnih nalog, to pomeni tudi dodatna sredstva za nove razvojne naloge, kjer Slovenija močno zaostaja.
13: Manjka monitoring zdravja živali, potem manjkajo podatki o prostih maščobnih kislinah, laktoferinu in drugih sestavinah mleka, ki lahko posredno prispevajo k izračunu emisij metana po posamezni živali.
12: Ti podatki bi bili koristni tako z selekcijskega vidika kot z vidika menedžmenta. Izpostavili so tudi problem nizkih odkupnih cen pri mleku in prašičem mesu in ker naj bi malim kmetijam na oddaljenih območjih grozila ukinitev odkupa mleka, so se zavzeli za ukrep državnega sofinanciranja stroškov prevoza za takšne primere. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da bo živinoreja ostala eden ključnih stebrov kmetijstva in poseljenosti podeželja.
14: Predvsem pa skozi nov strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bojo ciljani, ki bojo učinkoviti, jih bo manj, pa bojo tisti bolj uporabni.
12: Minister obljub o finančnih podporah ne daje. Težava je proračunski primankljaj skoraj 100 milijonov evrov, ki ga minister očita svoji predhodnici Mateji Čalušič.
1: Izzivi v živinoreji bodo tema oddaje od setve do žetve na našem prvem programu in na programih Radia Maribor in Radia Koper. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. V ospredju bo svetovno prvenstvo v nogometu. Želimo vam mirno in prijetno nedeljo.
15: Drevi bomo na 23. mundialu dobili svetovne prvake v nogometu. V velikem finalu se bosta ob 21. pomerili Španija in Argentina. Že pa je končana tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Spremljal jo je Marko Cirman.
16: Tekma, ki je spominjala na nogometno ekshibicijo, se je končala z 10 zadetki in slavjem Anglije nad Francijo 6-4. Šestič v zgodovini je na eni tekmi svetovnega prvenstva padlo vsaj 10 golov. Angleži pa so ob razglašenih Francozih polčas dobili skar 4-0. Svetovni prvaki izpred 8 let so zbrali misli in v 18 minutah drugega polčasa zadeli trikrat. Dvakrat je bil natančen Kylian Mbappé, ki je z 22 goli na 22 tekmah najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in z 10 še prvi strelec letošnjega turnirja. Francozi bi skoraj izenačili, a je Olis zapravljal priložnosti kot po tekočem traku. Za 5-3 je zadel Bukayo Saka, ki je s hat-trikom postal junak angleške zmage, ki jo je po še enem golu Dembeleja v 8 minuti dodatka svojim 7 golom na prvenstvu potrdil najboljši strelec Anglije na turnirju Jude Bellingham. Anglija je osvojila bronasto medaljo in prišla do svojega drugega najboljšega izida na prvenstvih. Francija pa se poslavlja z drugim zaporednim porazom in slovesom selektorja Didiera Deschampsa, ki je galske peteline vodil zadnjih 14 let. Nocoj bo v New Jerseyju še zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21. se bo začel finale, kjer bo pravico delil Slavko Vinčić. Španci bodo v njem lovili svoj drugi naslov, Argentinci pa upali na svojega drugega zaporednega, skupno 4.
15: Na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar z napadom na zaključku zadnjega vzpona prišel do nove etapne zmage. Ciljno črto je prečkal 38 sekund pred moštvenim kolegom Isakom Del Torom. Za Pogačarja je to že četrta letošnja, skupno pa 25. etapna zmaga na Touru.
17: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25. to zmago, nimam se kaj za pritožovati. In ja, se veselim čisto vsake zmage enako in ja, mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
15: Do rekorda Pogačarju, ki ima pred današnjo novogorsko preizkušnjo že 4 minute in pol prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem, manjka še 10 etapnih zmag. Slovenska odbojkar je proti gostiteljem čaka zadnja tekma turnirja Lige narodov v Beogradu. Včeraj pa je Slovenija za potrditev enega od prvih 4 mest po rednem delu tekmovanja, tudi brez Možiča in Kozamernika, premagala Turčijo s 3-1 v nizih. Grega Okroglič.
18: Itak si, ko mi čakamo to priložnost, da nam da trener, da lahko pokažemo našo kakovost v igrišču. In to je prvo čim bolj izkoristiti in mislim, da smo zaenkrat to pokazali in

0: dobijo sanske mijo in smo spet pokazali, kakšna ekipa smo, a ne.
1: V Barceloni poteka evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. V popoldanskem polfinalu bo imela Slovenija kar 4 predstavnike, v moški konkurenci Anžeta Peharca in v ženski Nežo Zajc, Lucijo Tarkuš in Jennifer Buckley, ki je kvalifikacije končala celo na prvem mestu. Uvodni krog nove sezone domačega nogometnega prvenstva bosta danes zaokrožila Aluminij in Maribor. Včeraj so Grosupeljčani za prvo zmago med elito z 2-0 premagali Radomljane. Bravo je bil z enakim izidom boljši od Olimpije. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, ki jo bo z najboljšega startnega položaja začel Kimi Antonelli. Motokrosisti pa bodo svetovno prvenstvo nadaljevali v Veliki Britaniji. Včerajšnje kvalifikacije Tim Gajser končal na 5., Jan Pancar pa na 11. mestu.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Podatki o vremenu. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo nato delno jasno, spremenljivo oblačnosti o popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta na Primorskem, bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Istri okoli 20 stopinj, dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Opozorilo: v južni polovici Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 19 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 18, Murska Sobota, Radenci in Celje 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 8 stopinj.
5: Promet.
4: Zastoj je na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Sicer promet po državi to jutro poteka tekoče. Od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio Maribor.
4: 7:19 do 7:30 v nedeljskem jutru 19. julija. Dobrodošli v naši družbi, z vami poimensko Aljaž Mejal, Iztok Novak, Simon Šprajcer in

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
5: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
4: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
6: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
4: Ja.
6: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
5: Vemo, kaj nama je fajn.
6: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
4: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Mimo grede pol osmih je v nedeljskem jutru, nekaj radijskih vsebin bomo zdaj le nanizali. Gostje verske oddaje ob pol devetih bo Metka Nemanič iz Bele krajine, voditeljica Igni skupine pri katoliški mladini. To so manjše skupine študentov, ki se redno srečujejo skozi vse leto. Kaj počnejo, kako se povezujejo in o čem pogovarjajo. Več o pol devetih. Vodajo cetve do žetve o pol desetih o slabih razmerah v živinoreji, zlasti v prireji mleka in prašičereji. Za rejce pa je najbolj boleč padec odkupnih cen. Ustavili se bomo tudi pri mitih, ki se držijo živinoreje glede onesnaževanja okolja in podnebja. Ob koncu oddaje pa še o projektu Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno živinorejo. Poletna nedelja je kot nalašč za glasbene spomine. V oddaji v dobri družbi s Kristjanom bomo predvajali posnetka koncertov, ki sta jo v studiu 22 pripravili zasedbi Kvintet slovenskih deklet in Svisci. Poslušajte med 10. in 12. V tretjem delu dokumentarne serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda južne železnice na slovensko ozemlje bomo spoznali, kako je prihod vlaka začel spreminjati podobo in razvoj krajev vzdolž proge. Prisluhnite točno opoldne. V drugem delu tega popoldneva športne vsebine, potem pa še nedeljski koncert. Najstarejše slovensko mesto je tedni v znamenju festivala Arsana. Nekatere koncerte bo posnela tudi naša ekipa in jih pripravila za predvajanje. Nocoj pa se bomo v nedeljskem koncertu, torej ob 20. spomnili festivala izpred 3 let, ko je na njem nastopila kubanska zasedba Estudiantina Ensemble. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Selektor angleške reprezentance Nemec Thomas Tuchel upa, da bodo angleški igralci ponosni in prepričani, da so svojo pot na svetovnem prvenstvu v nogometu v Miamiju končali uspešno. Z bronasto medaljo po zmagi proti Franciji s hokejskim izidom 6-4. Francoski selektor Didier Deschamps pa po 14 letih na čelu francoske reprezentance končuje nekaj, kar je predstavljalo najlepšo stvar. Ne nazadnje, njegovi varovanci so bili svetovni in vicesvetovni prvaki. Argentinci in Španci pa se bodo drevi na stadionu MetLife v East Rutherfordu pri New Yorku ob 21. pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija drugega. Kot vemo, kot glavni sodnik bo pravico delil Slavko Vinčić. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomirili najboljši reprezentanci lestvice Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa drugi na FIFINI lestvici. Obenem pa bo to tudi prvi spopad aktualnih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Če dodamo še nekaj statistike, Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomirili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2-1. Ampak časi so se v teh šestih desetletjih dodobra spremenili. Od takrat je Argentina osvojila 3 naslove v letih 1978, 1986 in pred 4 leti v Katarju. Španci pa lovijo drugo lovoriko na največjem nogometnem odru, potem ko so leta 2010, takrat v Južni Afriki so sodelovali tudi Slovenci, ugnali Nizozemsko in takrat povezali evropski in svetovni naslov. To jim lahko uspe tudi letos, ker so tudi aktualni evropski prvaki. Vse bo znano nocoj.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.

0: 13 minut do 8 v nedeljskem jutru 19. julija. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Vincenc. Izhaja iz latinske besede vincere, kar pomeni premagati ali zmagati. V zgodovini je bilo to ime pogosto povezano s svetniki, zlasti s svetim Vincencem, ki je bil mučenec in je bil zelo cenjen v krščanski tradiciji. Ime simbolizira moč, zmago in ustrajnost. V Sloveniji ime Vincenc ni pogosto, pogostejša je oblika Vinko, je na 98. mestu med 100 najpogostejšimi. Danes je svetovni dan sladoleda in sicer vsako tretjo nedeljo v juliju praznujemo ta sladek dan. No, in v letu 2026 je tretja nedelja 19. julij. Na današnji dan leta 1877 se v Wimbledonu zaključi prvi teniški turnir. Še o kolesarski zgodovini. Na današnji dan leta 1903 je Maurice Garin zmagal nasploh prvi kolesarski dirki Tour de France. Vmes leta 1900 na današnji dan pa je bil odprt prvi odsek pariške podzemne železnice. V spominčicah pa stane Kocutar tudi o ovacijah najstarejšemu olimpioniku ob odprtju olimpijskih iger v Atlanti.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Politolog in antropolog Stane Južnič je leta 1949 končal diplomatsko šolo v Beogradu in pozneje tam tudi diplomiral na filozofski fakulteti ter doktoriral na visoki šoli za politične vede. Kasneje je deloval v diplomatski službi v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji ter v Latinski Ameriki. Sodeloval je tudi z Inštitutom za mednarodno politiko in gospodarstvo in je veljal za vodilnega jugoslovanskega strokovnjaka za Latinsko Ameriko. Tako je leta 1973 v oddaji Podobe znanja analiziral ameriško družbo na podlagi njene razslojenosti in lastnih diplomatskih izkušenj.
3: Ameriki je to bržkone direktna posledica neke ekstremne ali prirejene, naj tako rečem, protestantske etike. Po Maxu Weberu vemo, kaj to je. Ta izvoljenost, izbranost v Ameriki, pa zlasti ta začetni duh puritanski, ki je videl človekov rešitev samo v milosti, ki jo pridobiš pri Bogu s tem, da si uspešen in bogat. Če to nisi, ti niče ne more pomagati. Zato denimo se danes čudimo, zakaj v Ameriki nimajo razvitega socialnega zavarovanja ali podobno. Kaj ti biti siromašen, to je tako rekoč neka božja zavrženost.
2: V letih od 1967 do 1974 je na Fakulteti za družbene vede predaval socialno in politično antropologijo ter novejšo svetovno zgodovino in bil med drugim tudi utemeljitelj družboslovne smeri antropologija. Napisal je več kot 20 znanstvenih monografij in visokošolskih učbenikov. Stane Južnič se je rodil v Fari pri Kostelu leta 1928. 19. julija 1996 so se v Atlanti v Združenih državah začele 26. poletne olimpijske igre. Osrednja osebnost uvodnega dogajanja je bil tedaj 97-letni Leon Štukelj, najstarejši živeči prejemnik olimpijskega odličja, ki mu je bila namenjena posebna pozornost.
4: Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter le plus ancien médaille d'or vivant. Il a participé aux Jeux de 1924 en gymnastique. Leon Štukelj de Slovénie, 97 ans.
5: In zdaj predstavljajo na stadionu najstarejšega olimpionika na svetu, torej dobitnika zlate medalje, 97-letnega Slovenca Leona Štuklja.
2: Slovenija je v Atlanti osvojila 2 srebrni odličji. Atletinja Brigita Bukovec v teku na 100 metrov z ovirami in kajakaš na divjih vodah Andraž Vehovar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: in Skoda Rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek, prvi dan novega tedna in dan, ko bomo že vedeli, kdo je svetovni nogometni prvak. V studiju pa bomo gostili tiste, ki bodo prvaki morda šele postali. Gasilci in gasilke PGD Hajdoše se namreč kmalu odpravljajo na gasilsko olimpijado. Prvak glasbenega kviza pa bo tokrat Nejc. Prisluhnite, kako mu bo šlo in prebujajte se z nami tudi v ponedeljek že od petih.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
5: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
4: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malovar. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vročino je prekinila hladna vremenska fronta. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. O vetrolomu so poročali iz več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurje so zahtevala posredovanje tudi na območjih Prevalj, Dravograda, Mislinje, Vranskega, Slovenske Bistrice in Lenarta. Večjo ohladitev lahko pričakujemo danes popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom. Meteorolog Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
0: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo. Mariborsko javno komunalno podjetje Nigrad je v sodelovanju z občino po več letih napovedi in prestavljanja lani le začelo prva dela tako imenovanega master plana za obnovo cest. Letošnji načrt pa bo kljub temu spet spremenjen. Bratko Zavrnik.
3: Mariborska občina in Nigrad sta konec lanskega leta obnovila prve štiri cestne odseke iz tako imenovanega masterplana, in sicer na Streliški in Razvanski cesti, na cesti proti Žavcarju ter v Kosarjevi ulici. Letošnji načrt pa obsega vlaganje v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov na devetih odsekih, med drugim v Celski in Frankolovski ulici, v Trčovi in v poslovni coni Pobrežje. A je prišlo do nekaj sprememb, je povedal novi direktor Nigrada Matjaž Andric.
4: Teh devet cestnih odsekov oziroma en del kanalizacije bo šlo v letošnjem letu v celoti v realizacijo in to je že potrjeno. Sicer pa je bil master plan še predviden v precej večjem obsegu in je bil začasno tudi odložen zaradi različnih razlogov, od cen asfaltne mase do garancij za obnovo cest, vendar pa tako na strani občine kot na strani Nigrada vodimo razmeroma intenzivne dogovore o obuditvi master plana.
3: Spremenil se je tudi načrt financiranja, po katerem bi obnove skoraj 160 cestnih odsekov v petih letih plačal Nigrad in se tako zadolžil za blizu 25 milijonov evrov. Občina pa bi mu to poravnala v 15 letih.
4: Kot sem že dejal, to se ni realiziralo. Zdaj te odseke, ki smo jih omenili, te 10 odsekov financiramo iz lastnih sredstev, vkolikor pa bo prišlo do obuditve dela tega, pa lahko bo verjetno prišlo do zadrževanja s strani Nigrada. Zdaj prve projekcije kažejo za 2,5 milijona v začetni fazi, v perspektivi pa bomo videli, kako se bo odvijalo naprej.
3: Za letos načrtovane obnove pa bi se končale prihodnje leto, od predvidenih 2,5 milijona evrov bi jih letos porabili 900 tisoč. Nigrad je sicer letos obnovil že več drugih cestnih odsekov, obnavljajo pa tudi zgodovinska prehoda v Barvarski in v Gospejni ulici.
0: Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznoliko in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti, ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
5: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe, za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije, predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
6: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v spredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
5: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
6: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
5: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak.
7: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
5: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
0: V svetem duhu na Ostrem vrhu pri Mariboru se danes začenja že 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres. Dogodek je namenjen mladim, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije ter imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru pričakujejo okoli 40 otrok.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bomo drevi dobili novega svetovnega prvaka. Za naslov najboljšega na svetu se bosta v New Jerseyju pomerili reprezentanci Španije in Argentine. Španci lovijo svoj drugi, Argentinci pa četrti naslov prvakov. Sinoči so tretje mesto osvojili nogometaši Anglije, ki so skar 6-4 premagali Francijo. Za slednjo je 2 gola dosegel Kylian Mbappé, ki je pri 10 zaredkih zdaj prvi strelec turnirja. V prvi slovenski nogometni ligi je ob 18. na sporedu zadnja tekma prvega kroga. Kidričevski Aluminij bo doma gostil Maribor. Včeraj je novinec Brinje Grosuplje v gosteh z 2-0 premagal Radomlje, Bravo pa je v ljubljanskem derbiju z 2-0 premagal Olimpijo. Moška odbojkarska reprezentanca je v Beogradu s 3-1 premagala še Turčijo in upisala 3. zaporedno zmago na 3. turnirju Lige narodov. Nik Mojanovič je dosegel 27 točk. Po zmagi je organizator igre Uroš Planinšič.
10: Turki so nam mogoče od začetka dali malo zapovohat, se reče, in ko smo to začutili, smo vedeli, da danes lahko zmagamo, da je usoda v naših rokah.
9: Slovenijo ob 20. čaka še zadnja tekma turnirja proti gostiteljici Srbiji. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v Ljubljani. Pred 4000 gledalci v Stožicah je premagala Francijo z 91-89. V večernem finalu se bo ob 19. uri pomerila s Srbijo. Na kolesarskem turu je včeraj Tadej Pogačar prišel do 25. etapne zmage na največji dirki in ima po 2/3 letošnjega tura že 4.5 minute prednosti pred konkurenco.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer. Podatki o vremenu. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta na Primorskem, bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Istri okoli 20 stopinj, dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 19 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 18, Murska Sobota, Radenci in Celje 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Zaradi prireditve bo danes med 15.30 in 16.30 popolna zapora ceste Beltinci-Bratonci. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Radio Maribor.
0: 8 in 11, še vedno velja dobro jutro, dobrodošli v naši družbi. Z vami Aljaž Mejal, Istok Novak, Simon Šprajcer in Teodor Postič.

CCR, legendarna skupina. V nedeljskem jutru zdaj je 28 minut. Poslušate Radio Maribor na svetovni dan sladoleda. Lahko dodamo nekaj statistike, če želite. Sladoled v Sloveniji proizvaja nekaj več kot 60 podjetij, menda 62, se vam zdi veliko. Precej razkošna številka, ne? 62 podjetij. V letošnjem juniju je bil v primerjavi z lanskim nekoliko cenejši. Izvozimo ga več, kot uvozimo, po vrednosti 4,9-krat, po teži pa 4,4-krat toliko. Prav zanimivo. Članice Unije, torej Evropske unije, so predlani proizvedle 3,3 milijarde litrov sladoleda, za 2% več kot leto prej. Največja proizvajalka je bila Nemčija, sledili sta Francija in Italija. Slovenija je lani uvozila več kot 7200 ton sladoleda v vrednosti 30 milijonov evrov, največ iz Nemčije. Izvozili pa smo dobrih 32 tisoč ton sladoleda, skupno vrednega 145 milijonov evrov, največ kam, mislite? V Združeno kraljestvo.

Horiška skupina Avtomobili v nedeljskem jutru na Radiu Maribor vsak hip bo 8:30. V okviru katoliške mladine delujejo Ignis skupine. Študentje prebirajo katekizem in tudi sicer organizirajo najrazličnejše dogodke. Kako tovrstne skupine povezujejo mlade, boste slišali v tokratni oddaji Iz roda v rod. Pripravila jo je Nataša Lang.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša gostja je študentka Metka Nemanič, doma iz Bele krajine in voditeljica Ignis skupine pri Katoliški mladini. To so manjše skupine študentov, ki se redno srečujejo skozi leto. Kaj počnejo, kako se med seboj povezujejo in o čem se pogovarjajo? Metka, dobrodošli.
3: Hvala.
2: Za uvod, kaj so Ignis skupine in koliko mladih študentov se udeležuje to vrstnih srečanj?
3: Torej, Ignis skupine so del programa Ignis Christi, ki je program znotraj Katoliške mladine namenjen študentom. Zdaj pa same Ignis skupine so pa torej manjše skupine, tam od 3 do nekje 6 študentov, ki se srečujemo redno na tedenski bazi, potem imamo pa še kake skupne dogodke, kot so recimo srečanja kres ob sredah, adoracija, romanja in tako naprej.
2: Kje delujejo vse te skupine Ignis, torej samo v Ljubljani ali tudi v drugih študentskih središčih po državi?
3: Trenutno mislim, da so vse tukaj v Ljubljani, ker nas je nekako največ študentov v Ljubljani, pa tudi sama Katoliška mladina najbolj aktivna tukaj v Ljubljani.
2: Kaj vam pomeni študentska skupnost?
3: Zame je to nek priložnost, da rastem v veri, da se, ne vem, vadim v nekih spretnostih, kako voditi skupino, uravnavati dinamiko, pa tudi nekako rast v prijateljstvu. Spoznaš veliko ljudi, ki podobno razmišljajo kot ti, ali pa tudi ne, in te to malo tudi spodbuja, da razmišljaš o kakšni novi perspektivi, ki je prej nisi imel.
2: Kako poteka običajno srečanje Ignis skupine? Rekli ste, da ste to združbe, skupinice po 3, 5, 6 študentov.
3: Tako je. Recimo naša skupina se dobiva vsak teden, potem pa začnemo nekako s takim majhnim prijateljskim klepetom, molitvijo, potem pa sledi ta krog podeljevanja, ko si podelimo med sabo, kako nam je šlo duhovno življenje tisti teden, kaj so kakšni izzivi, kaj nas skrbi, da se tudi podpremo med sabo. Potem je pa ta osrednji del, torej predelovanje katekizma. Za vsako srečanje imamo nekako določeno, katere odlomke preberemo, tudi vprašanja so in se potem ob teh vprašanjih pogovarjamo, če razumemo torej, kaj smo prebrali, če nam kaj ni jasno, kako to vidimo in si pač to še pol podelimo. Potem pa enkrat na mesec, recimo, se nam pa pridruži še naš duhovni spremljevalec, duhovnik in potem, če se je nabralo kakih vprašanj čez leto oziroma čez ta mesec, mu zastavimo ta vprašanja, da nam še malo razjasni vse skupaj.
2: Ste spolno mešane skupine ali samo ženske, torej študentke, samo študenti v skupini?
3: Je po spolu deljeno, tako da punce imamo posebej skupine, fanti posebej.
2: Zakaj pa? Zakaj je to pomembno?
3: Ja, nekako se mi je zdelo, da bo lažje mogoče biti iskren v določenih temah, če nekako je znotraj, če podeljuješ znotraj ali deklet, znotraj fantov, ja, tako, pa tudi mogoče da je bolj poudarek na nekem prijateljstvu, res najprej z osebami istega spola, da se učiš tega. Ja.
2: Kaj se vam zdi, da študenti največkrat odnesejo z teh srečanj?
3: Definitivno se mi zdi, da zelo pripomore to, da imaš neko rutino, da je to tedenska zadeva, ker marsikdo od nas bi si želel pač več izvedeti o tem, kaj cerkev uči, pa enostavno, če ne bi bilo nekega sistema pa rutine, ki te narekovaj prisili v to, pa se sam ne bi vzel časa oziroma, ker je tako poln urnik, bi to ena stvar, ki bi prva šla iz urnika. Tako pa ti da nekako res te malo prisili v to, da res delaš na tem. Krati pa ena velika stvar bi rekla, ki jo pa tudi odneseš, so pa prijateljstva. To so ljudje, s katerimi se srečuješ vsak teden, vse eno leto, če ne več let, tako da je res odlična priložnost, da se pač povežeš tudi z njimi.
2: Srečujete se enkrat na teden. Koliko časa traja tako srečanje?
3: Spet malo različno, od skupine do skupine, pri nas je nekje tam ura pa pol do dve uri. Včasih je pa še kako bolj ta spontani del srečanja, da greš pol še kaj pojest skupaj ali se samo podružiš kak sprehod, tako da se pol še lahko zavleče.
2: Se srečujete tudi čez poletje, ko večina ljudi je na dopustih, torej julija, avgusta?
3: Ne tako redno kot sicer čez leto, ampak smo pa tako v kontaktu ali še kakšno skupen izlet ali pa romanje organizira, tako da pač smo še zmeraj nekako v stiku.
2: Gospa Metka Nemanič, kako ste postali voditeljica Ignis skupine in kakšen izziv vam to predstavlja?
3: Ja, začelo se je v mojem prvem letniku študija, ko sem bila v bistvu v katoliškem študentskem domu in je prišla nekak pobuda od naš študentov, da bi radi imeli nek študentski veruk ali nekaj podobnega in je bil na srečo ravno duhovnik v tem študentskem domu tudi direktor katoliške mladine Matevž Mehle in je potem on dal nekak predlog, da bi začeli s temi Ignis skupinami v domu in jaz sem pa nekako ta najbolj strajna pobudnica pri puncah, tako da so me pol rekli, ja, boš ti voditeljica in to je bilo to. Bi pa rekla, da je mogoče res to balansiranje teh neke sproščenosti pa spontanosti na srečanjih, pa hkrati tudi tega, da se pač moraš nekega urnika pa programa držati, da pač moramo to predelati, tudi če je zdaj malo suhoparno, pa ne razumemo najbolj, pač da se tudi zagrizamo v to snov, v katekizem, ampak da, hkrati pa, da nisi spet preveč strikten v tem, da bi pol zanemaril, ne vem, neko druženje, prijateljstvo. Tako da, ja.
2: Skratka, kombinacija resnega dela in sproščenosti.
3: Tako je.
2: Kako pa Ignis skupine pomagajo študentom rasti v veri in medsebojnih odnosih?
3: Ravno tako, kot sem rekla, pač je neka rutina, nek urnik, ki te spodbuja, da res delaš na poznavanju verskega nauka, pa tudi to, kar pol tedensko podeliš, kako ti je šlo, recimo molitev in tako naprej, da te tudi malo nekako prisili reflektirati, kje si v svojem verskem življenju, da se potem večkrat spomniš, ok, to mi mogoče ni šlo najboljše, se moram še izboljšati. Tega to je definitivno ena taka spodbuda, ki recimo izven skupine teže dobiš nekako prek tega se pa bolj tudi povežeš med sabo, ker si podeliš pač tiste najbolj intimne stvari, ki te skrbijo, ki ti ne grejo, ki te težijo. Pa ja, spet, ker je to neko tedensko srečanje, so to ljudi, s katerim imaš res ogromno stika.
2: Pravite, da si podelite tudi intimne stvari, torej vstopate v medsebojne odnose na zelo tej intimni ravni, kar pomeni, da morate najprej vzpostaviti medsebojno zaupanje. Ljudje intimnih stvari ne delimo z vsakomor.
3: Ja, tako je, pač zato je pa tudi pomembno, da je neka mera sproščenosti, da pač ne pričakuješ, da bo že na začetku tako iskreno, kot je pol čez čas, pa da gradimo na to, da smo vredni zaupanja, da pokažemo drug drugemu. Je pa tudi tukaj kot voditelj, da si tudi zgled, da si ti upaš podeliti in s tem mogoče daš tudi drugim priložnost, da si tudi oni upajo kaj več podeliti kot sicer.
2: In vi ste voditeljica Ignis skupine pri katoliški mladini, toliko večja odgovornost je potem na vaši strani.
3: Tako je, ja. Definitivno kot voditelj si pač na nek način odgovoren za svoje člane, da jih res vodiš k Bogu, zato je pač res pomembno, da tudi sam skrbi za duhovno življenje in se trudiš, da si pač prvi vzor svojim članom.
2: Študentka Metka Nemanič, imate tudi izkušnje iz tujine, med drugim ste se udeležili konference SIK, največje konference katoliških študentov, en semester pa ste preživeli v Avstriji. Lahko poveste kaj več o tej izkušnji in o tem, kako vas je zaznamovala. Pa začniva najprej z konferenco SIK. Za kakšno konferenco gre in kdaj je potekala?
3: Torej, konferenca katoliških študentov je pa res, da se je udeležijo tudi veliko širšem obsegu, poteka pa v ZDA vsako leto. Mi smo se udeležili torej na začetku leta 2025 od 1. do 6. januarja v zvezni državi Utah. Torej, v programu je več stvari, od svete maše do nagovorov znanih voditeljev, do časa za adoracijo, spoved, Potem so razne delavnice, stojnice, predstavijo se razni podcasti in tako naprej. Res je veliko priložnost, da spoznaš ostale mlade katoličane, tudi ljudi, ki so ti mogoče vzor, vse zame je bilo tako.
2: Koga ste spoznali, ki vas je tako navdušil in nek način zaznamoval morda?
3: Ja, pa so bili recimo veliko govorcev, ki sem jih spremljala že leta pred to konferenco, prej sem se odeležila, recimo Father Mike Schmitz, ki je posnel tudi zelo znan Bible in a Year, pa Catechism in a Year, potem Jack in Bobby Angel, Scott Hahn, veliko takih znanih katoliških srednjeameriških sceni govorcev. Zdaj glavni osrednji del pa pač to, da ne pozabiš, zakaj si zares tam, da ni to, zdaj, da vidiš te ljudi, ampak v prvi vrsti, da pač tudi poglobiš svoj odnos z Bogom in se mi zdi, da znajo to zelo dobro zbalansirati tukaj, da je veliko časa za neko druženje pa spoznavanje, pa hkrati tudi čas za molitev in pogovor z Bogom.
2: Konferenca SIK je torej največja konferenca katoliških študentov. Iz celotnega sveta ste se tam zbrali na začetku leta 25.
3: Torej večinoma so to ameriški študenti, nekaj malega nas je bilo pa tudi iz drugod. Nas je bilo Slovencev 13, vem, da so bili tudi še, mislim, da iz Latvije, Litve, tako da je bilo malo, je tudi mednarodno, ampak v prvi vrsti pa namenjeno ameriškim študentom.
2: Omenila sem, da ste en semester preživeli v Avstriji, študijsko, kje, kaj ste študirali, oziroma to ni Erasmus izmenjava, ki jo poznamo v Sloveniji.
3: Ja, tako je, v bistvu je šlo preko programa Language and Catechetical Institute, ki je nekako namenjen evangelizaciji Evropejcev, z namenom, oziroma formaciji Evropejcev, z namenom, da bi šli potem nazaj evangelizirati v svojo državo. Začelo se pa v bistvu po padcu Berlinskega zidu. In tako so kontaktirali tudi katoliško mladino, če so kakšni zainteresirani študenti, ki bi šli študirati za en semester v Avstrijo, ker imajo Franciscan University of Steubenville, ena ameriška katoliška univerza, torej svoj kampus in tam bi...
2: Kje?
3: V Gamingu. To je ena taka majhna vasica, ima mestece sredi hribov avstrijskih. Tam je bil nekdanji kartuzijanski samostan, zdaj pa je res en tak kampus. In so torej povabili, da bi šel in nekako sem začutila, da bi me to zanimalo, čeprav me je bilo kar strah, ker sem nekako izgubila leto študija na ta račun, ker ni Erasmus izmenjava, ampak je bilo v bistvu bolj študij teologije, filozofije ali pa tudi na voljo in pač neka v bistvu tudi formacija v veri, ampak mi ni bilo žal. Se mi zdi, da sem res veliko odnesla in prijateljstva in nek vzor pristne vere od profesorjev, ostalih študentov, pa tudi širše od preprostih ljudi, ki so tam delali. Pa seveda pač vse znanje, ki ga tam pridobiš, ker je res zelo kvalitetna, pač zelo kvaliteten pouk, predavanje čist na drugi ravni, kot so pri nas. Te profesori so torej člani te Franciscan University of Steubenville. Nekaj je dokaj rednih, ki res živijo v bistvu v Avstriji, tukaj v Gamingu. Ponavadi eden se pa menjava in pride po bistvu samo za en semester, tako kot tudi ostali ameriški študenti in se potem vrne nazaj v Ohio, kjer je tudi prvotno stoji ta univerza. Tako da recimo moj profesor je bil dr. James Pauli, leto pred mano je bil tukaj v Gamingu tudi Matt Fred, ki je potem prišel na obisk Slovenijo, je bilo tudi kar odmevno. Scott Hahn, ki je tudi zelo en znan katoliški avtor, je prav tako profesor na tej univerzi.
2: Kdo pa so študenti? Mednarodno pisana udeležba, domnevam.
3: Ne zelo. Večino, ki pride tukaj v Avstrijo, so torej redni študenti te Franciscan University. Nekaj malega jih je tudi iz drugih ameriških univerz. Nas je bilo pa še 6 Evropejcev, ki smo bili pa torej prek tega programa Language and Catechetical Institute. Torej 3 Slovenke smo bile, eden Hrvat, pa 2 Latvica.
2: Pod črto, izjemno zanimiva izkušnja, ki vas je dodatno obogatila.
3: To pa zelo, res, je pa tako, vsakemu bi priporočila, da gre tako malo iz cone udobja, pa hkrati, da vidi, kaj še ponuja svet. Se mi zdi, da si včasih ne predstavljamo, kaj vse obstaja, dokler ne gremo enkrat in to doživimo.
2: na osebni ravni, kako vas je to, ta študij zaznamoval?
3: Jaz sem iztrebil, ja. Predtem je bilo prisotnega veliko strahu, kako in kaj bo z mojim rednim študijem tukaj v Ljubljani, kako bo to, ne vem, spremenilo odnose z mojimi prijatelji, z družino, kako se bom tudi vključila v novo okolje, ker mi nekako ni zelo domače spoznavanje novih ljudi, ampak je vse bilo, za vse je bilo Bog poskrbel, od nastanitve do hrane, do tega, da res nikoli v življenju mi ni bilo tako enostavno sklepati prijateljstva kot tam. In res se mi zdi, da me je naučilo lih to, da pač moram zaupati, da če je nekaj Božji načrt, Božji poskrbljeno za me.
2: Mimo grede, pomembna informacija, ste morali sami plačati šolnino oziroma kako je bilo poskrbljeno za ta finančni del?
3: Ja, ta semester je drugače, kar drag, mislim, tam okrog 10 000 pride, ampak je v bistvu...
2: Evrov?
3: Evrov, mislim, no. To zdaj malo na pamet govorim, ampak je kar precej, ampak je bilo v bistvu vse pokrito strani donatorjev iz Amerike. Večinoma naj bi bili to nekako bivši študenti LCI programa, tako da res se lahko sem njim zahvalimo, da smo imeli tako priložnost.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate pogovor z voditeljico IGNI skupine pri katoliški mladini Metko Nemanič. Če se pomakneva malce naprej, če pogledava na splošno, kaj je po vašem mnenju danes največji izziv za katoliške študente? Ali pa nekako drugače verujoče mlade ljudi?
3: Definitivno bi rekla, da kako najti nekak čas za molitev za Boga, da je to kar izziv, ko je tako polnurnik in nekih študijskih dejavnosti, pa tudi, ne vem, v študentskih domovih in širše. Tako da to definitivno mora biti prioriteta, drugače pa zmanjka časa za molitev, pa tudi mogoče to, da, kot, da ima družba vsaj v slovenskem prostoru, bi rekla, veliko nekih predsodkov do katoličanov ali pa tudi nasploh do kristjanov in je marsikomu pa zelo težko povedati, da je kristjan, podeliti to z drugim in se nekako potem skriva v senci. Pa je škoda, da ne da nekak priložnosti, da Bog uporabi tudi njegovo pričevanje.
2: Kako študenti ohranjate odnos z Bogom med študijem, obveznostmi in družbo?
3: Ja, v prvi vrsti bi rekla pač, da se moraš zavedati, oziroma, da je pač tvoj odnos z Bogom oseben, da je tudi on še ena oseba v tvojem življenju, tako kot si bi vzel čas za prijatelja ali pa za fanta, da si pač moraš vzeti čas tudi za njega, za molitev, ki je v bistvu pač pogovor z njim. In jaz sem tudi pri sebi res videla, ne, da pač če tukaj ne štima, če nimam dovolj časa za molitev, pač se začne rušiti vse. Tako da pač, prej ko se zavedeš, da to res mora biti prioriteta in bolj ko delaš na tem, lažje vse skupaj postane. Potem pa ja, pomaga, če imaš nek urnik strukturiran, tukaj je čas za molitev in takrat si ga pač vzameš. Ja, to pa tudi, da imaš neko redno refleksijo, da vidiš, kako ti gre, kaj bi še izboljšal, in da vsakeč, ko pač vidiš, da si padel, da se ponovno pobereš, prosi za odpuščanje in sem ponovno zaupaš Bogu.
2: Kaj bi želeli sporočiti mladim, ki iščejo svoje mesto v katoliški cerkvi?
3: Bi rekla, da je vsak dobrodošel, za vsakega je prostor, bi pa povabila, da pogledate, katere talente vam je Bog dal, da se jih ne bojite uporabiti, za vse se najde prostor nekak vabljenih katoliški mladini, imamo veliko programov, za vsakega se nekaj najde. Če pa čutite, da mogoče še ni takega programa, kot si bi vi želeli, da si pač tudi upate pristopiti do vašega duhovnika ali kakorkoli in pač mu predstaviti idejo in biti vi tisti, ki pač začnete nekaj novega.
2: Skratka, žogica je na obeh straneh, tudi na strani mladih katoličank in katoličanov.
3: Tako je.
2: Spoštovana voditeljica IGNI skupine pri katoliški mladini, Metka Nemanič, hvala za ta pogovor in vse dobro še naprej.
3: Hvala tudi vam.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek o 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nevihte, ki so se včeraj začele na jugovzhodu Slovenije, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. O vetrolomu so poročali iz več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Naklega in Gorenje vasi. Toče je klestila na Blokah in v Radencih, Radencih ob Kolpi. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Prebel, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da je minulo noč napadlo več vojaških ciljev v Iranu. Ameriške sile naj bi poškodovale več iranskih vojaških objektov ter skladišč balističnih raket in dronov. Tarča napadov je bila tudi Islamska revolucionarna garda, ki je v petkovih napadih na Jordanijo ubila dva ameriška vojaka. Občina Rogaška Slatina je zaključila 1 115 000 evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Spodnje Sečovo-Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago s 3-1 si je zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 24 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 21 stopinj, Ljubljana 19, Murska Sobota in Radenci 22, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 24 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prireditve bo danes od 15.30 do 16.30 popolna zapora ceste Beltinci, Bratonci. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Še pol minute, pa bo 9 in 4. Dobro jutro in ostanite v naši družbi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V nedeljo 19. julija 2026. Ta nedelja je kot nalašč za glasbene spomine v oddaji V dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. bomo predvajali posnetka koncertov, ki sta ju v studiu 22 pripravili zasedbi Kvintet slovenskih deklet in Svisi. V tretjem delu dokumentarne serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda južne železnice na slovensko ozemlje bomo spoznali, kako je prihod vlaka začel spreminjati podobo in razvoj krajev vzdolž proge. Ustavili se bomo v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. Prisluhnite točno opoldne. Nedeljsko športno popoldne med 16. in 18.30 bo tudi v znamenju odbojke. O dogajanju na zadnjem turnirju Lige narodov odbojki v Beogradu, pa o tem, da so odbojkari Mariborskega A-eventa dobili nasprotnike v mednarodni ligi CEV, tudi o nogometu, ne? In o svetovnem nogometnem prvenstvu pred večerno tekmo med Španijo in Argentino. Vse to med 16. in 18.30. Potem pa še ob 20. nedeljski koncert. Tokrat se bomo spomnili festivala Arsana izpred 3 let, ko je na njem nastopila kubanska zasedba Estudiantina Ensemble. In še omenjamo oddajo, ki se bo začela čez 15 minut, od setve do žetve, v njej o slabih razmerah v živinoreji, zlasti v prireji mleka in prašičereji, za rejce pa je najbolj boleč padec odkupnih cen. Ustavili se bomo tudi pri mitih, ki se držijo živinoreje glede onesnaževanja okolja in podnebja, ob koncu oddaje pa še o projektu Odeon.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčno pozdravljeni v naši družbi. Današnja tema je živinoreja. Razmere v živinoreji, zlasti pri reji mleka in prašičereji, so zelo slabe. Za rejce je najbolj boleč padec odkupnih cen. Evropska komisija je ta mesec sprejela strategijo za živinorejo in načrt za beljakovinsko samooskrbo. Strategija nakazuje bolj pragmatičen pristop k živinoreji kot v preteklem obdobju. V Evropski uniji predstavlja živinoreja 40% dodane vrednosti kmetijstva, pri nas pa celo več kot 50% in je zato najpomembnejša kmetijska panoga pri nas. Vprašanje pa je, koliko časa bo še kljubovala številnim izzivom in kakšna bo podpora živinorejskim sektorjem v prihodnje. Težke razmere v živinoreji bomo predstavili v začetku oddaje. Na to se bomo ustavili pri mitih, ki se držijo živinoreje glede onesnaževanja okolja in podnebja. Ob koncu oddaje pa vas bomo seznanili s projektom Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno živinorejo. Vabljeni k poslušanju. Živinoreja se sooča z mlečno krizo, opisujejo direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič.
2: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25 do 30%.
1: Odkupne cene so občutno padle tudi za goveje in prašiče meso. Aleš Perko, mladi prevzemnik kmetije v občini Šentilj, kjer je glavna dejavnost reja govejih pitancev, pravi, da jih, tako kot številne druge, pestijo tudi posledice spomladanske in julijske suše ter junijske toče, ki so močno zmanjšali pridelek osnovne krme.
2: Cene mleka, ki so upadale zadnjih 8-9 mesecev, so zdaj pristale nekje na trenutnem, bom rekel, sezonskem dnu in se vrtijo tam na nivoju med 37 in 39 centi, odvisno pač kam kdo prodaja. Slovenija, moram reči, glede na to, da nima dovolj predelovalnih kapacitet, pomemben delež mleka tudi izvaža. V izvozu se, bom rekel, borimo z večjimi proizvajalkami mleka na tem prostem trgu, kjer ponujajo mleko še po bistveno nižjih cenah in vse to seveda postavlja celotni sektor pod velik vprašaj, kar se tiče obstoja.
1: Medtem, ko je bila pri govejem mesu cena lansko leto dobra, pa to ne velja za ceno prašičev, kjer pa se letos padanje še nadaljuje. Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
3: Zraven tega pa se še letos potem od marca naprej začele padati cene goveje živine. Lansko leto smo hlevali po enormnih cenah te leta, blizu 2000 evrov po komadu. Zdaj pa nas je strah, ne, ker je cena padla od februarja, ko smo izhlevljali nekaj živali za 1 euro, pa tudi več po živi tezi, kar pomeni pri nas tem trenutku izpada okrog 150 tisoč evrov.
1: Kmetje pozivajo k čim prejšnjemu izplačilu obljubljene evropske pomoči kmetom pri likvidnostnih težavah zaradi dragih energentov in gnojil. Poleg tega si želijo možnosti enostavnega prestrukturiranja obstoječih posojil. Janko Petrovič.
2: Ogromno kmetov v mlečnem sektoru je bilo v zadnjih letih v investicijah zaradi zagotavljanja ustrezne dobrobiti živali. Se pravi, so trenutno v fazi odplačevanja teh kreditov. Včasih je za to izredno pomagal ta tako imenovani ribniški sklad.
1: Znižanjem odkupnih cen v živinoreji se sicer soočajo tudi v drugih državah Evropske unije, saj je na evropskem trgu zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer trenutno preveč mleka in mesa. Evropska komisija je nedavno predstavila strategijo za živinorejo, s katero tej dejavnosti namenja pomembno mesto za krepitev prehranske suverenosti Evropske unije. Evropski komisar Christoph Hansen.
4: Farmers are facing rising production costs.
1: Živinoreja oziroma kmetje se soočajo z vse večjimi izzivi, zvišanjem proizvodnih stroškov in nizko donosnostjo, klimatskimi spremembami, spreminjajočimi se tržnimi razmerami, ponavljajočimi se izbruhi bolezni živali in pojavi novih, družbenimi pričakovanji glede višjih standardov, dobrobiti živali in okoljski izzivi, je ob predstavitvi med drugim dejal Hansen. Strategija prva te vrste določa ukrepe za pomoč živinorejcem pri reševanju gospodarskih, okoljskih in tržnih izzivov. Spodbuja usmeritev k trajnostni živinoreji za zaščito prehranske varnosti Evrope in podporo podeželskim skupnostim. Komisija bo med drugim proučila novo schemo zavarovanja in pozavarovanja, proučila bo tudi, kako lahko dostop do financiranja olajša prehod na sisteme brez kletk ter podpre postopke za izdajo dovoljenj. Poleg tega bo Evropska unija razvila usklajene metode za izračun emisij iz živinoreje na ravni kmetij, prakse za blažitev podnebnih sprememb, upravljanje hranil in trajnostno kroženje virov. Strategijo za živinorejo so dopolnili z akcijskim načrtom za beljakovine, ki vsebuje cilj do leta 2035 povečati delež beljakovin pridobljen iz oljnic in beljakovinskih rastlin na 35%. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je pred dnevi srečal z deležniki iz sektorja mleka in svetom za živinorejo. Slednjim je predstavil evropske strateške usmeritve, o katerih so govorili tudi na svetu evropskih kmetijskih ministrov. V Sloveniji je živinoreja pomembna, ustvari kar 50% dodane vrednosti v kmetijstvu. Minister Cigler Kralj.
5: In v velikem delu države sploh nimamo druge alternative za pridelavo hrane ali pa ohranjene kulturne krajine. Zato bomo mi na tej ravni skozi več ukrepov, predvsem pa skozi nov načrt, strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bojo ciljani, ki bojo učinkoviti, jih bo manj, pa bojo tisti bolj uporabni za, tudi za živinorejce. Seveda moramo mi v okviru tega poskrbeti za vse. Iščemo tudi poti, kako pomagati sektorju mleka v tej krizi. Cen, mi imamo res zelo nizko ceno, recimo 37 centov. Ne. Še v sosednji Hrvaški je 48 centov. Tako da jaz se posvetujem tudi z ostalimi kolegi ministri, kako pomagati. In tudi priključili smo se pismu slovaških kolegov, več držav se je pridružilo, kjer od komisarja in komisije nekako pričakujemo pomoč. Nekaj pomoči bo tudi skozi pomoč pri gnojilih in za blaženje energetske draginje. Ne? Tam bo Sloveniji pripadlo 2,8 milijona evrov in smo izvedeli od komisarjev, da bo izvedbeni akt sprejet 30.7. Moja ekipa je že pripravljena, da bomo pripravili ukrepe, kjer bi tudi na nek način blažili zadevo.
1: Kot pravi minister, je njegova ekipa od prejšnjega vodstva na ministrstvu podedovala ogromno proračunsko luknjo, zato si ne upa napovedovati dodatne nacionalne finančne pomoči kmetom. Pomoč v skupni višini 12 milijonov evrov za lansko pozebo in sušo pa bo, napoveduje, poplačana avgusta. Evropski komisar Hansen pa je tudi že seznanjen, da bo Slovenija za letošnjo škodo po naravnih nesrečah zaprosila za pomoč iz kmetijskega rezervnega sklada. Je živinoreja problem ali rešitev za slovenske pridelovalne razmere? Nekatere okoljske organizacije s podatki, ki se nanašajo na invazivne pristope kmetovanja na svetu, izvajajo javni pritisk. Temu pogosto podležejo odločevalci, ki sprejemajo zakonodajo, ki otežuje kmetijsko pridelavo. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Kmetijski inštitut Slovenije dokazujeta, da je obtožba, da je kmetijstvo oziroma živinoreja največji onesnaževalec, mit in da so dejstva drugačna. Kmet je pridelovalec hrane, urejevalec okolja, vzdrževalec naše pokrajine in nenazadnje tudi rejec živali. A že osnovnošolski učbeniki jih predstavljajo zelo enostransko in negativno, pravi Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kot primer navaja osnovnošolski učbenik 5. razred Planet radovednih 5 pri predmetu naravoslovje in tehnika.
6: Tam je zelo jasen zapis, da je živinoreja pomembno onesnaževalec zraka, iz kravjih izdelkov se v ozračje spuščajo velike količine metana in metan je eden od plinov, ki povzroča segrevanje ozračja in tako naprej in tako naprej. Nič pa ne govorijo o krogu ogljika, o oksidaciji metana, o tem, da krava najprej poje travo, šele potem izloča metan in ogljikov dioksid. Torej, v tej travi, ki jo je pojedla, je bil pa že vezen ta isti ogljikov dioksid torej iz našega okolja.
1: Kot še izpostavlja, ima soja, ki se propagira kot glavna rastlinska beljakovinska alternativa mesu, verjetno večji okoljski odtis kot meso v Sloveniji zrejenih živali. Pri predstavitvah vplivov kmetijstva na okolje, podnebje in naravo se pogosto srečujemo s poenostavitvami. Ena od takih poenostavitev so toplogredni plini, pravi Jože Verbič, raziskovalec Kmetijskega inštituta Slovenije.
7: Predvsem gre za metan, torej pri metanu nekako ne upoštevamo, da je po svojih lastnostih zelo različen od ogljikovega dioksida. Po eni strani je zelo močen toplogredni plin, 80-krat močnejši od ogljikovega dioksida, po drugi strani pa v atmosferi kratko obstojen in v tem je razlika.
1: Podnebna stroka priznava, da ekvivalenti ogljikovega oksida, ki se uporabljajo, niso najboljši kriterij za primerjavo različnih sektorjev in kakšni so izračuni o napredku kmetijstva v smeri podnebne neutralnosti za Slovenijo.
7: Torej, slovensko kmetijstvo je v obdobju 2020 do 2024 prispevalo 10,8% emisijam, od tega 3/4 živinoreja. No, če upoštevamo to kratko obstojnost metana v atmosferi, pa je stanje povsem drugačno. Torej, slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju, ki sem ga omenil, izkazovala negativne emisije. Kaj to pomeni negativne emisije? Pomeni, da se več metana, ki ga je živinoreja v preteklosti spustila, oksidiralo, kot smo spustili novega. In ta razlika je pokrila še didušikov oksid, ki se prav tako sprošča iz živinoreje. Skratka, živinoreja je imela negativne emisije.
1: Emisije nastajajo tudi pri proizvodnji mineralnih gnojil, ugrajene so v objekte za živino, v opremo za spravilo krme in tako naprej. Pomemben vir emisij je tudi sprememba rabe zemljišč. O tem se v zadnjem času precej govori, predvsem v povezavi s sojo, ki jo uvažamo iz Južne Amerike.
7: Torej, v Sloveniji emisij iz rabe zemljišč nimamo oziroma izkazujemo ponore. V Sloveniji ne sekamo gozdov, obratno, v zadnjih 150 letih se je gozdnatost Slovenije povečala od dobrih 35% na slabih 60%. Tukaj smo imeli ponore. Tudi kmetijska zemljišča so ponor, travniki so ponor in živinoreja ne nazadnje prispeva k temu, da vzdržujemo organsko snov v njivskih tleh. No, vendarle pa slovenska živinoreja uvaža nekaj sojnih tropin. Ne. Ta preostanek pa obremenjuje, ne smemo zanikati, da živinoreja v svetovnem merilu ni gonilo pridelave soje, to zagotovo drži. Ampak če pogledamo količine, ki jih vozimo v Slovenijo, emisije povezane s to sojo, ki jo vozimo, pravzaprav predstavljajo približno 10% ponorov, ki jih Slovenija izkazuje tukaj, na račun ponorov v gozdove in na kmetijska zemljišča. Skratka, stvar ni tako resna, kot izgleda.
1: Živinoreja se sooča z očitki, da je velika porabnica vode. Pri tem kroži podatek, da za 1 kilogram govedine porabimo več kot 10 000 litrov vode. To je zavajanje, zatrjuje Verbič.
7: Ne gre za porabo vode. To je tako imenovana zelena voda. Tisti, ki se ukvarjajo s to porabo vode, delijo vodo na zeleno, modro in sivo vodo in pri tej zeleni vodi gre za vodo, za padavinsko vodo, ki zaliva travnike in krmne rastline. Gre za tisto vodo, ki je krmne rastline porabijo in za vodo, ki izklapi iz travnikov in polj. Lahko trdimo, da pravzaprav ne gre za porabo vode, da je to prej indikator odvisnosti kmetijstva in živinoreje od padavin. Če te vode ne bi bilo, bi seveda bili v težavah, ne? Ampak za porabo pa ne gre. Zaradi tega, če trava raste nekje, ne porabljamo te vode za druge namene, niti je ne krademo naravi, tako pač je. Torej, če bi hoteli realno oceniti učinek živinoreje na porabo vode, bi morali poštevati tisto vode, ki jo živina popije, in tisto vodo, ki jo porabimo, ki jo črpamo nekje iz reke ali podzemnih voda in gre za vodo, pravzaprav to vodo bi bilo treba upoštevati za namakanje krmnih rastlin. In te vode je približno 20-krat manj, kot sem omenil prej, od 20-krat manj kot tiste zelene vode. V Sloveniji verjetno še manj, zaradi tega, ker pravzaprav smo med državami Evrope, kjer najmanj namakamo, torej te namakalne vode porabimo razmeroma malo.
1: V Sloveniji se povečuje ekološko kmetijstvo, zmanjšuje se poraba fitofarmacevtskih sredstev. Od izhodiščnega leta 1990 smo za 41% zmanjšali emisije metana. Vsi ti trendi kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali in ne, da se mu pripisuje samo negativne posledice na okolje in podnebje. Ob nedavnem dnevu odprtih vrat so v Pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete Ljubljanske univerze v Logatcu pripravili demonstracijski prikaz kmetijske mehanizacije in inovativnih rešitev. Dogodek je organizirala omenjena fakulteta v okviru projekta Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno, digitalno podprto in odgovorno živinorejo. Marko Škrl.
8: Kot pravi Tatjana Pirman, prodekanja na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, so del projekta Trajnostna živinoreja tudi naložbe,
9: s katerim smo posodobili našo mehanizacijo na Pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu. Poleg tega pa ta IRP 38, torej projekt, poteka v sodelovanju tudi z rejci, torej gre od izobraževalnih, raziskovalnih inštitucij do posameznih rejcev.
8: In kako se ti poleg same stroke znajdejo na področju trajnostne živinoreje?
9: Tudi se znajdejo. Pravzaprav so nekateri kmetovalci zelo napredni in imajo te trajnostne stvari že zelo udelane tudi v svoje prakse na posameznih domačih kmetijah.
8: Po besedah vodje projekta Marije Klopčič so njegovi poudarki predvsem na
10: izboljšanje dobrobiti živali, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanju učinkovitosti reje, izboljšanju tehnologij reje in pa predvsem potem prenos znanja v prakso, sprav čim večje število kmetijskih proizvajalcev dodatno izobraziti, jih informirati o dobrih praksah in o inovativnih rešitvah.
8: V projekt je sicer vključenih 39 partnerjev.
10: Od tega je 24 kmetijskih gospodarstv, 10 oziroma 11 gospodarstv je z področja govedoreje, 4 iz področja drobnice, 4 iz prašičereje in pa potem imamo še 3 kmetije, ki se ukvarjajo z kokošmi nesnicami oziroma rejo brojlerjev, piščancev, pitancev, pitonih piščancev in pa ena konjerejska kmetija. Vključena je kmetijska svetovalna služba in pa potem različni te zavodi, vključno z javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
8: In kako se Slovenija po oceni sogovornice na področju trajnostne živinoreje lahko primerja z Evropo in ostalim svetom?
10: V določenih zadevah smo zelo sledimo trendom in razvoju v drugih evropskih državah, v določenih zadevah zaostajamo. Zato je tudi namen tega projekta, da bi v čim večji meri te inovativne rešitve in pa recimo te različne senzorske aplikacije, potem spremljanje prirastu travinja, zloženost tal z vodo, spremlja s pomočjo dronov in pa termokamer, kako lahko spremljamo aktivno živali, njihovo počutje, zdravje in pa tudi smo v okviru projekta testiramo GPS senzorje, ki so zelo uporabni za planinsko pašo, ker potem lahko tam vidimo, koliko se živali gibljajo, kdaj se pasejo, koliko kilometrov na dan naredijo v povezavi oziroma odvisnosti od vremenskih razmer in pa od razpoložljivega travinja, ki je tam pač na voljo.
8: Pomemben del projekta je tudi dejavnost Pedagoško-raziskovalnega centra Biotehniške fakultete v Logatcu, čigar vodja Gregor Šen dodaja.
11: Tukaj imamo dve testni postaji, tako za bike, limuzini Chevrolet pasme, kot tudi plemenske ovne, jezerskočavske in pa plemenjene jezerskočavske pasme. Zdaj, pri ovnih smo edina testna postaja trenutno v Sloveniji. Nas je tukaj 6 v bistvu večinoma vsi delamo vse, oskrbljujemo živali, normalno krmljenje in tako dalje. In potem je tu skrb za, se pravi, testno postajo. Smo, kot sem prej omenil, edina testna postaja in je en kup dodatnega dela in v bistvu tega strokovnega dela. Tako da, ja, 16 je, skrbimo za red in vse skupaj, da lepo deluje, da lahko prodajamo živali nemoteno. Ja, hvala Bogu, je lansko leto uspelo pridobiti še nekaj novih strojev po dolgem času, tako da bo delo veliko lažje in hitreje. Pa predvsem ne bo nam tako vroče, kot ne je bilo do zdaj.
12: A za koliko živali skrbite?
11: Skupaj je cirka, se pravi, 180 govedi, šorole in limuzin pasme, se pravi 35 krav, se pravi čiste pasme je šorole, 35 limuzin plus vsa vzplemenski material in teleta in še potem so biki, da imamo pač breje krave. Pri drobnici je 250 ovnov letno uhlevljenih, 250 se jih testira in proda naprej. Tako da ja, skupaj je kar nekaj. No. Površine pa tamle je 8 hektarjev vsega skupaj, 60 je travnikov, 20 je pašnikov.
8: Sicer pa Gregorja Šena veseli, da je zanimanje za trajnostno živinorejo med mladimi vedno večje. Zato tudi v pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete hujših težav pri pridobivanju novih moči tako rekoč nimajo.
1: Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarja Jernej Kadrolec in Marko Škrl ter oblikovalka zvoka Mirta Berlan. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu, programov Radia Slovenija.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, so potrdili 272 vlog, za avgust pa 379. Kot so še sporočili iz Elesa, so vsak mesec zavrnili vsaj 100 vlog, predvsem zaradi tehničnih razlogov, med drugim, ker se vneseni podatki o nazivu plačnika niso ujemali s podatki v bazi distributerja ali da merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj elektro. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Leto se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora, še opozarjajo policisti. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so premagali favorizirano Francijo z 91-89. Boj za zlato medaljo bo na istem prizorišču danes ob 19. Slovence bodo izzvali Srbi. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevno od 24 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 20, Celje 22, letališče Portorož 27 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na primorski avtocesti A1 med Ravbr komando in Postojno proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 10:04.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

Dober dan, dober večer ali pa dobro jutro, kadarkoli nas spremljate v naši dobri družbi. Če ste z nami v prvem predvajanju tako v živo, potem bomo dejali en lep dober dan. Če pa nas gledate zvečer, ko vaša žena že spi zaradi naših današnjih gosti, potem pa dober večer. Kdo je danes v naši družbi? Zaenkrat jih še ne vidite, boste jih pa spoznali že kaj kmalu. Šest punc, mislim, da na našem odru, v našem studiu še ni stalo tako. Dobre volje, pripravljenih na to, da nam igrajo in da z njimi uživamo uživo. V dobri družbi, torej uživo tudi danes, kot vsako nedeljo, en velik aplavz za kvintet slovenskih deklet. Šest nasmejanih deklet iz različnih koncev Slovenije so se pripeljale danes v naš studio, tako kot tudi naši obiskovalci. Eni iz različnih koncev, malce dlje, drugi malce bliže, eni so se pripeljali, drugi so prišli peš, vi pa uživate, verjamem, da v domačem udobju, karkoli počnete zraven, pa naj bo tisto ta pravo. Ne bom predolgo govoril, čas je, da nam zagodejo dekleta, ki so že nestrpna. Pa začnimo z dobro družbo in kvintetom slovenskih dekletov.

0: Kvintet slovenskih deklet tako nam uživo godejo dekleta. Odlična dekleta, mlade dekleta, poskočna dekleta, tiste, ki imajo še veliko energije in ki jo bodo tudi danes razdajale vsem nam. Le kdo so ta dekleta, spoznajmo jih že tako na začetku. Zmeraj začnemo iz leve proti desni. Na trobenti danes Lea Krajnčič. Za njo pravijo, da je bolj tiha voda. Bomo preverili kaj kmalu. Tista, ki je baje čisto nasprotje le, je na klarinetu Klara Hutmajer. Tista, ki bo danes v rokah držala samo mikrofon, nikoli se ne ve, mali še pa karkoli drugega in zmeraj poskrbi za dobro dozo smeha, pa je Patricija Obretan. Ta najbolj stroga, ki pravi, zdaj dekleta je pa dovolj, bo pa treba nekaj narediti, ne se samo smejati in zafrkavati. Na harmoniki Neja Debeljak. Še ena taka, ki pomaga Neji, pa je najbolj produktivna, tudi reče, zdaj je pa dovolj vsega, zdaj bo pa treba nekaj narediti, čeprav je v malih flaškah, pa pravijo, da tam najdemo tudi strup, ampak to je sam dober strup na kitari Nina Cukjati. Pa še ena odgovorna pravijo tudi čisto na koncu, na baritonu in na bas kitari. Kako je pa zgovorna, bomo tudi danes slišali. Pravi, da ne najbolj, kadar ji ponudiš mikrofon pred usta, ampak mi sprostimo čisto vse ene, draga publika. Tako da se ni treba bati nikogar. Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet. Zmeraj na začetku malce vprašamo, ne, dekleta. Jaz jih vprašam, kakšna ima morda nenavaden hobi, s čem se ukvarja, pa potem skupaj odkrivamo, kdo bi bila katera. Danes, tak nenavaden hobi, dve sta zelo, zelo blizu. Je pa v igri orožje. Zdaj, katera vam zgleda najbolj stroga, katera to bila. Ena izmed teh deklet, dve se ukvarjata z orožjem, ampak ena je pa lovka. Katera bi bila lovka izmed vseh teh deklet, katera vam deluje takšna, da bi se pridružila zeleni bratovščini? Dobro si jih oglejte, mi pa bomo prej ali slej tudi prišli do njih in jih malce poprašali. Jaz bom pri Nini začel, ker Nina je ponavadi moja sogovornica. Nina, izvoli ta mikrofon, ti podam.
1: Hvala.
0: Najmanjša Nina, ampak ba je tista, ki kaj, je najbolj gajsna?
1: Ja, kakor kdaj. Ko? Ne vedno, Kristjan.
0: Si menjavate te vloge?
1: Ja. Včasih ena, včasih druga.
0: Dobro. Kvintet slovenskih deklet, ja, po tem imenom vas poznamo zdaj že kar nekaj časa, ne? V tej zasedbi malce manj, ampak že kar nekaj let tako pridno godete naokoli.
1: Ja, res je od leta 2012.
0: Ampak takrat še niste bile vse, ne, v tej zasedbi.
1: Takrat smo bile Klara, Neja, pa jaz, ja. Tri, zdaj tri stare, tri nove.
0: Že polnoletne takrat?
1: Ne smem povedati.
0: Ne smem povedati, dobro. Nina je vse povedala svojim smehom. Nina, danes bomo malce spoznavali tudi vas, dekleta, ne? Kdo misli, da je Nina tista, ki strelja na okoli, pa skrbi za živali? Ne? Nobeden. Nina, si... Nina, si ti lovka?
1: Ne vem, a ne zgledam nevarno.
0: Ja,
1: očitno ne.
0: Meni deluješ malce nevarno, kolikor te poznam, ampak nisi ti tista, ki jo iščemo, ne?
1: Ne, res je.
0: Ne. S čim se ti ukvarjaš, če ne z lovstvom?
1: Jaz se pa sam s kitaro ukvarjam.
0: Samo s kitaro?
1: To je to.
0: Dobro. Tudi drugi imajo kaj od tega?
1: Ja, danes upam, da ja.
0: Doma pa ne?
1: Ne, doma pa ne.
0: Doma pa ne. Dobro. Nina, hvala lepa. Zdaj, kam bi šli? Pa gremo tule, k tej gospodični, ki je rekla, mene ne čisto nič vprašati, jaz čisto zmrznem, ko dobim mikrofon pred usta. Lenča, ni tako, ne?
2: Ne. Sem hecala.
0: Si se samo hecala, dobro. Lenča, ti še študentka?
2: Res je, zadnji letnik zaključujem. Študij glasbene pedagogike v Mariboru.
0: O, lepo. Ja.
2: Danes sem imela samo 7 minut do špila.
0: Super, jaz si bila zelo hitra ena izmed prvih, ki si bila tukaj, ja. Ne? Ker ponavadi tisti, ki imajo najbližje, tudi najbolj zamujajo.
2: Ja, no, druga sem prišla.
0: Da, katera pa najbolj zamuja, če smo že ravno pri zamujanju? Katero upaš izpostaviti?
2: Kakšno Korošico.
0: dve sta Korošici, ne? Ena je Štajerka, dve Korošici.
2: Dve pa Dolenki, znajo sva Dolenki.
0: Dve pa Dolenki. Kaj pa Nina?
2: Ona je pa Zasavje.
0: Ona je izpod Zasavje. Vidite, kako pestro družbo imamo danes. Kaj pa njej bi dali? Kakšno puško v roke? Tudi ne. Kaj pa, če vas zdaj presenetiva? Lenča?
2: Ja, a že zdaj?
0: Ja, povej.
2: Ja, ne, ne, bova malo pozneje.
0: Bova pozneje. Bova pa pozneje. Dobro, ne bom te predolgo mučil, ker bomo danes veliko peli, pa veliko igrali. Lenča že pripravljena, mi pa tudi na to. Ste si premislili kaj? Ne? Nič noče povedati. Dobro. Kdo bi vedel? No, jaz vem. Punce tudi vedo, vi boste pa kmalo izvedeli. Moje sanje, sanje najne, nekaj o sanjah si bomo privoščili in pa še eno skladbo. Lahko se zgodi, marsikaj v tem današnjem dnevu, večeru, če le ostanete z nami v dobri družbi. Uživo s kvintetom slovenskih deklet.

0: Marsikaj se lahko zgodi, tudi danes z vsemi temi puncami, ki jih imamo v našem studiu. Zdaj ste si jih že dobro nagledali, dobro precenili, za katero stavite, torej, da bi bila lovka najbolj. Leja na trobenti, da vidim roke, nobene roke. Kaj pravite za Klaro na klarinetu? Tudi nobene roke. Patricija? Eno roka. Pa potem imamo še pa tukaj Nejo. Vsi so za Nejo. Dobro, pol pa gremo mi vprašati, če je Neja tista. Neja, grem iz te strani, da se bo lažje pogovarjala. Izvoli mikrofon. Večina pravi, da si ti lovka. Zakaj? Ker smo te tako strogo predstavili. Misliš ali zakaj?
1: Jaz še nisem spoznala strogega lovca.
0: A ne? Zmere veselega, ponavadi.
1: Tako, ja. Je pa pri nas družini tudi kar nekaj lovcev, no? Ampak, a povem?
0: Povej.
1: Jaz strelam. Ampak samo šale.
0: Nineja tista.
1: Nineja.
0: Včasih ne, vas malce zavede tudi kakšen opis gosti na začetku. Ampak bej se poti ena tistih najbolj resnih, ki rečeš, zdaj pa dovolj, zdaj pa stop. Ali tista, ki najbolj teži, kot bi prevedi to, kar so poslale dekleta o tebi?
1: Ma, meni se ne zdi, da jaz toliko težim, kakor mogoče moja sestra.
0: Aha, dobro.
1: A se strinjamo? No, evo.
0: Taki medli odgovori so bili bolj to.
1: Ne, gre bolj za to, da kavadmo pa res mogoče jaz največ komentiram. No, to pa ja.
0: Si bo tudi ena tisti, ki ustvarja zelo veliko, ne?
1: Ja, skupaj z Nino. Zdaj dan sva na isti višini, ne? Jaz se raj vsedem. Z Nino kar ustvarjava, ja. Za naš kvintet Nina piše besedila, jaz melodijo. Tako da ja, imamo lastne pesmi, ki so nastale znotri ansambla.
0: Kako nastajajo? Kakšen je ta tvoj ustvarjalni proces?
1: V bistvu meni Nina vse položi v bistvu na dlani, ne, ker vemo, da ritem daje v bistvu besedilo, tako da jaz sem uglasbim tisto, kar Nina naredi.
0: In kje? Na harmoniki, na klavirju, na čem drugem? Kaj je tista tvoja inspiracija?
1: Ma, v glavi največkrat.
0: Kar v glavi? In potem kaj dekletom zapoješ in to je to?
1: Ne, jaz nisem pošlem, to je to, nimajo kaj komentirati.
0: Kako pa z glave spraviš to melodijo potem do njih?
1: Ja, to pa potem napišem v note in jim pošlem, tako da nastane tak midi, da si lahko poslušajo in ja, no, ni tako grozen, lahko kaj komentirajo, ampak ne pa preveč.
0: Preveč pa ne. No, zavitite, zakaj ne bolj stavljajo. Ni pa lovka torej?
1: Nisem.
0: Dobro. Ne, a hvala ti.

0: Kam bi se zdaj obrnili? Gremo na desno stran? Ja, ja. Patricija, izvoli. Kaj za Patricijo se zdaj kot naslednjo mislite, da je lovka? Ne. Da vidim roke, kdo misli, da je Patricija lovka? Ja, enih parih je. Patricija, se te treba bat?
1: Je mogoče malo. No.
0: Mogoče malo? Si ti tista, ki si lovka?
1: Ja.
0: Smo vas pa spet malce zavedli danes. Kako si ti prišla zdaj tu med lovce? Si ti samo tista, ki lovcem streže?
1: Ne, oni meni.
0: si naredila red, te pravi?
1: Ja, še ženske smo v manjšini pri lovcah. Te pa tek po rokah nosijo.
0: Res, tako da vam imeti ni treba peš po gozdu pa to.
1: Morem.
0: Kako, zakaj si se odločila za lovstvo?
1: V bistvu v družini sta brat pa oče, pa sem pa rekla, pa še jaz, ne. Ker imam kmetijo doma, pa mora nekdo paziti kmetijo, če že kaka lisička pride ali pa kaj takega. Ne?
0: Tako da nenapovedeni na tvojo kmetijo ni dobro priti.
1: Ne.
0: Te čaka kakšna celke.
1: Ah ne, to ne.
0: To ne?
1: To ne.
0: Ni tako hudo.
1: Ne.
0: Kaj pa poleg lovstva, kaj še počneš?
1: Ja, v službo hodim, pol muzika, kmetijo.
0: Kaj je tvoja služba? Veš, to nas malce zanima, nas vse zanima danes še tako, ne? Povejte, da vas zanima, kaj počnejo dekleta tudi tako, ko niso na odru.
1: V bistvu sem zaposlena v zavodu, kjer nudimo osebno asistenco in pa pomoč na domu.
0: O, lepo, ja. Plemenito
1: Slajujem.
0: Delo. Plemenito delo, zelo lepo. Tako da je potem tudi glasba in tak ventil najbrž, ne, za vse skupaj.
1: Ja, to pa že od nekdaj, no. Me sprošča, me napolni in...
0: Kaj pa, ponavadi si bila obdana z več fanti, zdaj samimi dekleti. Kakšna je pa tukaj razlika, če upaš povedati?
1: Da smo vse kar isto trčene in ful pašemo skup.
0: Dobro.
1: Veš, pri moških se mrš malo lepe delati, ne? Tu pa
0: se ni treba.
1: Tu pa ni treba, tu pa smo take, ko smo.
0: Katera je pa tista, ki ne bolj odganja moške od vas vseh? Katero date ponavadi v prvo bojno linijo?
1: Nejo.
0: Ne bomo kazali s prstom, ampak na nejo kažejo vse.
2: Ker sem najširša.
0: Ker je najbolj močna, ker je najbolj strajna. Na taki način. Ne, Patricija? Hvala lepa. Evo, gremo mi naprej z glasbo. Dve nas še čakata tam. Morda je pa tudi tam katera lovka ali pa povezana z orožjem. Kdo bi vedel? Bomo jih vprašali še kasneje. Meglevko Tanjah, en prekrasen valček izpod rok Slavka in Vilka Avsenika bomo slišali in pa prekrasno besedilo Elze podal. In pa klarinet bo zazvenel potem v nadaljevanju. En smeh klarinetov. Kako se smeji klarinet? Ko van pihne Klara, bomo slišali, lahko pa tudi vidite hitro na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran. Kvintet slovenskih deklet nam pa danes igra v živo.

0: Mi uživamo, mi se smejimo, včasih se pa smeji ob tem tudi kakšen inštrument. Pa bomo mi kar stopili do Klare, ki je zdaj najbolj pihala, ki je zagotovo najbolj zadihana, ampak pa je tudi najbolj pripravljena na pogovor. Klara, izvoli, mikrofona ti tukaj nismo dali, ker drugače te ne bi ustavili, ne? Glede govorjenja.
1: Čisto možno. Čisto... Rada pa govorim, ja.
0: Rada pa govoriš, dobro. Kje ponovadi največ govoriš?
1: Ja, ponovadi čist cel dan. Dopoldne me poslušajo dijaki in študenti, popoldne me posluša moj mož, zvečer pa punce. Po noči pa spim.
0: Sem ravno hotel vprašati, če je še kaj časa za spanje ali govoriš tudi v spanju?
1: Upam, da ne.
0: Še ti nobeni povedal tega?
1: Ne, ne upajo.
0: ne upajo. Klara, zanimiv inštrument, ne? Za dekle, klarinet.
1: Drži. Ja, ne vem. Rekli so... Pet ne moreš, boljš da nekaj igraš, da ne moreš pet ob enem.
0: A ja?
1: Ja.
0: In potem si izbirala med takimi inštrumenti, da se ne da zraven pet.
1: Ja, ni bilo glih velik možnosti, no.
0: Zakaj si se pa ravno odločila za klarinet? Kaj, s čim te je prepričal ali pa kdo te je prepričal?
1: Pa, želela sem si en tak inštrument, ki je lahko primeren in za klasično glasbo in pa za domačo narodno zabavno glasbo ali pa za kakršnekoli druge žanre. Tak da mislim, da klarinet je en izmed takih inštrumentov, pa mislim, da mi kar paše.
0: Ja, ne, se strinjamo. Ja.
1: Ja.
0: Naša publika se strinja. Čakaj, kateri dijaki in študenti te morajo poslušati? Da gremo ja. Še za malce na to.
1: Moj.
0: In nam je s tem spet ni nič povedala. Malce širše ne zanima, kateri, kaj se potem ti...
1: Kaj pa te zanima? Te zanima, kaj predavam? Ali se ponujaš, da prideš k nam na predavanje?
0: Tudi, povej mi, v kakšnem sorazmerju ste fantje in dekleta?
1: Eno študentko imamo.
0: Aha.
1: Na celi šoli.
0: Ostalo so pa samo fantje.
1: Ja.
0: Kaj mislite, kaj potem predava, ha? Na kateri smeri bi kaj bila? Strojništvo? Policaj? Pa mislim, da vse ne več deklet, ja? Daj nam razkri.
1: Drži strojništvo, po večini 3D modeliranje, konstruiranje, risanje načrtov, to.
0: Opa. To pa ni kar tako. Se pravi, ti si čisto nekje drugi smeri, ne? Ko bi te človek dal, ne? Kot ženska na strojništvo, igraš klarinet, ki je ponavadi tudi pravi bolj moški inštrument.
1: Ja, ne vem, očitno so starši želeli imeti sina.
0: Ampak mislim, da jim danes nič ni žal, ne?
1: Upam.
0: Si jim kaj kodrala na seko, si bila tako malce v mlajših letih?
1: Po mojem, da kar, no. Čeprav vsega pa tudi ne smemo priznati, a ne?
0: Ne, pa vsega tudi ne povedati. Pravijo, ni vse za javnost. Zdaj pa gledam to, da smo radio pošteli v televiziji, mislim, da so povedali več kot dovolj, ne? Odlično. Orožja pa nimaš kje slučajno ti kakšnega?
1: Danes ne.
0: Danes ne.
1: Pa tudi drugačne.
0: Dobro. Sej, ne vem, če bi ga ravno zaupali, ne? Ha? No, glede na vse skupaj. Hvala tudi tebi, Klara. Ima. Evo, zdaj pa gremo mi še k zadnji. Leja. To je pa edina štajerka izmed vseh punc. Ha? Kaj je pa to? Lea, kako so te punce dobile oziroma ti njih? Daj, kako je prišlo do tega kontakta, da ste se združile?
2: Ja, to je pa kriva naša Nina, kitaristka. Mi dve sva se že odprej poznali. Jaz sem se glih vozila na morje, pa mi Nina piše, kak sem kaj, če kaj igram. Pa jaz lepo odgovarjam, pa si mislim, no daj povej že bistvo, zakaj pa bi me za ti... No, pol pa je le spravila ven, da pač s puncami iščejo trobentačico. Jaz sem sicer rekla, da moram malo premisliti, ker nisem hotela spast, ko da... sem čakala povabila.
0: Preveč vdušena, ja.
2: Ampak sem z veseljem seveda se odzvala povabilu in moram reči, da mi ni žal.
0: No, fino. Po zdaj tolikih letih, ne, skupnega muziciranja je kar super. Tudi trobenta ni tako, ne, vsakdani inštrument za dekleta.
2: Ja, res je. Tudi moji starši mislim, da so hoteli imeti sina.
0: Pa...
2: Pa se je pol to poznalo.
0: Aha, torej kaj, so te starši prepričali trobento? Ali si jo sama izbrala ali trobenta izbrala tebe?
2: V bistvu oče je že igral trobento, pol sem pa jaz izrazila željo, da bi šla v glasbeno. Pa je moja mama, ki je bolj praktična, je rekla, trobento že imamo doma, pa ide na trobento.
0: Dobro, dobro, dobro. Pa še za nekaj je kriv tvoj oče tudi, ne? Ker sem dejal, da dve dekleti sta povezani z streljanjem, pa tudi Leje niste videli, kot smo jo napovedali, kot tiho vodo, da bi bila, ampak ona strelja odlično in to zelo dobro. Celo mislim, da še bolje kot Patricija, ne? Oziroma večkrat najbrž, je res?
2: Ja, verjetno malo več, pa tudi malo bolj dolgo že. Jaz pa treniram taktično streljanje.
0: Taktično streljanje. Da se taktično odločiš, koga ustreliš, pa koga ne? Ali...
2: Ne, ne, streljamo samo tarče.
0: Ok. kako zdaj to poteka, to taktično streljanje? Se vidimo kakšnega, ne vem, spomnimo se Remo na Debevca, ki strelja recimo, ne, pa lovce vemo, pa na glinaste golobe. Kaj pa to taktično streljanje?
2: Mi v bistvu ne streljamo pri miru, da bi ciljali tarčo, ampak se premikamo. Imamo nek poligon in se ti moraš premikati od ene tarče do druge. Včasih so kakšne ovire med zmes.
0: Koga pa streljate pol? Da bi se lovite drug drugega pa streljate?
2: Ne. To je pa res eden bolj varnih športov, če mene vprašate. Res so stroga pravila. Ko je se en spopada na progi z tarčami, je točno označenje, kje so ostali lahko, za tabo je samo sodnik, tako da.
0: Kakšne pa so tarče potem te, ki prihajajo, ki jih moraš streljati? Ne vem, so to kakšni roparji, ki skočijo ven ali...
2: V bistvu je samo silhueta, no.
0: Dobro, tako da tudi z Lejo se ni dobro igrati, kot vidite, ne? Da vas ne zamenja za kakšno silhueto. Lea, da še tebe vprašamo, kaj pa kupole, ko ne streljaš na silhuete, ko ne vadiš trobente, kaj počneš?
2: Pol pa bolj malo časa še ostane.
0: A res?
2: Samo rada, kaj skuham, preberem kako dobro knjigo.
0: In kaj najboljše skuhaš? Muzika, no. Kaj je tvoja specialiteta?
2: To bi mogli pa doma povedati, no. Ne.
0: A ja? Gremo vprašati?
2: Bolj kake sladice ali pa juho.
0: Vse. Ne vem. Kar česarkoli se loti, pravi. Njen oče je tudi danes tu med nami, zato ga malce gledam tu in sprašujem, ne, kaj je. Pravi vse, kar je dobro skuha. Ne vem, ali se boji, ker dobro strelja ali res tako dobro kuha. Oboje, ne? Lea, hvala, da te ne spravimo preveč v zadrego. Dobro, nadaljujemo z glasbo. Spoznali smo zdaj čisto vse članice. Bomo še do kakšne prišli, da nam kaj več povedo tudi v njihovem vadranju. Veliko potujejo tudi po Evropi, po ostalih državah, razveseljujejo tudi tiste, ki obožujejo tudi našo lepo domačo narodno zabavno glasbo. Ampak o tem nam bodo tudi kaj več povedali dekleto v nadaljevanju. Sanjam o domovini, če smo že ravno pri takšnih temah in pa vzela sem si Štajerca. Katera si ga je, katera si ga še bo, če sploh katera, tudi to jih bomo povprašali v nadaljevanju.

0: Le, kaj nam hočejo dekleta s tem povedati in sporočiti, da ne bomo preveč ugibali, gremo jih vprašati. Nina, ti si bila prva na vrsti, pa te bom spet malce vprašal, ja, si je katera že vzela Štajerca?
1: Jaz pa tega ne vem.
0: To tega se punce ne pogovarjajo?
1: Jaz ga nisem, ker je predaleč.
0: Dobro.
1: Sam zato.
0: Ok, kaj pa ostale, mislim, vse, veš kaj? Majce se mora spomniti.
1: Aj.
0: Pravi, ne. Ha?
1: Ima ledih, ima fraj, ne? Nekaj tazga, kako, nemščina meni ne gre, ne? Ampak ja, v glavnem, na slovenskih majcah imamo sicer napisano, ne kuhala, ne prala, lepela in igrala.
0: Potem boste pa težko dobile in ulovile kakšnega Štajerca, ne?
1: Ja.
0: Ampak dobro, karkoli že poveste. Ja, v tujini so prej omenili, ne? Kdo je tisti, ki, ali pa katera je tista, ki v tujini potem mora največ dati od sebe, nagovarjati občinstvo, se z njim ukvarjati?
1: Klara je ta, ki največ govori v tujini, ja, res je, ja. Mislim,
0: dobro.
1: Tudi v Sloveniji, ja.
0: Tudi v Sloveniji, ampak zmeraj uporabite za to in doma so vam potem hvaležni, ne?
1: Ja, ja.
0: Da govori veliko in doma potem malce bolj tiho. Tujina, prej sem že dejal, ne? Kam vas se odnese pot ali pa odnaša pot?
1: Večino igramo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, na Hrvaškem tudi. To je to, do Nizozemske smo še šle kam?
2: Danska.
1: Kam da Danska. Ja. Kaj? A ja, Amerika, ja.
0: Ja, pozabili. Tam, blizu. Tako blizu, da človek pozabi. Ne? Dobro, v Ameriko vem, kako ste odšli. Kaj pa tu, kako potujete, glede na to, da vas je šest, en avto je premajhen, ne brž, ne, za vseh šest?
1: Ponavadi gremo v kombi, ker se imamo rade in se stisnemo in se pač zabavamo do cilja.
0: Pa tam imate ne brž kakšnega šoferja ali šoferko, da ne rušite tega ženskega?
1: Imamo šoferja, spredi so pa pač ta gajstne.
0: Katere so, ne bomo ugibali. Vse veste že sami, najbrž po vseh predstavitvah, kako in kaj. Ne? Kaj pa drugače, katera je šoferka, če se pa same vozite? Imate določeno kdo ponavadi?
1: Ne, smo pa kar vse. Mi se tudi vozimo rade, ne? Za same take stvari. Ja. Moške, ja.
0: Moške vozite? Ja, moške stvari rade počnete. Jaz mislim, da moške vozijo naokrog, ne? Ker mislim, da menjavate se veliko ne za volano. Malce sem pogledal, kakšen vaš vlog. Tudi ta zadnji, Patricija marsikaj dela za zdravje, je pokazala, ne, tam v njem, da če si bolan, vzameš, spiješ kakšno flaško, tako malo, pa si hitro postaneš zdrav.
1: Ne. Patricija po izobrazbi medicinska sestra, tako da pa že nekaj pa že mora vedeti. Pa lovka, ja.
0: Ja, eno po drugo, da najprej ulovi, potem pa pozdravi. Ne, eno z drugim. Super, dekleta, hvala vam, gremo mi k glasbi nazaj, da ne razkrijemo česa preveč še v tem današnji oddaji, da nam ne bi bilo potem žal. Ne, saj nam ne bo. Naslednji dve skladbi, ja, zdaj gremo pa k Sašu Avseniku. Ena boha za pomoč bo zvenela, komu jo zaželijo, nam niso hotele povedati, in pa skozi leta. S kom pa grejo skozi leta, tudi to nismo uspeli zvedeti. Ampak nikoli ni prepozno, nam bodo že povedali prej ali slej. Kvintet slovenskih deklet v dobri družbi danes torej uživo.

Tako smo šli skozi leta s kvintetom slovenskih deklet in tako smo se prebili še skozi eno našo oddajo v živo. Verjamem in upam, da ste uživali, draga naša publika. Upam, da so uživala tudi naša dekleta. Vsaj nobene ne upa reči ne. Ja, uživali smo še v eni vdaji skupaj. Še enkrat predstavimo ali pa se spomnimo, kdo so tiste dekleta, ki slišajo na ime kvintet slovenskih deklet. Na trobenti Lea Krajnčič. Na klarinetu Klara Hutmajer. Patricija Obretan na vokalu. Nejade Beljak na harmoniki, pa še čem drugem. Nina Cokjati na kitari. In tista, ki hitro menjuje bariton pa bas, pa bariton pa bas, Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet in to je bila še ena dobra družba v živo. Za konec, kam nas bodo popeljala? Ja, popihala bodo malce na dušo vsem fantom, gospodom, pa tudi moškim v zrelih letih. Ti znaš ravnati z mano. Marsikdo si misli, o ja, kaj pa pravijo dekleta, naj nam zaigrajo in zapojejo. Za konec.

0: Tako so nam igrale dekleta, kmetec slovenskih deklet. Danes smo prekipevali od ženske energije, kar se tudi čuti v našem studiu, kako vroče je. Ja, mi prekipevamo od dobre energije, tiste glasbene, vsak teden, vsako nedeljo tako uživo s kakšno ponovitvijo ali pa kadarkoli. Kliknete na naš YouTube, Facebook, YouTube kanal, Instagram, spletno stran Radio Maribor in uživate v vseh naših koncertih. Toliko za danes, uživajte do prihodnjega tedna, ostanite v dobri družbi in se slišimo, pa tudi vidimo.
1: Ura je 11.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Iz Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je po včerajšnjih neurjih z močnim vetrom in nalivi v delih države posredovalo 16 gasilskih enot. Največ dela pri odstranjevanju posledic neurij so imeli na območju Kranja, nekaj pa tudi na območju Slovengradca, Maribora in Celja. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Ruske sile so ponoči izvedle vrsto napadov na tarče v Ukrajini. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil v obsežnih napadih z balističnimi raketami na Kijev ubit najmanj en človek, 13 je ranjenih. Rusija naj bi z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na včerajšnji napad ukrajinskih sil na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Osrednji del Peruja je sinoči po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. To andsko državo, ki leži na stiku dveh tektonskih plošč, pogosto prizadenajo potresi. Tadej Pogačar je včeraj osvojil 14. etapo kolesarske dirke po Franciji, četrto na letošnjem turu. Na trasi od Miluza do Le Marxtina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem vzponu. Pred zasledovalci ima v skupnem seštevku že 4 minute in pol naskoka.
3: Hotel sem stisniti čim več v današnjega dne. Vsaka sekunda je dobrodošla, tako da sem zelo vesel za zmago in da smo potrdili še večji napredek. Nimam se kaj zapritoževati. Se veselim čisto vsake zmage enako in mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
1: Britanec Mark Cavendish je rekorder po številu etapnih zmag na francoski pentli. Nanizal jih je 35, 10 več, kot jih ima trenutno Pogačar. Čez dan bo delno jasno, s premeljivo oblačnostjo popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo večinoma suho, ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevna od 24 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 26 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 22, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 10 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na podravski avtocesti A4 med Lancovo vasjo in razsepom Draženci proti Mariboru. Na primorski avtocesti A1 pa je promet oviran na odstavnem pasu pri priključku Dragomer proti Kopru. Zastoj je na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 11 in 4.
4: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

En čudovit pozdrav, dragi naši ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Spet smo skupaj, spet je čas, ko se družimo v dobri družbi tako uživo. Kot vidite, naš studio spet prekrasno poln s tistimi pravimi ljubitelji, ki vsak teden pridajo, uživajo, ploskajo, vriskajo, prepevajo. Plešemo malce manj, pa ne, ker ne bi hoteli, ampak ker ni tistega prostora. Raje kakšen stol več, kakšen obiskovalec več in da se imamo fajn. A kdo bo danes v naši dobri družbi? Še en zanimiv ansambel. Gorenci so prišli, plačali smo jih veliko, da so se pripeljali, pokrili vse potne stroške, plačali ves njihov bencin. Kakšen račun nam bodo izdali na koncu, to je pa drugo vprašanje. En velik aplavz za Svizce, ki bodo danes v dobri družbi. Fantje in dekle so tisti, ki radi gojijo lepo kvintetovsko, domačo narodno-zabavno glasbo. Veliko dobrega bomo slišali, če nas samo poslušate, tudi vidite nas lahko. Se veste, vsako nedeljo uživo ali pa s kakšnim ogledom nazaj na portalu RTV 365, na našem YouTube kanalu, Facebooku, Instagramu, vse posod smo. Razen iz paštete še ne skačemo in tam verjamem, da tudi ne bomo. Svizci danes ne bodo zavijali čokolade, nas bodo pa zavili v en prekrasen koncert lepe domače glasbe. Kdo so Svizci? Predstavljajo se nam s prvo polko.

0: Tako lepo so se nam predstavili Svisci svojo naslovno skladbo, zdaj ste jih spoznali, veste, kdo so, pet fantov in dekle, lepo ime, tako kot bo lepo tudi nam v današnjem koncertu, torej uživo Svisci. Kdo pa so Svisci? Seveda pravijo, da jih spoznamo, spoznali jih bomo podrobno, v njihovo drobovino bomo šli, bi lahko dejali, če smo že tako živalsko razpoloženi, ampak najprej jih spoznamo po imenu in priimku. Zmeraj začnemo na levi strani, klarinicisti so tisti, ki imajo zmeraj privilegij, ali pa trobentači, danes ta malce zamenjena. Zakaj? Bomo vprašali, ko pridemo do njih. Torej je danes na klarinetu in vokalu Enej Valjavec. Na trobenti in vokalu, verjamem, da ga dobro poznate, to je Dejan Zupan. Dekle, ki jo bomo dobro spoznali danes, morda celo bolj, kot bi si želela sama, Urška Šorl. Tisti, ki brani levi bok prekrasnega dekleta, prekrasne pevke, torej Urške, na harmoniki se bo danes na veliko potil Aleš Jakopič. Nekdo, ki se zaveda, da je treba prihraniti svojo hrbtenico in pa noge, ker dobiš samo ene, čeprav kakšen koliko časih zamenimo, ampak on ne upa tvegati in bo raje sedel na kitari Gašper Jakopič. In pa skoraj da najvišji član, dva najvišja člana, vsak na svojem boku, branita oder Svisov na kontrabasu, pa včasih vzame še malce bariton, to je pa Boštjan Vidic. To so naši Svisci, zdaj jih pa spoznajmo. Le, kje bi začeli, še kakšna oganka, ki jo zmeraj postavimo, ne, za naše gledalce, tiste obiskovalce v živo, tisti, ki nas spremljate za nazaj, nikar ne prevrtite naprej. Danes iščemo nekoga izmed teh fantov ali pa dekletom, ki je povezan s skoki v planici. Oho, ja. Nekdo izmed njih torej ima eno tako pomembno nalogo, skače, kaj pa jaz vem, morda tudi skače, ne vem, lahko je, da preskakalec, lahko da tepta do skočišče za svojo težo, lahko da skrbi za prehrano skakalcev, ampak povezan je s planico, tako da dobro jih poglejte, oglejte se jih, pa malce preštudirate, kdo izmed teh fantov, torej ali pa dekle, bi bilo povezano s planico. Dobro? Ok. Kakšni namigi, morda že, oziroma kakšne ideje izmed vseh vas, preden pridemo do tistih ta pravih. Za koga vas je največ, da vidim? Klarinetista? Ne? Dejan? Dejan ima postavo skakavca? Ha? Mislite? Ne? Ja? Kdo? Ne, ni še kakšne ideje. Dobro. Pa začnimo pri Dejanu, če smo ravno bili pri Dejanu. Dejan, izvoli mikrofon ta. Vem, da ti ni tuj mikrofon.
1: Aleva.
0: Saj dovoliš, ne, da začneva z Dejanom. Ja, Urška, kot edina dama. Dejan, ti si smučarski skakalec v prostem času?
1: Nisem, jih pa rad gledam, ja. Rad jih spremljam pa gledam.
0: Dobro. Za Dejana, še kdo za Dejana, da vidim, da karkoli počne. Nismo dejali, da je smučarski skakalec. Samo Janko je bil, ostali pravite, ne? Si kaj povezan s planico, tako to, kar iščemo.
1: Samo, ker jo gledam, pa včasih, ker sem špilil, tako da. To je vse.
0: Zaigral in zapel si pa veliko krat najbolj planica.
1: To je pa res. Vsakič, ki šlo čez 200 takrat.
0: Ja, takrat vem, da ste zaosleni, ki uživo, ne?
1: Ja, tako je.
0: Daj nam povej, kakšna je bila ta zgodba, zakaj, kako se je začela ta planica uživo?
1: Je planica uživo, je itak zmeri povezana z že Slavkom Avsenikom, ker on je bil v osnovi v bistvu najprej skakalec, ne? In ni potem takrat na žalost, ali pa no, mogoče rečem lahko na srečo, da si polomil noge, da je začel pa je dobro harmonko špilati, pa je ponesel to našo slovensko narodno zabavno glasbo v svet. Tako da pa ste obšli do tega, v bistvu, ki je bila meja, ne vem, najprej 190, 200, da je bil vsak skok pač, za vsak skok zagrana skladba Golica.
0: In vi ste,
1: planica, ne.
0: Planica, ja. In vi ste jo takrat odigrali v živo, ste morali biti zmeri pripravljeni, torej, ne?
1: Ja, vsak skok smo gledali gor, kdaj bomo začeli, tako da.
0: Se kdaj upali tebe, pa naj ne nese, ker moram pa na stranišče vmes hitro?
1: Ne, ni bilo tega.
0: Ni bilo?
1: Ne.
0: Dejana, torej poznate, verjamem, da ne iz ansambla Saša Avsenika, kjer je prepeval koliko časa, Dejan, kar nekaj časa, ne?
1: 12 let, ja.
0: 12 let. Kako se spomniš nazaj teh let? Ja, lahko, en aplavz.
1: Ja, spomni se, kot da bilo to v bistvu včeraj. So lepi spomini, velike izkušnje, tako da veliko ljudi spoznaš, veliko glasbe, velike odre, mehne, tako da vse nasplošno. No.
0: Najbrž so danes svisci veseli, da imaš ne takšno preteklost, tudi ti se ne boš odprl kakšna vrata ne, zaradi tega prav svisceva.
1: Ja, mogoče, ampak sem rekel, ne bomo živeli na starih lovorikah, gremo naprej.
0: Gremo na nove skakalnice.
1: Tako je.
0: Na nove skakalnice. Dejan, hvala ti zaenkrat. Kdo pravi, da bi bil enej tisti, ki je povezan s planico? Da vidimo roke, ena roka je v zraku, samo ena, druga taka sramežljiva. Enej, še tebi da mikrofon, izvoli. Višino ima za smučarskega skakalca, kaj pa teža? Teža je preveč, pravi naša publika.
2: No, toliko preveč tudi ne, po mojem.
0: Za skakalca, ne. Si kakorkoli ti povezan s planico, si ti tisti, ki ga išče?
2: Ne, jih ne. Tudi sam gledam, kdaj tudi grem, ampak nisem ta pravno, tako da ste kar pravomen.
0: Je, kulturo planice držiš, da prideš s polnim rukzakom in greš s praznim?
2: Mislim, prijem s polnim, sam že skozi rata poberijo, kar je noc, skoda. V vsakom primeru s praznim grem, je.
0: Dobro, enej, torej tudi ti nisi povezan s planico, si pa povezan s svisci že od začetka, ne?
2: Drži je.
0: Daj ne malce povej, no, nekaj stvari, da vas poznamo dobro svisce. Kolikor me spomin ne vara ali pa moji podatki, kaj leto pa pol, odkar ste tako nastali, ali je dlje, kar pa mi niti ne vemo za to?
2: Mislim, uradno prvi špil smo imeli leta 2022, takrat mogoče nismo bili čist zihara bomo, a ne bomo sodelovali skup, ampak načeloma je 2022, tista naša obletnica. No. Ja.
0: Tako da zdaj tri leta.
2: Ja.
0: Za pol sem se zmotil, dobro. Kar je tudi v redu. Ampak tista prva skladba, ta pravo, pa je kakšno leto pa pol nazaj. Nebrž.
2: Ja, to pa drži, ja.
0: No, da se malce zmažem, vende. Da vseeno spremljamo svisce. Zakaj ste nastali takrat? Kdo je bil pobudnik? Kdo je bil tisti, ki vas je zbral?
2: Ja, v bistvu pobudnik je bila nažalost gostilna.
0: Nažalost?
2: Smo se spoznali, no,
0: ali da se
2: ne, da nam je sam rekel, ki ponovat v skladbah imamo skozi eno pijačo zrano sebe. Nismo sam prepijač, no. Ja, drugače smo pa najprej začeli kitarist, harmonikar pa jaz, pa je počas pevka prišla basist Boštjan, na koncu smo pa še Dejan na dobro, tako da.
0: In danes vam je zelo žal za to.
2: Za Dejana?
0: Ja.
2: Ne.
0: Niti slučajno, ne. Tud ne, se to je bilo sarkastično, verjamem, da ste veseli, ne. Ej, razen klarineta in glasbe, kaj ti počneš, malce spoznavamo, ne, kaj počnejo naši glasbeniki, tako še po profesionalni poti, ko niso glasbeniki.
2: Sem gradbenik, keramičar, bolj natančno, no.
0: O, tisti, ki lepo služi, ki je kar iskan poklic dan danes.
2: Upam, da še bolj. Še malo boljša plača, tako da.
0: A, ja, okej. Okay. Nisi privatnik, nisi sam?
2: Sem privatnik, imam SP.
0: Pa da bi bila še boljša plača, čekaj, se ti si sam nakazuješ plačo, ne?
2: Zdaj božičen se nam dobo, no.
0: Razen, če šefa poznaš in...
2: Ja, če bo šef prijazen.
0: Če bo šef prijazen do tebe. Morda pa prispeva, kdo še v tvojo božičnico danes od tukaj.
2: Ja, upam. Ne?
0: Tako da ga pokličete, pa vam položi kakšno keramiko ali pa kaj se zida. Ne?
2: Drži.
0: Velja. Hvala tudi tebi. Evo.

Nekateri so morda doma tudi zaplesali, upam, da vas nisem vrgal iz tira, ko sem napovedal jesensko polko, ki je bila valček. Nisem pa nikogar vrgal iz tira od naših muzikantov. Malce jih je treba včasih testirati, ampak niste videli njihovih pogledov, kako so se pogledali, a igramo katero drugo skladbo, kot smo se dogovorili, ampak so dobro se izpeljali. To je včasih tudi potrebno malce tako, ne, narediti.

0: niti kakšen test naših svizcev. Zdaj pa gremo do najnižnejšega spola, torej Urška. Kdo misli, da je Urška povezana s Planico? Nihče. Maserka naših skakalcev, tista, ki jim pripravlja dobro hrano, ki skrbi za to, da jedo ravno prav, pa ne preveč, ali pa včasih kakšnih 100 gramov več, kot bi mogla Nika Prevc na zadnje, ne? Ko je bila diskvalificirana, ker je reda premalo. Urška, si kriva ti za kakšno prehrano naših skakalcev?
1: Sem kriva za prehrano, ampak ne pa za prehrano skakalcev.
0: Nisi povezana torej ti s Planico, nisi tista, ki jo iščemo.
1: S Planici nič.
0: Kako pa s prehrano?
1: S prehrano pa profesionalno, no. Služba.
0: Povej nam malo več, no, na kakšen način. Veš, da vsi gledajo, kaj počne, kaj je to, na kaj prehrano.
1: Ja, po profesuri sem kuharica, no. Ni nas veliko žensk, to moram podariti, so več ali manj kar moški v tem.
0: Ja, čeprav včasih je bilo drugače, ne? Če si dejal kuharca, smo vsi vedeli ženske. Danes pa govorimo o šefih, ne?
1: Ja.
0: Ti si šefinja? Su šefinja?
1: Su šefinja.
0: Su šefinja. Veste, kaj je su šef? Ja? Yes. Ni čisto pomočnik, to je že skoraj kaj desna roka šefa, ne?
1: Stopnička pod šefom,
0: ja. Ja, malo še manjka, ko se šef prehladi, pa zboli, pa ga ni, potem je...
1: Ja, tukaj pa jaz pridem na vrsto.
0: Potem pa ti prideš. Ali pa, če slučajno vse zastrupijo ali pa karkoli, tako, ne vede.
1: Takrat mene ni zraven.
0: Kaj je tvoje najboljše jed, ki jo pripraviš? S čem, na kaj si najbolj ponosna?
1: Najbolj ponosna. Nimam specifično. Povem pa vsem, da najbolj sem pri stvari, ko gre za meso, pa te glavne jedi, nisem cukrpik. Tako no. Mislim, če je treba, ok, drugače pa.
0: Jaz imam raje meso, priznam, kot pa sladkarije. Pa se ne, da se mi pozna, hvala Bogu, ali pa se bi, če bi sladkarije bile, ne, bi bilo kaj hučno.
1: Prej, ja, bi se tam kaj poznal.
0: Tako da super. Kakšen recept Urška torej izda kasneje po naši oddaji, če želite? Si bo vzela čas, uro pa dve za podpisovanje avtogramov, pa za kakšne recepte, če vas bo zanimalo.
1: Velja.
0: Kako si ti prišla do Svizcev? Kako se je začela tvoja zgodba pisati tukaj?
1: Tako, kot je Enej sam povedal. Gostilni, a ne?
0: Kaj si kuhala za njih?
1: Treba je po celodnevnem šihtu službi iti pač še na deci rojnega, ne? Ja, v bistvu se je naša zgodba kar začela, no. Tako je ni gostilni, malo smo se nakup nabrali, fantje so mene parkrat vprašali, če bi, pa ne bi, pa... Mejhan sem cincala, moram priznati.
0: Kot ženske ponavadi,
1: Ne
0: smejo reči takoj, da, ne? Ampak včasih je treba malce pustiti fante na hladem.
1: Vas je treba mejhan imeti na trnu, tako. Ja, pa smo pa rekli, dajmo probati, ne? Poj pa prišel še Dejan naknadno. Poj bil pa se mi zdi, da on tista brca v ritka, smo pa res začeli tako. Kaj se zagreno.
0: Super, in zdaj to pridno počnete, ne?
1: Ja, tako.
0: Super. Urška, hvala tudi tebi. Evo, zdaj smo izvedeli marsikaj bomo še izvedeli. Gremo še mi do naslednjega člana na harmoniki. Aleš, brat svojega, še enega brata v tem ansamblu.
2: Ja. Res je. Ja?
0: Kaj mislite, katerega? Je kateremu podoben?
3: Tudi, ko sedi.
0: A on je, ko edini, ko sedi. Sta brata ne boš.
2: Ja, res je.
0: Kdo je starejši brat?
2: On, zato tudi sedi po
0: mojem. On tudi sedi, ker je že vendar izkušeni. Kaj pa po tako, po pogovoru, pa po obnašanju pa to, tudi on starejši ali si ti bolj resen?
2: Bomo rekli, da so tam, ali pa da ga malo lovim, no, mečkam pred mano.
0: Ja, malo še, ja. Še čisto malo. Potem pa ti dobiš svoj stol, da se boš sedel, ampak tisti malce višji barski.
2: Ja, ja.
0: Da boš nad njim vseeno. Aleš, kaj pa ti počneš, ko nisi tako za harmoniko?
2: Jaz sem pa klelo v Mariboru tudi študiral, trenutno absolvent mečka na pauzi, tako da poučujem, v bistvu nadomeščam neko bolniško na srednji šoli, kjer poučujem mlade pedagoginje, oziroma vzgojiteljce, no. Bom tako rekel, malo klavir pa gitaro, tako da sem bolj v učiteljskih vodah.
0: So slišali, kako strahom je del mlade pedagoginje. Ne pedagoge, pedagoginje, ne?
2: Večinoma so ženske za to.
0: Ni kakšnega fanta.
2: Kje pa sem?
0: Ja, ja. Kako pa tebe potem gledajo, ko jih ti poučuješ, tako mlad?
2: Profesionalno.
0: Zelo profesionalno. Tudi ti, verjamem, da se profesionalno z njih obnašaš, ne?
2: Ja, seveda.
0: Ja. Kaj jih je treba najbolj priučiti dan danes? Kje najbolj šepajo te mlade pedagoginje, vzgojiteljice?
2: Postavitev roke na kakšni kitari ali pa kakšen posluh malo. Ja. To se še učimo.
0: Torej glasbene vode so tiste.
2: Ja, seveda.
0: Ti, a dobro, jaz mislim, da kaj drugo poučuješ? Kako previjati pravilo? Kako
2: ne, glasbene. Imajo kitaro pa klavir.
0: Ah, dobro. In ponosen na njih?
2: Ja, zaenkrat ja, se še len teden.
0: A ja. Tako da, kakšnega božičnega koncerta še ne boste prirejali?
2: Ga imajo v planu, ampak jaz bom iz stola gledal po mojem.
0: Aha, vse ne boš ključil zraven, ne boš odgovoren za to, kar bo.
2: Zaenkrat ne, ja.
0: V redu, hvala tudi tebi, Aleš. O ja, a ja, nekaj smo ga pozabili vprašati, ne? Ja, ja. Kdo je za Aleša in za Planico? Tudi nihče? A, ena roka, kar pogumno, dve. A vi že drugič dvigujete roko, gospa? Ne, hecam se. Si ti s Planico povezan, Aleš?
2: Ne, tudi samo kot gledalec ponovat.
0: Tudi ne. Torej, ja, dva sta še nam ostala. Do njih pa še pridemo, kateri bi bil torej tisti, ki je povezan s Planico. Ampak preden pridemo do Planice, gremo še malce na Konjsko pogledati z Alpskim kvintetom in pa se sprehodimo skozi prekrasne karavanke z Avseniki. No, vse to danes uživa v izvedbi Svizcev.

0: Svisi so nas popeljali tako lepo po karavanka, tudi malce z jodlanjem, ki je marsikoga prebudilo morda, če je že malce utrujen, vendar smo v veselim decembru. Publika ste kaj utrujeni?
1: Ne.
0: Pridno ploskate, veliko imate energije. Najbolj utrujen član je tisti, ki ponavadi sedi, če je to res, bomo vprašali. Gašper, živjo!
2: Evo, takole, gremo v svoj nenaraven položaj.
0: Vidite, da zna stati tudi, ne, na svojih nogah. Ne, ja. Malce se hecamo. Ampak ne bi še lažje, ne, malce se usesti.
2: Ja, jaz imam kle len pedal za gas in se on ima ustav, jaz kle malo podperem nazaj, da smo v ritmu. Ne.
0: Kdo pa ponovadi skrbi za gas, tako ko se kam peljete?
2: Mislim, da je največkrat.
0: Je tisti.
2: Drugače se pa, za kam del se tudi malo zamenjamo.
0: Kdo pa se ponovadi najraje izogne kakšnej vožnji? Pa da je zmeraj zaspan in spi in tako samo z enim očesom pogleda.
2: To se pa tako malo precenimo, kdo bolj zgleda. Kakšen dan je bil za nami in nekako se skupno odločimo, kdo je najbolj primeren.
0: Dobro, dobro, Gašper. Gašper je tisti, ki dela v Planici?
3: Ne.
0: Ne? Bi lahko bil pravi v eni, nekaj roke je, da vidimo. No, kar pogumno, nekaj je takšnih, ki pravite, da bi Gašper... Kaj pa mislite, da bi počel v Planici on? Skakal?
2: Šank podpiral.
0: Smučarski skakalec Gašper, sicer priznam, da sem spremljal skoke, pa še nisem slišal, si bil včasih morda skakalec v svojih mladih letih, mlajših
2: Samo
0: letih?
2: Samo malo doma pod hišo, drugače pa. Kam del pa nisem prišel.
0: Ampak ne si s temi pravimi smučmi najbrž, ne, skakalnimi.
2: Ne. Ja.
0: Torej ni Planica tista, s katero si ti povezan. Nisi ta pravi član, ki ga iščemo. Dobro, potem pa do pravega člana še pridemo. Kaj pa ti počneš, tudi kaj poučuješ, tudi kakšne mlade pedagoginje preganjaš zaradi napačne drže rok?
2: Ne, jaz sem pa v eni proizvodnji delam v družinski firmi od moje punce, tako da to, ja, to je moja služba.
0: To je bila tvoja večna želja ali si se priženil in si pač padel notri?
2: Noc sem padel.
0: Tako da, tebe za kakšno božičnico ne rabi skrbeti?
2: Mislim, da ne.
0: Ali se je...
2: Bomo že izmeni.
0: Ali se je...
2: Ali pa je bomo govoriti, kaj poveš.
0: Ali boš eden tisti, ki boš prišel do tasne, da jo jaz se odpovedujem božičnice za voljo medsebojnih dobrih odnosov?
2: Mogoče, bomo videli.
0: Tako malce v tla gleda Gašper, ne? Vprašanje, kako
2: Malo
0: je...
2: Malo nelagoden položaj smo spravili. Ker bojo tole gledali.
0: Da bodo gledali, ne? In še to bo še pred božičnico, tako da ti si jo preskrbi pravočasno, reči, da rabiš kakšno posojilo, potem pa se boste že zmenili, kako in kaj, ne?
2: Hvala za nasvet.
0: Nekaj, Gašper, zdaj pa lahko sedeš nazaj, ker vidim, da že malce noge pešajo. Pa pridemo mi do Boštjana. Torej, za Boštjana mislite, da je tisti, ki je povezan s Planic? Zdaj, dobro, zdaj pa Boštjan počakaj. Na kakšen način pa mislite, da je zdaj on povezan s Planico? Rabim vaše odgovore. Kuhar? Prodaja, kaj? Kaj dela?
4: Priprava
0: smuči. Kakšni so še odgovori, kaj? Zakaj? Servis smuči. Pluži, kaj? Varnostnik Planici. Tisti, ki vam vzame pijačo, če jo prešvercate.
4: Sodnik za skoke.
0: Sodnik za skoke. Nihče pa ni za to, da je on skakalec. Štampo. Štampa tudi, torej da ureš. Boštjan, si povezan s Planico, so ugotovili pravilno?
5: Ja.
0: Ja.
5: Res Bravo. Je.
0: Ampak zdaj nam pa razkri, kakšna je tvoja vloga tam.
5: Ja, moja vloga v Planici je, da sem... član tiste ekipe, ki skrbi za nalet, to se pravi od štarta do mize, za špuro na skakalence.
0: Tako da, če gre naši skakalci prepočasi, je on kriv, ker ni vredo. Ne, če je kakšen kilometer, so te tudi že kdaj kaj takšnega obtožili ali...
5: Ne, mislim, da ne. Glede na rezultate naših prejšnjih let, mislim, da smo kar dobro naredili.
0: Dobro si domno prejucu ti vrezal za snov svetovni rekord. Si imel prste zraven tudi takrat?
5: Absolutno.
0: Pa tudi, če nisi, ne boš povedal, da ne, ne? Kaj moraš početi? Kakšno to delo? Veš, zdaj zanima malce. Torej, kaj, si tisti, ki piha, če sneži, tam vidimo kar nekaj tistih, ali...
5: Vse sorte. Pihamo, če sneži, led delamo, smučino urezujemo, malo testiramo zadeve, veter, senco, pokrivamo, odkrivamo. En cel kup stvari to za sabo potegne, tako da je kar zanimiv. Malo nas zebe kdaj, ampak je v redu.
0: Ampak je najbrž vredno ne stati tako visoko in videti vse, kar se dogaja.
5: Ja, moram reči, da gor na vrh je kar privilegij drugač, da se tudi metekal lahko na vrh, tudi je kar zanimiv, ja.
0: Je kaj strahu, ko pogledaš tako navzdol?
5: Ne.
0: Si se kdaj že ne namenoma zapeljal potem na leto?
5: Ne, pa upam, da ne bom kdaj probal tega.
0: Za kakšno stavo ne bi se ne bi spustil tudi ne, ne?
5: Ne.
0: Ne, dobro. Kaj pa počneš drugače, ko nisi v plenici?
5: Drugače pa tudi, samo stojem podjetnik, tako pa je naj. Malo se z gozdarstvom ukvarjamo, malo z glasbo.
0: Lepo.
5: Malo plenica. Vse sorte.
0: Plenica?
5: Zraven plenice, glasba.
0: Mislim, da je jo plenica.
5: Malo gozdarstvo, malo s kmetijstvom.
0: Jo, lepo.
5: To je to.
0: Dobro skrbi tudi leto za naše skakavce v plenici, ne boš tja?
5: Se bom potrudil, siguren.
0: Super. Hvala lepa. Gremo mi naprej z glasbo, zdaj smo razkrili, odkrili tistega, torej malo samo pomahajte, če ga boste danes spremljali drugo leto v živo, v plenici ali pa preko malih ekranov, ti pa malce pomahaj nazaj, kadarkoli kamera, ker veš, da ti nekdo maha z druge strani, v redu? Tudi, če ne veš, kdo Boštjan. Zdaj pa dve skladbi Svizcev, njihovi lastni skladbi, ki verjamem, da vas bodo prepustile prekrasnim melodijam, enim prekrasnim muziciranju, torej Svizcev. Kam gremo? K ljubici in pa en dih srca. Vse to v današnji dobri družbi, uživo Svizci.

0: Tako prijetno in nežno, ja, so nas popeljali v to dobro družbo v živo Svisci. Zdaj smo jih vse dobro spoznali, pa morda se še malce pretihotapimo do katerega izmed njih, enega, ki smo ga pozabili prej vprašati, kaj počne. Dejan, midva sva začela, midva bova tudi zaključila s pogovorom. Zakaj z Dejanom? Ker Dejan je bil razlog, da smo mi vsaj trikrat prestavili naše snemanje. So dejali, Dejan je dobil ravno novo službo, ne more kar dobiti že dopusta in reče, zdaj grem pa jaz igrat.
1: Ja.
0: Je res?
1: Res je, ja. Mencajt sem isto delal, kukar pa v bistvu Boštjan, malo gmajne, malo sekat, malo tako naprej, tako da, pa je vmes sem zbolil, tako da takrat sem te še enkrat prestavil, sem mogel prestaviti to dajo, da sem pa zamenil službo, tako da zdaj pa vozim.
0: Kaj pa voziš?
1: Šofer sem, zdaj sem, ne smem povedati firme, ampak karkoli boš naročil, ti mes dostavil.
0: Dobro. Ampak na Štajersko tudi voziš?
1: Ne, na Štajersko ne.
0: Se bomo morali torej na Gorenjsko malce, ne, mi preseliti.
1: Tudi na Gorenjsko ne.
0: Ne?
1: Bolj proti Primorski, tako
0: da. Še proti Primorski? Ja. Dobro.
1: So rekli, čim del pa iti.
0: Gabo
1: najmanj škode.
0: Ga bomo že našli. Dejan, hitro se dotaknimo še vašega ustvarjanja, neke vaših svežih pesmi, najbrž še kar nekaj v predalu, ki leži, pripravljenih na to, da še ogledajo ljud sveta.
1: Ja, seveda, zdaj pripravljamo v bistvu še par sklad novih. Delamo tudi, mislim, z res dobrimi prijatelji, kot so, ne vem, Matjaž Slivnik od Karavank, pa s Klemenom Repetam, ki je prej igral pri ansamblu Gregori, pa tako naprej, pa s dobrim tekstopisci. Tako da smo že rekli v bistvu za 2027, da bomo pripravili tudi svojo prvo zgoščenko, ko bote pa vsi v bistvu zvedeli v naši, v bistvu pet let delovanja ansambla.
0: Dobro, to so smeli načrti, glede na to, da smo še v 2025, ne, za 2027 bomo pa že nabrali toliko skupaj, da bo. Ne.
1: Hiter bo. Drug mesec smo že v 2026.
0: Ja, še prehitro bo prišlo. Ja. Dejan, hvala tudi tebi. Vse dobro želimo vsem Svisem. Še enkrat jim zaploskajmo. V naši družbi so torej bili. Le kdo, spoznajmo jih še enkrat ali pa predstavimo na klarinetu in vokalu Enej Valjavec. Na trobenti in vokalu Dejan Zupan. Prekrasen del Svisov Urška Šorl. Na harmoniki Aleš Jakopič. Na kitari Gašper Jakopič. In naš človek iz Planice, Boštjan Vidic na kontrabasu in baritonu. Nismo še zaključili, še dve prekrasni skladbi sledita Ribič Jaka. Avseniki so odigrali že nekdaj nazaj, danes nam bodo odigrali Svisci in pa seveda kam bi šli brez prekrasnega avsenikovega valčka, ki verjamem, da ga boste zapeli skupaj Svisci, Slovenija, odkot lepote tvoje.

Tako prekrasno zvenijo, ja, Svizci, popeljali so nas domov, ja, pa pripeljali že praktično do konca naše današnje dobre družbe uživo. Še eden izmed odličnih koncertov je za nami, karkoli ste zamudili, katerega koli bi radi slišali, videli še enkrat, se veste, kaj ga najdete v našem arhivu, tako da le poglejte in uživajte z nami. Še veliko dobrih družb je pred nami, še veliko zanimivih koncertov, ampak današnjega je treba zaključiti. Svizci, preden se podajo nazaj proti Gorenjski, se dogovorijo, kdo bo tisti, ki bo za volanom, kdo bo spal, kdo bo tisti, ki bo kaj dobrega natočil, kdo bo kaj dobrega narezal. Upam, da so vzeli kakšno dobro malico sabo, če ne pa, da se bodo kje ustavili in okrepčali tudi pri nas na Štajerskem. So mamcem ideali, s to skladbo zaključujemo. Hvala vsem, ki ste bili tudi danes v naši dobri družbi. Še zadnji vaš velik aplavz pa za Svizce.

0: Hvala vsem, da ste nas spravili v dobro voljo, da so bili del naše dobre družbe. Hvala seveda tudi vsem vam, ki ste del naše dobre družbe čisto vsak teden. Če se sprašujete, kako lahko pridete v to našo dobro družbo, draga publika, je čisto enostavno, kaj ne da. Samo poslušate nas pravočasno, se prijavite, ne računamo čisto nič, razen vašo dobro voljo, nekaj vaših aplauzov, nasmehov in pa seveda tistega, da spremete našo dobro glasbo. Hvala vsem za danes, hvala draga publika, da ste prišli v živo in pridite spet prihodnji teden v dobro družbo.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Poslušate Radio Maribor, zdaj je 12:01 minuta. Kot vsako julijsko in avgustovsko nedeljo, točno opoldne, se bomo tudi tokrat posvetili dokumentarni radijski seriji, posvečeni 180-letnici prihoda Južne železnice v Maribor in Celje in s tem začetku nove dobe, ki jo je prinesla. V današnji tretji epizodi se bomo ustavili v Šentjurju, enem redkih krajev, ki mu je železnica v drugi polovici 19. stoletja dala celo ime. Prej je bil Sveti Jurij pri Celju, po tistem, ko je leta 1846 dobil železniško postajo in vse do leta 1936 pa Sveti Jurij ob Južni železnici. Izvedeli bomo, kako je prihod železnice spremenil podobo krajev, od mirnih vasi do razvitih in živahnih tržnih središč. Se pa Šentjur danes ponaša tudi z edinstvenim muzejem Južne železnice, ki ga je pred 26 leti na tamkajšnji železniški postaji ustanovil upokojeni železničar Miha Bučar. Vse to in še veliko več v oddaji, ki je pred nami. Pripravil jo je Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Šentjurij je trg, ki ga je ustvarila železnica. Nekoč vse do leta 1936 se je celo imenoval Sveti Jurij ob Južni železnici, nato pa Sveti Jurij pri Celju je dal vrsto imenitnih imen slovenske zgodovine. Če je bil junija 1846 skladatelj Franz Liszt, eden prvih glasbenikov pri nas, ki so se na koncert iz Gradca v Maribor pripeljali z vlakom, je bil zdravnik in skladatelj Benjamin Ipavec, ko je v njegov rojstni Šentjur prispela železnica star 17 let. In tudi on se je na študij medicine in glasbe v Gradcu že lahko podal z vlakom. Jurij Malovrh, nekdani župan Šentjurja, do upokojitve uslužbenec železnic, nam z rokava strese še nekaj imen, ki nosijo šentjurski ali Šentjurju bližnji rojstni list.
5: Ko zgovorimo besedo Šentjur, na eni strani pomislimo na Ipavce. Na drugi strani lahko pomislimo na Franja Malgaja, ki je bil borec za severno mejo in je tam tudi padel. In morate misliti, da je po končani prvi svetovni vojni zbral kljub Moriji na Soški fronti 350 fantov, da so šli na Koroško. Tretjega, kar se je potrebno omeniti, je tukaj v bližini v naši občini Slomšek. Če ne bi bilo Slomška, ne bi bilo Slovenije. Meja bi potekala Slovengradec, Konice, Rogatec. Tako da Šentjur ima bogatstvo v svojih ljudeh.
4: Benjamin Ipavec, serenada za godala Allegro Moderato.

0: V četrti razred osnovne šole je hodil v Kompoljah nad Štorami. Učili so se o telefonu, a samo v pisno sej na šoli ni bilo telefona. Zato se je učitelj odločil, da so šli naslednji dan na železniško postajo v Štore, kajti tam so pa telefon imeli. Sprejel jih je strašansko imeniten postaj načelnik in jih peljal v prometni urad, kjer je sedel prometnik. V vsaki roki je imel eno telefonsko slušalko, pred seboj pa Morzejev aparat, ki je bil takrat še v rabi. Takrat je vedel, železničar bo. In je bil. Skozi desetletja je Miha Bučar deloval na 23 različnih železniških postajah, tudi v Šentjurju. Ves čas je vneto zbiral predmete in dokumente povezane z zgodovino železnic in o pomoči lokalne skupnosti, predvsem tedanjega župana Malovrha in sodelavcev Slovenskih železnic maja leta 2000 v nekdanjem tovornem skladišču železniške postaje Šentjur odprl muzej Južne železnice, ki ga vodi še danes.
1: Moram tako reči, da zbiral sem zadeve skozi celotno dobo na železnici, že samega začetka sem shranjeval predpise in tak naprej, tisto, kar je bilo tehnično izločeno in tak, seveda arhiviral. No, jaz sem strmel k temu, vedel, da ni to neko skladišče starih predmetov in tak naprej, ki so služili, pač pa, da si je v funkciji.
0: V muzeju lahko vidimo vse, kar je povezano z železnico. Signalne varnostne naprave, uniforme osebja, dokumente in približno postavitev prometnega urada. Veliko je fotografij, dogajanj in osebja, ki je zaznamovalo zgodovino. Med njimi sta delujoč Morzejev aparat in tudi originalni načrt prvotne železniške postaje Maribor. Ustavila sva se ob nenavadni napravi, reče se ji kretniška bločna postavljalnica. V starem železničarskem jeziku pa kar štelverken.
1: Bil je na postaji središče, aktualen za vožnjo vlaku, se pravi zavarovanje prometa na odseku, se pravi Čakovec, Kotoriba, odnosno nazaj sem proti središče Pragersko in tako dalje. Postaja središče, odlična naprava, ki je čisto do kraja delovala, seveda z mehanično signalizacijo in tako naprej. In zdaj tu počiva v muzeju in prikaz neke tehnike, predvsem na tej progi, se pravi Pragersko, Ormož, Čakovec proti Mačarski. Poglejte, mi imamo centralni železniški muzej v Ljubljani, ki je predvsem povdarek na parni vleki, ampak jaz sem strmel k temu, da se nekako prikaže tisto, kak na terenu, vete, ker na postaji se je začelo in končalo. Plus vleka. Vite, zato je tudi tu, pogledajte, za vašim hrbtom vzadi, prometnik z rdečo kapo, oba smo oblečena uniforme po drugi svetovni vojni, ki so najbolj spoznavne in najdlje so bile v uporabi. Vse je avtohtono, potniška blagajna je vedno bila zraven in tako dalje. In pa seveda po stenah tudi ogromno železniških načrtov, avtohtonih še pri sami gradnji železniških objektov na štajerskem delu, se pravi na odseku Grade Celje.
0: Izbira Šentjurja za domovanje muzeja ni naključna. Vsaj dva razloga sta najpomembnejša.
1: Ja, seveda vse tukaj v Šentjurju sem doma. Tu sem tudi služboval zadnjih 24 let pred upokojitvijo. Tu še postaje in tak dalje. Prehodo službeno tudi veliko železniških postaj. Tako da poznam Štajersko kompletno in tak naprej. Ampak, pogledajte, to mi je bilo pravzaprav dano v sodo in tako naprej. Tako da nisem nič na to, kaj druga študiral, ko nekaj napraviti, ki spomin za, za temi strmi, tako da bi Štajerska imela potem tudi nekaj na terenu za pokazati. Recimo železniško postajo, tako kot se je zamislil, z vsemi temi priteklinami, ki spadajo zraven, od kretniške postavljalnice, ki imamo tudi kompletno urejeno gor. Je tudi edina na progi zida most Maribor, stavba še kot taka, ki sem jo takrat uspel ohraniti, da jo niso podrli. Potem smo jo popolnoma prenovili in opremili. Potem, kot sem rekel, z transportnega skladišča pa smo napravili v zgornjem delu muzej z komplet prostori, ki so predvideni za te zadeve. prometni urad, brzo javni urad, velika fotografska soba in tako dalje. Z nasprotne smeri, tukaj, ker smo sedaj transportno skladišče. In tako da je bilo poglede skozi čas vse tudi tukaj zajeto in prikazano. Tak.
0: Miha Bučar zna pripovedovati s tako strastjo, da davne železniške zgodbe oživijo. Postanejo otipljive. Osebe s fotografij dobijo imena. Nenadoma zaslišiš zvoke vlakov in vonj železniških postaj, ropot signalnih naprav in vagonov. Jurij Malovrh, aprila letos je dopolnil 80 let, je upokojeni prometni inženir slovenskih železnic. Bil je izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Od leta 1994 do 2002 je bil tudi župan Šentjurja, ki ga zelo dobro pozna.
2: No, do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. Takrat je dolno vas pa zgorno vas, to je danes spodnji trg pa zgornji trg našega mesta. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo. Danes je pa malce večja vasica.

0: To se pravi, da imamo Slovenci zelo bogato zgodovino tudi na tem področju. In skozi ta muzej v Šentjurju, za katerega jaz pravim postaje načelnik v pokoju, to je gospod Bučar Miha, kajti staro izrazoslovje na železnici je bilo svoj čas, da je to postaje načelnik, ne šef je modernejši izraz, je kriv, da ta muzej sploh obstoja. Jaz prvo niti nisem verjel, da bo postalo nekaj tako velikega, kot je danes. Kajti zbirka se je dan za dnem večala, vedno je bilo več, vedno je bilo večje potrebe in mi smo pač priskočili na pomoč, kolikor smo mu lahko. S tem pa moram reči, da tudi nekatere službe na železnici so želeli ohraniti nekatere eksponate. In to, kar imamo danes, smo lahko ponosni. Ponosni smo pa tudi na Bučarja.
1: Muzej pravi, zanj ni ostalina preteklosti. Tam je tudi vse tisto, s čimer se je sam srečeval med svojim delom pri železnici in vse to je na ogled javnosti.
0: Ja, tu imajo kaj videti, tu imajo videti eksponate, ki so se par let nazaj uporabljali. To niso neke zgodovinske zadeve v tem smislu, kot če gremo na neke gradove, gremo gledati neke obleke, neko orožje, ne vem. To je orodje, to so tehnični pripomočki, ki so se uporabljali.
1: Miha Bučarja se je nekoč držal sloves, da je prvi, ki potrka po tem, ko je izvedel, da so kje pokopali kakšnega slovečega železničarja. Poznal je vse ključne železničarje svoje dobe in tako še pred zapuščinsko razpravo, predvsem pa, preden bi svojci utegnili zavreči zapuščino pokojnega, prosil za vse tisto, kar se nanaša na železnico. Na ta način je zbral nešteto fotografij, dokumentov in predmetov.
2: Poglejte, najprej napravim vezo telefonsko, ki poznam komplet štajerske železniške postaje in kraje. Vem, kje so bili tisti epicentri železničarjev, predvsem Maribor, desni breg, se pravi železniška kolonija, tam sem vse čisto, ko bi rekel, po domače povedano, vsa podstrešja, vse železničarje potomce, ker tam je večino že vse mrtvo. Zato tam je prišla, bi rekel, kar velika zbirka teh zadev, ki se tukaj predstavljene.
1: Menda je bil dr. Andrej Godec, nekdani šef nekdanje sekcije za signalno-varnostne naprave pri slovenskih železnicah tisti, ki je zapisom podpore prvi podprl Bučarjeva šentjurska muzejska prizadevanja.
3: Tudi sam mislijo, da sem kaj takega napisal. Res pa je, da ko sem se pogovarjal z gospodom Bučarjem, da sem videl pri vsej modernizaciji, ki je prihajala, ki sem jo tudi zagovarjal na slovenske železnice, da je treba te stvari tudi ohraniti našim zanamcem. Tako da marsikateri eksponat, ki je tukaj, je tisti, ki sem, ko sem na terenu rekel, tega lepa treba spraviti Bučarju. In sem vesel, da je tako lepo ohranjeno oziroma tako lepo restaurirano skupaj z ljudmi. To je tisti potencial, katerega sem tudi napisal, ker pač signalno varnostne naprave sem vodil. Takrat na železnicah tako lepo uspelo.

0: Zelo pogosto pred muzejem obiskovalce pozdravi Miha sodelavko Jožico Filač Kristan. Oba sta oblečena v lepi, temnomodri železničarski uniformi, kot jih vidimo v muzejih ali v filmih.
1: Ja, takole je gospod Bučer, vodja muzeja in krati avtor celotne zbirke, me povabil in sicer na izobraževanje za turistično vodičko, ker sem jaz njega še prej poznala, ker moje delo se je pričelo v prometne sekcije, ravno tam, ker je bil zaposlen gospod Bučer. Jaz sem njega dobro poznala in poznam njegovo veliko vztrajnost in pa trdo delo, zato sem tudi vedela, da iz tega nekaj bo. Ko sem končala pač to izobraževanje, sem začela pač z vodenjem skupin in nekako iz tega spoštovanja do ljudi, ki so bili, mislim, ki so to železnico naredili, ki so bili nekako ne samo bistrega uma, ampak tudi duha, veliko predanostjo, vztrajnostjo in s tisto pripadnostjo ne veliki železničarski družini, kar nekako tudi danes pogrešamo, sem se jaz odločila za to.
0: Med obiskovalci muzeja smo naleteli tudi na Aleša Ariha, upokojenega direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj in predtem sodelavca Mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Neželezničar je bil navdušen nad muzejem, njegovo zbirko in Bučarjevim delom.
2: Ja, prav gotovo ponovno veliko presenečenje in bom rekel veliko zahvalo v imenu vseh, ki se ukvarjajo in ki smo se ukvarjali z spomeniško službo, torej z varovanjem tudi tehniške dediščine. Ta je žal bila in še danes nekoliko zapostavljena, kajti vedno smo dajali prednost ostalim zvrstem kulturne dediščine in zato je velika sreča, da je danes tukaj Miha Bučar, ki je uspel v 23 letih ohraniti avtentičen objekt, avtentičen spomenik, ki je kot tak, kot sem slišal, tudi razglašen. Jaz mislim, da je on z svojim delom izkazoval predvsem to strast, to ljubezen do poklica, do službe, ki jo je upravljal in tudi je v sebi čutil, da je priložnost in dolžnost, da za naše, za nam se to ohrani. In mislim, da takšnih ljudi žal tudi v naši stroki, moji bivši stroki, je danes malo ali lahko najdemo samo še redke. In ko sem gledal vsa ta priznanja, ves ta material, sem videl, da seveda hvaležnost do njegovega dela je neizmerna, to da mislim, našel nisem namreč najvišjega priznanja v spomeniški službi, to je steletovo priznanje. In zato mislim, da je prav, da skupaj

0: Muzejski predmet tokratne epizode ni povsem železniški. 2. junija 1846 so v prihodu prvega vlaka na vsaki železniški postaji zasadili spominsko drevo. Drevesa so postopoma odmirala ali izginjala. Najdlje se je spominsko drevo ohranilo na postaji Šentjur, kjer je pagodovec ali japonska sofora s tipnolobijum japonikom Flavirameja rasel od 2. junija 1846, ko se je ob 10. uri tam ustavil prvi vlak, pa vse do 20. julija 2023, ko ga je tistega dne pozno popoldne po nekaj več kot 177 letih življenja podrla nevihta. Miha Bučar je že pred tem drevo obranil pred tistimi, ki so ga želeli podreti, da bi čez rastišče zgradili novo cesto. Pred ujmo pa postaranega pagodovca ni mogel ubraniti.
1: Takrat, ko se je delala cesta tu skozi, sem bil tukaj šef postaje in seveda nasprotoval tem podiranju. V Šentjurju mi je pravzaprav takratni podžupan, ne se jih še ni bilo, ampak svetoval je rekel, veš kaj, če bom jaz kaj rekel, bo je mene nagnal. Je rekel, idi v Ljubljano, ti bom jaz dal naslov in tak naprej, tam boš to dosegel. Sem šel na Republiko takrat in seveda so poslali v Šentjur eno komisijo, s ogromno papiri in seveda to drevo je bilo zraven. Seveda, mi smo ga lepo gojili. Tudi smo imeli arboretko iz Maribora, ki je skrbela za njegov rast in tak dalje. Ampak neurje, takšnega, ki še nismo doživeli, ne, je ga odlomil. Ne. No je staro, 170 let, ne, ampak vredo vse je bilo v rastišču samem, potem, ko je to odlomilo, ne, se je videlo notri, da je tudi že proti koncu in tak naprej, ampak zunaj deblo in ta krošnja dvakrat na let je cvetelo. Ma poseben cvet je imelo, ne, in tak naprej.
0: Les znamenitega pagodovca so ohranili in na njegovo mesto posadili naslednika, da bo spomin na drevo, za katero se ve natančen datum zasaditve in natančen datum konca, naprej nosil spomin na 2. junij 1846. Muzej Južne železnice je tudi pričevalec o silovitem razvoju, ki ga je doživela generacija tistih železničarjev, ki danes štejejo tam okoli 80 let življenja.
2: Se spomnim nekega intervjuja, ki ga je imel naš postaj načelnik, ne? Ko je rekel, mi dva smo hkrati prišla na železnico. Ko je rekel v intervjuju, ko sem prišel na železnico, sem začel s tintnim svinčnikom, končal pa z računalnikom. In to je tisto obdobje. To je tisto obdobje, ki ga je treba spoštovati.
0: Za obisk muzeja Južne železnice v Šentjurju se lahko dogovorite praktično kadarkoli, preko šentjurskega tica ali neposredno z Miho Bučarjem. Kadarkoli. Gostje iz bližnjih term so nekoč prišli ob silno nenavadni nočni uri.
1: Nobenega problema, samo pokličejo me, ali je to polnoči, ali pa 12. ura, nič ni važno, jaz bom tu. V hotelu je bila ena skupina iz Avstrije, ne, in rekla, ampak zale pa res neprimeren čas. Ampak so poklicali, pa smo se dobili tu v enih, no pa ne za en uro. So šli iz Šentjurja šele ob 6. uri zjutraj.
0: Tako so nas Šentjurčani in njihovi gostje popeljali skozi zgodbe, originalne eksponate in fotografije iz zgodovine slovensko-štajerskega odseka Južne železnice Dunaj-Trst. Z njihovo pripovedjo vsak od več kot 4000 razstavljenih predmetov v leta 1846 zgrajeni stavbi zaživi in dobi pomen. Gre za živo in nostalgično potovanje skozi čas naših železničarjev. Eisenpon.

0: Takih kot sta Juri in Miha, ki imata železnico v svojem DNK.
1: Glede na to, da sem bil 25 let na železnici, se vedno rad vračam. To je tako kot grešnik hodi na kraj svojega zločina. Tako tudi jaz pridem na železnico, občudujem, spremljam in sem vesel napredka.
2: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
3: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: To je bilo srečanje z Muzejem Južne železnice v Šentjurju. Čez teden dni bomo spregovorili o tem, kako je železnica postala družinski član. O očetu, enem zadnjih kurjačev na parnih lokomotivah in sinu strojevodji. Podcast Po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
3: Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Uživo izjutr ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brala. Ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Argentinski kapetan Lionel Messi se je v čustveni objavi na Instagramu nekaj ur pred finalom svetovnega prvenstva proti Španiji poklonil svoji ekipi in njenim uspehom v zadnjih letih. Ne glede na to, kaj se zgodi, je ta skupina že napisala zgodbo, ki je ne bomo nikoli pozabili in je nihče ne more izbrisati. Gremo Argentina, je 39-letni veteran objavil ob fotografiji vseh argentinskih igralcev, trenerjev in podpornega osebja. In še to, finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva nocoj ob 21. bo glede na cene vstopnic v predprodaji najdražji športni dogodek, ki je bil kdajkoli organiziran v Združenih državah, navaja Forbes. Poprečna cena vstopnice finala med drugim presega finale Super Bowla in lige NBA. Poprečna cena vstopnice v predprodaji za finale je po podatkih spletne tržnice za predprodajo TickPick, ki jo povzema Forbes, znašala 11.327 ameriških dolarjev oziroma približno 9.900 evrov, kar je najvišji znesek za športne dogodke v zgodovini ZDA.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
5: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
4: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
6: Eni grejo tako v dve skrajnosti, ne?
4: Ja.
6: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
5: Vemo, kaj nama je fajn.
6: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
4: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Odpri.
7: Aha.
8: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
0: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek ob 9:30.
2: Kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Žvižni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
2: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Agencija za okolje je zato za ta del države za čas med 12 in 19 uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. V južni polovici Slovenije pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Eden vidnejših kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku včeraj prispel v Miami na Floridi. Kot je sporočil, so ga iz zapora izpustili pod pogojem, da se nikoli več ne vrne v domovino, kjer ga oblasti obtožujejo, da je v imenu Washingtona deloval z namenom destabilizacije države. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega brata Tristana so včeraj v Miamiju aretirali na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Ob tem je britansko tožilstvo danes sporočilo, da je proti 39-letnemu Andrewju vložilo dodatne obtožbe, ki poleg naštetega vključujejo tudi fizične napade s povzročitvijo poškodb ter posedovanje nespodobnih fotografij otrok in ekstremne pornografije. Njegovi sledilci so bili večinoma mladi moški, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti pravi moški. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé pa je dosegal 2 gola, skupno 22, pa je zdaj najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 24 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 27 stopinj. Ljubljana in Celje 26, Murska Sobota in Radenci 28, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 30 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in prehodom Gruškov je proti Hrvaški, ter na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 5.

0: Mariborska zasedba Leonard v tem zdaj že popoldnevu v nedeljo 19. julija in pozdrav popoldanski ekipi, popoldanskim kolegom. Boštjan Feguš je neke vrste nadzornik, vedno znova, nekako mu je usojeno. To pa je nalezljiv smeh. Darinke Čobec, dober dan.
1: Dober dan in lep pozdrav. Tako znaš lepo zaokroži, da ne morem, da se ne bi smejala. Ja, Tejo, hotela sem te vprašati, tale konec tedna je bil vse, kar zadeva šport uživaški, predvsem pa še bo, ne? Sladica oziroma češnja na torti, praviš bo zvečer ali 15. etapa kolesarske dirke. Kaj bo zate?
0: Ja, ne vem, kaj bi bilo zame, ampak za slovenske ljubitelje športa prav gotovo 15. etapa je gorska. Selijo se v Alpe. Tadej Pogačar je pa z drugega planeta.
1: Točno.
0: Morda danes še z eno odlično vožnjo že skoraj lahko odloči letošnji tur. S tem bi si pripel peto zmago in se izenačil z najboljšimi vseh časov.
1: Ja, to mu iskreno seveda želimo in čestitamo že zdaj. Sicer pa tudi včeraj košarkari v 20 premagali Francijo po zelo, kako rečete, infarktni ali dramatični končnici tekme. Skratka, bilo je veliko takih in drugačnih doživeti.
0: In veliko športnih vsebin sledi to popovdne, ne?
1: Tudi res. Najprej pa bomo čestitali in pozdravljali nekomu, ki danes praznuje. Potem bomo poklicali naše, lahko rečemo, brigadirje, prostovoljce, kakorkoli člane študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki so v Kobilju in pomagajo tam domačinom pri razno raznih delih. Potem pa seveda nedeljsko športno popovdne z nogometom pa z vsem tistim, kar sodi zraven. In potem o tem, da je najstarejše slovensko mesto, seveda Ptuj, v znamenju festivala Arsana, da je nekatere koncerte posnela tudi naša ekipa in jih pripravila za predvajanje. In nocoj bomo v nedeljskem koncertu spomnili festivala izpred 3 let. Na njem je nastopila kubanska zasedba zelo težko izgovorljivim imenom, ampak bom poskusila. Estudiantina Ensemble.
0: Tako je.
1: Ja, sem prav povedala.
0: Prav. Oddajo smo posneli pred nekaj dnevi. Zelo zanimiva glasba.
1: Tejo, tebi pa prijetno nedeljsko popoldne.
0: Vsem vam.

In že smo pri čestitkah vsem tistim, ki v teh dneh praznujejo. Tako je včeraj praznoval god Miro Flakus iz Maribora. Dragi Miro, ob godu ti želimo lepo praznovanje, še veliko varnih pohodov in naj ti zdravje in dobra volja še dolgo služita na vseh poteh. Vse najboljše želi prijateljica Milka.

Čestitke naj prisluhne draga soseda Alenka Kolman Polanec iz Radovanove ulice na Studencih. Čestitke naj prisluhne draga soseda Alenka Kolman Polanec iz Radovanove ulice na Studencih, ki je v teh dneh praznovala okroglo obletnico. Draga Alenka, ob praznovanju lepega rojstnega dne ti želimo obilo zdravja, sreče, ljubezni in vsega, kar si sama želiš. Soseda Jožica, Milan, Matjaž in mala Mina.

Tudi ta čestitka je namenjena gospe Alenki Kolman Polanec. Draga soseda Alenka, hitro dnevi se vrstijo in prišel je dan, ko obiskal te je Abraham. Naj Abraham ti novih da moči, da vse enkrat lepo se uredi, izpolnijo naj se ti skrite želje, s tabo naj bosta smeh in veselje. Želimo ti, da v vsakem trenutku življenja najdeš razlog za srečo, veselje in zadovoljstvo. Soseda Jasna in Franci ter Matej z družino.

Še enemu voščilu naj prisluhne slavljenka Alenka Kolman Polanec. Še veliko zdravih in srečnih dni ji želijo sosedje Olga in Milan, Jožica in Milan, Matjaž ter Franci in Jasna.

To so bile čestitke za tiste, ki v teh dneh praznujete. Sicer pa obema slavljencema pošilja lepe želje tudi naša ekipa.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ja, zdaj je ura 13:41, v četrtek pa se bomo tudi v naših spominčicah spomnili rojstnega dne glasbenika Lojzeta Slaka, ki je za svoj narodno zabavni ansambl napisal približno 400 melodij in tudi besedil, od katerih jih je kar nekaj po narodelih. V občini Mirna Peč na Dolenjskem, rojstni občini dveh velikanov, Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, pa živi povsem pravi muzej posvečen obema. In tega je obiskal Stane Kocutar.
1: Obe imeni sta v slovenskem prostoru tako znani, da ju ni treba posebej predstavljati. Imata pa skupni imenovalec. Bila sta doma iz okolice Mirne Peči in bila sta vrhunska ustvarjalca, vsak na svojem področju. Pa še poznala in družila sta se. Kako je nastala ideja o muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, nam bosta zaupali Nataša Rupnik iz uprave občine Mirna Peč in vodja muzeja Ljudmila Bajc.
2: Na občini smo že v času njunega življenja razmišljali o nekem kulturno-turističnem projektu, skozi katerega bi ohranjali bogato kulturno zapuščino obeh naših rojakov in tudi posredno preko kulturnega turizma tudi prispevali k razvoju kraja. Smo v času njunega življenja se obrnili na Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka in sta se tudi strenjala za idejo. Pripravili smo tudi projekt, za katerega pač žal nismo pridobili evropskih sredstev in tako se je potem projekt začasno ustavil. V letu 2021, ko je bila zgrajena nova osnovna šola, pa so se spreznili prostori stare šole na tej lokaciji. Hkrati pa je to leto tudi, ko sta umrla tako Tone Pavček in Lojze Slak in tako je počasi dozarela misel, da bi na tej lokaciji uredili muzej in v njem postavili stalni razstavi. Projekt je vseboval ureditev dobrih 1200 kvadratnih metrov prostorov in postavitev dveh stalnih razstav in je bil ocenjen na 2 milijona evrov. To pa je za eno tako majhno občino Mirna Peč zelo velik finančni zalogaj in zato smo se potem odločili, da gremo fazno. V letu 2018 smo uredili prostore dobrih 800 kvadratnih metrov muzeja in postavili stalno razstavo o harmonikarju Lojzetu Slaku. V letu 2022 pa smo začeli z urejanjem še dodatnih prostorov in s pripravo druge razstave, torej razstave o Tonetu Pavčku.
3: Sliši se, da ste bili v kraju tako navdušeni, da ste kar šolo izpraznili pa muzej naredili.
2: Ni bilo ravno tako, ampak smo imeli premalo prostorov za šolo, tako da smo se potem odločili, da je bolj ekonomično, da zgradimo novo osnovno šolo in tle pa si potem ta prostor odprl za nove vsebine in smo seveda takoj razmišljali o kulturnih vsebinah in o preselitvi občinske uprave in ostalih vsebinah, ki nam še manjkajo.
3: Kako je muzej vstopil v zavest? Po eni strani rojstna letnica je 2018, kako se je začelo, pravzaprav ste zadovoljni?
4: Več kot zadovoljni, že od prvega dne naprej, ko je bilo odprtje, nas je presenetil velik obisk. Hvala Bogu. Predvsem pa je bila cilj in vizija je bil našega muzeja vključiti lokalno skupnost, ki mora muzej, torej mora, naj bi ga vzeli za svojega tukaj naši lokalni prebivalci, no in nekako se je to tudi zgodilo in peljemo skupaj uspešno zgodbo. Prihajajo ne le iz Slovenije, tudi preko meja in celo iz drugih celin, ponavadi svojci pripeljajo semkaj in vsi obiskovalci so presenečeni, da je tak muzej v eni majhni Mirni Peči, presenečeni nad dobro predstavitvijo, prezentacijo le tega, kar je seveda vse v naš plus, v naše dobro. Sicer pa se lahko pohvalimo, da z nami lokalna skupnost sodeluje preko različnih društev, tako smo recimo vključili društvo podeželskih žena, ki tukaj pripravlja tako imenovano mirnopeško dobrodošlico, se pravi skupini predstavijo svoje štruje, štrukelce, pa kakšen takratek je zraven, pa malo predstavlja svojo knjigo v štruklih. Potem Društvo vinogradnikov izvaja degustacije vina, na Mirnopeškem so odlična vina, poleg cvička tudi ostala. Potem čebelari imajo tukaj degustacijo medu, kulturna društva, kakšne manjše prireditve, koncerte, moram izpostaviti Društvo harmonikarjev Mirna Peč, sem je hodil tudi Lojze Slak, pa jih je malce inštruiral, pa moški pevski zbor Rožmarin, pa pevska skupina Čebelice. Zelo dejavni so v kulturnem društvu Četrtkova Brenčanja, ki tudi zunaj naredijo kakšno prireditev, film, ne vem, lutkarska predstava in tako naprej. Poleg tega pa vključujemo še naše gostince, ker vsak dan nas vpraša, kje v Mirni Peči, kaj dobrega za pojest pa za spit.
1: Je povedala Ljudmila Bajc, vodja muzeja Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. V nadaljevanju pa nam bo Majda Pungarčar, kustosinja zgodovinarka iz Dolenjskega muzeja v Novem mestu, predstavila del tistega, kar je mogoče podoživeti ob ogledu muzejske postavitve, posvečene glasbeniku Lojzetu Slaku.
5: Seveda pri Lojzetu Slaku gre poudarek na glasbi, ker on je bil glasbenik, in seveda tudi na poudarek na tem, da je izviral iz teh krajev, da je domačin. Ne? Mirna Peč je ena najmanjših občin, pa ima dva tako pomembna človeka, ki sta vsekakor ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše znana. Ne? Zdaj seveda ta prvi del razstave govori o njegovi družini v Mirni Peči, to se pravi, kje je bil rojen, njegova primarna družina, predstavitev. Zdaj povsod po razstavi so seveda tudi, bom rekla, so te digitalne vsebine, lahko se ljudje pač ustavljajo, poslušajo. Mi smo se odločili pri njemu, da glasbeno pot predstavimo po desetletjih, zaradi tega, ker tako v samih teh digitalnih vsebinah, kjer se posluša, kakor pa tudi recimo potem na vidnem delu razstave, zato ker on je praktično toliko let igral, da se tudi na primer zelo lepo vidi, kako se je tudi tehnološko oziroma tehnika vmes spremenila. Najprej so bile vinilke, se pravi klasične plošče, potem so prišle v bistvu te kasete, potem so prišli CD-ji, ne, zdaj smo pa že naprej.
6: Napajal sem se iz teh ljudskih napevov na teh raznoraznih prireditvah, ko so okcete in tako naprej. No, in seveda to potem se je začelo širiti vse skupaj. Mislim, da prva skladba moja je bila Mirnopeška polka.

V njegovi družini so se tudi bratje ukvarjali z glasbo in najprej so poskušali ustanoviti svoj ansambel, torej ansambel bratov Slak, vendar ta ansambel je krajši čas deloval zaradi tega, ker so hodili fantje kar naprej v vojsko, takrat je bila vojska 2 leti in je bil to problem, nikakor niso mogli pač skupaj nekako igrati, no, zelo krajši čas, so se pa za 35-letnico dobili. Drugač pa v resnici, bom rekla, ta pravi ensambel Lojzeta Slaka je nastal šele takrat, ko je Slak srečal fante z Praprota. Namreč Slak, no to pa je tisto, kar se zelo navezuje na dolensko okolje, on je bil izredno navezan na to okolje, tudi kot mlad fant je sodeloval recimo na teh vaških srečanjih, ko so fantje zvečer pel, ljudsko pesem predvsem, njegov stric je bil v bistvu tudi muzikant, je igral na ohcetih na Dolenskem in on je s to ljudsko glasbo živel od rojstva naprej in je tudi začel igrati na stric harmoniko, ne da bi on sploh vedel, že kot otrok je v bistvu harmoniko imal, kadar je bil stric odsoten in je sam poskušal igrati. In ta melos ljudske glasbe se je potem kasneje prinesel v ta ansambel in zaradi tega je on tako zelo hitro bil popularen. Čim je on bil prvič na oddaji Pokaži, kaj znaš, je v resnici so ljudje slišali in so naravno radio klicarel, kdo pa to je, ne? In on je dejansko ta ljudski melos iz Dolenjske pokrajine prenesel tudi prvi v resnici na radio in potem se je tako kot požar razširila njegova znanost. In on je iskal fante, ki bi spominjali na to ljudsko petje na vasi in ravno na tej oddaji Pokaži, kaj znaš, ki je sam v bistvu tudi bil izbran kot eden od finalistov, je slišal njih. In potem jih je prosil, če bi lahko skupaj pel in tako je nastal potem ansambel Lojzeta Slaka, ki je pravzaprav sestavljen iz fantov z Praprota in pa s tem, bom rekla, glasbenim delom trija Lojzeta Slaka. No, no, in na ta način tukaj so pač predstavljeni njihovi člani zdaj, ta Jože Šifrer, ne, to je v resnici bil ta pevec, ki je imel potem prometno nesrečo, na žalost, ampak bil je pa z izredno prepoznavnim glasom, ki je res pripomoril tudi pri širitvi poznanosti Slaka.

Slak je neverjetno veliko igral. On je praktično tako, od marca do novembra je igral na obnedeljah, sobotah, petkih, na veselicah, na vseh mogočih, se pravi, lovskih, gasilskih, predvsem in tako naprej. In on je vedno nastopil na odru in odr je bil njegov dom. On se je izredno dobro počutil na odru. Z odrom je tudi zelo lepo komuniciral s svojimi, s publiko. Ne? In zaradi tega je prišla ideja, da se pač postavi odr in se na nek način simulira to, ta nastop in da se da tudi obiskovalcem možnost, da oni v resnici začutijo ta nastop na odru in komunikacijo, zaradi tega imamo tukaj tako imenovan harmonika show, to je pač prva v Sloveniji aplikacija. Se pravi, zato je tudi v muzeju so na voljo harmonike, tako da vsakdo, ki zna harmoniko igrati, gre lahko na odr, se ga posname na video ozadje iz pravega spota Slakovega in potem dobi ta svoj posnetek takoj na svoj elektronski naslov. Ker se je pa izkazalo, da je ljudem to tako grozno všeč, ne, zdaj pa pojejo gor tudi. Ne. Tudi, če ne znajo harmoniko, tudi, ko pridejo cele skupine, kdor želi, gre gor, se zapoje in se posname. Na voljo so ene, tri, štiri pesmi, tiste najbolj poznane njegove, Čebelica v dolini tih in tako naprej, se izberejo in zapojejo in to izredno živi. Na drugi strani imamo pa eno harmoniko, ki je pa bolj didaktične narave. To pa pomeni, da jo vodič razstav, da razloži, kako je harmonika narejena. Lahko tudi probajo pihati v te, kako se reče, pač, ne, piščali, ne, tako da vidijo zvok. Tako da v bistvu oboje funkcionira. Vodja muzeja Ljudmila se je v ta namen naučila celo ene par pesmi, da zdaj igra, tako da v bistvu je glasba tukaj res zaživela in je doma. No, tukaj seveda so na razstavi tudi te inštrumenti in pa noša. No, zanimivo pri Slanku je bilo, da on je prav obrnil se na Narodopisni inštitut, da bi rad imel dolensko nošo. Ne? In so mu oni celo naredili in sicer ta noša je v bistvu, ima vezenino vinske trte. No, potem je začel pa zelo veliko sodelovati ta ansambel z izseljensko matico. Oni so pa v bistvu na nek način takrat je pač rekel sam v intervjujih, dal pogoj, da gorenska noša je pa nekako bolj uveljavljena, da gorenska je bolj kot slovenska že prevzeta in da naj v resnici pač, kadar gre v tujino, ne, igra v tisti noši. No in tudi fantje z Praprotna so seveda se s tem strinjali, oni so z gorenskega, tako da je potem v resnici veliko krat igral v tej noši.

0: Še dodaja Majda Pungerčar iz Dolenjskega muzeja v Novem mestu.
1: Toliko o muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki ga je vredno obiskati in v njem podoživeti vse tisto, kar je v najnežnejših letih oblikovalo oba ustvarjalca. Mi pa spomnimo, da letos mineva natanko pol stoletja od takrat, ko je bila leta 1976 posneta zelo znana Slakova pesem z naslovom Mavrica. Besedilo zanjo je napisala Fanika Požek.

0: Škoda je raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek, prvi dan novega tedna in dan, ko bomo že vedeli, kdo je svetovni nogometni prvak. V studiju pa bomo gostili tiste, ki bodo prvaki morda šele postali. Gasilci in gasilke PGD Hajdoše se namreč kmalu odpravljajo na gasilsko olimpijado. Prvak glasbenega kviza pa bo tokrat Nejc. Prisluhnite, kako mu bo šlo in prebujajte se z nami tudi v ponedeljek, že od petih.
4: Radio.

Dolga pot domov pravi skupina Siddharta, ja, tudi pred kolesarji je na današnji gorski etapi v Alpah tudi precej dolga pot. Sicer pa zdaj le malce drugačna novica z letošnjega tura Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegaarda, ki sta vodila kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so danes sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa, in sicer torej pred prvo gorsko etapo v Alpah. Ja, pred začetkom torej 15. etape sta nosilec rumene majice Pogačar in njegov najbližji tekmec v mešani coni potrdila poročanje časnika Le Parisien, da so ju zbudili ob 5. oziroma ob 2. uri zjutraj zaradi opravljanja testa. Tako je pojasnil Pogačar, da je po noči spal 4 ure, test je bil ob 5. zjutraj in sicer vedno hodim spat pozno, pravi. Zame je bil velik šok, da sem spal samo 4 ure. No, tako je dejal 4-kratni zmagovalec tura, ki ga kot nosilca rumene majice sicer testirajo vsak dan. In potem je dodal, da ni mogel več zaspati, zato se je takole sproščal, poslušal stare uspešnice in še kavo si je pripravil. Tako da danes jutraj prihaja preveč kofeniran, tako je njegova izjava. Ni bilo prijetno, da so me zbudili sredi sladkih sanj, je dejal in pri čemer je bil kljub vsemu dobre volje. No, upamo, da to seveda ne bo vplivalo na njegovo vožnjo. Pogi, kot mu rečemo, je pač Pogi, rojen zmagovalec in verjamem, da bo tudi danes pokazal vso moč in predvsem pa trmo, ki jo tudi moraš imeti. Takole 14 in 17 minut, čez dobrih 20-23 minut pa boste slišali poročila.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Agencija za okolje je zato za ta del države izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. O prehodu fronte bo namreč zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najizrazitejši bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o 5-letnih otrocih, ki v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takšnih je približno 1000. Lokalne skupnosti pa bodo lahko stopile v stik z družinami teh otrok in pripravile aktivnosti za njihovo vključitev v vrtec. V Združenju ravnateljev vrtcev takšna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
2: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridejo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
0: Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. Med njimi je vedno več tudi takšnih, ki v mestu prespijo. Tak trend se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta tukajšnjega zavoda za turizem. Aleks Horvat.
3: Destinacija Maribor ustrajno raste po številu turistov. K temu pa pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
4: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
3: Odkot pa prihajajo?
4: Najbolj raste v zadnjem obdobju hrvaški trg, nekoliko sta upadla Nemčija in Avstrija ter Madžarska, vendar to se bo nekje do konca poletja izravnalo.
3: Zakaj izberejo prav Slovenijo in zakaj Maribor?
5: Če povem po pravici, ne vem veliko o Mariboru. Prišla pa sem, ker je to prvo mesto na poti iz Avstrije.
6: Sva zelo blizu iz Avstrije in sva se odločila, da bi bilo lepo priti za en dan.
3: Sicer pa jih v mestu najbolj privlači gostoljubnost, urejenost in razgledi.
7: Ogledal si bom stari del mesta in cerkve, kot to naredim tudi v drugih mestih.
5: Preverila sem in ugotovila, da je tukaj lep park, iz katerega se je možno podati na tamkajšnji hrib. Zelo všeč mi je tudi Drava, prav tako pa tudi mestno jedro.
6: Ambient je odličen, ljudje so prijazni in resnično so mi všeč razgledi, ki jih ponuja mesto.
3: Za Maribor pa ni spodbudno le naraščanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mesto zadrži dlje in v njem tudi prenoči.
0: Na Ptuju že vrsto let primanjkuje parkirnih mest. Ta bi potrebovali zlasti pri zdravstvenem domu in v mestnem središču. Mestna občina Ptuj se skupaj s podjetjem javne službe zato lotila načrtovanja in priprave dokumentacije za 2 parkirni hiši. S Ptuja Gabriela Milošič.
8: Na Ptuju so pobude za parkirne hiše stare že kako desetletje. Zdaj se končno premika. Vse kaže, da bi lahko prvo parkirno hišo dobili pri zdravstvenem domu. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
9: Za območje, kjer je res izjemna problematika parkiranja, ne zgolj samo zaradi zdravstvenega doma, ampak tudi zaradi vseh blokov.
8: Direktor podjetja javne službe Ptuj Alen Hodnik.
10: V osnovi so projekti bolj kot ne zaključeni do te meri, da je možna tudi izdaja gradbenega dovoljenja, vendar moramo pred tem zagotoviti pravico graditi, kajti lastnica samo enega dela zemljišča, ki ga potrebuje mestna občina Ptuj, drugega pa je država preko upravljanja bolnice in tukaj čakamo nekako še na zeleno luč strani države, da omogočijo nam, da na tistem delu njihovega zemljišča zgradimo to parkirno hišo.
8: Vso potrebno dokumentacijo bi radi uredili še letos.
10: Pa potem, če bo le šlo, že v naslednjem letu začeli z samo izgradnjo.
8: V središču Ptuja pa parkirne hiše še ne bo kmalu. Županja Nuška Gajšek.
9: Vemo, da nas čaka še OPPN. Vzporedno že usklajujemo z bodočimi investitorji, tudi z ZVKD-jem. Preverili smo prve idejne zasnove, na nje dobili pozitivno mnenje, kar je dober znak. Občina dejansko ni investitor, ne bomo odkupovali nič, ampak gre za res taki pomemben del mesta, kjer se moramo vsi maksimalno angažirati, da bomo to pripeljali. Je pa to časovnica, ki nikomor ni všeč. Leto pa pol je vsaj za OPPN, potem pa seveda še sama izgradnja, tako da realni optimistični scenariji so 5 let.
8: Parkirni hiši bi pomembno izboljšali prometno ureditev in dostop tako do zdravstvenih ustanov kot do mestnega središča.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah, Kanadi in Mehiki je le še tekma številka 104, finale med Španijo in Argentino. Sinoči je v Miamiju na tekmi za tretje mesto med Anglijo in Francijo padlo kar 10 zadetkov, brona pa so se razveselili Angleži, ki so še v polčasu vodili 4-0, trepetali, na koncu pa slavili 6-4. Doma se je nogometni ples začel v 36. sezoni prve lige. Preletimo izide, že v petek Nafta Koper 0-2 ter Celje Mura 2-2. Mura je 2-2 vodila. Včeraj Radomlje Brinje Grosuplje 0-2 ter Olimpija Bravo 0-2. Krog bo sta ob 18. v prenosu na Radiu Maribor zaključila Aluminij in Maribor. Tadej Pogačar je prepričljivo vodilni na začetku 15. etape dirke po Franciji, 4-kratnega zmagovalca Tura in tekmece čaka zahtevna pot na vrh klanca Plateau de Soleil. Že tako zahtevna, skoraj 184-kilometrska trasa vsebuje 4 kategorizirane vzpone ter prelaz Croset za enega najtežjih vzponov na letošnji Bentley. Drugi danes Vingegaard za Pogačarjem zaostaja že 4,5 minute, tretji Belgijec Evenepoel debelih 5. Etapa se bo končala malce pred 18. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes zaključila nastope v rednem delu Lige narodov. Na zaključni turnir se je že uvrstila, zadnja tekma ob 16.30 proti Srbiji v Beogradu pa bo zanjo pomembna predvsem v boju za končna mesta. Osma zmaga po 2 porazih bi zagotovila tretje, morda celo drugo mesto. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani, tekma v Stožicah bo ob 19. Mladinska moška rokometna reprezentanca do 20 let pa bo ob 16 igrala za bron na evropskem prvenstvu z Dansko.
0: Poročila je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme nas čaka? Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Sredi popoldneva lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Sicer pa so danes najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Po noči bo še lahko kakšna ploha ali nevihta na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Sicer bo jutri po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne lahko predvsem na vzhodu Slovenije nastane kakšna močnejša nevihta z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo. Še obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj ploh bo, na Primorskem pa tudi kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji danes ob 14. v Mariboru delno jasno 27 stopinj. V Ljubljani, na Ptuju pa tudi v Murski Soboti, Radencih in v Celju pretežno jasno 29. V Slovenski Bistrici 28, v Slovenj Gradcu 26. Jasno je bilo tudi na letališču Portorož 31, na Kredarici pa oblačno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami in to v obe smeri. Pa tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako na cesti Šmarje-Koper. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Beltinci-Bratonci in sicer v Beltincih od 15.30 do 16.30. Srečno in varno na potih.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 40 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083-43-53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ja, takole pravi, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ampak vendarle, kopali bodo tudi študentje, pravzaprav člani študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je na študentski delovni brigadi, delovni akciji, in to v Kobilju. Z nami je zdajle, pravzaprav lahko rečemo, kar vodja Dejan Spital, ki ga lepo pozdravljam in seveda najprej sprašujem, kakšno je vzdušje?
1: Ja, dober dan, pravkar smo končali oziroma ekipe končujejo z današnjim delom, tako da počasi se bo dan prevesil v tisto nedeljsko popovdne, da se malo podružimo in pripravimo na nov teden.
0: Pravzaprav je to že kar 27. izvedba tega največjega mladinskega prostovoljskega projekta v Sloveniji. Do 25. julija boste tam in verjetno pomagali prebivalcem in se seveda tudi družili.
1: Ja, tako. Primarna naloga je seveda vsako leto poiskati kraj, kjer jim lahko pomagamo ali so jim prizadele neke naravne nesreče, ki jih je v zadnjih letih nažalost precej veliko v Sloveniji, ali pa pomagati takšnemu kraju, ki mogoče ni na prvo žogo najbolj turistično prepoznaven in pa vseeno ljudje potrebujejo pomoč, ker se prebivalstvo odseljuje, tako da letos smo zato izbrali Kobilje in veseli nas, da je občina prepoznala v mladih ta pomen, da jim lahko pomagamo.
0: Koliko pa vas je?
1: Trenutno okrog 50, ta številka skozi vsaki dan varira, kakšnih 5 gor dol, predvsem takle za vikend je še kakšen več, zaradi tega, ki pridejo pomagati tudi tisti, ki niso več študenti in so se včasih odeleževali brigade. Prav tako pa si marsikdo vzame tudi dopust in pride pomagati kakšen dan, ta neka splošna številka pa kot omenjeno 50 več čas.
0: Ja, zelo pohvalno. Sicer pa morda še to o občini Kobilje, da je pravzaprav na skrajnem severovzhodu Slovenije in da jo sestavlja samo eno naselje, tako kot ste že omenili, ne, opazen je upad prebivalstva, da se mladi odseljujejo, prebivalstvo pa se stara. In kaj konkretno delate v teh dneh?
1: Torej, skupaj z občine smo se zadali okrog 10 različnih delovišč, tako prenavljamo, obnavljamo 2 lesena mosta v občini, obnavljamo same pešpoti, prav tako pripravljamo nove table dobrodošlice v občini, dela se na novo okolica pri osnovni šoli in vrtcu, prav tako pa naši študenti, brigadiri pomagajo tudi domačinom pri raznoraznih opravilih od priprave lesa za zimo ali pa vsakodnevnih kmetijskih opravilih.
0: Tudi družite se, verjamem, kako pa so vas prijeli domačini?
1: Ja, nekako smo že prejšnji ponedeljek, ko smo z ekipo odšli pripravljati tabor, navezali tisti prvi stik. Domačini so seveda zelo veseli, da je prišla mlada moč v sam kraj. Že prvega dne smo se zares dobro razumemo. Vsaki dan se srečujemo tako na delovišču, kot potem tudi na popodanskih aktivnosti in druženju. Ob koncu bomo pa skupaj z domačini pripravili tudi en tak lep piknik, da se skupaj zaključimo, kot je treba.
0: Bo v soboto, kaj ne. Ja, kako pa poteka vaš delovni dan takole na hitro, kdaj vstanete, že ob 6 zjutraj ali morda kakšno urico kasneje?
1: Ja, ne, to se kar držimo, to je kar vsaki dan ob 7 najkasneje vstajanje, do 8 moramo že biti na samih deloviščih, potem pa se dela nekje do 15. ure. Po potrebi pa seveda še le, imamo srečo, da je dosti mladih, dela željnih in želijo čim več postoriti, tako da se katero delo postori tudi popovdan. Kot drugače pa je potem popovdan namenjen tudi počitku in pa druženju, prav tako občina pripravlja številne oglede in je to. Zvečer pa sledi še tudi, ko so mladi pri močeh še kako druženi, kot se za mlade spodobi.
0: Je že kaj žuljev?
1: Ja, tudi to moramo vedeti, da so različni profili študentov, eni taki, ki so precej vešči različnih del in znajo marsikaj, potem pa tudi taki, ko mogoče se šele prvič imajo ta vrstne izkušnje in ravno to je čar študentske delovne brigade, da se za vsakega nekaj najde in tudi delo je temu primerno od težjih do tisti malo manj težjih del.
0: Tako in če samo še takole za konec nekaj statistike, okoli 1300 prostovoljcev je bilo v teh letih in več kot 80 tisoč prostovoljnih ur so opravili. To je lepa številka.
1: Tako je in nadejamo se, gledam to, da je že 27 leto, da bo to prostovoljstvo med mladimi še naprej živelo in se preraslo ne samo na to vrstne projekte, ko so študentska delovna brigada, ampak da nas bo prostovoljstvo in pomoč drugim spremljano na vsakem koraku.
0: Mm-hmm. Pomagali ste pa že marsikje od Bovca, Kobarida, potem tudi Loga pod Mangartom, Bohor, Velike Lašče, krajevna skupnost Gradin, pa še Črna na Koroškem, Dobrovnik, Radlje ob Dravi, pisana pot bi lahko dejala.
1: Praktično celotna Slovenija. Zdaj pa že, tako da že tako ladni smo bili v Osilnici, kjer smo jih že drugič obiskali in tam je tudi en čar posebej, ker vejo, da koliko so mladi pripravljeni in lahko postorijo, tako da nas tudi tam, kjer smo povratniki, z veseljem spremljajo.
0: Ja, mi vam želimo kar se da lepo in prijazno popoldne tole nedeljo, pa seveda veliko uspeha pri delu, druženja in pa navezovanja stikov, pa predvsem tudi to, da bi odnesli lepe spomine in da bi to bila ena velika in dobra izkušnja za vse tiste prostovoljce, ki so v teh dneh tam.
1: Najlepša hvala.
0: Tudi vam za vse, kar ste naredili in srečno.
1: Naslednje.

Ja, danes je 19. julij in danes je tudi svetovni dan sladoleda. No, poznamo ga več kot 2000 let, sicer pa izumitelj sladoleda seveda ni znan. Znano pa je, da so ga uživali že v času rimskega cesarstva. Takrat so ga naredili iz snega in mu dodali sadje, sadne sokove ali pa so ga prelili tudi z medom. No, sicer pa recept, ki je podoben današnjemu sorbetu, pa je v Evropo prinesel Marco Polo, se veste, beneški trgovec, ki je tudi sicer znan po nekaterih drugih zanimivostih. No, zgodovinari pa ocenjujejo, da se je sladoled, tako kot ga poznamo danes, razvil v 16. stoletju, torej pred približno 500 leti, in da je bil prvi sladoled iz mleka, smetane, masla in jajc in so ga gostom postregli v 17. stoletju v kavarni v Parizu, v kavarni, ki se imenuje Café Prokop. Ja, sicer pa prebivalec Slovenije v poprečju poje skoraj 4 litre sladoleda na leto. Nekaj več pa prebivalec Evropske unije približno 6 litrov. Sicer pa je Nemčija največja proizvajalka sladoleda v Evropski uniji. Ja, sladoled, se veste, je različnih okusov. Priljubljeni so predvsem sadni, mlečni, čokoladni okusi in nekateri so tudi malce nenavadni, recimo na Japonskem je priljubljen okus zelenega čaja, na Nizozemskem okus lubenice, no, kakorkoli, zelo enostavno ga lahko naredimo tudi doma. Zato sladoled je res vedno dobra osvežitev v teh vročih dneh in takole si ga privoščite brez slabe vesti in seveda tudi uživajte. Sicer pa čez dobrih 10 minut bodo na sporedu dogodki in odmevi.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Odpri.
5: Aha.
1: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
6: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek o 9:30.
0: Kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Mari.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Svetovno nogometno prvenstvo, ki je letos potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, se približuje vrhuncu. Nocoj bo namreč znan zmagovalec letošnjega mundiala. V finalu na stadionu v New Jerseyju se bosta pomerili Španija in Argentina.
2: And we know what's going to happen. Spain is going to win.
3: Let's go Argentina, let's go. And I think Messi does that for us. And the team, of course.
1: Tako španska navijačica kot tudi argentinska sta prepričani v zmago svoje ekipe. V oddaji tudi o tem.
4: Iran znova napadel ameriške cilje v zalivskih državah. Kakšna prihodnost čaka socialni dialog po zamenjavi oblasti? Obiskovalci gora v okolici Vršiča zadovoljni z brezplačnimi avtobusnimi prevozi do prelaza. Proti večeru plohe in nevihte z okrepljenim vetrom.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Argentinci in Španci se bodo nocoj, kot rečeno, na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Z nocojšnjim spektaklom se torej končuje svetovno nogometno prvenstvo tudi z izjemno častnim slovenskim pridihom. Več o prvenstvu, na katerem je prvič nastopilo 48 reprezentantov, pa zdaj s kolegom Urošem Volkom. Pozdravljen.
5: Dobar dan.
1: Pa najprej poglejmo športni vidik. Je finale presenečenje?
5: Ne, nikakor ne. Niti polfinale ni bil presenečenje, ker so zaigrale v končnici verjetno štiri najboljše reprezentance, tako da se vsi skupaj kar veselimo malo tega finala, ki je obarvan malo po Barceloninih barvah, sploh glede na to, da je Lionel Messi največji zvezdnik Barcelone bil. Zdaj imajo pa Španci tistega Lamina Jamala in še mnoge druge, ki igrajo pri katalonskem velikanu.
1: Kar nekaj, lahko rečemo, nenavadnih odločitev je bilo v spredju poleg nogometa. Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je umešal v sodniško odločitev.
5: Nič presenetljivega, Američani si šport predstavljajo nekoliko drugače, tudi nogomet. Pri FIFA so jim ponudili prst, pa so odgriznili roko, bi lahko dejali, ali pa so jim kar dovolili, da jo odgriznejo. Ta rdeči karton, na katerega si verjetno namigovala, ni niti najhujša stvar, kar se je zgodila, precej huje se je dogajalo že na začetku turnirja, ob tistih pedantnih pregledih, strogih pregledih na mejah, ob prihodu reprezentanc držav, ki niso pogodu Američanom, pa potem z Iranci, ki so bili prisiljeni svojo bazo prestaviti v Mehiko, ker jim v Združenih državah Amerike niso dovolili več kot 24-urnih viz. Skratka, prvenstvo je bilo čudno po tej plati, dodalo je še nekaj drugih novosti, ki jih ljubitelji nogometa niso vajeni, predvsem to tako imenovano pauzo za hidracijo, ki je postala pravzaprav polčas, ne? Kot nekakšen premor med sredi prvega in sredi drugega polčasa, namenjena izključno dvigovanju zaslužka, kar pa je bil namen tako organizatorjev kot tudi Mednarodne nogometne zveze.
1: No, predsednik FIFA Gianni Infantino je tokratno svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah, opisal kot najboljše doslej. Pa ne samo to, dodal je, da je bil to največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Kakšno pa je mnenje v športnih krogih?
5: Ja, Infantinu velja pritrditi pri tem, ker številke povedo vse to, kar je sam zatrjeval in kar trdi. Torej, to bo prvenstvo z največjim rekordnim zaslužkom doslej, govori se celo o 15 milijardah ameriških dolarjev. Veliko tega denarja bo Mednarodna nogometna zveza tako ali drugače razdelila med članice, tudi med udeležence tega svetovnega prvenstva. Tekem je bilo veliko. veliko, marketinških prihodkov veliko, stadioni so dovolj veliki, da so tudi tu rekord podrli, kar zadeva skupno obiskanost, jasno, ker je bilo tekem toliko več. Ure so bile prijazne tako za evropski del, kot tudi za ameriški del, tako da po tej plati vsekakor vse te besede Infantina držijo. Svetovno nogometno prvenstvo je že na zadnjih dveh, treh izvedbah preraslo olimpijske igre. Če primerjamo recimo z olimpijskimi igrami v Parizu, je zaslužek na tem mundialu petkrat približno večji, štirikrat, petkrat večji. Tako da skratka, to je bil vsekakor velik dohodek, edino je treba pa dodati velik ampak, ker je... so bile vstopnice res drage in se ne moremo znebiti občutka, da se je nogomet še bolj oddalil od povprečnega gledalca, da tistih pravih navijačev na ameriških stadionih nismo videli, da so bili to bolj ali manj tisti, ki so zmožni seči globoko v žep, ker se je FIFA seveda z veseljem oklepala ameriškega načina prodaje vstopnic, tako imenovanega dinamičnega načina, in je potem povpraševanje dvigovalo ceno vstopnic za posamezno tekmo.
1: No, ljubitelji nogometa bodo nocoj torej držali pesti za svoje favorite na finalni tekmi med Španijo in Argentino. Tvoji favoriti?
5: Bom držal pesti bolj za Argentince.
1: Uroš Volk, hvala za ta pojasnila.
5: Hvala tudi vam.
1: Letošnje svetovno nogometno prvenstvo je v marsičem drugačno od prvenstva v Katarju pred 4 leti. Tudi po načinu, kje, kako in na kaj vse lahko ljudje stavijo. Ekosistem spletnih stav se je močno povečal, poleg klasičnih stavnic so vse pomembnejši igralec na povedni trgi. Agresivno oglaševanje pa je usmerjeno tudi na mladoletne. Igre na srečo vse pogosteje igrajo tudi mladi v Sloveniji. Več v prispevku Urške Henigman.
6: Kultura spletnih stav se je razširila na številne platforme in je prisotna tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali. Naprimer v računalniških igrah za najmlajše, kot sta Roblox ali FIFA, razlaga Rok Gumze, strokovni delavec in svetovalec na Logoutu.
7: Torej, kupim neko škatlo, ne vem, kaj je v njej, in dobim notri nekega zelo znanega igralca ali pa nekega zelo nepoznanega. In tisti znani so seveda bolj redki.
6: Stave in igre na srečo so prisotne tudi na družbenih medijih in na platformah za skupinsko komunikacijo.
7: Kjer vidim druge osebe, ki na primer veliko zaslužijo z nekimi stavami, kjer vidim kake influencere, vplivneže, ki mi želijo predstaviti neke skupine, kjer pa se torej delijo neki podatki, skrivni podatki o nekih prihajajočih stavah in kako na njih zaslužiti.
6: Napovedni trgi, kot sta Kalši in Polimarket, omogočajo stave na najrazličnejše dogodke, kar vodi v personalizacijo stavljanja.
7: En interes, ki ni imel tega elementa stavljanja, je zdaj v bistvu postal ranljiv za moj interes, ki je, ne vem, politika ali pa vrtnarstvo ali pa za koliko se bo neka slika, naprimer, na neki aukciji prodala. Za vsak moj interes lahko najdem stavo.
6: Kot opozarja Rok Gumzaj, se na videz zdi, da so to prostori za premišljene odločitve, ki temelijo na poznavanju problematike, zelo podobno kot trgovanje s kriptovalutami, ki ga na Logoutu obravnavajo na podoben način kot igre na srečo. Finančni vložek, negotovi izidi, pričakovanje nagrade in čustveni odzivi so ključni gradniki dejavnosti, ki lahko vodi v zasvojenost.
7: Vedno mlajši v vedno večjem številu dvignajo roko, kadar vprašamo vprašanje, če kdo mogoče gambla. Mladi to vidijo zelo kot en način, kako bojo hitro zaslužili, osamosvojitve svoje tudi, ne? Opažamo vedno bolj ta pogled na igranje iger na srečo kot pozitiven.
6: Zasvojenost z igranjem iger na srečo je sicer uradno priznana zasvojenost v mednarodni klasifikaciji bolezni. Več kot je priložnosti, več ljudi bo igralo igre na srečo, več ljudi kot bo igralo, več jih bo postalo zasvojenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Socialni dialog v Sloveniji že več let ni v najboljši kondiciji. V petek so se prvič pod novo oblastjo sešli socialni partnerji. V tem tednu je opozicija predlagala tudi vpis socialnega dialoga v ustavo. Na prvem ekonomsko-socialnem svetu, šlo je za spoznavno srečanje delodajalcev, sindikatov ter vlade, je bilo iz vseh strani slišati zelo optimistična in pozitivno naravnana sporočila o tem, kako pomemben za razvoj družbe je socialni dialog. Kako dolgo časa bo trajala idila, to se v komentarju sprašuje Urška Valjavec.
8: Poletje bo mirno, jesen vroča, oguljena fraza. Zdi se, da bo na področju socialnega dialoga veljala bolj kot marsikje drugje. Na petkovi seji smo poslušali skoraj soglasna sporočila. Govorilo se je o zaupanju, spoštovanju, partnerstvu in odprtih vratih. Vsi so poudarjali, da je socialni dialog temelj razvoja države in da brez njega ni mogoče sprejemati kakovostnih rešitev. Toda med vrsticami je bilo mogoče zaznati precej previdnosti. Že zdaj so namreč na obzorju prve napetosti. Sindikati so na okopih zaradi poslanskega interventnega zakona. Tik pred vrati je zbiranje podpisov za razpis referenduma. V koaliciji so žogico vrnili z novelo zakona o delovnih razmerih, ki bi posegla v sistem izplačevanja sindikalnih članarin. Kljub zagotovilom, da brez soglasja sindikatov ne bo posegal v plačni sistem javnega sektorja, je prav tu pričakovati največ tren. Bodo sindikati pristali na zmanjševanje pravic? Zagotovo ne. Bo vlada pripravljena odpreti denarnico? Glede na javnofinančne razmere je razlogov za optimizem malo. Delodajalci med tem opozarjajo na slabšanje konkurenčnosti, davčna bremena in kronično pomankanje kadrov. Neizrečena, še vedno prisotna ostaja tudi zahteva po ukinitvi obvezne božičnice, o kateri trenutno presoja ustavno sodišče. Prav pri teh temah se bo pokazalo, ali so bile petkove besede o zaupanju resna zaveza ali zgolj uljudnostni uvod v novo obdobje dogovarjanja.
1: Madžarski predsednik Tomas Šujo, ki je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, ki jih je v začetku tedna sprejel parlament in ki ga med drugim po izteku današnjega dne razrešujejo z položaja. Ob tem je vladal Petra Madžarja obtožil zlorabe politične moči in kršenja vladavine prava, vendar se je s podpisom izognil nastanku morebitne ustavne krize. Špela Novak.
9: Odstavitev predsednika države in predsednika ustavnega sodišča sta dva izmed ukrepov, ki jih je sprejel madžarski parlament z dvetretinsko večino stranke TISA Petra Madžarja. Madžar je oba označeval za marioneti nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je po aprilskih volitvah odšel z položaja po 16 letih na oblasti. Z ustavnimi spremembami so določili tudi najvišjo starost sodnikov ustavnega sodišča, to je 70 let, in poslancem trajanje zaporednih mandatov omejili na največ 12 let. Takšnih je več kot polovica sedanjih poslancev Orbanovega Fidesa. Madžarski predsednik Tomas Šujok je sporni amandma podpisal, a ga hkrati opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči in s tem namignil, da nova vlada zdaj počne prav tisto, kar je očitala prejšnji. Če s silo in politizacijo rušimo vladavino prava, bo to imelo nepredvidljive posledice za našo državo. Premier Peter Madžar pa pravi, da z ustavnimi spremembami uresničujejo predvoljivne obljube in madžarskim državljanom vračajo to, kar jim je leta in leta oduzemal Orbanov režim. Novega predsednika ali predsednico mora madžarski parlament izvoliti v 30 dneh.
1: V iranskih napadih na Jordanijo sta bila ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo, je sinoči sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Gre za prvi smrtni žrtvi pripadnikov ameriških sil od vnovičnega izbruha vojne z Iranom. Skupaj jih je bilo doslej ubitih 16.
4: Združene države so odgovorile s povračilnimi zračnimi napadi na Islamsko republiko. Med tarčami je bilo pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Iranska vojska pa je danes z droni napadla ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je Iran napadel tudi elektrarno in obrat za razsoljevanje vode. O napadu z raketami poročajo tudi iz Jordanije. Tamkajšnja vojska je sporočila, da so stregli 3 od 4 iranskih raket, ena je padla na odročnem kraju na jugu države. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva z največjim številom balističnih raket doslej odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerem je bilo ubitih 8 ljudi. V napadih na Kijev je umrl najmanj en človek, še 16 ljudi je ranjenih. Ukrajina pa je napadla energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dodal, da so v Črnem morju napadli 3 ruske tankerje, ki so bili del flote v senci.
1: Agencija za okolje za severovzhod države za popovdne in večer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče pojav toče, ohladilo se bo.
4: Kot so pojasnili na agenciji, bo naše kraje dosegla hladna fronta, ob njenem prehodu pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Včerajšnja neurja z močnim vetrom in nalivi so največ preglavic povzročila na območju Kranja, Slovenj Gradca, Maribora in Celja. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ustrežja in odstranjevali podrta drevesa.
1: Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve nastajajo tudi zastoji. Turistični delavci ter občini Kranjska Gora in Bovec obiskovalce pozivajo, naj uporabljajo brezplačen javni linijski prevoz. Prva avtobusa iz Kranjske Gore in Bovca na Vršič, kjer danes ni bilo gneče, odpeljeta ob 4:30 zjutraj. Poroča Ljana Jucif.
10: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
11: Stila sva avto v Kranjski Gori, se pelala z avtobusom do vrat, pa čez Kriške pode prišla na Vršič, pa se tam svračava. Peš prek Slemena v Tamar, pa v Kranjsko Goro.
12: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače potem sami avtomobili.
13: Tlele ne moreš nič parkirati, ki je toliko gradbenih strojev. Smo parkirali pri Rjavčevi, ja.
10: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
14: Smo jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa naj se obrnejo nazaj pa naj parkirajo pri Rjavčevi koči.
10: Redarji med občinami inšpektorata in redarstva za ukrepanje na državni cesti zunaj naselja nimajo pristojnosti. Vodja Gregor Jarkovič.
15: Zato občina žal ne more računati na pomoč redarstva niti v Dolini Vrat, niti na Vršiču.
10: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
16: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
10: Ponoven poziv krnskogorske županje Henrike Zupan.
17: V prvi vrsti, da se poslužujejo javnega avtobusnega prevoza, da predvsem spoštujejo prometno signalizacijo.
10: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
1: Ohladitev po tem vročinskem valu bo po napovedih vremenoslovcev na naše kraje prinesla hladna fronta. Medtem ko lahko stopnjevanje razgretosti pričakujemo v svetu športa, natančneje na kolesarski dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijetno popoldne želim.
18: Kolesarji na dirki po Franciji vozijo 15. znova gorsko etapo. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
19: 65 km je do konca današnje gorsko obarvane preizkušnje, ki se bo končala 1500 metrov nad morjem na gori Plateau de Solezon z 11-kilometrskim usponom in poprečnim naklonom 9%. Do tedaj pa se bodo noge mehčale še na dveh kategoriziranih usponih. Najprej bodo naslednjih kilometrih prevozili Col de la Croisset, prvokategorni uspon in potem še enega tretjekategornega. Imamo ubežno skupino 24 kolesarjev, ki imajo 2 minuti in pol prednosti pred glavnino, v kateri so vsi favoriti na čelu z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. S tem se končuje drugi teden tura in danes na Plateau de Solezon bomo dobili že kar dobre odgovore, kakšno je razmerje moči v tej skupini favoritov.
18: Po petih tednih in pol se bo v Severni Ameriki drevi končalo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V tekmi za tretje mesto je Anglija 6-4 premagala Francijo. Pred večernim finalom v New Jerseyju Boštjan Janežič.
20: Po slovesu Dešompa, ki je Francijo vodil 14 let in z njo v Rusiji postal svetovni prvak ter osvojil Ligo narodov in po najboljši uvrstitvi Angležev po 60 letih, ko s Tuhlom že snujejo taktiko za širši britanski euro čez dve leti, bo Španija, ki je v rahli prednosti igrala za drugi naslov svetovnega prvaka, Argentina pa za četrtega, za drugega zaporednega z Mesijem. Argentina se na mondialu lahko pohvali z najboljšim napadom, Španija pa s preudarnostjo, tudi v obrambi. Ob tem želijo De La Fuenteevi izbranci posest, Argentinci pa imajo neverjetno sposobnost preobrazbe med tekmami. Najbolj sta izstopali izločilni proti Egiptu in Angliji. Pri evropskih prvakih je z nekaj baskovskimi dodatki v ospredju katalonsko pojmovanje nogometa, pri južnoameriških pa agresivna čvrstost. Večni Skalonijev načrt je podporno osebje prilagoditi 39-letnemu kapetanu Mesiju, ki na mondialih z 21 za gol zaostaja za Mbappejem. Na tem jih je Francoz dosegel 10, velezvezdnik iz Rosarja pa 8. Finalno tekmo, ki se bo začela ob 21, bo za vrhunec kariere sodil Slavko Vinčić s pomočnikoma Klančnikom in Kovačičem.
18: V noči na ponedeljek se bo s turnirjem v Združenih državah Amerike poleg nogometnega svetovnega prvenstva končal tudi redni del odbojkarske lige narodov. Slovenija ga bo sklenila zadnjo tekmo turnirja v Beogradu, kjer se bo ob 20 pomerila z gostitelji.
21: Slovenija si je že zagotovila mesto na sklepnem turnirju, tudi mesto nosilca v četrtfinalu. Z drevišnjo zmago pa lahko redni del tekmovanja konča celo na drugem mestu in si preigra še lažjega četrtfinalnega tekmeca. Tekma s Srbijo bo tako kot vselej polna rivalstva, medsebojnega zbadanja in dokazovanja tudi nekdanjemu selektorju Georgeju Krecuju. Slovenija v prvih treh zmagah na turnirju odlično delovala na sprejemu, kjer ima ob odsotnosti Janja Kovačiča glavno besedo Grega Okroglič.
22: Vsako tekmo je dosti teh podatkov, za vsakega serverja je drugače. In če po pravici povem, tudi mene preseneča, da tako sprejemamo, ampak dokaj tako ne ostane, tako smo vsi veseli.
21: Slovenija deluje prepričljivo tudi v napadu, kjer bosta danes znova skupaj na igrišču Rok Možič in Nik Mujanović. Tekma s Srbijo pa bo hkrati tudi pomemben test fizične pripravljenosti, saj bo že tretja v treh dneh. Iz Beograda Boštjan Reberšak.
18: V Združenih državah Amerike pa se jutri začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na startu bo tudi številna slovenska zasedba, ki se je v zadnjih dneh predvsem privajala na visoke temperature.
23: Izjemna vročina je spremljala tekmovalce in tekmovalke že v zadnjem dobrem tednu priprav pri spoznavanju proge, na kateri se bodo delila olimpijska odličja. Slalomski del programa poletnih iger bo torej čez dve leti izven Los Angelesa in bo potekal v Oklahomi. 7 svetovnih prvakov iz prejšnje sezone bo na startu naslednjem tednu. Na nov modern kajakaški center so tukaj čakali 20 let, dobili 2 tekmovalna kanala za slalom in še progo za sprint na mirnih vodah. Avstralka Jessica Fox je pri 22 odličjih na svetovnih prvenstvih. Za Slovenijo sta največ posamičnih medalj privozila Zim Zelena, Benjamin Savšek in Peter Kauzer, oba veterana v lovu za presenečenjem. Žiga Linhočevar pa spada trenutno med najboljše kanuiste sveta, prav tako v ženski konkurenci v obeh klasičnih disciplinah Eva Alina Hočevar. Slovenska zasedba, ki bo zastopana v vseh kategorijah, pa visoko cilja tudi v moštvenih nastopih. Pred letom dni so bili pri medaljah kanuisti in kajakašice, za edino posamično pa je v neolimpijskem individualnem nastopu v krosu, s to disciplino se prvenstvo jutri tudi odpira, poskrbela Ajda Novak. Tokrat manjka na prvenstvu tudi Eva Terčelj. Iz Oklahome Marko Pangerc.
18: V večeru bo v Stožicah v finalu evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20. leta Slovenija igrala proti Srbiji. Podrobneje Jakob Kuhar.
24: Po bronasti kolajni predlani na evropskem prvenstvu na Finskem in bronasti na lanskem svetovnem v Švici bodo košarkari letnika 2006 in mlajši zaigrali še v finalu. Slovenci so bili pred začetkom prvenstva na domačih tleh samozavestni. Kljub odsotnosti in pomembnih členov so ciljali na najvišja mesta. Svojo požrtvovalnostjo in povezanost strastjo so v dvorano pripeljali tudi navijače, ki se bodo v današnjem finalu zbrali še v večjem številu in podprli ekipo, ki pooseblja tisti rek: vsi za enega, eden za vse. Selektorju Danielu Radosavljeviču in njegovemu štabu je v zadnjih poletjih uspelo sestaviti nekaj zares posebnega. Košarkarji na parketu kažejo vse, kar se v intervjujih in pogovorih poudarja. Ob verjetni odsotnosti kapetana Urbana Krofliča zaradi poškodbe stegenske mišice bo Slovenija proti Srbiji imela nekaj manj razkošnega talenta na igrišču, vse skupaj pa bo nadoknadila z izjemno zagnanostjo, ki ob samozavesti in ekipnem duhu spremlja že celotno prvenstvo.
18: Finec Sami Pajar je zmagal na rejliju po Estoniji, 9 od 14 preizkušenj svetovnega prvenstva. Ko pa smo že pri motošportu, motokrosisti sezono nadaljujejo v Veliki Britaniji, vozniki Formule 1 pa v Spaju v Belgiji. O razpletu dirk pa v naši naslednji informativni oddaji.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Žiga Žižak.
2: In poglejmo, kakšno vreme nas čaka tole popovdne. V drugi polovici popovdneva in zvečer bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo tudi okrepljen severni veter. Dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Po noči bo sicer še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno. Le popovdne znova kakšna ploha ali nevihta, tudi veter vzhodnih smeri bo pihal. Jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa od 23 do 26 stopinj. Danes popovdne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno lahko tudi točo. V torek pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh na primorskem kakšna nevihta in nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji danes so 15, jasno v Mariboru 19-29 stopinj, v Ljubljani tudi jasno 31, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju prav tako pretežno jasno in 30, v Slovenj Gradcu jasno 28, na letališču Portorož 31 in na Kredarici delno oblačno 10 stopinj Celzija.
0: Promet.
2: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi prireditve pa bo zaprta cesta Beltinci-Bratunci v Beltincih do 16.30. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
2: Še 3 minute manjkajo do 16. Pozdravljeni v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, se veste, da je športno zanimiv ta konec tedna, ne samo pri nas, tudi na svetovnih prizoriščih. No, tem seveda v nadaljevanju daje v športni nedelji. Mi pa vam želimo, kar se da prijetno popoldne, tudi o poslušanju tistih drugih stvari, ki vam jih nameravamo povedati. Aljaž Mejal, Boštjan Feguš, Istok Novak in Darinka Čobec pa smo vaša družba.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Takole 16:06 kaže ura, ritem Štajerske se takole vrti v stilu nogometa, košarke, pa rokometa, kolesarstva. Skratka, Matej Štravela, kakšen je tale ritem Štajerske? Precej športen, kaj ne?
2: Pa divji bi lahko rekel.
1: Tudi divji, tako.
2: Predvsem, kar se tiče dirke po Franciji, 15. etapa, ki je ena najtežjih, štiri vzpone prve kategorije, imajo pred seboj kolesarji, zdaj še ta najhujši klanec z 11,2%. Zdaj Pogačar ima 4 minute 30 prednosti pred Vingegaardom in 5 minut pred naslednjim zasledovalcem, tako da mora samo varno do cilja pred jutrišnjim drugim in zadnjim prostim dnem na letošnji 113. kolesarski dirki po Franciji. No, čez dobrih 20 minut bodo slovenski odbojkari v Beogradu začeli še zadnjim obračunom tretjega turnirja Lige narodov, v katerem bodo proti Srbom skušali priti do potrditve bodi si drugega, bodi si tretjega mesta v letošnji ligi in seveda samo še potrditi uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice na Kitajskem. Ne moremo mimo nogometa. Danes bo 104. tekma med kandidati za naslov svetovnega prvaka. Aktualni so Argentinci, ki bodo branili svoj naslov proti aktualnim evropskim prvakom Špancem. Včeraj smo videli 103. tekmo in pa poplavo golov zakončnih Anglija-Francija 6-4. Tudi v prvi slovenski nogometni ligi se je začel 36. ples v novi sezoni. Videli smo dve zanimivi zmagi, pa tudi remi v Celju, kjer so si aktualni državni prvaki malce polomili zobe proti Muri. Danes bo za konec tega prvega kroga ob 18. v Šumi, torej v Kidričevem Aluminij gostil Maribor. Tekmo bomo spremljali tudi na naši radijski postaji. Vmes pa še kanček odbojke. Dodali bomo... kako so zadovoljni z žrebom pri obeh mariborskih zastopnikih v evropskih odbojkarskih tekmovanjih, tako pri OTP banki Branik kot pri mariborskem iEventu. Vse tja do 18, družili pa se bomo tokrat do 20.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je ostala samo še ena tekma. Tekma številka 104, finale med Španijo in Argentino. Sinoči je stadion Hard Rock v Miamiju gostil tekmo za končno tretje mesto. V malem finalu med Anglijo in Francijo je padlo kar 10 zadetkov. Brona pa so se razveselili nogometaši Anglije, ki so že v polčasu vodili 4-0. Nato pa trepetali na koncu slavili 6-4. Tako Angleži kot tudi Francozi si zagotovo niso želeli boja le za bron. Više cilje ekip so kazale tudi številne menjave v začetnih enastericah glede na prejšnje tekme. Pa tudi pristop do tekme, v kateri je prevladoval napad. Na koncu je bila razlika 2-krat manjša, za skupnih 10 golov pa sta imela največ zaslug s 3 Bukayo Saka, ki je bil izbran v dresu zmagovalcev za najboljšega igralca tekme, in na drugi strani Kylian Mbappé z 2. Mbappé ima sedaj 2 gola prednosti v boju za najboljšega strelca tekmovanja pred Argentincem Lionelom Messijem. Slednjega pa je z 22 goli na prvenstvih prehitel za enega na prvem mestu vseh časov. Francoski as je z 10 goli na enem samem prvenstvu na prvem mestu tudi izenačil z Nemcem Gerdom Müllerjem, ki je toliko golov zmogel v Mehiki leta 1970. Rekord je postavil tudi Michael Oli s 7 podajami na enem prvenstvu, ter je s tem na prvem mestu prehitel Peleja, brazilsko legendo in njegovega prvenstva leta 1970. Po 103 odigranih tekmah je na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu pred nami le še ena, in to najpomembnejša tekma. Finale ob 21. v New Yorku bo dal številne nove odgovore. Španija lovi svoj drugi naslov in prvega po letu 2010, Argentina skupno 4., sicer pa 2. zaporednega, potem ko je pred 4 leti v Katarju po 11 metrovkah premagala Francijo. Pred finalom z nekaj odzivi španskega in argentinskega tabora več Jože Pepevnik.
2: Potem, ko sta Francija in Anglija sinoči odigrali tekmo z največ goli na tem svetovnem prvenstvu, svetovna nogometna javnost veliko pričakuje tudi od drevišnjega finala. Pred 4 leti sta v Katarju Francija in Argentina postregli z morda najboljšo finalno tekmo v zgodovini prvenstev. Visoko postavljena letvica, glede na slog igre obeh tokratnih finalistov, verjetno vendarle ne bo presežena. Argentina je branilka naslova, ki je osvojila tudi zadnji 2 kopi Ameriki in lahko tako osvoji še 4. veliko tekmovanje zapored. To bi jo tudi v širšem zgodovinskem kontekstu postavilo med najboljše reprezentance vseh časov. Pod vodstvom selektorja Lionela Scalonija je Argentina 2. v svoji zgodovini, 2. zapored v finalu svetovnega prvenstva, 48-letni trener pa ima priložnost postati šele 2. selektor, ki bi osvojil 2 mundiala zapored. V letih 1934 in 1938 je to uspelo Italijanu Vittorio Pozzo. O pripravi na finale Lionel Scaloni.
3: Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos con mucha.
2: Na finale se pripravljamo na enak način kot na prejšnje tekme. Veliko truda smo

0: je med soigralci izjemno priljubljen in čaščen, z uspehi v zadnjih letih pa si je priboril mitski status tudi med zahtevno argentinsko javnostjo. Njihovo podporo tako na stadionih kot nadaljavo reprezentanca zelo občuti, trdi selektor Scaloni.
1: Y eso es imposible que no te toque el corazón.
0: Nemogoče je, da se nas podpora ljudi ne bi dotaknila. Finale igramo zanje. Argentinska reprezentanca vedno igra za svoje ljudi, za naše družine, za vse naše navijače. Ljudje doma radi gledajo naše tekme, čustveni smo, ko vidimo, da v dresih reprezentance družno navijajo navijači velikih rivalov, da se objemajo in veselijo skupaj. To je največja vrednost naših uspehov. To enotnost vidimo in čutimo in ne moremo ostati ravnodušni.
1: Eso es el valor más grande que podemos tener y nosotros creo que lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar.
0: Na drugi strani je Španija v lovu na svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Do finala je prišla precej bolj mirno in brez težav kot Argentina, brez izrazito izstopajočega posameznika in s kolektivom, ki deluje kot dobro navoljen stroj. Vodijo selektor Luis de la Fuente, ki jo je v zadnjih letih popeljal do lovorike v Ligi narodov, nato še do naslova evropskega prvaka. Pomembno je, da smo v položaju, ko lahko razmišljamo o zmagi. Skušali bomo uživati v trenutku, uporabiti naše kvalitete in močne plati igre, da bi omejili izjemnega nasprotnika, ki je v zadnjih letih nanizal zgodovinske uspehe. Tekmo bomo odigrali z miselnostjo, uživanje v trenutku in zavedanjem, da si moramo dati čim boljšo priložnost za zmago.
2: Esa mentalidad de disfrutar el momento y reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
0: Španija je na sedmih tekmah prvenstva prejela le en zadetek in je v izločilnih bojih premagala štiri evropske nasprotnike, Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo. Argentina je na drugi strani precej bolj dramatično uspela preskočiti zelenoordske otoke, Egipt, Švico in Anglijo. Selektor Španije, Luis de la Fuente, pričakuje veličasten finale.
2: Yo creo que mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos.
0: Pred nami je spektakel, odlična tekma dveh velikih nasprotnikov. Reprezentanci imata veliko podobnosti, sploh v načinu pristopa k tekmi in v talentu, ki ga imata na razpolago. Mislim, da bo sjajna tekma. Tako Argentina kot Španija pristopata k finalu tako, da bo briljantnost igralcev, talent in dober nogomet tisto, kar bo prevladalo nad vsemi ostalimi dejavniki.
2: Planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
0: Španija in Argentina se bosta bogati nogometni zgodovini navkljub na svetovnih prvenstvih srečali šele drugič. Pred 60 leti sta igrali v skupinskem delu prvenstva, ki ga je gostila Anglija, takrat je Argentina zmagala z 2-1. Današnji finale bo imel tudi močan slovenski pridih. Slavko Vinčić bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem postal prvi slovenski sodnik, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva. 46-letni Mariborčan bo po finalu Evropske lige pred 4 in Lige prvakov pred 2 letoma tako doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Finale med Argentino in Španijo se bo na zahodnem obrobju New Yorka začel ob 21. uri po slovenskem času.
3: Nedeljsko športno popovdne.
4: Na Radiu Maribor.

0: niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek, prvi dan novega tedna in dan, ko bomo že vedeli, kdo je svetovni nogometni prvak. V studiju pa bomo gostili tiste, ki bodo prvaki morda šele postali. Gasilci in gasilke PGD Hajdoše se namreč kmalu odpravljajo na gasilsko olimpijado. Prvak glasbenega kviza pa bo tokrat Nejc. Prisluhnite, kako mu bo šlo in prebujajte se z nami tudi v ponedeljek, že od petih.
4: Radio.

0: Mladinsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Medtem, ko so čez lužo na vrsti le še finalisti svetovnega prvenstva, se doma začel nogometni ples v 36. sezoni prve lige. Nafta je za uvod v sezono z 0-2 klonila s Koprom. Celje je z 2-2 remiziralo z Muro, ki je dvakrat vodila. Včeraj so Radomlje v domžalskem športnem parku izgubile uvodni prvoligaški dvoboj z Brinjem Grosupljem z 0-2, z enakim izidom pa se končal tudi mestni der Olimpije in Brava. Brava ostaja trn v Olimpijini peti. Njegov strateg Mišo Breško pa je doživel prvi poraz sezone. Krog bosta ob 18. v prenosu na naših radijskih valovih v Šumi zaključila Aluminij in Maribor. A gremo lepo po vrsti, podrobnosti je zbral Marko Cirman.
2: Prve štiri tekme nove sezone so postregle z eno pričakovano in eno zgodovinsko zmago ter slabima predstavama zadnjih dveh prvakov. V Celju je gostovala Mura in hitro nakazala, da je moštvo precej boljše sestavljeno in postavljeno kot v lanski sezoni, ki jo je klub iz Murske Sobote končal na skromnem 8. mestu. Črnoveli so bili v prvem delu precej boljši tekmec, zadeli so že po 77 sekundah, a je bil gol novinca Butiča zaradi prepovedanega položaja Kasala razveljavljen. V 21. minuti so gostje prodrli skozi stoječo celsko zvezno vrsto in dosegli svoj prvi gol v novi sezoni. Z roba kazenskega prostora je osmič v prvi ligi lepo zadel Niko Kasalo.
3: Mislim, da je ena zelo dobra tekma za nami, organizirana. Šli smo na glavo, bili smo že pred tekmo, smo vedeli, da bo ena dobra tekma pred nami. In ja, mi smo dali vse od sebe in ja, obrestovalo se, dobili smo piko, vseeno pa je nek grenak priokus, ker smo tudi izgubili dve. Ampak gremo dalje, tekmo po tekmo.
2: Celjani so se ob koncu polčasa naposlušali žvižgov razjarenih domačih navijačev, ki so delno v teho dočakali, ko je po podaji Tuše zadel Svit Cešlar. Dirigent celjske igre je bil sicer precej bolj razpoložen v igri žogo kot brez nje.
4: Prvi polčas, ne vem, če smo imeli strel na gol, pol drugi polčas. Smo ajde nekaj poskušali streli iz razdalje te predložki, ampak za prvaka, ki mora obraniti naslov, je to premalo.
2: Mura v Celju ni zmagala že več kot 4 leta, a se v soparnem petkovem večeru prvič po dolgem času v knežjem mestu ni zgolj branila. Nagrada za trud je prišla po ure pred koncem tekme, ko je po šolsko izpeljani akciji gostov in šahmatu v treh potezah zadel rezervist Marko Aščič. Celjani so bili vse bolj živčni, bolj kot na medsebojno pomoč na igrišču, pa so se upirali na zamahovanje z rokami proti soigralcem. Desetica razglašenega Celja, Svit Cešlar.
4: To se sicer v nogometu ne bi smelo dogajati. Noben igralec noče narediti napake, tega se zavedamo vsi. Tudi tisti, ki jo naredi, mu nič ne pomaga s tem v bistvu, če potem še zamahneš, ga v bistvu še sam bolj potovčeš in to se moramo v bistvu vsi igralci pogovoriti med sabo in da se to ne dogaja več, to tudi odraža neko spoštovanje med igralci in definitivno bo to treba popraviti. Jasno je, da to, če bi zmagoval, se to ne bi dogajalo, da je bila tudi neka frustracija, ampak tega se enostavno ne smemo privoščiti.
2: Celjani so v drugem polčasu vendarle sestavili nekaj priložnosti, a predvsem novinci so pokazali malo, premalo. Kadrovanje športnega direktorja Genadija Golubina se po odhodih nosilcev iz lanske sezone Krničnika, Njeta in Josifova ne zdi posrečeno. Celjani so rešili točko, ki je bila glede na prikazano enakovredna zmagi po uspešno izvedeni 11 metrov in drugem golu na tekmi Svita Sešlarja. Po delitvi točke bil Portugalec na celjski klopi Vitor Kampeloš zelo razočaran predvsem z odnosom svojih varovancev.
5: We think that because we were champion and we think that Mura finish more down.
2: Ker smo bili lani prvaki in ker je Mura prejšnjo sezono končala precej nižje od nas, smo v tekmo vstopili preveč lahkomiselno. Naša miselnost ni bila primerna takšni tekmi in to je glavni razlog. Zgrešili smo nekaj enostavnih podaj, vplivala pa je tudi narava prve tekme sezone. V drugem polčasu smo pokazali drugačen obraz. Precej bolj kot Vitor Kampeluš je bil lahko po tekmi zadovoljen trener Mure Mitja Merec.
6: Meni je jasno, da imamo še ogromno prostora za napredek, ampak ja, to bi naj bile neke smernice, kako bi naj Mura v prihodnosti izgledala. Dober začetek, ne smemo pa zdaj leteti pa misliti, kako smo dobri, ker pol bomo takoj dobili za ušnico. Ostati na trdnih tleh in še naprej tako delati, kako smo do zdaj.
2: Celjane v sredo čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na gostovanju pri albanski Egnatiji bodo morali pokazati precej več kot na prvi domači tekmi sezone. Koperčane v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v četrtek čaka gostovanje pri Runaviku na Ferskih otokih. Na evropsko pot se bodo Primorci odpravili s precej boljšimi občutki kot Celjani. Lanski podprvaki v vroči in soparni Lendavi res da niso blesteli, a pokazali zrelost in kako ter zadeli po enkrat v vsakem polčasu. Nafta je bila na trenutke nevarna, a ne konkretna. Vse tri točke pa so odšle na obalo po golih Manserija in Iraborja. Trener Kopra Zoran Zeljković je bil precej bolj kot z igro zadovoljen z rezultatom.
7: Pomembno je, da se zavedamo, s kakšno igro smo prišli do zmage, ampak kar mene veseli, da smo bili ne glede na to ekipa, se pravi, potrpežljivo smo čakali na svoje priložnosti, na koncu jih imeli veliko, te izkoristili, kaj je zelo pomembno v nogometu, dober začetek, res je bilo ogromno težav, veliko smo imeli težav z igriščem, žogo, nismo še v optimalni formi in tega se zavedamo in zavedamo se, da tako ne smemo nadaljevati, ampak pomembne tri točke.
2: Zelo slabo so v sezono vstopili Radomljani, ki so bili brez zobi proti novincu v prvi ligi. Brinje iz Grosuplja je dvakrat zadelo in doseglo svojo zgodovinsko prvo zmago v najmočnejši ligi. Finaliste lanskega pokala je v Domžalah v vodstvo popeljal Nalko Ren. Piko na i nepozabnemu dnevu ob Kamniški Bistrici pa je z drugim golom na tekmi postavil Enej Marsetič. V Stožicah se je na zadnji tekmi včerajšnjega dne odvil ljubljanski prestiž. Bravo, ki je Olimpijo premagal lani na vseh štirih medsebojnih tekmah, je znova dokazal, da so zanj zeleno-beli zelo hvaležna stranka. Tekma je sicer ponudila številne polpriložnosti, po dve vratnici na vsaki strani, a precej večjo mero zbranosti igralcev Brava. Rumeni iz prestolnice so v povsem spremenjeni zasedbi imeli očitno znova srečno roko pri iskanju okrepitev. Vsi novinci so bili zelo razigrani, kar začeto trenerja Miša Brečka pri Olimpiji ne moremo ravno trditi.
8: Nekatere stvari, ki so se pojavljale na pripravljenih tekmah, so se tudi danes nažalost pojavljale. Čeprav mislim, da smo imeli celoto drug polčas pobudo, smo bili nenevarni z izjemo nekih situacij, kjer pa nismo bili nagrajeni, tako da ne preveč dobro tisem.
2: Okrepitve sumljive kakovosti bodo očitno znova zaznamovale jesen Olimpije. Bravo pa bo na drugi strani v prvih tednih nove sezone krmaril na dveh frontah. Zmaga v ljubljanskem derbiju je lep obet pred četrtkovo domačo tekmo drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige proti makedonski Škendiji. Aleš Arnol je po svoji 131. tekmi na klopi Brava povedal.
9: Postavili smo si nižje standarde za začetek sezone. Siguran sem, da ne moram pričakovati od ekipe, da bo vse perfektno, ni bilo, na koncu pa vse, če pogledate število strelov, mislim, smo jih imeli nekaj več, da okvir smo tam, za Olimpijo oboji smo zadeli še dvakrat okvir, tudi Olimpija imela svoje priložnosti, ker bi tekma sigurno šla v drug potek, ampak čestitke za zrelost, za to, kar sem povedal v začetku, da kljub temu, da se sestavljamo, da še nismo popolni postavi, da je res 8-9 igralcev v prvi postavi drugih in jaz mislim, da smo delovali dovolj uigrano, da smo zasluženo prišli do točk, absolutno to ni tisti ideal, ki ga iščemo, ampak tudi jaz ga ne smem pričakovati v začetku sezone ob takih spremembah. Čestitam pa igralcem za predajanje in upoštevanje plana.
2: Danes bo na delu edini slovenski klub, ki je že bil dejaven v Evropi. Pokalni zmagovalec Aluminije v četrtek v Ljudskem vrtu nesrečno izpadel v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo proti moldavskemu Šerifu. Ta četrtek pa ga čaka še ena domača tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti albanskemu Dinamu Cityju. A še prej se bodo v Kidričevem pomerili z regijskim rivalom iz Maribora, ki ima po povratku trenerja Darka Milaniča in športnega direktorja Zlatka Zahoviča velike načrte. 37. medsebojni obračun med Aluminijem in Mariborom se bo v Kidričevem začel ob 18.
0: Nedeljsko športno popoldne.
10: Na Radiu Maribor.

0: come and meet me on the sunny road. In čas je za radijske spominčice, ki jih je pripravil Stane Kocutar. Danes med drugim tudi o ovacijah najstarejšemu olimpioniku ob odprtju olimpijskih iger v Atlanti.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Politolog in antropolog Stane Južnič je leta 1949 končal diplomatsko šolo v Beogradu in pozneje tam tudi diplomiral na filozofski fakulteti ter doktoriral na visoki šoli za politične vede. Kasneje je deloval v diplomatski službi v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji ter v Latinski Ameriki. Sodeloval je tudi z Inštitutom za mednarodno politiko in gospodarstvo in je veljal za vodilnega jugoslovanskega strokovnjaka za Latinsko Ameriko. Tako je leta 1973 v oddaji Podobe znanja analiziral ameriško družbo na podlagi njene razslojenosti in lastnih diplomatskih izkušenj.
3: Ameriki je to brško ne direktna posledica neke ekstremne ali prirejene, naj tako rečem, protestantske etike. Po Maxu Weberu vemo, kaj to je. Ta izvoljenost, izbranost v Ameriki, pa zlasti ta začetni duh puritanski, ki je videl človekov rešitev samo v milosti, ki jo pridobiš pri Bogu s tem, da si uspešen in bogat. Če to nisi, ti niče ne more pomagati. Zato denimo se danes čudimo, zakaj v Ameriki nimajo razvitega socialnega zavarovanja ali podobno. Kaj ti biti siromašen, to je tako rekoč neka božja zavrženost.
2: V letih od 1967 do 1974 je na Fakulteti za družbene vede predaval socialno in politično antropologijo ter novejšo svetovno zgodovino in bil med drugim tudi utemeljitelj družboslovne smeri antropologija. Napisal je več kot 20 znanstvenih monografij in visokošolskih učbenikov. Stane Južnič se je rodil v Fari pri Kostelu leta 1928. 19. julija 1996 so se v Atlanti v Združenih državah začele 26. poletne olimpijske igre. Osrednja osebnost uvodnega dogajanja je bil tedaj 97-letni Leon Štukelj, najstarejši živeči prejemnik olimpijskega odličja, ki mu je bila namenjena posebna pozornost.
4: Nous avons maintenant l'honneur de vous présenter le plus ancien médaille d'or vivant. Il a participé aux Jeux de 1924 en gymnastique, Leon Štukelj de Slovénie, 97 ans.
5: It is now our honor to introduce the oldest living Olympic gold medal.
6: Na stadionu najstarejšega olimpionika na svetu, torej dobitnika zlate medalje, 97-letnega Slovenca Leona Štuklja.
2: Slovenija je v Atlanti osvojila 2 srebrni odličji. Atletinja Brigita Bukovec v teku na 100 metrov z ovirami in kajakaš na divjih vodah Andraž Vehovar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
0: Radio Maribor.
7: Čuješ ti to?
8: Kaj?
7: Nova glasba. Na Radio Maribor.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Ostajamo pri nogometu. Kidričani so kot pokalni zmagovalci prejšnje sezone v Sloveniji že igrali v prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Po remiju brez zadetkov na gostovanju v Moldaviji pri Šerifu Tiraspolu so na povratnem dvoboju v Ljudskem vrtu klonili z minimalnih 1-0 in izpadli iz nadaljnega tekmovanja v nižji rang v drugi krog kvalifikacij konferenčne lige. No, po končanem dvoboju Lige Evropa pa je prvi mož stroke, Šumarjev Jura Arsič, izpad pokomentiral takole.
2: Ni kaj dosti opisovati. Vsi tisti, ki ste si tekmo ogledali, ste verjetno videli podobno kot mi. Eno prvo situacijo, ki nas je sicer presekala rezultatsko, ampak niti približno zamajala. V prvem polčasu smo iskali situacije, da vzpostavimo kontrolo, v drugem polčasu smo pa vzpostavili maksimalno kontrolo nad eno ekipo, ki je dominantna v svoji državi, ki je izkušena v Evropi, ki je igrala tudi Ligo prvakov. In z tega vidika sem zelo ponosen na fante. Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah, verjetno večjih. Fantom nijem kaj očitati, se pravim, vse situacije so nam šle danes kontra. Mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Statistike ne bom omenil, glede na to, da smo imeli skoro 70% posest, pa niso imeli igralca manj oziroma dva, da smo imeli 23-24 strelov na vrata. Se pravi, nijem fan dokaj očitati, ponosen sem, zdrigeno glavo gremo naprej. Vsa gol je napaka, ne? Zdaj, zakaj je do napake prišlo, bo pokazala analiza, ampak nekje na hitro, na grobo. Naš vstop v fazi branjenja v individualnem duelu ni bil na nivoju v začetku tekme. Evropa te kaznuje, zelo kruto. Na drugi strani smo si mi pripravili vsaj 7-8 takih situacij. Ampak se pravim, fantom nijem kaj očitati. Dejansko smo minimalno napak naredili danes, manj skoraj da ne gre, v dobeni tekmi, na dobenem nivoju. In to je to. Vzamemo to kot del našega razvoja, ampak vsekakor velika spodbuda za naprej. Jaz mislim, da vsi gledalci, naši navijači so začutili to našo iskrenost, našo hvaležnost, ponižnost in pa veliko željo po razvoju, po potencijalu, ki ga imamo. In upam, da jih bo vedno več. Zahvalil bi se mu tej priliki. Res lepa kulisa, res dobra vibracija in želimo si vsi skupaj več takih tekem. Če se odločimo, da smo utrujeni, če se odločimo, da je naporno, potem je to naporno, ampak to nismo mi. Mi smo že zdaj dovolj sveži, da čakamo to tekmo, tako bo naslednje, vsaj naslednje še 3 tedne, jaz upam pa, da še dosti več. In mi se pač sproti prilagajamo iz dneva v dan, ne iščemo problemov, iščemo izzive in se pravim stvar odločitve, naredili bomo vse, kar je v naši moči, kar fizično moramo narediti, da se telo in glava spočije, vendar so situacije v športu, kjer so dosti bolj športniki še obremenjeni na dosti višjem nivoju, na dosti višjih obratih pa dosegajo leta in leta vrhunske rezultate, tako da jaz ne vidim tu dobenega problema, tudi za nas. Sicer sem bil prepričan, da bomo igrali z Makabijom iz Tel Aviva, nadaljevanje v drugem predkrogu Lige Evropa, ampak zdaj vidimo, da je to tekmec iz Albanije, ki je sigurno premagljiv, tako vsi ostali, ampak najprej se pogovarjamo o Mariboru.
1: Tekmec Aluminija v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige bo Dinamo iz Tirane. Prvi dvoboj bo četrtek v Ljudskem vrtu, povratni pa teden dni kasneje v prestolnici Albanije. In morda samo še vest iz 15. etape dirke po Franciji. Jonas Vingegaard je grdo padel, morda je zanj to tudi konec letošnjega tura.
3: Nedeljsko športno popoldne
0: na Radiu Maribor.

0: Ja, prejle sem že omenila padec Vingegaarda 20 km pred ciljem, ko so se kolesari že pripravljali na ciljni vzpon na Solesson, je v desnem ovinku padel torej Jonas Vingegaard in s poškodovano desno ramo možno je tudi, da gre za poškodbo ključnice, končal dirko, na kateri je upal, da bo lahko v boju za rumeno majico izzval Tadeja Pogačarja. Ja, tako usoda pač vzame včasih stvari v svoje roke. Mi pa zdaj k vremenski napovedi, ki ni prav prijazna. V drugi polovici popoldneva, torej in zvečer, bodo nevihte, no so že v bistvu, od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Sicer bodo dnevne temperature od 26 do 31 stopinj, vendar se je zdaj ponekod že krepko ohladilo. Po noči še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer bo jutri po večini sončno, le popoldne bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature od 11 do 17, dnevne od 23 do 26 stopinj. Danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kraj pa tudi točo. No, torek bo že delno jasno in tudi v sredo bo nekoliko bolj jasno, sončno in toplo, vendar ne bodo take temperature, kot smo jih bili vajeni. Tako na hitro poglejmo še na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Sicer pa ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet in v primeru slabše vidljivosti prižgite luči in seveda previdno in varno na cestah.
1: Promet.
0: Ja, tako še enkrat povejmo, da je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoj, da se tam čaka tudi do 15 minut, prav tako na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala že tretjo zmago. Po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Trenutno v Ligi z 9 zmagami je druga. Slovenski selektor Fabio Soli, ki v Beogradu ne more računati na Tončka Šterna in Janja Kovačiča, je na tekmi proti Turkom na klopi pustil še Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Roka Možiča, toda tudi še bolj pomlajena ekipa ni želela zaostajati za prejšnjimi predstavami bolj izkušenih kolegov. Tudi mladci, okrepljeni s kapetanom Tinetom Urnautom, so dokazali, da se hitro učijo in so spravili na noge Turke, ki so imeli do tekme le en poraz več od Slovenije. Dvoboj je bil izenačen, z izjemo drugega niza, ki so ga dobili Turki, se odločalo v končnicah. Zelo spodbudno je, da je mlada slovenska ekipa pokazala največ, ko je bilo to najbolj potrebno. V slovenski vrsti je spet blestel Nik Mujanović, ki je bil 27 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Po koncu so Uroš Planinšič, Janez Janš Kržič in Tine Urnaut dvoboj ocenili takole.
2: Današnja tekma je res polno preobratkov. Mislim, da je res zaslužena ta prava energija v ekipi. Res se trudimo delati tem, da skozi držimo dobro energijo, tudi za trenutkih, ko nam najbolj ne gre. In da se držimo našega sistema, kot se dogovorimo na videi. In v bistvu, danes smo pokazali, da kdor ko je lahko začne, lahko zmaga tekmo in res sem vesel za ekipo in za zmago.
3: Mogoče mi smo začeli najbolj udarni postavi, ki jo premoremo v Beogradu. Ampak vedeli smo, da imamo kvaliteto na naši strani, se lahko najmanj borimo z Turki in če se lahko bori, zakaj ne bi verjel, da lahko tudi zmagaš. Prva dva seta smo sicer odigrali malce bolj zaspano, smo se mogoče rešili malo na individualno kvaliteto s kakšnim masom. Kasneje smo dvignili naš fokus in predvsem energijo v igrišču in res delovali kot ekipa. Vedeli smo, da samo tako bomo danes lahko zmagali in Turki so nam mogoče od začetka dali malo zapovohat, se reče in ko smo to začutili, smo vedeli, da danes lahko zmagamo, da je usoda v naših rokah in na koncu smo naredili vse, da prikažemo čim boljšo igro in ko smo pogledali na rezultat, smo se nasmejali, ker smo videli, da je za Slovenijo 3-1.
4: Pomembno je, da prihajamo do zmage, ne glede na to, kak igramo, pa v kakvi postavi igramo. To pomeni, da imamo vse več kvalitetnih igralcev in to je zelo dobro za našo reprezentanco. Mislim, da smo na pravi poti, tisto, kar se normalno dogaja. Danes smo malo različnih postavah, smo spet igrali in je bo malo nihan, tako da ne bo važno, pa tisto, da ko je bo pomembno, smo prišli do zmage. Srbija igra zelo kvalitetno, tako da bo treba sigurno naš pritisk na serviso. Bo mogo biti dober, da jih odstranijo od mreže in potem blok obrambo, naš kontranapad. Mislim, da to moramo iskati priložnost.
1: Kot je že napovedal kapetan Tine Urnaut, bodo Slovenci turnir in s tem tudi redni del lige končali z nocojšnjim obračunom proti Srbiji ob 20.
5: Nedeljsko športno popoldne
0: na Radiu Maribor.

0: It's Snap.
1: Nedeljsko športno popoldne. Na Radiu Maribor.
2: Slišali smo, kako so se slovenski odbojkarji doslej odrezali na finalnem turnirju Lige narodov v Beogradu in da jih danes čaka še zadnje srečanje s Srbiji. V Luksemburgu pa se je v petek odvil žreb evropskih pokalov za klubsko sezono 2026-27. V boj za tri evropske lovorike se bo podalo več kot 200 evropskih ekip. Med njimi bodo tudi štiri slovenske. V Ligi prvakov je za skupinski del znanih že 18 ekip. Za preostali dve mesti pa bodo potekale kvalifikacije. V njih bomo spremljali tudi aktualne slovenske prvake, odbojkarje AC Havolja. Ljubljančani bodo v prvem krogu kvalifikacij, v katerih imajo status nosilcev, prosti. V drugem krogu pa jih že čakajo zmagovalci dvoboja med nizozemsko zasedbo Orion Stars in makedonsko ekipo Stipa. V morebitnem tretjem krogu se bodo serijski slovenski prvaki merili zmagovalci obračuna med portugalskim Sportingom in ekipo Azerbajdžana iz Bakuja. Tudi aktualne slovenske prvakinje odbojkarice OTP Banke Branik se bodo v sezoni 2026-27 skušale uvrstiti v elitno ligo prvakin. Za začetek pa bodo morale v kvalifikacije. Mariborčanke se bodo v drugem krogu pretekmovanja srečale z ekipo Asterix Avo iz Belgije. Prva tekma bo sredi oktobra v Belgiji, druga pa teden ni kasneje v Mariboru. Trener Bankirk Žiga Kos.
3: V bistvu od naslova, od osvitve naslova od aprila smo že malo pogledovali proti kaj nam lahko prinese Evropa. Vedeli smo, da nas ponovno čakajo kvalifikacije v tem formatu, ki ga je cel zastavil. Tudi letošnji format je zelo zahteven. V bistvu 8 ekip se bori samo za dve mesti v skupinskem delu. Vseh 8 ekip, vsak prvak države je vreden svojega spoštovanja. Tukaj mislim, da ne glede na to, koga bi nam žreb namenil, se moramo popolnoma posvetiti nasprotniku. Do takrat nas se čaka veliko časa, tako da vemo, da gre za velik klub v Belgiji, vemo, kaj Belgija pomeni v ženski odbojki. Tako da z tega vidika nas čakata dve zelo zahtevni tekmi. Tudi klub

0: Asterix ima izkušnje že izgranje v evropskih tekmovanjih, ampak do takrat je še veliko časa, se bomo na njih ustrezno pripravili. V tem času pa moramo predvsem se fokusirati na nas, izpostaviti naše dobre lastnosti in nadgraditi določene slabosti, ker vemo, da bo šlo pri obeh tekmah zelo na nož, ker bo odločale malenkosti.
1: V pokalu C v Slovenci v prihajajoči klubski sezoni ne bomo imeli svojih predstavnikov, se pa zato boj za najvišja mesta v pokalu C v Challenge podajajo Novogoričanke. Geni Voli bo prvo tekmo odigral med 27. in 29. oktobrom, ko se bo odvijala 1/32 finala. Njegov prvi tekmec bo češki VK Prostejov. V pokalu CF Challenge bo nastopil tudi Event Maribor, prav tako v 1/32 finala, v okviru katere se bo meril s hrvaškim MOG Dinamom iz Zagreba. Prvi obračun bomo spremljali med 10. in 12. novembrom. Sebastian Škorc je bil z žrebom zadovoljen.
2: Danes je potekal žreb za evropske pokale in v odborskem klubu Event smo normalno nestrpno pričakovali, koga nam bodo kroglice namenile in lahko rečemo, da smo po žrebu v pokalu Challenge lahko zelo zadovoljni. Prvič zaradi tega, ker smo dobili premagljivega nasprotnika in pa nasprotnika, ki ne bo terjal tako velikega finančnega zalogaja, kajti dobili smo zagrebsko ekipo, ne mladost Zagreb, ki je seveda, tako kot pri nas, ACH Volej, serijski prvak, ampak smo dobili Dinamo iz Zagreba, tako da, tako kot sem že povedal, premagljiva ekipa, lahko smo z žrebom vsekakor zadovoljni in gostovanje ne bo dolgo, tako da ne bomo se tudi z potovanji trošili, kajti ko bomo šli v serijo v tekmovanje državnega prvenstva pokala Slovenije, Lige Mevza in pa evropskega pokala in bomo igrali na štirih frontah, bo to vse skupaj zelo naporno in vsak dan, ki smo na poti, je normalno trošenje in pa brez treninga in pa potem seveda potovanje na drugih tekm, ampak sedaj se pogovarjamo o tem žrebu, tako kot smo povedali, je tekmec premagljiv in smo vsekakor zadovoljni s tem, kar nam je dejansko, kaj so nam kroglice danes namenile.
3: Nedeljsko športno popoldne
4: na Radiu Maribor.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Čez nekaj minut, natančneje ob 18, pa se bo začela prva slovenska nogometna liga tudi na Radiu Maribor. Preselili se bomo namreč v Kidričevo, kjer bodo prvi krog prvenstva danes sklenili igralci domačega Aluminija in Maribora. V Šumi pa bo dogajanje spremljal Matej Štrafela, ki ga zdaj lepo pozdravljam.
2: Ja, lepo zdrav iz športnega parka v Kidričevem. Čakamo na začetek obračuna med Aluminijem in pa Mariborom. To bo zadnje dejanje prve nogometne lige v prvem krogu, kajti ostale tekme so med tem že za nami. Če pogledamo odigrane stvari v petek, Nafta Koper 0-2, gola sta padla po eno v polčasu. Celje Mura 2-2, pri čemer so Muraši dvakrat vodili, po zadetku Kasala je izenačil Sešlar, Ašič je znova popeljal Muraše v vodstvo, pa je Sešlar iz bele točke izid znova poravnal. Včeraj dve tekmi, dva identična izida, in sicer v športnem parku v Domžalah, Radomlje, Brinje, Grosuplje 0-2, Koren v 40 in pa Marsetič v 80 minuti, strelca pri mestnem dvoboju Olimpije in Brava, pa znova zmaga Bravano, šesta v nizu, Nuhanovič v 23 in pa Mazije v 92 minuti za Olimpija, Bravo 0-2, Bravo Koper in pa Brinje s popolnim izkupičkom na vrhu razpredelnice, Mura in Celje s potočko brez vsi ostali, Alumini, Maribor, Nafta, Radomlje in pa Olimpija, pričemer Nafta, Radomlje in Olimpija seveda z negativnim začetkom letošnje nogometne sezone, 36. v prvi slovenski nogometni ligi, ki jo Mariborčani začenjajo z Darkom Miraničem in naslednjo je na esterico Ažbej Ugbod med vratnicama, Bumbič, Viher, Mbondo, Cipo, Trepas, Blažič, Vizinger, Španring, Čepamba in pa Feta. Začetna je enajsterica vijoličastih, na klopi za rezerve vratarja Mlajinović in Handanović, pa Jevšenak, Gonkalves, Kokol, Kikec, Osterc, Balažič, Vidmar in pa Komaromi, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju. Aluminij dve tekmi že ima za seboj v kvalifikacijah Evropske lige. Nažalost je bil Šerif iz Moldavije boljši z 1-0. Edini gol smo videli v Ljudskem vrtu v že 6. minuti obračuna. Jura Arsič kaj dosti ni zamenjal v svoji uvodnji enajsterici. Erik Taylor je edini, ki ga danes ne bomo videli na svojem delovnem mestu. Na njegovem mestu se je uvrstil Vito Težak. Sicer pa med vratnicama Florian Raduha, Šaubah, Boben, Simonič, Koderman, Jagič, Vrbanec, Rogina, Vojraj in pa Suso, ki bodo začeli tale obračun tukaj v Šumi, kjer močno dežuje in okrog in okrog nas še malce svetlobnih efektov. Mežnar in Šeliga sta rezervna vratarja na klopi za rezerve domačih, Miha Šaubah pa Zajše, Kramberger, Petriško, Pejč, Blode, Kosuđi, Sorensen, Drevenšek in pa Blažič, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju obračuna tukaj v športnem parku v Kidričevem. Srečanje bo sodil Alen Bubek iz Nove Gorice, njegova pomočnika sta Lendavčan Erik Herženjak in pa iz Celja Ermin Šašivarević. Četrti sodnik iz Škofi Matejo Tozan. V sobi za VAR je Tolminčan Matej Juk skupaj z Bojanom Metikom, ki prihaja iz Odrancev, Daniel Žalik iz Turnišča, pa da je delegat tega obračuna tukaj v Kidričevem. Medtem so gledalci popolnoma zasedli pokriti del tribune tukaj v Kidričevem, razumljivo, kajti kot sem že dejal, močno dežuje, sicer še prihajajo in verjamem, da bodo v nadaljevanju, takoj ko se bo tale naliv malce polegel, vrnili na stojišča in na tisti nepokriti del tribune, nogometašem pa kaj drugega kot začetek srečanja ne preostaje. Še dobrih 6 minut je do prvega piska Alena Bubka v zadnjem dejanju prvega kroga v kot smo dejali, 36. sezoni nogometnega prvenstva za sezono 2026-2027. Ko se bo tukaj v Kidričevem vse skupaj začelo, pa se znova slišimo.
3: Svoje si oči pred mano skrila,

0: Ja, znova se bomo preselili v Kidričevo, tam se bodo merili nogometaši Aluminija in Maribora. Z nami je Matej Štrafela. Najprej, kako je se dež že odločil, da bo prenehal ali se kar nadaljuje?
1: Je, da se kar nadaljuje svojo zgodbo, tako da so začeli nogometaši tale dvoboj v ne več tako močnem, ampak vseeno, ker lepem deževnem nedeljskem popodnevu. Izteka se četrta minuta, nič proti nič, še vedno na temle dvoboju. Mariborčan je zaenkrat podjetnejši, Vizinger je prišel do priložnosti, pa se je od njega po podaji Čipame v kazenski prostor žoga bolj odbila, kot pa da bi jo udaril proti domačemu čuvaju mreže Florijanu Raduhi. No, na drugi strani Kidričani dlje kot do polovice igrišča niso prišli, nekaj napačnih podaj, nekaj prestreženih žog in v peti minuti gledamo več ali manj enosmeren promet. Verjetno se bo v nadaljevanju to tudi malce spremenilo, začenjajo domačini svoje zadnje obrambne linije. Šabah, Boben, Šimonič, ki bodo skušali zadržati mariborski napad z Vizigerjem in pa Čipambo ter Feto na obih bočnih položajih. Bumbič in Feta sta odigrala eno zanimivo akcijo, potem pa podaja v prazen prostor. Tamle je Behar Feta iskal Bumbiča, ki ni stekel v kazenski prostor, hitro so se na to oglasili tudi mariborski navijači in oba opozorili, da je treba vendarle pri nogometu malce teči. Bubek tam v individualnem pogovoru prav s Feto, ki je stal malce preblizu, po njegovem mnenju, prostemu strelu za nogometaše Aluminija, ki pa še vedno kombinirajo na svoji polovici, zdaj globinska podaja, pa prekršek, pravi Bubek Repasa nad domačo 18-tico. Simon Rogina se je znašel na tleh, proste strel bo to nekaj metrov za črto, ki označuje polovico igrišča. Desno gledano iz vrat Ašbeta Juga, ki igra tokrat s hrbtom obrnjen proti slačilnicam tukaj v Kidričevem, domači vrata Raduha pa je s hrbtom obrnjen proti gozdu šumi, kot pravijo tukaj domačini v Kidričevem. Sedma minuta brez pravih strelov na mariborski strani proti domačemu čuvaju mreže, brez priložnosti zaenkrat še za domačine. Morda bo zdaj tale napad kaj spremenil. Vizinger na bok za Čipambo, tam se odkriva Repas v kazenskem prostoru, ki je zdaj prepustil žogo proti Vizingerju, tam pa so znova tole domačini izbili prekršek, pa zdaj daleč strano svojih vratnih je Blažiča, nekako na polovici polovice, ki jo branijo domači nogometaši, je tale prosti strel, vsekakor pameten prekršek, glede na to, da so bili vsi nogometaši z izjemo Ašbeta Juga globoko na Aluminijevi polovici. Osma minuta, zdaj poizkus dolge podaje proti kazenskemu prostoru, prazno, kjer ni bilo nikogar. Bajraj zdaj ob Bumbiču, pa tamle prekršek, najprej eden, potem še drugi, tako da Feta in Bumbič na tleh za prosti strel, ki so ga Mariborčani že izvedli. Bumbič pa vrača tole žogo nazaj proti Bondu. Bondo še bolj na bok proti Španringu. To nekako zadnja mariborska linija. Po žogo Repas, pa znova Blažič. Po žogo je prišel zdaj Viher, odložil Bumbiču, tam izbijajo tole preko Kodermana domačini v stranski avt, kam bo šla žoga na Beharja Feto, ki ga verjetno njegovi dosedajni soigralci dobro poznajo, pa napaka Aluminija znova na sredini, Čipamba tam malce prekratek za žogo, ali bo to kakšna kontra zdaj za Težaka, ki je poslal žogo v kazenski prostor, zadev pa Bonda. Odbitek je polovil Španring, poslal Čipambi, na sredini pa kombinirata Cipot in Vizinger, ki je zdaj dobil povratno žogo tam na robu 16 metrov, pa prenos na sredino, vsekal je po tele žogi Behar Feta, pa nastreljal domačega branilca, od njega pa žoga v stranski avt proti polovici igrišča, tako da je to še en stranski avt za Mariborčane, Mondo, za Viherja na sredini, že čaka na podajo Blažič, po žogo Cipot, Bumbič se mu tam nadgriva v levem boku, vendar dobro postavljeni tudi domači igralci sredine igrišča, ki so presekali tole mariborsko akcijo. 10. minuta se je med tem že začela, nič proti nič, še vedno tukaj v šumi v Kidričevem na tekmi Alumini Maribor, kar je zadnje dejanje uvodnega kroga v 36. sezoni v prvi slovenski nogometni ligi. Kot že rečeno, zaenkrat spremljamo bolj enosmeren promet, Maribor napada, vendar zaenkrat premoč brez učinka, nekako tako, kot smo spremljali dogajanje nogometašev Aluminija v dvoboju z moldavskim šerifom v prvem krogu kvalifikacije Evropske lige, ko so imeli posest žoge 70%, 23 strelov proti vratom, a je mreža šerifa ostala nedotaknjena, drugače mreža Florijana Raduhe, ki je skupnih 1-0 po 180 minutah skupaj svoji igralci izpadel iz kvalifikacije Evropske lige v konferenčno. V četrtek bodo Aluminijevi nogometaši v Ljudskem vrtu v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige gostili Dinamo City iz Tirane. Povratna tekma bo teden kasneje v prestolnici Albanije. Naslednji prvenstveni krog pa konec tedna v domačem prvenstvu znova med petkom in pa nedeljo. 11. minuta v Kidričevem, zadnje dejanje prvega kroga, Alumini Maribor pa še vedno brez zadetkov, nič proti nič.

0: glas.
1: Dobro jutro.
2: Ponedeljek, prvi dan novega tedna in dan, ko bomo že vedeli, kdo je svetovni nogometni prvak. V studiju pa bomo gostili tiste, ki bodo prvaki morda šele postali. Gasilci in gasilke PGD Hajdoše se namreč kmalo odpravljajo na gasilsko olimpijado. Prvak glasbenega kviza pa bo tokrat Nejc. Prisluhnite, kako mu bo šlo in prebujajte se z nami tudi v ponedeljek že od petih.
1: Radio.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
6: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
5: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
7: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
6: Ja.
7: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
6: Vemo, kaj nama je fajn.
7: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
5: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi. Nogomet.
3: Na Radiu Maribor.
8: 18. minuta v Kidričevem, hitro je pokazal glavni Sanin Arnak Bubek na belo točko, zdaj si bo končitno šel zanimivo pogledati še na VAR, kajti čakali smo dobro minuto na Mateja Juga in Bojana Mertika, ki sta v sobi za VAR. Bubek je bil blizu, ko je domači branilec Matija Boben po podaji Cipota v kazenski prostor zaustavil tole igro z telesom. Roka je bila ob telesu, ampak mislim, da sta mu v sobi za VAR zdaj tako Juk in Mertik potrdila, da je prehitro pokazal na belo točko. Tekma se bo torej nadaljevala, ne bomo videli iz 11 metrov poizkusa vijoličastih, ampak kako bo zdaj Bubek dosodil oziroma odsodil, da se bo srečanje nadaljevalo. No, še dobro, da ni segel v žep po kakšen karton, no, kot kaže, dosodil žogo Florijanu Radohi ob tele obrambi in tekma se nadaljuje. Smo zdaj že v 19. minuti, nova dozeta žoga, nova priložnost za Mariborčane, vendar Čipamba ni bil dovolj hiter pri dogajanju v kazenskem prostoru pred Florijanom Radoho. No, kljub temu, da se dež nadaljuje, so se zdaj gledalci pomaknili tudi iz podstrehe na tisti nepokriti del tribune, ker lepa prisotnost znova na temle obračunu podravskem derbiju, če želite, med Aluminijem in pa Mariborom. Zaenkrat v dobrih 19 minutah niso imeli kaj dosti videti, tudi ta najstrožja kazen, ki jo je Bubek dozločil v 16. minuti, je bila strani sobe za VAR. Lahko rečemo zanesljivo preklicana, zdaj pa prekršek v napadu Bambe Sovse. Na tleh se je znašel kdo, mislim, da je bil tole Viher, če se ne motim, tako je. Viherja je podrl Suso v napadu, prosti strel bo tole za mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga, kapetana tudi na temle današnjem obračunu. No, Zanimivo je gledati, kako različni so nivoji sojenja v tenima prvi slovenski nogometni ligi in pa na svetovnem nogometnem prvenstvu. Tukaj vsaj Novogoričan Alen Bubek teži k temu, da se prekrški izvaja točno na mesto, kjer so bili storjeni, ker nekakrat je zdaj vrnil izvajanje prekrška na mesto, kjer je bil storjen v primerjavi s svetovnim prvenstvom, ko smo videli, da lahko tudi če se je žoga skotalila nekaj metrov naprej, nazaj, levo ali desno, izvajajo tele prekinitve, kjerkoli bodi že na igrišču. Tudi to so razlike med velikimi in malimi, pa če želite, sodniki, ligami, kakorkoli god obrnemo. 21. minuta teče v športnem parku Kidričevem Alumini. Maribor še vedno nič proti nič, še vedno več ali manj enosmeren promet Maribora proti ostanku sveta, znova premoč.

Pa je briljiral in tudi zadev v polno. Morda bi, oziroma bo Darko Milinič v kasnejšem obdobju tega nogometaša znova postavil na svoje mesto, pa žoga v kazenski prostor, Cipot jo vrača, Behar Feta na drugo vratnico, Čipamba strel in tamle je zadev enega od nogometašev Aluminija na sami golovi črti, če sem dobro videl. Medtem, ko publika znova reklamira pregled za kaj več, je zdaj Bubek dosodil prekršek Maribora v napadu. Ali se bo zdaj znova umešal tudi VAR v tole zgodbo? Tam smo videli povratno žogo podajo na drugo stran, potem Čipamba v notranjost, pa Cipot. Kot kaže, žoga tamle ni prišla preko črte. VAR, kot kaže, tega sploh ne pregleduje. Tekma se nadaljuje, 24. minuta se počasi izteka v športnem parku tukaj v Kidričevem. Alumini Maribor pa po razveljavljeni najstrožji kazni, ki jo je dosodil Alen Bubek v 16. minuti. Zdaj zapravljena žoga Mbonda v kazenskem prostoru, udaril je proti vratom, pa pristreljal samo kot. Dobro se je odkupil zdajle Mbondo za tole napako v kazenskem prostoru. Izgubil je dvoboj na višini 16 metrov z bambususo, potem pa popravil svojo napako, vendar gostitelji imajo priložnost iz kota. Počakajmo še tole izvajanje. Koderman bo, kot kaže, mu je prepustil tole žogo, Matic Vrbanec izvedel tole prekinitev. Počasi se izteka tudi 25. minuta, Koderman s dirigentskim prstom pošilja svoje soigralce levo in desno v petmetrskem prostoru. Težak izbija pa tole Behar Feta na polovico do kapetana gostitelja Tomislava Jagiča, potem pa zapravljena žoga Aluminija za protinapad Maribora preko Čipambe, žoga na bok za Cipota, v sredini že čakajo Vizinger, pa tudi Čipamba in Feta na kakšno žogo. Bumbič je dobil podajo Cipota, ki mu jo sedaj tudi vrača, podajo kazenski prostor, izbitek, vendar samo do Španringa. Jan Repas lovi tole žogo, pa znova Španring, Mariborčani pa pošiljajo žogo v svojo zadnjo vrsto. 26. minuta teče v športnem parku v Kidričevem, malo mini Maribor, kot že rečeno, porazveljavljeni najstrožji kazni, ki jo je piskal Alen Bubek iz sobe za VAR, kjer sedita Juk in Mertik, še vedno začetnih nič proti nič.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Franciji je bil nesrečen za glavnega izzivalca Tadeja Pogačarja v skupnem seštevku. Jonas Vingegor je namreč padel in odstopil od dirke. Pogačar je nato skoraj v vlogi pomočnika skušal do etapne zmage pripeljati ekipnega kolego Isaka Del Tora.
2: Had a little bit pain, I think, from the crash and
1: kot je Pogačar dejal po etapi, je Del Toro očitno čutil bolečine po padcu in je bil v zaključku premalo samozavesten, kar je izkoristil Remco Evenepoel, ki je prišel do etapne zmage. A svet se medtem pripravlja na glavni športni dogodek dneva.
3: Navijači po svetu v pričakovanju finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu v New Yorku med Argentino in Španijo. Ukrajina po napadu na Kijev zaveznike znova poziva k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Mineva 120 let od odprtja bohinjske železniške proge. Na severovzhodu države močna neurja z vetrolomi in točo.
1: Z vami sva Igor Velše in Benjamin Jeram. Pozornost svetovne javnosti bo torej nocoj usmerjena v New York, kjer se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu na stadionu MetLife pomirili Španija in Argentina. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomirili vodilni reprezentanci FIFA-ine lestvice. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem bo to tudi prvi finalni obračun zadnjih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Po ocenah bo tekmo prek zaslonov spremljalo kar 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu, navijači obeh držav pa se polni upanja že pripravljajo na ogled nocojšnjega spektakla.
4: Argentinci si zaslužimo še eno svetovno prvenstvo in da to strast uživamo in doživljamo po vsem svetu.
5: Nisem spal 25 ur, ampak na koncu jih bo 50, ker bomo praznovali naslov svetovnega prvaka.
1: Finalna tekma pa bo tudi v znamenju Slovenije. Izjemno častno vlogo glavnega sodnika tekme ima namreč slovenski sodnik Slavko Vinčič, ki je potem, ko je pred dnevi izvedel, da bo skupaj s svojo ekipo delil pravico na tekmi, med drugim dejal.
6: I'm very proud to represent my country, Slovenija in
5: zelo sem ponosen, da lahko predstavljam svojo državo, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in potrudili se bomo po svojih najboljših močeh.
6: My team is very proud and we will do our best.
1: Španija in Argentina se sicer na svetovnih prvenstvih nista pomirili že od leta 1966, bo pa finale imelo izrazito ameriški značaj. Gledalci bodo namreč med polčasoma v slogu Super Bowla priča glasbenemu spektaklu, ki bo dolg 11 minut. Nastopili bodo Justin Bieber, Madonna, Shakira in BTS. Odmor med polčasoma, ki sicer po pravilih FIFA ne sme trajati več kot 15 minut, bo zaradi glasbenega šova podaljšan. Rusija je ponoči izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad, ki naj bi ga Rusija izvedla s približno 40 raketami, je trajal več kot 5 ur in zahteval eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni. Zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov.
7: Same na balistiko Rusija robi stavku in zavdjaki balistici Putin dosi.
1: Po njegovih besedah Rusija stavi na balistične rakete in samo zaradi njih Putin še naprej verjame, da lahko v tej vojni zmaga. Pozval je tudi k stopnjevanju sankcij proti Rusiji.
3: Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov danes nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa, da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Teheranu so medtem ostro obsodili ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darhovinu, ob tem so poudarili, da gre za hudo kršitev mednarodnega prava. Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo pa so sporočili, da preučujejo informacije o napadu na objekt, ki ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Kancler Friedrich Merz je danes za nacionalno javno televizijo CDF nakazal, da bi lahko razmislili o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom odstopil z mesta vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v parlamentu. Španova odločitev za otroka z nadomestnim materinstvom je povzročila razburjenje, saj je v Nemčiji prepovedano. Poleg tega sta Merz in Spahn člana krščansko-demokratske unije, ki izrecno nasprotuje nadomestnemu materinstvu. Skrajno desna stranka AfD pa ima svoje načrte glede izobraževalnega sistema. V Nemčiji so za izobraževalno politiko pristojne zvezne države oziroma dežele. AfD je prepričana, da sta izobraževanje in znanost v Nemčiji prežeta z levičarsko ideologijo, zato v primeru zmage in prevzema oblasti v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt napoveduje temeljite spremembe v tamkajšnjih šolskih načrtih. Predvsem bi v njih prevladovalo domoljubje. Stranki gredo v nos tudi študije spolov in postkolonializma. Maja Derčar.
8: Za stranko, ki trdi, da zagovarja popolno svobodo, je presenetljivo, kako zelo bi AfD v Saški-Anhaltu posegla v šolski sistem. Učitelji v odgovorih na vprašanja učencev stranke ne bi več mogli prikazovati kot protidemokratične. Ulrich Zygmunt, AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika v Saški-Anhaltu. Osebno mnenje učitelja nima mesta pri pripravi učencev na življenje. O takšnih zadevah se lahko pogovarja v zasebnem krogu, vendar ne v razredu. In Hans-Thomas Tilschneider, AfD-jev poslanec v Saški-Anhaltu, odgovoren za kulturno politiko stranke. Politični vpliv na otroke, kot ga vidimo, politična indoktrinacija ni naloga šole. Šole želimo osvoboditi vsega tega in jih ponovno usmeriti k njihovim osnovnim nalogam. AfD bi iz razredov umaknila neintegrirane otroke priseljencev in otroke s posebnimi potrebami, ki so denimo na invalidskih vozičkih. Očistila bi tudi znanost. Hans-Thomas Tilschneider. Težava je v tem, da je znanost politično izkrivljena, prežeta in tesno prepletena s političnimi agendami. Če bo AfD krojila izobraževalno politiko, bodo marsikateri študijski programi ogroženi. Manuela Švarc, rektorica Univerze uporabnih znanosti v Magdeburgu. Študije spola, postkolonialne študije, omejevali bi demokratično kulturo, radi bi ustanovili inštitut za podnebno politiko ali demografijo, torej že obstajajo predlogi in ideje o tem, kaj bi se lahko sprejelo, če bi stranka Alternativa za Nemčijo prišla na oblast. Program stranke AfD v Saški-Anhaltu vsebuje tudi odpravo obveznega izobraževanja v osnovnih šolah, da otroci ne bi bili izpostavljeni tako imenovanim nedomoljubnim ideologijam v šolah, bi lahko njihovo izobraževanje prevzeli kar starši.
0: Radijski dnevnik.
1: Slovenijo je od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Popoldne so predvsem na severovzhodu države nevihte z močnimi sunki vetra povzročale težave na območju Slovenj Gradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane.
3: Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Iz Dravograda poročajo o toči, neurje s točo je med drugim zajelo Gornjo Radgono. Agencija za okolje je za večer za severovzhod in jugovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti nastanka močnejših neviht z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo.
1: Zdaj pa k bohinjski železniški progi, ki so jo slovesno odprli in predali namenu na današnji dan pred 120 leti. Graditev 144 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico je trajala 4 leta, pri njej pa je sodelovalo skoraj 15 tisoč delavcev. Ob odprtju je proga veljala za eno največjih in najdražjih gradbenih investicij v Avstro-Ogrski monarhiji, saj je Srednjo Evropo povezala z morjem. Z njeno izgradnjo se je posem spremenilo življenje Primorcev v dotlej odrezanih in težko dostopnih alpskih dolinah. Prispevek Nataše Uršič.
9: Vzroka za gradnjo proge sta bila predvsem gospodarski in vojaški interes takratne avstro-ogorske monarhije, pojasnjuje nekdani gradbeni inženir ter avtor več knjig o mostovih Gorazd Humar.
10: Ko je hotela takratna monarhija si odpreti nova vrata do tržaškega pristanišča in s tem povezati industrijska zaledja avstro-ogorske države z vedno bolj rastočim pristaniščem v Trstu.
9: Danes med Jesenicami in Novo Gorico vsak dan vozi od 4 do 5 vlakov, ob odprtju proge pa so po Humarjevih besedah vlaki vozili na vsakih 7 minut. Na progi so zgradili 28 predorov in 65 mostov. Njeno slavo pa je v svet ponesel Solkanski most, v katerega je bilo po Humarjevem mnenju vloženega vsaj toliko, če ne celo več inženirskega znanja kot v Eiffelov stolp v Parizu.
10: Ni še dobil statusa spomenika državnega pomena, kar bi si vsekakor zaslužil. Upam, da bi v tem letu, ko praznujemo 120-letnico bohinjske proge, lahko le prišlo, da bi država morala Solkanskemu mostu priznati ta status.
9: Primorska se je z izgradnjo bohinjske proge iz odmaknjene regije preoblikovala v območje, skozi katero je potekala pomembna gospodarska prometna žila.
10: V glavnem so do takrat ljudje živeli od kmetijstva, sedaj pa so prihajale redne službe. To je postopno Primorsko potem potiskalo naprej. Dosti bolj, kot si danes to mislimo.
9: Bohinjska železnica je bila zgrajena kot alpska proga, ki današnjim potrebam tovornega prometa sicer ne ustreza več, ostaja pa izjemen tehniški spomenik. Občine ob progi si želijo pogostejših vlakovnih povezav, saj v njih vidijo priložnost za razvoj trajnostnega turizma in boljšo dostopnost krajev ob železnici.
1: V Čedadu poteka festival Mittelfest, ki že 35 let premošča meje in utrjuje vezi srednjeevropskih kultur. Na prizoriščih slikovitega mesta UNESCO-ve kulturne dediščine se bodo prihodnje nedelje zvrstilo več kot 30 dogodkov. V bogat program so uvrščeni tudi slovenski ustvarjalci. Špela Lenardič.
11: Rdeča nit letošnje izvedbe srednjeevropskega multidisciplinarnega festivala je strah. Čustvo, ki nas nagonsko prevzame pred soočanjem z neznanim, a hkrati raziskuje skrivnosti človeštva in odstira posameznikovo osebnost. Umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.
12: La paura è un sentimento individuale collettivo.
11: Strah je individualno, pa tudi kolektivno čustvo, ki ga gre doživeti kot priložnost za pridobitev novih življenjskih moči.
12: Che dentro c'è.
11: S projekcijo filma Ne pozabi me je v predfestivalskem programu sodelovala režiserka Anja Medved. V bogat nabor glasbenih, gledaliških, plesnih in cirkuških dogodkov ustvarjalcev iz 16 držav sta se z nagrado za najbolj avtentični projekt na letošnjem spomladanskem Mitteljangu uvrstila mlada glasbenika iz Kamnika. Duo Duplina z reinterpretacijo ljudskega izročila obravnava večna življenjska vprašanja. Gorazd Grčar Kurent.
13: Ta obžalovanje nad stvarmi, ki jih nismo naredili, a ne? In kako dokler še imamo čas, da najdemo v sebi to moč, pa da se premaknemo.
11: Spoznavanje in spoštovanje drugih kultur, jezikov in vir je vselej aktualno, meni novi predsednik društva Mittelfest Toni Capuozzo. Nekdani vojni dopisnik želi dodatno utrditi vezi na širšem čezmejnem prostoru. Prihodnje leto bo festival zasnovala nova umetniška vodja, Agata Tomšič, Primorka, ki se gledališču že leta posveča v Italiji.
1: Še enkrat povejmo, da je našo državo od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Neurja so zajela več krajev v Podravju in na širšem Celjskem. Iz Dravograda poročajo o toči in poplavljanju meteorne vode, iz Gornje Radgone pa o silovitem neurju s točo. Kakšno vreme se nam obeta v prihodnih dneh, takoj po prispevku športnega uredništva. V njem podrobneje o razpletu 15. etape na kolesarski dirki po Franciji, seveda pa tudi s pogledom proti finalni tekmi svetovne nogometnega prvenstva med Argentino in Španijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
14: Drugi teden 113. kolesarske dirke po Franciji se je končal zelo zahtevno gorsko etapo s startom v Šampanjolu in ciljem na plato de Solezon. Zmage se je po ciljnem sprintu veselil Belgijec Remko Evenepoel, podrobne o razpletu današnje etape pa Igor Tominec.
15: Današnja etapa polna dogajanja, vse skupaj pa je na glavo obrnil padec Jonasa Vingegorja, ki je danes še preden so prišli na zaključni vzpon Grdo padel in si zlomil ključnico ter moral zapustiti tur. To je vplivalo na zaključni razplet današnje etape v tem smislu, da Tadej Pogačar potem na takšen dan ni želel iti v boj za etapno zmago. Na ciljni strmini je pripravljal teren za svojega moštvenega kolega, Mehičana Isaka del Tora. Ta ni imel dovolj močnih nog za sprint za etapno zmago, tako da je Pogačar na koncu samo pokril ciljni sprint Belgica Remka Evenepoela, ni pa dejansko želel sploh prvi priti čez ciljno črto. Belgijec je tako dosegel prvo etapno zmago na turu na cesti, ob tem, da je v preteklosti že dvakrat slavil v vožnji na čas. Prvi Evenepoel, drugi Pogačar, tretji del Toro, Seksas in Lipovic sta zaostala 58 sekund, v skupnem seštevku pa zdaj, ko ni več v ospredju Jonasa oziroma ko ga ni več na dirki, Pogačar vodi natanko 5 minut pred Evenepoelom. Tretji v skupnem seštevku je del Toro, ki zaostaja 5 minut in 58 sekund.
14: Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji osvojila bronasto kolajno. Na tekmi za tretje mesto je premagala Dansko s 30-28. Prav zdaj se v finalu za naslov prvakov borita Švedska in Madžarska. Končana je dirka za veliko nagrado Belgije v razredu Formule 1. Prvega mesta se je po koncu dirke veselil voznik Mercedesa Kimi Antonelli, ki je zmago še dodatno povečal vodstvo v skupnem seštevku. Za njim sta na zmagovalnem odru dirko končala še Monačan Charles Leclerc in Nizozemec Max Verstappen. Končuje se tudi dirka svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Velike Britanije. Spremljajo Marko Polak.
5: Najboljši so prispeli v cilj, zmago je potrdil Geoffrey Herlings, Nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah, drugi je bil Francoz Romain Fevre, tretji pa Tim Geiser. Prvo vožnjo je slovenski motokrosist končal na drugem mestu in tudi v finalni močno pritiskal na Nizozemca v boju za zmago. Oba sta se izmenjavala v doseganju najhitrejših časov kroga, vse do Geiserjeve napake, po kateri je zdrsnil na tretje mesto, kar je bila tudi v seštevku obeh vožnj njegova končna uvrstitev, četrta na zmagovalnem odru v letošnji sezoni. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil na progi v Fox Hillsu sedmi in pravkar zdaj v finalni še enajsti. Dirko na britanskem podeželju je zaznamoval še odstop vodilnega v prvenstvu Lukasa Kunena. Belgijec kljub točkovni ničli ostaja vodilni, a ima le še 11 točk prednosti pred Herlingsom. Geiser v seštevku sezone ostaja četrti. Naslednja dirka bo že čez teden dni v Loketu na Češkem.
14: V današnjem večeru bodo v ospredju predvsem igre z žogo. Drevi se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu udarili reprezentanci Španije in Argentine. V finalu evropskega prvenstva bodo v Stožicah ob 19. uri igrali slovenski košarkarji do 20 let, moči bodo merili z izbrano vrsto Srbije, srbsko reprezentanco pa bo v Ligi narodov igrala tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Dvoboja v košarki in v odbojki bomo z oglašanji spremljali tudi na Valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Jeram.
16: Napovemo še vreme, zvečer bodo predvsem na jugovzhodu še nevihte. Te bodo kmalu ponehale, tako bo po noči spremenljivo oblačno in še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sicer po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 23 do 26 stopinj. In še obeti, v torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, tudi nekaj krajevnih ploh bo in nekoliko bo tudi hladneje, v sredo pa že sončno in suho vreme. In temperature po Sloveniji danes ob 18, v Mariboru oblačno in 18 stopinj, tudi na Ptuju 18, v Ljubljani delno jasno in 24, v Slovenski Bistrici 20, oblačno v Murski Soboti 17, v Radencih in v Celju tudi oblačno 22, v Slovenjgradcu oblačno 18, na letališču Portorož pretežno jasno 30, na Kredarici pa prav tako oblačno in 8 stopinj Celzija.
3: Promet.
16: Na Štajerski avtocesti je med predorom Podmil in priključkom Blagovica proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče tam je nastal tudi zastoj. Občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je tako obvoz možen po stari cesti in to na relaciji Trojane-Blagovica. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela-Bled. Tako da varno in srečno na poti vam želimo.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
18: Radio.
16: Še 10 minut in ura bo 19, pozdravljeni torej v tem zadnjem delu našega radijskega druženja. No, čez nekaj minut se bomo znova preselili v Kidričevo, tam se merijo nogometaši Aluminija in Maribora in z njim je tudi Matej Štrafela, ki se bo oglasil ob začetku drugega polčasa. Sicer pa Boštjan Feguš, Istok Novak in Darinka Čobec želimo še naprej prijeten večer in kam vas vabimo poslušanju zanimive oddaje, pravzaprav koncerta. Najstarejše slovensko mesto je namreč te dni v znamenju festivala Arsana in nekatere koncerte je posnela tudi naša ekipa in jih pripravila za predvajanje. Nocoj pa se bomo v nedeljskem koncertu spomnili festivala izpred 3 let, takrat je na njem nastopila kubanska zasedba Estudiantina Ensemble. In takole, verjamem, da bo prijeten večer in čez nekaj minut pa torej Matej Štrafela iz Kidričevega.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
0: 50-ta minuta teče v športnem parku v Kidričevem na dvoboju Aluminija in pa Maribora, kar je zadnje dejanje prvega uvodnega kroga v 36. sezoni v prvi ligi. Oba stratega sta postila identični enajsterici. Pri Mariborčani so to Jug, Bumbič, Viher, Bondo, Cipot, Repas, Blažič, Vizinger, Španrik, Čipamba in Feta. Pri domačem strategu pa Raduha, Šaubah, Boben, Šimonič, Škoderman, Težak, Jagič, Vrbanec, Rogina, Bajra in pa Suso, pri čemer ima domači strateg malce več preglavic za voljo rumenega kartona. Suse, ki ga je prejel v 28. minuti, v 50. pa je porumenel še centralni branilec Matija Boven, ki naj bi v 16. minuti storil neumnost v kazenskem prostoru za najstrožjo kazen, tako je menil Alen Bubek, vendar sta v sobi za VAR stvar pregledala Bojan Mertik in Matej Jug in njegova odločitev je splavala po vodi. Nevarno je zdaj pa podal v kazenski prostor iz drugega mariborskega kota Mark Španring, na drugi vratnici je bil prepočasen. Tio Cipot za črto, ki označuje igrišče, je ustrelil proti vratom, vendar že predtem je bila dvignjena zastavica drugega pomočnika Bubka Ermina Šašivareviča in priložnost za vijoličaste je splavala po vodi. Še vedno nekako spremljamo enosmeren promet, Mariborčani so absolutno več pri žogi v tem obračunu z Aluminijem, pri čemer je bil Aluminij boljši v četrtek kot moldavskega Šerifa, tako da smo danes tudi po napovedi Jure Arsiča pričakovali, da se bodo razleteli po zelenici in tista napoved zadetki se zaenkrat ni uresničila, vendar do konca je še kar nekaj časa, 52. minuta teče, stranski avt za Kodermana, Susa je dobil skok, podaja naprej proti kazenskem prostoru, tam pa Mariborčani s prekrškom na tleh se je znašel Bajraj, prosti strel bo tole iz precejšnje razdalje pred vrati vratarja Ažbeta Juga. Videli bomo, kdo se bo odločil za strel proti vratom. Tam sta postavljena Matic Vrbanec in pa Vid Koderman, ki bo sta v 53. minuti skušala ogreziti dogajanje v mariborskem kazenskem prostoru. Preoster je bil približno 3 metre izven 16-metrskega prostora Bondo, Koderman z neposrednim strelom proti vratom, Jug pa zanesljiv. Zapisali bomo seveda tole 53. minuto, prosti strel Koderman iz približno 19-20 metrov iz leve, Jug na mestu in ostalo je pri nič proti nič. No, še vedno velja omeniti samo poizkus Vizingerja pred Raduho, ko je nastreljal domačega vratarja. Odbitek je prišel do Čipambe, ta pa je z neposredne bližine streljal mimo gola. To je bila tudi edina res omembe vredna priložnost. Mariborčanov v prvem polčasu nekako manjka. Tista podaja več do Vizingerja v konico napada. Behar Feta je nekajkrat poskušal zapustiti Bumbiča, vendar se trikrat nista razumela. Pri teh podajah je bil Bumbič ponavadi prepočasen ali pa na žogo preprosto ni niti stekel, tako da so imeli nogometaši Aluminija v obrambi lahko delo, zdaj pa prekršek Žige Repasa na sredini igrišča. Na tleh se je znašel Simon Rogina in to bo prosti strel za Aluminijeve nogometaše, daleč stran od mariborskih vrat. Meter in pol, morda dva za polovico igrišča na strani Aluminija, pa dolga podaja znova na Suso, ki je slabo ustavljal žogo, tokrat ga je tamle dobro oviral Blažič, pa nekaj zračnih dvobojev, na koncu Žiga Repas ostaja brez žoge, pa napaka tamle na sredini tudi Bajraja, ki je žogo poslal na mariborske noge, Mariborčani pa zdaj počasi po boku, po levi strani prodirajo naprej, prekršek s hrbta, tokrat Vrbanca, na tleh se je znašel Grlič, prosti strel bo izvedel Bumbič. Ko se je začela 56. minuta tega dvoboja, medtem spremljamo zanimivo koreografijo tudi mariborskih viol, ki niso tiho v tem današnjem obračunu. Boben zdaj po nogah Darija Vizingerja za prosti strel Maribora, kakšna 2 metra v stran od stranskega avta v višini kazenskega prostora, no morda kakšen meter nižje, kot je narisana 16-meterska črta po dolžini igrišča, oziroma po širini, če gledamo iz našega reporterskega mesta. Znova bo Španring, tisti, ki bo poslal žogo nazaj v igro, v nevaren prostor, kar neposredno proti vratom je meril zdaj Mark Španring, a bil kakšen meter predolg, previsok in žoga je zletela v golaut za domačega čuvaja mreže Florijana Raduho. Medtem domačini že začenjajo svoje zadnje vrste preko Šaubaha in pa na drugi strani Šimuniča. Mariborčani venomer na preži, predvsem tukaj prednjači Tio Cipot, tudi Vizinger, pa zdaj napaka domačinov in nevaren strelči Pambe, pa obramba Florijana Raduhe, 57. minuta, najlepša priložnost na tekmi doslej. Jagić je zapravil žogo na približno 25 metrih Čipamba v kazenski prostor, strel iz približno 12-13 metrov, vendar Raduha na mesto. Pa Bumbič s prekrškom ob polovici igrišča, na tla je poslal Kodermana, hitro se je oglasil Alen Bubek s temle prekrškom, no, kot kaže pa ima težave tudi Florijan Raduha po temle zadnjem posredovanju Čipambe, kot kaže je dobil žogo tja, kjer da najbolj boli, vsaj moške, tako da je igra v tem trenutku prekinjena. 58. minuta dvoboja teče v športnem parku v Kidričevem, 2 minute dodatka v prvem polčasu smo videli, tudi v drugem delu ga lahko pričakujemo ob tem posredovanju vsaj toliko, sicer pa so pred nami še menjave, tako da je marsikaj mogoče. 59. torej še dobra ura igre med Aluminijem in Mariborom je pred nami. Doslej 2 lepi priložnosti za Mariborčane v 53. in 57. minuti. Izkazal se je domači vratar Florijan Raduha. Mreža miruje, Aluminij Maribor še vedno začetnih nič proti nič.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 67. minuta obračuna. Mariborčani bodo menjali v naslednjih trenutkih ob dvojni menjavi pri domačih. Rogina in Mujraj sta se poslavila v 67. na njuni mesti Petar Petriško in pa Beđe Marači Osuđi. Na strani Mariborčanov pa sta pripravljena novinec Konkaveš in pa Georgi Komarami. Džusi, kot so ga nekateri klicali, pa čakata na priložnost, koga bosta zamenjala, bomo videli v naslednjih trenutkih. No, odkar se nismo slišali, izredni priložnosti tudi za domače nogometaše, najprej Vrbanec prišel do priložnosti, potem ko ga je zaposlil Susa, zdaj strel od približno 14 metrov v 68 minuti. Repas iz 13-14 metrov mimo gola in ostajamo pri nič proti nič. No, Jug je imel morda nekaj težav ob strelu v 69 pri Vrbančevem poizkusu. Vizinger je odšel iz igre za Komaromija in pa, če sem dobro videl, je naslednja menjava Žiga Repas za Konkalveža. Tako da ima mariborski strateg Darko Miranič še na razpolago dve okni za tri menjave. Ali bo tudi uporabil, bomo seveda videli, enako velja tudi za domačega stratega Jura Arsič. Prav tako še lahko zamenja tri nogometaše v dveh oknih. No, že naslednji priložnosti po mariborski zapravljeni žogi pa Susa z glavo iz neposredne bližine. Jug pa tokrat ni pustil nobenih vprašan, slalom zdaj Komarom je takoj ob vstopu, priigral pa je tretji kot vijoličastim v teh trenutkih Jagič, pa tisti, ki je prekinil tole akcijo za tretji mariborski kot. Tri so imeli na razpolago nogometaši Aluminija v prvem delu. Mariborčani so ostali pri ničli, zdaj pa trije zaporedni koti tudi za vijoličaste danes v belih opravah z vijoličastimi črtami, domačini seveda standardno rdeči z belimi črkami in številkami. Bumbič iz kota, boksa tole Raduha sicer slabo, Jagič do žoge, potem pa pošilja leto v Čipambo, stranski avt bo tole za domače nogometaše. Znova se je

usulo z neba, vedno močneje dežuje, nekako v polčasu je dež ponehal in omogočil dobro nogometno igro z malce hitrejšo žogo zaradi razmočenega terena. No, zdaj pa znova močno dežuje, tako da bo žoga še toliko hitrejša. 20 minut pa bo treba vzdržati še za ene in na druge na temle obračunu v športnem parku Aluminija v Kidričevem na temle zadnjem dejanju uvodnega kroga v 36. sezoni v prvi slovenski nogometni ligi. Koderman s stranskim avtom, visoko je skočil Bumbič pred Suso in priboril Mariborčanom žogo, zadaj jo držita Blažič in pa Bondo ter Bumbič. Zdaj pri žogi Bondo s hitrimi koraki proti polovici igrišča v 71. minuti, pa prenos na levo stran, ker se je odkrival Čipamba, žogo je ostavil Šimunič, vendar samo na kratko, kajti do žoge je prišel Bumbič z osmico na hrbtu, Goncalves prvič v stiku z žogo, Portugalec, ki šteje že 32 pomladi, naj bi bil veliko krepitev Maribora na sredini igrišča in od treh kapitalcev, kot radi rečemo, novincev v Ljudskem vrtu ob Žanu Krničniku in Janu Mlakarju, najbolj pripravljen, kot kaže, da ga je Darko Miranič že uvrstil v igro. So pa Mariborčani zdaj na sredini zapravili žogo, do nje je prišel zdaj Petriško, pa tam lepa podaja v kazenski prostor, potem pa strel pod oblake, ob prodoru v kazenski prostor, tam je sicer Komaro mi dobro zapiral Vita Težaka, ki pa je žogo dobil na nart in tam visoko preko gola iz igre zdaj odhaja Matic Vrbanec, na njegovo mesto pa bo stopil Hanus Sorensen, še en iz serije osmih novincev v vrstah Aluminija iz Kidričevega. Še dve menjavi ima na razpolago domači strateg Jura Arsič, kot že rečeno Darko Miranič, še tri, ali bosta oba stratega na njih tudi resno računala, oziroma jih tudi uporabila, pa bomo videli. 73. minuta teče, domačini pošiljajo žogo proti Raduhi, ki jo visokim lokom vrača na mariborsko polovico, znova na mariborske glave. Blažič je dobil skok, Čipambi pa jo je z noge potisnil Šimuniču, stranski avt Bumbiču. Mariborčani še vedno pripravljajo štiri nogometaše in sicer so to Jevšenak, pa Kikec, ob njem tudi še dva iz mlade falange nogometašev iz Ljudskega vrta, tudi Maj Balažič in pa tamle je tudi Luka Kokol. Čakamo seveda tudi na povratek Lana Vidmarja, ki je bil včasih nepogrešljiv del mariborskega centralnega branilskega para. Po težavah z rameni pa nekako dolgo časa na stranskem tiru, Mariborčani pa v novem naletu. Bumbič pošilja žogo v kazenski prostor, Čipamba je skočil, dobil žogo na glavo, ob tem pohodil tudi Šimuniča ob golavtu za Florijana Raduho. Čipamba je namreč poslal žogo z glavo mimo okvirja domačih vrat Florijana Raduhe. No, kot kaže pa Dino Šimunič, prav tako spet na nogah, drži se sicer za desni gležen, vendar bo, kot kaže, stisnil zobe in lahko nadaljeval. 75. zdaj že v Kidričevem, Alumini Maribor še vedno začetnih nič proti nič. Drugi polčas nekoliko živahnejši, umiril se je tudi dež, morda bo to pomenilo
boljše igralne pogoje v nadaljevanju, sicer še vedno Rosi, ampak dežja je veliko manj, kot ga je bilo pred 10 minutami. 75. Aluminij Maribor še vedno brez zadetkov, nič proti ničemu.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 80. minuta, serija menjav se nadaljuje, iz igre Mark Španrig po poškodbi gležnja in pa Nejc Viher, na njuni mesti Timon Kikec in pa Žan Jošenak. To je vse, kar lahko Darko Miranič naredi v današnjem dvoboju. No, videli pa smo menjavo tudi na strani gostiteljev, iz igre je šel Bamba Suso, promenili v 28. minuti, na njegovo mesto pa je vstopil Adriano Blodek. Še eno menjavo bi lahko izvedel na temle obračunu Jura Arsič, vendar nima več manevrskega prostora, da bi lahko menjal, kajti zapravil je, oziroma porabil vse tri menjalne možnosti, tako da bo moral zdržati na terenu s tem, kar ima trenutno na igrišču. Še dobrih 9 minut in sodniški dodatek, do takrat izid še vedno začetnih nič proti nič, še vedno pa spremljamo zdaj koliko enakovrednejši drugi polčas. V prvem delu smo spremljali enakomeren enosmeren promet Maribora proti vratom Aluminija, v drugem delu so ti nekoliko dvignili ritem in prišli tudi do dveh zrelih priložnosti v 57. minuti, zdaj pa no prekršek za rumeni karton. Mislim, da Adriana Blodka v 82. minuti za prosti strel iz dobrih 30 metrov tam je postavil Florian Radoha, v živi zid samo Petra Petriška. Razdalja je precejšnja, pričakujemo lahko podajo v kazenski prostor, kjer sta vsaj v tem trenutku Jošenak in pa Cipot v prepovedanem položaju, potem na silo pošiljanja Beharfeta žogo z glavo v kazenski prostor, vendar nenatančno, mimo vseh rok, nog, glav in še čega v gola od domačega vratarja Floriana Raduho. 7 minut in pol še do konca rednega dela obračuna, domačini znova s težavami na polovici igrišča, pa udarec po nogi Timona Kikca. Zagležen se drži Petriško, do žoge pa Koderman po prenosu igre iz leve na desno stran, gledano z oči domačega vratarja Raduhe, levo gledano iz oči mariborskega vratarja Alžbeta Juga, ki drugi polčas igra s hrtom obrnjen proti gozdu, šumi, kot pravimo temu predelu, zma, kot pravijo domačini. Izteka se 83. minuta, Maribor začenja svoje zadnje linije. Jošenak hrabro zdaj proti Blažiču, ki vrača žogo jugo v kazenski prostor. Široko stojijo zdaj eni in drugi, globoko na mariborski polovici, po žogo Goncalves. Portugalec pelje žogo proti polovici igrišča, Bondo v pomoč. Dolga žoga znova proti kazenskemu prostoru, iskal je Beharja Feto, ga tudi našel, tako je v njem domači branilci, uspešen Šimunič, oziroma ne, to je bil Šaubah za dozeto žogo, potem pa prekršek Goncalvesa na sredini igrišča, ali bo to rumeni karton tudi za Portugalca, tako je. Kar hitro se je upisal na seznam kaznovanih, vendar prvi Mariborčan z rumenim kartonom na temle dvoboju, predtem Boben, Suso in pa Blodek kaznovani pri domačih nogometaših, kot že rečeno Goncalves prvi na strani vijoličastih, ob zasilni zavori na sredini igrišča. Tamle zdaj Aluminij plete mrežo okoli mariborskega kazenskega prostora, potem pa slab zaključek Petriška z visoko žogo mimo in preko okvirja vrat mariborskega vratarja. Až Beta Juga v golaut za mariborske nogometaše. Še 5 minut imajo na razpolago eni in drugi za spremembo izida in razliko ene oziroma vseh treh točk. Dobro, jaz zdaj tole odigral Juicy, Komaromi, tamle je nastredil enega domačih nogometašev, prigral svojim soigralcem stranski avt. V 86. Mariborčani počasi začenjajo akcijo iz svoje polovice. Goncalves išče, pa je našel Feto, ki pa je izgubil dvoboj na sredini igrišča. Odvzel mu je tole žogo Šaubah, ki se je zdaj spustil v tek v napad, vendar Mariborčani znova dobro na mestu, polovili so tole žogo, pa znova Šaubah, dokaj spodajo v kazenski prostor, s prsmi je tole ustavil Goncalves, pa lepa žoga zdaj proti Čipambi, ki teče proti kazenskemu prostoru. Čipamba se je odločil za podajo v zadnjem trenutku, pred Raduho, iz ozadja pa rešitev. V nogometašu številka 5, Matija Boben je ulovil tole žogo in jo poslal preko mreže, mimo Raduhe, čez svojega vratarja v počasnem lobu, v kot za mariborske nogometaše, zdaj že v 87. minuti. Komaromi si je zdaj nastavil žogo na polkrog pri kotu, pred Raduho podaja v tisti nevarni petmetrski prostor, preletela je vse na drugi strani do žoge Čipamba, ki ga čuva Jagić. Čipamba uspešnejši v tem dvoboju, priboril je svojim soigralcem še en stranski avt, malce v stran od kotne zastavice, kakšnih 5, 6, 7 metrov. Je tale razdalja dokotne zastavice, vendar tole bo pokril Čipamba, pa Cipot, ki je zdaj padel na žogi, tega ravno tudi ne vidimo pogosto, zdaj pa poskus kontre za nogometaše, Aluminija, pa prekršek s hrta, Bedea, Amaračija, Osudžija, ali bo tudi to Bubek nagradil z rumenim kartonom, na tla je spravil Goncalvesa, odgovor je ne, brez male kazni za tale nalet s hrbta. Še 2 minute in pol pa do konca rednega dela obračuna. Izid je še vedno začetnih nič proti nič. Aluminij do nove žoge pa darilo za Jošenaka na sredini, Blažič za Mbonda, pa znova Blažič na polovici igrišča. Jošenak je našel znova Mbonda, potem ko ga je pokril tam Sorensen. Mariborčani iščejo možnosti, kako proti kazenskemu prostoru. Cipot do nove žoge, Cipot jo je potisnil naprej, ustavil s peto. Tamle Koderman, potem pa je pobegnila preko igralne črte za igralno površino Bumbiču v stranski avt, Koderman pa znova do žoge, dolga podaja v konico napada. Mbondo je za seboj zadržal Osudžija, ki je tam malce zakrilil, vendar Bubek je bil blizu, pokazal, naj se srečanje nadaljuje še minuto 20 do konca rednega dela obračuna, glede na vse menjave in zdravniške intervencije lahko pričakujemo tam 3 do 4 minute sodniškega dodatka. Pogledovali bomo počasi proti Mateju Tozanu iz Škofi, da bo pokazal, za koliko bo podaljšan tale drugi polčas. Vedno bliže smo delitvi točk, ki smo ga videli še na celjski areni z dežele pri remiju Celja in Mure z 2-2, no, iz tistih golov, ki jih je obljubljal Jura Arsi, zaenkrat ni bilo ničesar, ali bo zdaj v zadnjih trenutkih kaj uspelo iz tega narediti nogometašem Maribora pred Blodkom uspešnejši Jevšena, ki ostaja oziroma ohranja Mariboru v posesti še približno 20 sekund je do konca rednega dela obračuna, da se bo zasvetila številka na tablici četrtega sodnika Čipamba do žoge. Čipamba še vedno drži tole žogo Bumbiču, jo prepušča Jevšenak, pa za hrbet Konkavežo darilo kapetanu domačinov Tomislavu Jagiću. 3 minute samo dodatka v tem delu obračuna. Padal je tam v kazenskem prostoru Blodek ob Mbondu in pa Jevšenaku, vendar Mariborčani ostajajo v posesti. Bubek, ki je bil blizu, ni piskal ničesar, kontra zdaj Bumbiča, prekršek skrta za še en rumeni karton, tokrat za Sorensena v 91. minuti. Še 2,5 pa do konca obračuna ob prostem strelu, ki si ga zdaj nastavlja Tio Cipot. Tokrat je vzdržal vseh 90 minut in oba sodniška dodatka na igrišču ni se tako iztrošil kot proti denimo dvoboju z Otočani, kjer je po 70 minutah Darko Miranič nad njim obupal in ga poslal z igrišča, tokrat precej drugače. Eden zadnjih napadov za domačine iz svojih vrat je stekel Juk, izbil tole žogo, vendar na noge domačinov, potem pa slaba podaja v kazenski prostor. Juk tamle v prazno pobegnila, pa je Blodku tale žoga v golaut za Ažbeta Juga. Še minuto in pol je do konca sodniškega dodatka drugega dela obračuna med Aluminijem in pa Mariborom. Če se spomnimo na zgodovino prejšnjih obračunov, smo videli 2 zmage Aluminija, 2 zmagi Maribora. Tokrat se nova 36. sezona začenja z remijem. Dolga žoga Cipota na bok za Bumbiča, ki je obrnil Kodermana, lepa podal kazenski prostor. Radoha je tole izbil, vendar še ni konec. Cipot je sprožil zadev tamle v kazenskem prostoru. Nekoga od domačih izbijajo tole na polovico igrišča. 2 minuti 20, še en napad je do konca tega obračuna. Še enkrat več v kazenskem prostoru. Verjeli ne, najvišji v skoku Behar Feta, ki meri 1,45 m, pa drobiš, no, Bumbek pa ne bo čakal več naslednje akcije, kakšnih 15 sekund je ukradel enim in drugim nogometašem, morda dovolj, da Maribor ni prišel še do enega strela proti Florijanu Radohi, kakorkoli. Aluminij Maribor, delitev točk brez zadetkov, nič proti nič. Mariborčani prvi polčas absolutno boljši nasprotniki, v drugem polčasu malce manj, pa vseeno dovolj, da so nekakrat zagrenili življenje Florijanu Radohi. Enako velja tudi za Aluminij pred vratarjem Ažbetom Jugom, vendar mreži ostajata nedotaknjeni. Na tabeli pomeni vse skupaj, da na vrhu ostaja Koper z Grosupljem in Bravom, ekipe, ki so slavile z 2:0 v prvem dvoboju. Četrto in peto mesto za Celje in Muro po remiju z 2:2, potem sledita Maribor in Aluminij. V spodnjem delu razpredelnice pa Nafta, Olimpija in Radomlje, ki so izgubile tekmo z 2:0. Sicer bomo videli, kako se bo vse skupaj nadaljevalo v naslednjem prvenstvenem krogu. Sicer bo to že naslednji konec tedna, lahko rečemo, da bo tekmovanje tokrat zanimivo za marsikoga. Začelo se bo z evropskim obračunom med Aluminijem in pa Celjem, ki pa bo seveda zaradi evropskih obveznosti teh dveh klubov prestavljeno na kasnejši termin. Olimpija bo gostovala na Fazaneriji pri Muri, tekma bo v soboto. Enako velja za Maribor Brinje Grosuplje, srečanje bo potekalo pred zaprtimi tribunami. Nedeljska para pa sta Bravo Nafta in pa Koper Radomlje. Tako da bo zaokrožen še drugi krog v prvi slovenski nogometni ligi. Za danes pa je to iz Kidričevega vse. Aluminij Maribor, torej delitev točk brez zadetkov, nič proti nič. Jura Arsič je obljubljal gole, pa jih nismo videli. Darko Miranič je želel vse tri točke, dobil le eno in ob novem povratku v Ljudski vrt začel prvenstvo z remijem. Kako uspešen bo Miranič na mariborske klopi? V novi izvedbi bomo seveda videli. Jura Arsič je lani osvojil sedmo mesto v prvenstvu, pa naslov pokalnega prvaka. Težko ponovljiva sezona bo tole. Kakšni pa bodo odmevi iz obeh taborov, tako mariborskega kot kidriškega, pa boste slišali v jutrišnjih informativnih oddajah na valovih Radia Maribor. Lep pozdrav in lahko noč iz Kidričevega.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Nedeljski koncert. Poletje je čas festivalov, odprtih prizorišč in koncertov, ki jih v zvočni zapis pogosto ujame tudi ekipa Radia Maribor. Tudi letos se bomo odpravili na festival Arsana, katerega osrednji del programa se prav v teh dneh odvija na Ptuju. Preden pa bodo za predvajanje pripravljeni letošnji koncertni posnetki, se bomo v nocojšnjem nedeljskem koncertu spomnili enega izmed festivalskih večerov izpred 3 let. Prisluhnili bomo koncertu kubanske zasedbe Estudiantina Ensemble, ki je na festivalu Arsana nastopila 21. julija 2023. Koncert sta takrat v zvočni zapis ujela Darko Kukovič in Smiljan Grajf. Kubanska zasedba Estudiantina Ensemble spada med peščico tistih, ki še ohranjajo tradicijo študentskih glasbenih skupin, ki so bile na Kubi v začetku prejšnjega stoletja izjemno priljubljene. Pevec in kitarist Ricardo Aristides Bekema jo je ustanovil z namenom ohranjanja pristnih kubanskih glasbenih stilov, kot so danson, guaracha, bolero in son. Za razliko od klasičnih afrokubanskih zasedb, ki temeljijo na trobilih, v Estudiantini prevladujejo strunska glasbila. Spremljajo pa ga trobente in tolkala vključno značilnimi pavkami. Estudiantina ansambl svojo plesno glasbo, nekakšno prednico sodobne salse, že več kot 20 leti privablja in navdušuje številne obiskovalce. Tako je bilo tudi na festivalu Arsana leta 2023, ko so kubanski glasbeniki na Ptuj prinesli živahen utrip tradicionalne kubanske glasbe.

0: Pravili Lukas Raka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

Preden se poslovimo, še napoved jutrišnjega sporeda. Ključne besede ponedeljkovega jutra bodo mlade oči, olimpijada in gasilci. Kako se vse to spaja? V studiu nas bodo obiskali štirje predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki se kmalu odpravljajo na gasilsko olimpijado. Medtem ko bo besedilo pesmi Mlade oči v glasbenem kvizu ugotavljal Nec. Teden pa je dobro začeti v dobri družbi, zato vabljeni v našo že od petih dalje. Poletje mnogi težko pričakujemo, tudi zato, ker je to čas dopustov. Dopust oziroma način, kako ga bomo preživeli, je tudi ena izmed priljubljenih pogovorov. Pa se sploh zavedamo, kako pomemben je vdih, da se res dobro spočijemo in naberemo moči za nadaljne delo, koliko dopusta je najbolje izkoristiti v enem delu in kako ga preživeti. O tem bomo govorili v tokratnem odprtem mikrofonu o 9:30. V Račah pa poteka med počitnicami poletna bralna plaža, ki prinaša raznolike brezplačne kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke. Prejšnji teden smo enega izmed njih obiskali tudi mi, zato prisluhnite reportažnemu zapisu nekaj čez 11. uro. Pred 50 leti pa so Furlanijo in Posočje prizadeli uničujoči potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Ob 19. pa vam v poslušanje ponujamo tretji del serije Prelomnice, v kateri bo govor o tem, kako je materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, spremenila odnos med sosednjima narodoma, pa tudi dvignila ugled slovenski kulturi. Tako, Boštjan Feguš in Darinka Čobec vam želiva še naprej prijeten večer in seveda lepo začnite jutrišnji nov dan.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Pregled današnjega dogajanja začenjamo z vrhuncem 23. svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. V finalu se prav zdaj za naslov prvakov borita reprezentanci Španije in Argentine. Tekmo podrobneje spremlja Gašper Ogrinc.
2: V New Yorku je trenutno rezultat po prvem polčasu na stadionu MetLife 0-0. Finalno tekmo so bolje začeli nogometaši Španije, ko sta v kazenskem prostoru izvrstno kombinirala Dani Olmo in Lamine Yamal. Slednji je sprožil proti vratom, a je Emiliano Martinez strel ubranil. Španci sicer igrajo počasi, z držanjem žoge v svoji posesti poskušajo uspavati Argentince, ki do žoge uspejo priti občasno, a so z neizdelanimi akcijami za zdaj še nenevarni. Gavči so lepo priložnost imeli v 17. minuti, ko so po prekršku nad Mesijem izvedli prosti strel na španski polovici, a so pred vrata poslali predolg predložek. Nico González pa ni imel možnosti, da bi žogo ujel. Argentina je na koncu prvega polčasa izgubila tudi Lisandra Martineza, ki si je očitno poškodoval stegensko mišico, zamenjal pa ga je Nicolas Otamendi. V New Yorku je, tako kot smo omenili, rezultat finala svetovnega prvenstva v nogometu po prvem polčasu še vedno 0-0. O razpletu tekme med Španijo in Argentino pa bomo govorili tudi v naslednjih informativnih oddajah.
1: Z nami je bil Gašper Ogrinc, hvala. K nogometu dodajmo še, da se je v Stožicah končalo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov pa so se na domačih tleh veselili slovenski košarkari, ki so s 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Slovenci so se tako še tretjič zapored okitili z odličjem z velikega tekmovanja, bronu z evropskega prvenstva do 18 in svetovnega prvenstva do 19 let so tako dodali še zlato medaljo z domačega evropskega prvenstva. Po tekmi selektor slovenske reprezentance Daniel Radosavljević.
3: Če bi bili brez pol ekipe, mi imamo isto miselnost in mogoče bil malo šok, ampak smo verjeli v fante, oni so verjeli eno drugega in ko sem govoril, ne, zakaj skozi pominjam ekipa v pravem pomenu. Zdaj smo dokazali in kapa dol za čudovit trenutek.
1: Rusija je ponoči izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad naj bi izvedla s približno 40 raketami, zahteval je eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni, zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov.
4: Саме на балістику Росія робить ставку і завдяки балістиці Путін.
1: По njegovih besedah Rusija staví na balistične rakete in samo zaradi njih Putin še naprej verjame, da lahko v tej vojni zmaga. Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov danes nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo. Bahrajn pa da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Teheranu so medtem ostro obsodili ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darkhovinu. Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo pa so sporočili, da preučuje informacije o napadu na objekt, ki ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala. Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve, nastajajo tudi zastoji. Na Vršiču, kjer danes sicer ni bilo gneče, je bila tudi Aljana Jocif.
5: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
6: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače potem sami avtomobili.
7: Tlele ne moreš nič parkirati, ki je toliko gradbenih strojev.
5: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
8: Smej jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa ne se obrnejo nazaj, pa ne parkirajo pa Rjavčevi koči.
5: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
9: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
5: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
1: Slovenijo je od severa popoldne dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomih poročali iz več krajev v Podravju in na širšem Celjskem. Močna neurja tudi s točo so zajela Dravograd, Gornjo Radgono in Slovensko Bistrico. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
10: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Ponoči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho, v četrtek bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med počivališčem pod Smreka in priključkom Višnja Gora v smeri Ljubljane zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Podlehniku zaradi okvare vozila oviran promet. Gost promet zastoj je na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet zaradi del poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu iz smeri Nove Gorice proti Nanosu, je med Vipavo in Razdrtim preusmerjena vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Ura je 22 in 8 minut.

Veliko starejših se kar malo boji računalnika, ampak na Facebooku se pa radi družijo. Tam se zbira staro in mlado. Veliko je tudi vdovcev. Bog ve, ali njihove žene vedo, da so že umrle. Tudi babica rada pobrska po Facebooku in pove dedku, poglej, snaha je objavila, da bo čez konec tedna počivala, ker bo vnuke peljala k babici in dedku. Hitro objavi, da imaš gripo. To nedeljo zvečer ne boste potrebovali Facebooka niti računalnika, dovolj bo radio. Od 10 do polnoči bi vas za družbo rada Mojca Blažej Cirej. Se boste takrat prosti, kaj ne?

0: Dobar večer, prijatelji. Takole, teli smo z vami Jana Bajželj, urednica. Glasbo je pripravil Matej Jevnišek, tonski tehnik in prvi glas, ko pokličete po telefonu, Matic Ferlan. Z vami sem Mojca Blažej Cirej in na zvezi je že Valentina, ne?
1: Mojca!
0: Ja?
1: Imam netopirja v stanovanju.
0: Netopirja?
1: Motor me je prišel netopir ravno kar iz
0: mišek
1: okna.
0: Mišek mali.
1: Sranje.
0: Ne ga ubiti.
1: Čisto ne prestrašeno.
0: Kaj ćete biti prestrašene? Kaj vam bo pa en netopir na redu? Okno odprite, da bo šel nazaj ven. Pa luči ugasnite. Živali so neki lepega, Valentina, potrpljen je z njimi, tuče je netopir, tuče mečke na nadlega videti. Kaj se bojite?
1: Ja.
0: A bežte, no. Tega jaz nikoli nisem razumela, kako se lahko ljudje miške bojijo, recimo. Ali pa, ne vem, zdaj netopirja.
1: Bog se ga vidi, za kom se zdaj ta beštja skril.
0: Se bo šel ven, se si želi, se noter nima kaj iskati, se je revček, v bistvu se je izgubil noter.
1: Ja.
0: Se bo šel ven, odprite okna, da bo imel kam jat, pa luči ugasnite.
1: To stavni ti živalce pridajo v stanovanje noter.
0: To ni kaj, poletje je, pa je vse živo, ne? Življenje se razvija vse povsod, tudi žužkov je, kakor jih hočeš, ne?
1: Mojca,
0: povejte.
1: Jaz se več ne počutim dobro tukaj v stanovanju svojem, v tem majhnem mini stanovanju. To ni zdravo, spati, jesti, se napenjate, kuhate, vse v enem prostoru, to ni normalno.
0: Ka pa vem, meni se zdi pa luškano tako, ko poveste. Se mi zdi prikupno, tudi en, dva, tri imaš vse pospravljeno, pa vred spravljeno, če hočeš imeti
1: to
0: urejeno.
1: Je, to je res, ja, to je prednost veliko.
0: Ja, samo... meni se zdi to super.
1: Ne, ker to ni zato, ker za spanje se ne sme, je preveč dražljajev. Možgani nikoli ne preklopijo v počitek. Zato, ker ti tukaj se delaš, skrbiš, razmišljaš, že na prostoru televizijo je zraven posterje in to je preveč dražljajev.
0: Kaj pa vem, tiste lučke...
1: To ni za normalno uporabo.
0: Tiste lučke prekrijete. Lučke prekrijete s kakšno krpo ali pa papirnatim robcem, recimo, če imate stand-by.
1: Ne, to tako, to je brez veze, to je taki predlogi, oprostite.
0: Ja, jaz pa to delam. Imam veliko sobo, imam noter računalnik, printer... Imam robota za sesat po tleh. To so vse lučke neke, to jaz pol kar dam. Cunico gor čez tiste lučke, da mi po noč ne uničujejo teme za spanje.
1: Mama, posteljo je ob televizorju. Zdaj pa te se rihtam, ko bomo... Z novega psihiatra se rihtam. Sem že bila na pregledu in sem zelo zadovoljna bila. Samo spet stroške, ker je samo plačniško bilo.
0: Mm-hmm.
1: So veliki stroške. Pa sem že itak naprej že znala, kaj je vse narobe bilo s prejšnjimi psihiatri. Točno vse sem, pa na pamet sem obvladala svojo terapijo in tako. In evo tega, 120 evrov sem za neki tam papir plačati mogla.
0: Ja.
1: Veš, koliko je to ogrom denarja za mene, kam živim na socialni podpore.
0: Mm-hmm.
1: In bom vse sem papire pa račune pa vse shranjujem in bom dala vlogo, ker obstaja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje humanitarni sklad za ljudi v... stiski za delno ali celotno povračilo zdravstvenih stroškov, če to zdravstveno medicinsko znaš utemeljiti, oziroma zdravniki, da je tvoje. Že skoro 3 tedne pripravljam to vlogo, temeljito.
0: Fajn.
1: Celi fascikel imam že pripravljen, dejansko izvidel,
0: kako ste zdravljena
1: od 17 let nazaj. Cela moja zgodovina je zdravljena, 17 let. Veš?
0: Imate pa potrpljenje.
1: Ja, samo sistematično. Ni problema, sem zelo, zelo vztrajna.
0: Ja, to ste pa res, ja.
1: In točno znam, kaj delam. Jaz moram dokazovati to svojo ogroženost. In ni dovolj, da ti daš 2-3 izvide. Ma kakvi? Ma kakvi? One to vse celo zgodovino hočejo. Jaz sem invalid prve kategorije, trajna delovna nezmožnost in kronično nespečnost plus debelost, kronično debelost, ko se jo mora nujno zdraviti, sem na dragem zdravilu iz Amerike, zdravilu Monjaro, pol leta že, cirka pol leta hujšam in mislim, da potrudila se bom prekleto fejsto dobim, ker se gre tukaj skoraj že za 2000 evrov stroškov.
0: Kar znate znesek, se kar pozna, a ne?
1: To je zelo veliko denarja, zelo, zelo veliko. Ja.
0: Nič Valentine.
1: In za vse, za tisto imunološke preglede, to so pravi center za motne spanje, sem 120 evrov tam plačevala. Pol psihoterapije posebej, svaštaj. Tam sem prekinila psihoterapijo zaradi stroškov, pa ni bilo glih, ne vem kaj posebej, kakšna strašna kvaliteta odkrito rečeno, tako da nisem več dost na zgubi tam dela. Sigurno, da ne.
0: No, Valentina, veliko sreče vam želim.
1: Samo ugotovila, da se v bistvu ogromno znam in si lahko sama pomagam. Ogromno. Sem ugotovila, da ne radim duše brižnikov. Samo to se je v tem, da moč ni samostojnost. Moje, to, ki sem potovala, poživela v tujim 12 let sama in preživela marsikaj, še ne pomeni, da zdaj pa ne rabim da pomoči nobene.
0: No, Valentina.
1: Samo je pa izjemno težko najti Slovenije, ker te prvič samo bi te vsi obsojali takoj. Sem pisala zaradi hujšanja humanitarnim organizacijam po celi Sloveniji in sem do zdaj dobila 3 odzive samo in to mi pač namigujejo, da je to moj problem, če jaz pač hujšam samo plačniško. Da oni tega ne krijejo in da pomagajo starejšim čist z totalno kao obubožanim izpod 400 evre dohodka na mesec, humanitarček naprimer, ne? In da mi je to odpisal humanitarček.
0: Ja, vse logično.
1: Da Sigmund Freud inštitut ni priznana uradno inštitucija in zato oni ne podpirajo, ne morejo podpirati plačevanje psihoterapije tam. Potem, kaj so mi še odgovorili, kaj sploh Zveza prijatelje mladine, da sem na robe mail poslala, čeprav ni bilo čistko, neštino čistko, samo se te znebijo enostavno, ali pa te preusmerijo nekam drugam, pa tako ne, ampak...
0: Nač, Valentina, veliko sreče vam želim, vztrajnost imate, bo to že kaj dosegli, ni vrak.
1: Sploh ni problema. Radio Ena sem pisal, tam imam največ šans, oni podajajo tudi za zdravstvene okoliščine, za nujne zdravstvene izdatke, tudi pomoč.
0: No.
1: Samo je štos v tem, da so mi že pred 5 leti odobrili za hrano bone, ne? In to je bilo kar v vrednosti 1000 evrov, kar je kar dosta.
0: Lepo, ja.
1: Ja, tako noč, da ne vem, če mi bodo še enkrat, ampak je zdaj je pa bolj nujno.
0: Valentina, veliko sreče vam želim.
1: Ja.
0: Znebte se lepo, magar zmetlo, nežno, pa ne ga ubit. Ne, ja. Ne to pirčka.
1: Pa ne vem, nega kam je zdaj, ki je zdaj, zdaj se
0: to je
1: nekaj
0: prestrašen, ki je v kakšen kot se je skril ali pa kaj. Malo ga zmetlo, spodbudite, da bo šel proti oknu ali pa kaj, pa ne ga, ne ga poškodovati.
1: Ja, moj, moj caj.
0: Moj prijatelj je. Ja, res. Ja, res. Je treba biti prijazen do živali, takih in drugačnih.
1: Joj, zlato ste, ki tako nekaj, to ste pomirili, jaz pa tako težko prenašam, mrče so ga, saj veste, da sem še v Lipi bila s tistimi stenicami.
0: Iva, se spomnim, se spomnim, mava medve že zgodovino. Nič, Valentina, nekdo že zelo dolg časa čaka, veste, pa bi šla naprej, če dovolite.
1: Dobro je. Čau, lahko noč.
0: Se slišva še, ne, prav?
1: Ja, ja, seveda, drugič. Seveda, čez 3 tedne, čau, čau.
0: Tako. Dobar večer, komu? Dobar večer. Je nekdo že zadremal ob telefonu, bogi. Nač, če se ne oglasi, pa deva eno muziko. Halo, halo?
2: Halo?
0: A, ste nekdo?
2: Ja, Dule, vse sem rekel, Dušan.
0: Živjo?
2: Ja, veste, tako je, zakaj tele dirigenti

0: On je pa rekel, ne, jaz sem mu samo mogoče, da je šel predčasno nebesa. Ta drug je pa žensko, eno punco posilil, mladenko ste posilil, kaj lahko rečete za govor? Ja, skrb za obstoj človeštva, za ohranitev človeške vrste, nataliteta. Uh-huh. Pa je pa sodnica rekla, wow, vi ste pa res Samaritan. Uh-huh. Pa je pa še tale, se bom hiter, dva policaja, en drugega vpraša, poslušaj, slišal, da se novo večje ščetko kupil. A si zadovoljen zno? Veš kaj, no ja, ne preveč, ker papir je le papir. Štajerske za šank pride, naroči 0,3 štamprle, vode pa pol litra šnopca. Potem pa eni gorenki mož umrl, ne? Traktor ga je se prevrnil, pa je dala v glas, napisala je tam v lokalu, ali ko se ne. To ne mrtev. Potem pa ona gospa gledala, pa je rekla, poslušajte, vse imate, gorenka je bila, ne? Vse imate pet besed, imate ista cena, ne? Dobar, pa še dodajte, to ne mrtev, ugodno prodan traktor. To je ta, sad še tale pa, a ja, mojca, pisal je svoje punce, ne, spraševana moja zlata mojca, piše zaljubljenc, ne, en sam pogled na te bi splezal čez Alpe, skočil bi v ogen za tvoj nasmeh, vrgel bi se z najvišjega mosta za dotik tvojih rok. Ti si vse moje življenje, večno tvoje zdravko. Po skriptom, pridnem soboto, če ne bo deževalo. Vse bi naredil.
1: Ljuška, ne.
0: Yeah. Posal taleno se to dena. Fant pa punca v parku sedita, pa gleda zvezde, on je bil tale astrolog, zanimil se za zvezde. Mm. Pa prav, mojca, a ti pokažem velikega medveda, pa ona prav, pa ne tukaj lahko do pride. Ono,
1: to, ljuškane so, ljuškane zberete.
0: Se pa res zadan. Dva kolega se srečata, si se slišal, da a tvoja hčerka še na faks hod? Ne, zdaj že v službo hod. Koga pa je? Ti, a veš kaj, dekle na poziv. Ja, koga pa je to? Ja, jaz ne vem, ampak ima toliko dela, veš, da še moja žena je hod pomagati. Tako, tale pa tudi, veste kaj, ena ženska je imela hišo, pa je zelo se tresel, ker so tornaki pa avtobusi. Pa je pa projektanta poklicala in mu povedala, poslušajte, kako ste pa to prišel projekteru. Pa je rekel, ne verjamem, pridite sem. Pa je hneb prišel, ja, če ne verjamem, urešte se v poslo in bo avtobus, ko v njem prišel po tešutu. In medtem pa možda pride pa zagleda tega desca v projektanta v posli svoji. Ko je pa z vami, mater vam, uprostite, ampak ne boste vrli, ampak res na avtobus čakam.
1: Ljuška.
0: Tako, zdaj pa doš. Ne bom več moto, ne bo še kdo drug naslednji. Hvala lepa.
1: Pa naslednjič spet dule prav. Ja. In kdo je še z nami? Dobar večer.
2: Dobar večer. Dočer.
1: Vi ste pa?
2: Branko pri telefonu.
1: A ja, Branko, viš ga. Moj Branko, ja. Evo.
2: Kako je?
1: Ker ne more ugasniti odmeva, to je tako.
2: Na žalost.
1: Ja, nimaš kaj. Bi bilo bolje, če bi, ampak pač tako.
2: Ja, ko bom ugasnil, pa bom zavečno ugasnil.
1: Ja, tako je pač, tako je pač.
2: Ker bodo mene ugasnili.
1: Boh ne dej.
2: Žal, se bo enkrat zgodil.
1: Ja,
2: se
1: bo vsakmo zgodil, sliko prej.
2: Kako je, kaj vam je v redu?
1: Ja, kar, malo mi vročina tako, odveč hod, ampak ja, po drugi strani je pa lepo, kaj poletje, pa vse proti večeru vse diši, pa zjutraj vse diši zunaj, kaj grem s psom, pa tako, lepo je. A vi greste kaj ven sploh, Branko?
2: Jaz grem, ja.
1: Z vozičkom?
2: Z vozičkom so ten, ja.
1: Ampak to greste zvečer, najbrž, ne?
2: Dirkač formule, ne. Če znam, ko dirkač formule, ne vozim.
1: Kaj po tej vročini greste?
2: Ne, po vročini ne. Zjutraj ali pa pozno začer, če grem, ne. Kateri je vroče, se nekam zavlečem, pa sem takole v senci.
1: Seba je, bo zdaj ta prihodnji teden malo boljši. Se bo ohladilo malo.
2: Bo je, da bo šla skozi ena hladna fronta in da bo konkretno ohladilo, so rekli.
1: Ja, ne, bogi kmetje pa to. tam se ima.

0: zajtrajo, pa to pa jim pa vse pobije toča.
1: Jaz sem gotovo, da tisto tiskle tam gor ima demenco. Kaj bodo pa manje kriv, če je star hudič?
0: No ja.
1: On tam zgori na oblačku se nam hudič dol smeje, pa demenco trajba, pa je tudi to, ne?
0: No ja, malo čudna kombinacija se mi sicer zdi, ampak ja.
1: Ja, on tam zgori. Bog.
0: Ja.
1: On je star. Star je, pol pa je tudi tako, ne?
0: Kaj pa vem, boh ve, smo res tako zasvinjali vse živo, ali kaj?
1: Načina ve, demence ga smatra.
0: Kako ste pa vi, Branko?
1: Boleče, pekoče, skratka pestro.
0: Nač novega pravzaprav, ne?
1: Ne. BP bi rekli v zasnem žargonu.
0: Ja. Imate kakšne preiskave pa to, ali niti ne?
1: Vsak tuk sajte nekaj. Mora nekaj biti, da veš, da živ. Ok, mojca, hvala. Lepo, držite se, uživajte, živite.
0: Vesela pa sem, da sploh pomislite. Ja, sem vesela, da se sploh spomnite name. Pa par besed, pa par besed. Vse je v redu.
1: Glejte, vi ste legendarna napredovalka.
0: Hvala.
1: Jaz se spomnim to že iz leta tam nekje 85, ko ste držali, ne vem kaj, nekje tam je bilo.
0: No, ne vem, ne vem, sem že pozabila.
1: Ja, pa nikoli vedla.
0: Je že ja, kar dolg sem, ja, že kar dolg sem na tem radiju.
1: Od leta 85 pa se mi zdi, da sem se specializiral do te mere, da napredovalec se samo mora oglasiti, pa točno vem, kdo je. Pa veste, kdo ima glas najbolj podoben? Glas ima najbolj podoben Sanja Rejc, Mateja Perfar, Lidija Harman. Te tri so najbolj podobne med sabo.
0: A ja? Kaj pa vem, meni se pa ne zdi podobno.
1: Ne, tako da, če hočeš poslušati od daleč, kdo je, moraš konkretno prisluhniti, da vidiš, kjera je katera, da se ne zavoziš, ker če se tukaj zavoziš, pol si res lahko sam avca, da bi temu človek rekel, predvsem glede na to, da poslušamo vsak dan radio, recimo, ne.
0: Ja, vi ga pa najbrž res, ja.
1: Ja, radio mi je eden od okno svet, drugo okno svet mi je telefon, televizor tudi imam, ampak ga dost manj uporabljam, ker sem sprost lep.
0: Še
1: Kod
0: dobro,
1: to,
0: da. Še dobro, da je radio, ja, to je res.
1: Ja, mora biti.
0: Kulisa.
1: Vete, kaj se mi je zgodil, gospod Mojca, ne?
0: Ja.
1: Če jaz moram radio ugasniti v sobi, se počutim potem, kot da bi ležel v mrliški veži.
0: Kakšna primerjava.
1: Ne, še stih je, mir je, tako da je že kar strah.
0: Kar malo grozljivo.
1: Ja, res je. Tako da hvala Bogu, da radio poje.
0: Ja, no, me veseli, da se tak zvesti okay, poslušal.
1: Hvala vam, srečno.
0: Srečno, Branko. Mava še nekoga, Matic? Dober večer.
2: Dober večer, Mojca, Stanka pri telefonu.
0: Dobrodošli, Stanka, povejte.
2: Danes sem pa mislila, da vas ne bom dobila, sem tek tipkala. Sem si telefon dala najprej na tiho, smežice kličem iz svoje sobe. Tako da sem pol, ko sem ga pa še enkrat uklopila. Tako da, ja, zdaj smo še delali do 10. Do 10. julija, zdaj smo pa do 10. augusta prej eni smežice, pa v zavodu so še pa delali do 17. Ker jaz ne morem, ko ne vidim sama z avtobusama, ne to, ko grejo, ko imaš kartico, ko ne zaplačati. Zdaj imam jaz tudi sam, če smo skupaj hodili tako v trgovino, pa to, da me je kjera pelala, da smo to, to ja, imam jaz tudi. Sem si vitke kupila te prvo leto, ko sem prišla. Pa sem pa mislila, kjera tema je, ko je ena pred, bila še prej, sem pa mislila, no, jaz ga pa sklopim, sem rekla, zdaj bom pa ga mogla tako del traja, ko črk pa ne znam pisati z telefona. Pa sporočil zgleda, da jih sploh ne, da jih sploh ne pošilja, čeprav naj bi jih, ker internet lahko bi imela tisto brežični, ko je brezplačni, ali je to tudi zaplačati.
0: Se ne vem, ne, po mojem ni zaplačati.
2: Pa sem pa računala, smeka, vi ste pa 19, pa sem si pa še za avgust računala, tudi po noč. Sem si tudi računala, ker ena sobota pred vami, ali nedelja, je oddaja za slepe na radio Niščo, pa ste pa vi. Stroj mi zabava, gospa Mojca, da jih se je napisala, Mitr povedala, ko nekaj mi preskakuje, ne vem, kak bo to moj kont Milan bral. Mi je tako zabavil. Sem bil do večerje, pa še nisem dokončala, pa ko sem povedala. Ja, nagaja tudi, kar nekaj šteka, pa kar ne gre naprej, pa rubik nekaj, pa ne vem, če pri zvoncu. Sem tole popravila, skor ne vem, če bo to. Jaz si bi še en mogel biti v zavodu, sem tiskaj pa socialno pa zavod dal, pa nekaj se je govorilo, da, da je, so ga že razbili v trošnosti, pa ne vem, ne ga ne bi smel, ko sem ga jaz uporabila, sem k meni bi pa zapravo prišel, imam štir, ampak noben ni več v redu.
0: A mu bi del to?
2: Ne, ne, je stroj za slepe, zapisati sem potem spisno napisala. Ja, pa to klist uničiš, je pa škoda, pa ne gre. Ne vem, aj kaka rja, vse se je že mazal, pa to bil tisti blist, ko sem ga dobila na recept. Sem tis pa tudi tako zabava, je ženka tu zavodu se razletu.
0: Ne, Stanka,
2: ja?
0: Me veseli, da sem vas slišala.
2: Ja, jaz sem že mislila, da mi ne bo rad. Ja, vi se tudi fajn. Čau,
0: vse, če ste potrpežljivi, pa dobite zvezo. A ne?
2: Ja, ja. Ja, ne, jaz ne. Sam ko je, ali je delalo tup, ali pa, pa sem pa večkrat probala.
0: Ja, probati je treba, pa že enkrat je.
2: Ja, ja. Ko drač mi skoč zvoni, ali pa mogoče zato, da mi ne bi to knesel, da mogoče zato vse. Ali kaj, ne vem.
0: Ne.
2: Fajn bodite.
0: Ja, enako.
2: Ja, lahko noč.

0: Legendarni hotel Kalifornija, Eaglesi. Stare pa dobre muzike so to. Dober večer, kdo je z nami?
1: Dobro večer, Janez iz Kopra.
0: Dobrodošli, Janez. Kako ste?
1: Vroče je.
0: Je, ne? Ja. Morje bo treba, ker ste ravno tam zraven. Pri koritu bi se reklo.
1: Ja.
0: Se smešno sliši.
1: Smo preblizu morja. Rajši pridejo tisti, ki so tisoče kilometrov daleč, ko bi tisto primorju.
0: Se mal gneče naredijo, pa pridejo,
1: ja.
0: Pa je.
1: Ja, tako je, nekaj. Vroče, ma kaj tudi pri vas, Ljubljani, tako vroče?
0: Je, ja.
1: Podobno.
0: Ja, po mojem je kar podobno, ja.
1: Ja.
0: Ampak...
1: Takšen čas je, ob takšnem času in takšnem letnem času je vedno tako, ne?
0: Ja, je normalno najbrž.
1: Normalno. Ne vem, nekaj veliko pišejo, tako ki berem časopise, da se daje bolj vroče, kot je bilo včasih in tako, ampak veste kaj, jaz sem pazil, če pogledam nazaj toliko let, isto takrat je bilo vroče tudi.
0: Pa mislim,
1: da... Nič malo vroče ni bilo kot zdaj.
0: Pa mislim, da tis, kar je nad 30 stopin, vsaj jaz, no, ne zaznavam razlike več. Pol mi je že tako mučno vroče, če je nad 30, ne ločem, je 31 ali pa 36 ali pa 38, ne. Tako mogoče, ne vem, aj z drugimi tudi tako. Po mojem je tudi z drugimi tako.
1: Je to. Veste kaj, tako če je temperatura, tako je 27, 28, je velika razlika, kot če je 34, 33, recimo, ne? Mislim, če ni 30, nekako vseeno je malo boljše zdržiš, ne, ko bi rekel.
0: Ja, mende. Nič, ja. Janez, preživite še tele dneve, dokler ne bo se malo ne ohladi, a ne? Pol bomo pa lažje zadihali.
1: Šlo.
0: Pa upajmo, da ne bo preveč neviht. Da ne bo preveč neviht, ja.
1: Dobro. Vas pozdravljam, lahko noč.
0: Tudi jaz vas.
1: Ja.

Kaka lepa pesem, pa so pa vsi ločeni. No, srečata se Edo in Jože. Edo, sem slišal, da ti je umrla tašča. Kaj pa je imela? Skromno hranilno knjižico, pa nič drugega. Ne, mislim, kaj ji je manjkalo. O ja, solidna penzija, pa lastno stanovanje. Ma ne, človek, mislim, zakaj je umrla? A ja, to. Rekel sem ji, naj gre v klet po krompir, da ga bomo imeli za kosilo. Pa je padla po stopnicah in si zlomila vrat. O, groza, strašno. In kaj ste potem naredili? Makarone.

Poison. Tudi ena lepa stara, a ne? Če bo res tretja svetovna vojna, naj nekdo v votlini pusti opicam sporočilo, da se ne bodo spet zafrknile in postale ljudje. Ali pa tale, v bitki med spoloma recimo. Jaz sem bolna, on je bolan, imava gripo. Enake simptome in enako vročino. Jaz pospravljam, čistim in kuham kosilo, on leži v postelji in pravi, da umira.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški zunani minister Marco Rubio se je danes v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josephom Ayounom. Ob tem je pohvalil Libanon zaradi odločnih prizadevanj za vnovično vzpostavitev libanonske suverenosti, razorožitev Hezbolaha in razgradnjo njegove teroristične infrastrukture ter za premik k miru. Po napovedih libanonskih predstavnikov se bo Ayoun v torek sešel tudi s predsednikom Donaldom Trumpom. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Jae-sung-hui, ob tem ji je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini. Obenem je poudaril, da ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Severna Koreja je Rusiji na pomoč v vojni v Ukrajini poslala kopenske čete in oborožitvene sisteme, v zameno pa naj bi od Moskve prejemala finančno pomoč, hrano, energijo in vojaško tehnologijo. Na Norveškem so danes odkrili spomenik žrtvam terorističnega napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Bering Breivik na otoku Uteja in v Oslu ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Breivik je 22. julija 2011 blizu vladnega poslopja v Oslu najprej sprožil bombo, ki je ubila 8 ljudi, nato pa je na poletnem taboru podmladka norveške laboristične stranke na otoku Uteja ustrelil še 69 ljudi, večinoma najstnike. Pred obalo južnoameriške države Gvajana se je ponoči prevrnil trajekt, na katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgilja, prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Premier Mark Phillips je sporočil, da želijo poiskati in rešiti vse, ki so bili na krovu. Potres, ki je minulo noč prizadel osrednji del Peruja, je zahteval najmanj 5 življenj, več kot 20 ljudi je poškodovanih. Na območju mesta Čupaka v istoimenski provinci v regiji Hunin se je po navedbah lokalnih oblasti porušilo več stavb. Številne so poškodovane. Potres z magnitudo 5,1, ki mu je sledil še en z magnitudo 3,7, so sicer občutili na širšem območju tudi v približno 300 km oddaljeni Perujski prestolnici Lima. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko bo hladneje. Slišali ste poročilo, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Odvisnost od alkohola pri ženskah je največkrat prikrita in za okolico neopazna, vendar pušča v družinah globoke rane. Barbara Cerkovnik se je škodljivim pitjem srečala na svoji življenjski poti. Zdravila se je v več bolnišnicah, imela več recidivov, na koncu pa ji je uspelo. Kakšen je njen recept za uspeh, boste slišali med ponedeljkovimi štirimi stenami po deseti na prvem.
1: V literarnem nokturnu se nocoj spominjamo pesnika in pripovednika Milana Vincetiča, ki je umrl leta 2017. Bil je izrazit lirik, v svojih verzih je posvečal veliko pozornost jeziku, njegovim zvočnim in ritmičnim razsežnostim, narečnim ter redko rabljenim besedam. Tematski stalnici njegove poezije sta ljubezen in erotika, ki v nocojšnjem izboru zaživita v najrazličnejših razpoloženskih odtenkih, od duhovitih in hudomušnih do tistih otožnejših, celo temačnih. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011. Prijetno poslušanje.

žlahtna. Po njegovih prsih, ki jih paseš, se bodejo zobri in prestavljajo skopci, da jih žeja čez prisoje tvojih bokov do preliva popka, ki se odpira in prestira pod pogasle strehe, ko je večer. In moja ti.

pokojna. Medli se kot na gobelinu, v sotejski jarki gams, in cvetni lovec, ki odpeva za devico, ki sanjavo veze, in se zbode pod mezinec, da krik kaplja na tvoje čelo, ko že spiš.

Ajdovska. Pa je sidral parnik sredi gorke prahe in mornarji sidrali v nebo po bogove, da jih zabrade med dimlje in rogove, da se prilije olje, primaknejo stoli in splaknejo doge za prišle in oboje.

ljubezenska. Čez obore se vmešava spev z vaške veselice, da luna hujša v turški srp in pridno zboga listje pod to jesen, ki mršči kožo in ščipa do obeh. Medtem ko z usti grem ti od stopala prek kolen.

Božična. Palopatava čez vse. Pršec v snežni krogli, da se odvrti v premet, drsavka v tvoji roki. In da medved, len in bel, zahlača po poti, ki jo plužim, do nebes, kjer si nisva več pri roki.

samotna. Najbolj žalostno sanjajo samske spodnice, ko se svit prereka na balkonu. Še bolj jecljavo se likajo in zlagajo v omaro, ki če mi, kot priletnik, ki zavija pasjo radost v športni časopis.

senčna. Vso noč drž kislo žlobudra in lepi skurne sanje, da mož poda se nad moža za ženo in junake, ki posedajo iz senc za tesano mizo in močijo plejani kruh v nepovreto vino.

V literarnem nokturnu ste slišali izbor poezije Milana Vincetiča v interpretaciji dramskega igralca Andreja Nahtigala. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2011.

Ura je 16 minut čez 23. Do polnoči se lahko pogovarjamo, če boste za. Naš telefon je 1-475-2222. Direktor pokliče mladega uslužbenca in pravi: "Zelo mi je hudo, ker vas moram odpustiti. Bili ste mi kot lastni sin. Leni, nesramni in nehvaližni."

0: Despacito.
1: Despacito. Tale je bila pa tako popularna že kar nekaj poleti nazaj. In prav poletna pesem je, tako kot imamo zdaj to vročino poletje. In za Despacito je rekla Veronika Zvala 202, je rekla, da ga že medvedje pojejo v gozdu. Dobar večer, kdo je z nami?
2: Ja, Mojči, dobro večer.
1: Dobar večer, Johnny.
2: Johnny tukaj, ja. Evo, sem rekel, sem malo javo, malo pokličem, poslušam. Ne vem kaj, vsi tekmo gledajo, kaj?
1: Aj tekma.
2: Zaključna, ne?
1: No, a to pa je pol, ne?
2: Zdaj bo po mojem konc počas, če že ni, pa bojo pa navalili, ne?
1: Ja, se pa bo pa tle konc kmal.
2: Ja, pa me bojo pa že spet ukregali, da nimam bontona, da se tako dolgo pogovarjam, ne?
1: No.
2: Glede na to, da se je Valentina pogovarjala 25 minut.
1: A se je tok, ne vem.
2: Ja, ja, pa na toperi, pa... Ni bilo dolgo često. Sem že mislil, da je kaj bolj tako, ne, ampak... hvala Bogu, okej. Okay. To so naše ljubljene živali, ne.
1: A ne toperje.
2: Pa dobro, ajde,
1: pa poslušalci, pa poslušalci tudi ne. Smo ena živalska vrsta, živahna živalska vrsta.
2: Da, ljudje, ja, vičer sem gledal, vam pridem, tam lejdi hrano pripravim, un tret, no, se sta obje poje, pa nadelko pride, pa od tam je še en, ki tako občasno prije, zdaj ni več una parada, ne. Ampak zdaj je parada polžev, to tako jejo, več kot 20 jih je bilo.
1: No, ja.
2: Uni s hisem, brez hist, je lejdi kar zbežala, ki je videla. Se jih hrano ukradel v bistvu.
1: Barabe, jih je treba kar vršt v kanto.
2: Ne, ne, polžki. Polži so hrano napadili, polži.
1: Ja, sej. Jih je treba pa se znebiti, ne smejo jest mačje hrane, mačkam hrane odžerati.
2: Pa ne jih tam pojejo, kaj se bi.
1: Okej.
2: Dok še imamo, ne.
1: No, v redu.
2: Ej, pa mi na misel pošlo to, kar sem enkrat rekel, tole malo takole telo vdaje poslušam, ne. Ej, vse je neki ponovitev. Edin tvoje vdaje nikoli ponovitev. Sem že rekel, bomo to malo predlagali, ne. Kva se pa zamudijo? Verjetno zato, ker je bilo kura, ne. Ker sta dve, ne, ampak okej, okay, nima veze.
1: Bog ve, ja.
2: Ja, zdaj imam jaz grozno veliko časa, ne.
1: Na bolniški, ne?
2: Ja, seveda, sam gledam, študiram, se spravam nekaj delati, 15 minut že itak ne morem, ne. Ampak sem si pa čas vzel včeri, ne. Ker teli pregledniki imajo od 8 do 8 čas, 8 dni, mislim, 7 dni v tednu, ne. Da te prija malo šikanira.
1: Detektivi.
2: Ja, te so vrhunski. Upam, da imajo kakšno detektivko. Je on takoj vprašal, če ima bodi, korzet, pa kaj tazga, ne?
1: Ja, po mojem bo navdušena, ja. Se bo mislim, v debato spustila.
2: mislim, da bo v momentu pregorela, ne? Tis, kar se je naučil, bo pozabila.
1: A vas polomljena roka boli, Johnny?
2: Ej, včeraj sem imel ene take, jaz imam ene svoje terapije, ne. Poleg rednih, ne. Imam eno super terapevtko, mlajšo, mislim, da bom njen idol zaključnega izpita, ne. Zelo dobro sodelujejo. Zelo dobro. Kar jaz povem, da je bo dovolj, da sem najslabši, ampak da bom na koncu v četrtek zaključam formalno, da bom pa najboljši, ne. Jutri bo prav iz debelimi očmi gledala, kva sem zdaj že spet v špiču. Včer mi je vse skup dopizdal in sem šukele do Save, ne. In sem bil bolj pri bregu, no, do popka v vodi, ne.
1: Sava je pa ja mrzla.
2: Ma, ni bilo to kudo. Tok te nos, ne, in tukaj vse mišice delajo, ne. Ampak stojiš, na vrst nisem bil nič mokr. In sem reflekse probavil, ne. Eno uro pa pol. Tudi ene ribe nisem ujel z desno roko. Tudi ene ne. Uh-huh.

0: mora imeti avto.
1: Ja, točno, eden je klical, pa je tako malo probal ženitne oglase narediti. Tlele, ja.
0: Ma ne, on je provociral, no.
1: Ne vem, je provociral, ali ne, je pa resno mislil.
0: Lej, kako mi je dober spomin. Pa na koncu je moril za kar čas hrano. Pa ga mi je lahko dolga, pa nekam poslala. Da se spomniš?
1: Približen bolj.
0: Ja, na sej, sej to ni tako važen. E, a kdo slučajno čaka na vezi?
1: En čaka že.
0: Ne, neč, pa smo počas poslovali.
1: Hvala, Johnny, ne bo dober s to roko, no, kakor je le lahko.
0: Ja, lej, to vsi pravijo, ne, da je vsaka stvar za nekaj dobra, ne.
1: No, ja.
0: Ampak do tega zaključka, da bi bilo to dobro, še nisem prišel, čem je dobro. Ne vem, mogoče je malo priprava na penzijo, da me ne bolj takrat, kad te odrežejo, kar takoj ruknar ali pa kaj, a veš, ne vem. Mislim pa, da bojo še dogodki, no. Če zdaj li bolj tako občutek imam. No, pa tist, kar sem prej na začetku omenil, tist bi bilo res dober, da bi ta malo namigan, če ima kakšen termin, da bilo to malo ponovitve, no.
1: O, dvomam. Dvomene.
0: Sedaj so vsi neki na dopustih, neki se jim dogaja. Pa ne vem, prele, sam še to pom pa končal, da na umu predolg čaku. A je bila una Kalifornija dvakrat? V slovenščini pa v angleščini?
1: Ne.
0: Kalifornija je bilo?
1: Ne, mislim, da ne.
0: Pred vdajo, pa začetek vdaje.
1: A ja, nečem.
0: Ja, ne vem. Ne, vprašam, ne vem.
1: Ne, po mojem, ne.
0: Ne, veš, ker sem podoživljal, to so mi v pivanci v Kratofilu pijel za rojstni dan.
1: No, evo.
0: Pa je bilo zelo, zelo lepo.
1: Ok, Johnny.
0: Ok, ajde, lepo bodi, enako vsi poslušalci, pa vsem vse dobro. Pa previdno, ne, da nam imeli več zlomov v juliju, kot pa v augustu, ne. Mislim v decembru.
1: Okay.
0: Ajde, srečno, hvala, dio.
1: In kdo je še z nami? Dobar večer.
2: Dobar večer, gospa Mojca. Halo?
1: Radio stišajte. Lahko? Vas bom počakala trenutek. Radio stišajte, da nimamo odmeva, moten.
2: Jaz vam slišam radio.
1: Mate? Ok.
2: Ja. A veste, kdo vas kliče?
1: Ne.
2: Marija z Boške planote.
1: No.
2: A se spomnite?
1: Kaj se ne bom? Kaj se ne bom?
2: A veste, ko vas takole slišim, a se vas spomnim, da pravim, joj, kje so že ta leta. Gospa Mojca, zdaj imam že 91,4 mesece. A veste, kaj je to? To ni malo.
1: Ja, ne sliši se malo, ampak slišati vas je pa dober, tako kot da vam nič kaj dosti ne manjka.
2: Ja, hvala Bogu, moram čisto tako po starem reči, da jaz se zelo dobro počutim. Sicer noge me bolijo, ne, saj sem na birglah. Drugač pa sem samo v svoji hiši še. Zdaj le pričakujem še eno pravnučko, tri imam že. Pa kaj mi manjka? Vse mi nič ne manjka.
1: Ja, čas pa itak teče vsem nam, ne?
2: Tako, čas nam teče. Jaz se še sama gospodinem, se sama rihtam, sama sem svoje
1: hiši. Dobri ste, Marija, veste da.
2: Ja, zdaj sem dobila hišo nazaj, ki je Franci umrl, bo zdaj 4 mesece od tega.
1: Kdo pa je Franci?
2: Sin je bil ta starejši.
1: Ja, sin.
2: Tako da zdaj imam sam še dva. Dva sem zgubila.
1: Ste rekli, ja, kakšno nesrečno življenje ste imeli glede tega.
2: Ja,
1: nimate
2: kaj tako, ja, ampak življenje teče naprej. Pa sem poslušala tole, kje ta tekma pa tu, pa sem pa malo že dremala, ne vem, ali je končano, ali ne, sem pa radio odprti imela, sem pa slišala vaš glas, o, sem nekaj, zdaj moram pa gospo Mojca.
1: No, lepo, da se spomnite še ja. Name.
2: Ja, vas nem pozabila, niti iz radija, iz televizije, niti to ne. Jaz vas lepo pozdravljam. Želim, da bi bili zdravi, pa se še kaj slišimo, ne?
1: Velja, kar pokličte. Par no, besed tako. Pa je, a ne, toliko da vemo, da smo.
2: Ja, kaj pa, ne damo se. No, torej, gospa, lahko noč.
1: Lahko noč.

Tako, carpe diem, uživaj življenje, dokler ga lahko, oziroma dokler je, dokler ga je še kaj. Kmalo po vzletu letala je pilot po interkomu povedal: "Dame in gospodje, govori vam vaš pilot. Dobrodošli na poletu Ljubljana-Frankfurt. Vreme med poletom bo lepo, torej se naslonite nazaj in uživajte." "O, moj bog!" Nekaj sekund pozneje se je pilot spet oglasil. "Oprostite, da sem vas prestrašil. Med govorom sem si namreč polil kavo po naročju. Videti bi morali moje hlače spredaj." Pa se oglasi iz zadnjega dela letala glas starejše gospe: "Ljubi Jezus, videti bi morali moje zadaj.

Zdravko Čolič, za svoje leta kar živahen fanta, ne, kot vidim po plakatih, bo prišel tudi v Slovenijo malo prepevat. Pol mislim, da septembra. Tako pravi on, nihče mi ne more vzeti pameti, lepote in denarja. Če ni, ni. Ampak nekaj pa je tukaj na prvem programu Radija Slovenija. Telefonska številka? Nič ena, 475-22-22. Nič ena, 475-22-22. Janezek vpraša mamo. Mama, a sem jaz posvojen? Ne, nisi. A misliš, da bi tebe izbrali?

0: To je bila pa Shakira, poskočna ženska in lepa. No, boh ve, kako živi danes. O, oba telefona sta polna. Dobrodošli, dober večer.
1: Alo?
0: Ja, dober večer.
1: Dober večer, opet ja, Dule.
0: No, povejte, Dule.
1: Sem pozabil še dva, sem se spomnil.
0: No.
1: Tako en fantek, majhen fantek je, mami, vsi me zafrkavajo, da imam tako velik nos. Pa joko, ne, pa smrkal, pa je mami rekla, no, matiček, daj prinesi mi rjuho, no, da ti bom nosek obrisala. Rjuho. Pa ta zvuk je pa, saj se tega, ta zvuk je pa, ja, dva, en možaka sreča na ulici, drugega pa vprašal, prosite, mogoče veste pot do železniške postaje. Evo, prosite, ampak res ne vem. Lejte, tlepajte na desno, naravno spet so sto na desno, pa spet levo. Pa vse tam, no, zdaj veste. To je tako nočljivno praš. Pa še neki, ne?
0: Ja.
1: Prej, on iz Primorske, možakar pa vi ste isto govorila. Da so poletja ista, kot ni res.
0: A ni res?
1: Lansklet je umrl 63,000 evropejcev zaradi te vročine. In grozno je, neznosno. In je eden zanč od, ne vem kako se že piše ta vremenar, od Lažga radija, ne vem kako že zdaj se pozabil, je rekel, tako slerijo, je rekel, in hvala bo, sreča ni deževalo. Joj, mi komi čakamo, en mesec je obljubljajo dež. In eno sredo so skoz 10 dni so obljubljali, da eno sredo pa ni bilo niti kapeljce. Neznosno je, neznosno. In en kmet je rekel, da bi mu glavo tekel temu.
0: Temu vremena,
1: kaj tako sredi govori, da...
0: Dule, imate vrtiček, imate vi kakšen vrtiček?
1: Ne, ampak neznosno je. Če ne bi imel kaloriferja, bi crknil. Sploh ne bi noc mogel biti, ne.
0: Ja.
1: Tako da je res grozno. Jaz se uražim poletje. Od zdaj naprej lani je bilo že grozno, letos pa še bolj. Že sem si zapomnil, juni, ja, ta prvi mesec, sem si zapomnil, ja.
0: Kaj pa delate, ko je vroče? A ste doma?
1: Telovadam. Evo se sort. Saj se je tole bi razpovedal. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ypsilon, zeta, eta, theta, jota, kappa, lambda, min, x, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, x, omega. Grško besedo. To sem se naučil, ko sem s bratom v mladosti, v osnovni šoli sva tekmovala, kdor se v prvi naučil, mora drugmu čokolado kupiti. Tako da, sad to. Ne bom več obremneval, naj se drugi pridejo. Srečno, no, leto, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Pa je za vse življenje grška beseda, evo. A je še kdo z nami? Dobar večer.
2: Ja, dober večer, moči. Še enkrat, Johnny tle.
0: No, Johnny.
2: Sem rekel, ni bilo neki navala, ne?
0: Ne.
2: Je tudi neki tekme, ne vem, 100 minut, 0-0.
0: A 0-0?
2: Pa ostale neumnosti, ne?
0: Ojej.
2: Poleg dopustav. In s tem nedulotem se pa popolnoma strinjam glede tega le vremena. Ni bilo, mislim... Jaz mislim, da nam mečkan lažejo, no.
0: Kaj pa vem, razloga ne vidim, zakaj bi lagali, ne, ampak ja.
2: Ja, da ne delajo po nepotrebnem panike.
0: So pa hudi teli požari, pa to, kar je, ne.
2: Seveda, ne, seveda.
0: Boge
2: seveda.
0: Živali.
2: Veš, kaj mi, dve stvari sta mi bile danes še posebej izstopajoče. Pa te bom kar vprašal, kaj si pa ti danes... Kaj jedla? A si makaroni flajč?
0: Ne, nisem. Sem imela na men, pa nisem. So mi pa spodaj, od zadej, za hišo skuhali.
2: A ja?
0: Bučke z noter nafilane.
2: Nekaj, to je moja umiljena hrana, ampak ne vazuje se na un prejšen vid.
0: Aha.
2: Ker si rekla, da je šla una po krompir, pa nekaj poštenega
0: spaga. Makarone, pa, ja.
2: Makaroni flajš imel, ne.
0: Mam, jaz tudi obožujem makarone, ja.
2: Ja, to je vrhunsko.
0: Mm-hmm.
2: Dobro, zdaj je malo tako, ne. Tale fečerano maso, lahko imaš kakšne, malo prevroče, no. Treba biti previden, ne.
0: Jaz.
2: Ampak še ena zanimiva ideja, ne. A že kdo čaka mogoče?
0: Eden je še, a ne? Prav Matic Kimaja.
2: Dobar, pa bom pa sam en stavk povedal. Kva mi ta teden ustali v spominu?
0: Ja.
2: Mislim, da bom približen prav povedal. Ida je pela tako grdo, da so še mrtvi od mrtvih ostali in zno zapeli. Ali ta huda?
0: Ja, pa to sem nekje že slišala ali prebrala ali kaj.
2: Ja, to je bilo, to so neki te fore, ki stopajo kot una, ne vem, od nega parila, da se belo parilo ali nekaj, ali belo se, ne, tako bo, ja, belo se pere na 100 ali
0: na
2: nekaj skoro.
0: Na 90, ja. Je film.
2: Mislim, take ja. Vrhunske, no. Dobar, to, da malo tole popestrimo, da se imamo
0: Johnny.
2: Faj, ne?
0: Ja, imamo se.
2: Pa veš, kaj ne, opažam, da se ljudje ne znajo tudi približen zahvaliti tep lepi vdaji in tako, no.
0: Ni, se razumemo, če pokličejo zato, ker jim je vdaj
2: ja,
0: všeč,
2: ampak,
0: ne?
2: Dobro, se verjetno to mislijo, ne?
0: Zaupajo tudi.
2: Ampak, ne vem, meni se pa to lepo zdi, ne?
0: No, hvala, Johnny.
2: Ja, to je skoraj kao una zadeva, ki se pred hrano pokrižaš, pa jo ponovno zaželiš, ne?
0: Zdaj se križajo tam pred radijskimi sprejemniki, ja.
2: Ja, kar ne, sve, ne. Bojo po meni spoznali, ker mogoče kdaj bojo lačni. Pa boh nadej, ne želim tega nobenmu, ne. Dobro, zdaj pa še unga vzemi in to je to, ne.
0: Najbrž bo to to, pol, ja.
2: Tako. Hvala ti. Ajde.
0: Hvala. Lahko srečno, noč. Čau. In dober večer. Komu?
3: Dobar večer.
0: Kdo pa ste?
3: Jaz sem Srečko.
0: Ja, odkot pa?
3: Jaz taki sem Črne vrhe nad Idrijo.
0: Aha.
3: Veste, kje je to, no?
0: Ja, a je tam bil en dom?
3: Ja, dom je za starelih in Črne vrhe, ja.
0: Je bil, ne? Oziroma je še, ali
3: je
0: še, pa ne vem, če je še. Ja.
3: Jaz nisem bil domov.
0: Ne, manj.
3: Jaz sem pa gledaj, sem pa slušal tega gospoda, jaz pa zahvalil vam, in pa je tako, da jaz sem sigurno, da že 13 let poslušam.
0: A ja, ste prijazni, ja. Hvala.
3: Ne vsak dan, ne mislim vsak bod, ampak veliko.
0: Uh-huh.
3: In imate vi, veliko dobiš na svetu, veliko nam poveste dobrega. Jaz sem bil 15 let, sem se ločil, pa sem poslušal 50 let, da se čist drugačno, če je tu sedil to odaja.
0: Včasih so bile uganke, sem imela uganke, ampak to že zelo dolg
3: ja,
0: nazaj.
3: Tudi,
0: ja.
3: Ja, tak in na sveti pa to.
0: Tako da sem prvabila, da so poklicali.
3: Ja.
0: Drugač pa tako, jaz rečem, vidimo pol pri takih oddajah, ki so telefonski klici, kako smo različni ljudje, ne?
3: Ja.
0: Res smo različni.
3: Jaz sem zdaj jih prišel v veselica.
0: A ja?
3: Ja, pač sem sama, ne mislim sama, imam tri otroke, štiri vnuke, ampak ti njim pa žene. In zdaj, vi imate problem, ki sem tako dobro na svet. Jaz sem en problem.
0: Ja.
3: Vete, kakšne problem je mi?
0: Kakšen ga?
3: A, da se mi dopadijo samo poročene ženske. Ja, mislim, zdaj, tako bi si jaz tudi spremenil mišljenja, da bi se pa, kar veste, koliko je polko mločenih, pa dol, pa tudi. Ampak zdaj se pravim sam s temi ženskami. In potem prideš na koncu začarati, ker traja to pol leta in leta, ne? Pa ne moreš to napeti.
0: Ja, to je kar nerodna zadeva zna biti, ne?
3: Ne, je to,
0: a? Sploh, če imajo kakšnega ljubosumnega moža, pa tako.
3: Uf, to pa sploh, to je žul.
0: Kako je bilo pa na veselici, a ste kjero spoznali, kakšno zanimivo?
3: No, sem plesal, ne, ni problema, kaj. Sem tako državni človek, ne se ni problema.
0: Kje pa je bila veselica?
3: Čo je na vrhu, tukaj je čisto, aha. Sem nekaj sil.
0: Prvaz,
3: čisto,
0: ja.
3: Čisto nas tukaj, 3 km je doma, ne plač. Pa zdaj sem prišel, da mi rekel, in sem odpravil radio, kaj jim tukaj v sobi, in sem vas poslušal, se rekel, pa poskušal enkrat po teh 13 letih, da sem sam, da ne vsob, da pa enkrat vas pokličem.
0: Lepo od vas, lepo, da ste se spomnili.
3: Jaz sem vam, ki štih lico pravijo, tako, ampak zanimivo, reč, pa jaz ima ta lepo odaja.
0: Hvala.
3: Ne, se mi ni ni zavlasen pravi, da vsak bo.
0: Vsak lahko pride do glasu, ne? Vsak lahko ja, pokliče, to je
3: ne, fino. Ne, nekaj ima, sorti ima ljudje težave, ne, življenje. Težava se, moja težava, jaz sem take težave, vsi jih rešujem, skor.
0: Se jaz rečem, življenje je tako, kar reševanje ugank, oziroma težave so tako, kar reševanje ugank, ne? Pač rešiti jih moraš, njih, se nimaš kaj, ne?
3: Jaz se jaz tam pa zdaj, jaz mislim, da mi bo tudi kakšen dobro nasvet dala. Kako se tu zdaj začne drugač misliti, te pozabi na povečerje ženske, da se obrne pa kakšen umna ta druga.
0: Oh, ja.
3: In pa ti bi kakšna ideja, tako.
0: Luštni ste, navihani ste. Navihani ste, ja.
3: Nisem navihan, jaz. jaz sem navihan, jaz se pravim, da jaz ni problema, in kaj je dost takih poročenskih žensk, da je med zavrtenje poročenje žensk, ki bi celo brzdički izpit.
0: A vi ste poročeni, Srečko? A vi ste poročeni?
3: Ne, sem bil, se pravim, da sem bil 20 let poročen.
0: A ja, zdaj pa niste že nekaj časa, ne?
3: Ne, zdaj pa sem se ločil, pač žena je šla od hiše, mi je postila ti otroke, jaz sem od ti otroke, sem vzajil ti otroke, mladoletne, kaj sem ločil sem jaz, ne?
0: A ja, otroci so ostali pri vas, a otroci so ostali pa pri vas?
3: Otroci so ostali pri meni, ne, tu zdaj, na 2011 sem se ločil. In so letok, da to si pa še mladoletni, ki si žena zapustila, mislim, moja bivša žena, od kar je šlo 12, ni videla svojih otrok več. Ih ni prišla nikoli pa let, nikoli ne neždala, ne. In vnuke, ki imamo zdaj, že jaz niče šte vnuke.
0: Lepo.
3: Je zapuskala za vse te otroke, da so prišli do kruha, do vsega, ko si zaposleni.
0: Fajn. No, kako ste lepo poskrbeli, evo.
3: Jaz sem vas poslušal, nekaj dekretiri hude zgodbe govorijo, ne. Prvo se, ne, in tu, na to radaj. Jaz sem tudi imel kar dobro zgodbo, bi lahko neskaj povedal, ne, sem, tu spok ni problema, nekaj. Jaz sem se navadil tega življenja in zato pa sem zdaj tako povižno deli pa vrtkeš na vekla spolnov.
0: O, se boste, se boste. Vse ste bili na veselici, to, če se družite z ljudmi, to ni vrag, da ne bi koga našla, ne?
3: Ja, ne. Jaz treba kakšno tako sem rekel, zato sem pa prav, da tega sem se poklical, ko sem moram pa hvaliti, da mi daš na vsakem, kakšno kaj tam več počne, tu pa malo i bolan, pa tu, pa res ima krizo, ampak mu res se povedati, kakšne dobre, kakšne ideje, a ne?
0: A ne, vsaj od nekod pridejo dobre stvari takole.
3: Ja, ja. Dobre stvari.
0: Sred noči.
3: Zato sem pomislil, da bi povedal, kaj povedal, da bi jaz malo pozabil, da to povečem.
0: Ja, ta je pa že malo težja, ta pa že malo izven mojega dosega, da bi vas odvadila,
3: ja.
0: Da bi vam bile poročene všeč.
3: Ne, ne, ne, ne.
0: To vas usoda, to vas usoda izziva.
3: Ja, nič, to je tako življenje.
0: Ja. Nič, boste sporočili, če ste kakšno čedno našli, ne?
3: Ja, prav zdaj, najlepši hvala, ko ste me te oglasila.
0: Ja, z veseljem.
3: Na, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In še nekdo je za minutko, dobro minuto pa pol. Dober večer.
4: Dober večer želim, draga Mojca. Tule kliče Francis Kozjanskega.
0: No, dobro da.
4: Ja, tule sem se blih zbudil, pa sem vam prižgal radio. Ja, Zato, koga vas bi lepo prosil, imate lepe vdaje, zjutri po 6 uri imate skoledar, pa to, ne, to rad poslušam. Samo rad bi pa vas prosil, Mojca, dajte malo vplivati, na, da bi kako narodno, zabavno glasbo zjutri spustili. Jaz ne vem, če vas na radio sram, da bi Slovenijo malo budili gor.
0: Franc, ko se zbujate, je velik narodno zabavne muske. Vzjutri, ja, v jutranjem programu je, je velik.
4: Glejte, gospa, jaz vem, ko sem na ši hodil po 5 uri, je bilo pa ure glasbe zjutri, da sem veliko raj šel v službo.
0: Ja,
4: zdaj pa ne vem, če vas je sram, ali kaj, tole gled, poslušam Zagorje, veš, koliko za kako glasbo imajo.
0: Franc, zelo bojo pa poročila čez
4: ja,
0: 15
4: vredo,
0: sekund,
4: vredo. No,
0: tako da ja.
4: Dajte,
0: hvala za vaše
4: radio,
0: predloge.
4: Da, jaz vas imam rad, samo da pa se sramujete domače glasbe. Pa to.
0: Se ne sramujemo, kje pa.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Andrej Šavko. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se igrajo zadnje minute finala, v katerem Španija proti Argentini vodi z 1-0. Podrobno je v športnem pregledu minulega dne. Rusija je izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad naj bi izvedla s približno 40 raketami, zahteval je eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni, zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov včeraj nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali tudi iz Jordanije. Mednarodna agencija za atomsko energijo je medtem sporočila, da preiskuje poročila o ameriškem napadu na gradbišče načrtovane iranske jedrske elektrarne. Španski gasilci se še vedno borijo z ognjem. Požar v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte, se je namreč še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, 700 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Slovenijo je popoldne od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Na severovzhodu države so nevihte z močnimi sunki vetra povzročile težave na območju Slovenj Gradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane. Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Pregled športnega dogajanja pa je pripravil Gašper Ogrinc.
2: 15. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu na plato de Solezon dobil Belgijec Remko Evenepoel. Na drugem mestu je zahtevno gorsko etapo končal Tadej Pogačar, ki še naprej ostaja v skupnem vodstvu. Po padcu in odstopu Jonasa Vingegorja ima Slovenec po novem 5 minut naskoka pred Evenepoelom, pred tretjim Isakom Deltorom pa skoraj 6 minut. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da se iz srbske prestolnice vrača s 4 zmagami. V Stožicah je končano evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov so se na domačih tleh veselili slovenski košarkarji, ki so s 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Slovenci so se tako še tretjič zapored okitili z odličjem z velikega tekmovanja, bronus evropskega prvenstva do 18 let in svetovnega prvenstva do 19 let so tako dodali še zlato medaljo z domačega prvenstva. Pravkar se je končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Naslova svetovnih prvakov so se po podaljških veselili Španci, ki so z 1-0 premagali Argentince. Za zmago Španije je v 106. minuti zadel Ferran Torres.
1: In poglejmo zdaj še vremensko napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem pa do 31 stopinj.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović in novicami vsako uro bomo tudi to noč pletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej spoznajte Violeto Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je delala v vladnem uradu za žensko politiko in bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacij. Bila je predsednica odbora za enakost spolov pri Svetu Evrope, sodelovala je v številnih mednarodnih projektih, bila je predsednica društva Ženski lobi Slovenije in sokoordinatorica koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju. Njeno delo je preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen prispevek k boljšemu položaju žensk in otrok, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru, je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer.

0: Razkošje v glavi.
1: V družini vzornic nisem imela. Moje tete niso delale, ne očetove sestre, ne mamine sestre. Torej so bile tisto, kar sem jaz zelo kmalo rekla, da nikoli ne bom. Mame in gospodinje.
2: Violeta Neubauer, nekdanja članica in predsednica ženskega lobija Slovenije, je 20 let delala na uradu za žensko politiko, bila vpeta v mednarodno delovanje na področju enakosti spolov, bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov, se spominja, da je bila že kot srednješolka družbeno angažirana.
1: Govorila na protifašističnih shodih, na občinah in tako naprej, še mladoletna. Imela zaradi tega težave v šoli, ker sem pogosto manjkala, ker sem prihajala v Ljubljano na republiške konference. Bila sem v odboru, republiškem odboru za medije, že kot srednja šolka. Potem sem prišla v Ljubljano. Najprej sem se vpisala na višjo upravno šolo, ker so moji starši absolutno nasprotovali temu, da grem študirati. Po njihovem sem doma imela fanta iz tako rekoč najuglednejše družine v Izoli, odkoder sem. Takoj po maturi mi je predsednik izvršnega sveta občine Izola rekel, da gre tajnica, da se bo upokojila, in ker sem poleti jo nadomeščala med počitnicami, se je želel, da bi postala njegova tajnica, in so pač vsi rekli, mislim, dober, maturirala si, čakate odlična služba, imaš perspektivnega fanta, zdaj je v vojski, ko pride iz vojske, se bosta poročila, imela družino, in temu sem se uprla. Staršem sem povedala, da sem šele začela dobro živeti in da želim raznolike izkušnje, preden se bom, če se bom odločala za stalno partnerstvo in družino, in odšla v Ljubljano, kjer sem takoj končala seveda danes uglednimi filozofi, sociologi, Mladen Dular, Darko Štrajn, moj prvi mož, ki je bil tudi filozof, ker sem se zelo mlada potem tudi poročila, še kot študentka. Obenem pa gledališniki, kulturniki, in kot študentka sem že prvi teden začela delati na Cankarjevi založbi.
2: Ko je prvič postala mama, so jo na Cankarjevi založbi redno zaposlili in tam je potem 15 let delala kot urednica.
1: Proti koncu teh 15 let smo z družino, ker sem se drugič poročila, imela potem še dva otroka, sem mama treh otrok danes in babica petih vnukin. Potem smo bili kot družina 3 leta v Kuvajtu. In prvič sem se jaz tedaj začela spraševati o ženski in njenih pravicah. Čeprav že tisti moj upor temu klasičnemu pogledu, zlasti na obali, v tem istrskem okolju, ne, dekle ne rabi diplome, če ima perspektivnega bodočega moža in služba, mislim, je to. Že tam upor je jasno povedal, da ne sprejemam družbeno pripisane vloge ženske. V Kuvajtu se je pa to zelo izostrilo. In pravzaprav sem v pogovorih z nekaj šejkami, ki sem jih poznala, in so mi one govorile o tem, kako gledajo na to, da pravic, ki jih imamo, zahodne evropejke, skratka ženske belega zahodnega sveta, Ja, one nimajo, ampak so mi tudi povedali, zakaj jih ne potrebujejo. In to je me v meni spodbudilo res tako globoko, globoko razmišljanje o pravicah žensk in sploh o tem, ali ima ženska pravico se odpovedati pravici, ki so jo ženskam priborile naše prednice.
2: Po ameriški invaziji na Irak se je z družino vrnila v Slovenijo.
1: In si rekla, jaz bom delala, pa če tudi grem čistiti stanovanja, ker ekonomska neodvisnost je zame tako pomembna, nikoli ne bi mogla partnerju, možu reči, a mi daš nekaj denarja, da grem, ne vem, po spodnje perilo, po vložke, po deodorant, ne. In sem takoj začela delati kot učiteljica italijanščine na eni zasebni jezikovni šoli. Potem, ko sem prijateljici, ki je bila poslovodkinja Zlatarne Celje v Ljubljani na Wolfovi, pojamrala, da iščem redno službo, je rekla, mene je sram ti ponuditi, ampak mi iščemo prodajalko in tudi v tem delu sem uživala. No, potem je pa Vika Potočnik, s katero smo zelo prijateljevali, je tudi družinska prijateljica, ne samo moja, ampak spoznali sva se, ko je kot študentka prišla delati v mojo ekipo študentov, ki sem jih vodila pri pripravi dopolnjene izdaje leksikona Sova, prišla je do mene in mi rekla, mi v parlamentu smo skoraj prepričane v komisiji za žensko politiko, da nam bo uspelo prepričati predsednika vlade dr. Drnovška, da bo ustanovil neko institucionalizirano zadevo znotraj vlade, ki se bo ukvarjala z ženskimi vprašanji. In ker se bo to verjetno kmalu zgodilo, me zanima, če bi ti bila pripravljena se tam zaposliti. In rekla, pomislila sem na te, ker si tako pisoča. Jaz sem medtem, ko sem bila na Cankarjevi založbi, prevedla 15 knjig. In tako se je zgodilo.
2: Violeta Neubauer je na Uradu za žensko politiko delovala na področju mednarodnega sodelovanja. Delala je v odboru za enakost spolov pri Svetu Evrope, bila podpredsednica in predsednica odbora, delovala je v vseh relevantnih telesih v Bruslju, pa v povezavah Alpe-Jadran, sodelovala je tudi v posebnem projektu ženske za jugovzhodno Evropo. Pravi, da je bil z ustanovitvijo Urada za žensko politiko leta 1992 storjen pomemben korak na področju uveljavljanja enakosti žensk in moških. Njegov primarni namen je bil spodbujanje enakosti spolov in izboljšanje položaja žensk v družbi ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zagotovljenih pravic. Z vidika položaja žensk so nadzirali predpise in ukrepe, ki jih je sprejemala takratna vlada, sodelovali pri pripravi predpisov in drugih aktov, ki so jih pripravljala resorna ministrstva. Dajali predloge za ukrepanje, obravnavanje pobude ženskih organizacij, skupin in gibanj. Slovenija je takrat imela eno boljših institucionalnih ureditev na tem področju v Evropi. Urad za žensko politiko se je leta 2001 preimenoval v Urad za enake možnosti. Marca leta 2012 pa je vlada Janeza Janše vladni urad ukinila.
1: Ta sprememba statusa urada, ukinitev njegove avtonomije, ukinitev lastnih proračunskih sredstev, ukinitev svobode načrtovanja dela, ukinitev neposrednega sodelovanja z ženskimi organizacijami, posameznicami, strokovnjakinjami z področji, ki so vsa bila relevantna za vprašanje enakosti žensk in moških. je meni pomenila, kot da so obglavili nekaj živega, ker je bilo živo. Ker ta urad ni deloval zaradi strukture, zaradi tistega pičlega denarja, ki ga je imel, deloval je zaradi ljudmi, s katerimi smo zaposlene, smele neposredno delati v vsakem trenutku. Prihajali so k nam, imeli smo res globoke razprave o problemih, katerih smo se lotile in smo iskali rešitev, kaj predlagati, da bi se stvari izboljšale. Nikoli nismo pametovali, vedno smo vedeli, da množica več ve, da to, da imamo nasprotujoča si mnenja in stališča, nas žene v to, da naprej iščemo. Ker zanesljivo bomo našli nekaj, kjer bomo pa vsi rekli, ja, to bi pa uspelo delovati. In jaz sem do tega gojila strast. Še toliko bolj, ker sem imela, kaj naj temu rečem, ja, neko posebno srečo, da me je vlada predlagala za volitve v odbor Združenih narodov, ki nadzira izvajanje konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v vseh njenih državah članicah, ki jih je 189 bilo že tedaj. Dvakrat zapored, po 4 leta so bili mandati, sem bila uspešno izvoljena. In tisto delo, jaz lahko rečem, da je največ, kar sem v življenju dosegla. Da sem smela, imela vpogled, podroben vpogled v to, kaj se dogaja po svetu, okoli pravic žensk, oziroma tedaj smo tako težko rekli, ne mislim, ne vem, vedno mi pride na misel tist štos, ne, katerih je prvih 10 držav na svetu, ki so dosegli enako spolov, ne, nobena. No, tam se je res pokazal, kakšna življenja ženske živijo, in želja nekaj spremeniti in jim pomagati je postala taka boleča potreba.
2: Violeta Neubauer je v okviru Združenih narodov med drugim sodelovala tudi v preiskavah sistematičnih hudih kršitev konvencije človekovih pravic na Filipinih, kjer je veljala popolna prepoved uravnavanja rojstev otrok. Številne ženske so zaradi ilegalnih splavov umirale, poudarja. Spominja se nepopisne revščine ženskin otrok.
1: In potem greš in si ogledaš najbolj revne predele, kjer živijo ženske in za njimi teca, ne vem, 10 na pol golih otrok. Še danes me pretrese slika, fotografija, ki jo imam. Otroci so bili oblečeni v polivinilaste vrečke, kam je bil odrezano dno in ročaje so imeli za naramnice. To je bilo eno veliko, veliko mesto, ki je nastalo na smetišču, ker so tja hodili iskat stvari za preživetje in so potem začeli iz tistega, kar so tam našli, postavljati kolibe. Torej, živeli so na smeteh, v blatu, ko je kdo v tisti skupnosti umrl, je dneve in dneve ležal tam na sredi, otroci so se okoli njih igrali in rečeš, in te ženske nimajo dostopa do kontracepcije. Obenem pa imajo može, katerih miselnost in tekmovanje med samimi moškim je bilo, da je tisti moški najbolj mačo, ki ima največ otrok. Ko te to pretrese, ko te pretrese nasilje nad deklicami, pa tudi dečki. Jaz sem veliko sodelovala tudi z odborom za otrokove pravice. Bila sem povezovalna članica med obema odboroma, tako imenovani liaison officer našega odbora za otrokove pravice. Ko pogledaš v oboroženih spopadih, konfliktih, vojnah, kaj se dogaja z deklicami, posilstvo kot orožje, kaj se je dogajalo z ženskami v državah, kjer je splav prepovedan, ki so umirale potem, ko so bile, če so bile sprejete v bolnišnico. V bolnišnicah jim niso hoteli opraviti splava, niti tedaj, ko je nosečnost ogrožala njihovo življenje. Tedaj se zaveš, da pravzaprav živimo na eni strani sveta, kjer smo me tedaj imele že toliko pravic, ne da bi se zavedale, da je verjetno tudi našim prednicam in tistim moškim, ki so stali ob njih in jih podprli v prizadevanjih za pravice žensk v Sloveniji, oziroma tedanji Jugoslaviji, da se nismo niti zavedale, kakšen boj je potreben. Tako da, tako kot pravim, zdi se mi to, da je to največ, kar sem dosegla. Obenem me je zastrupilo tem, da so te spremembe tako težko dosegljive, da jih dostikrat v miru in na miren način ni bilo mogoče doseči. In zato, ko pogledam današnje družbeno vzdušje, pri nas, v Evropi nasploh, zahodna polobla, zahodni svet, kako počasi v kapljicah se nekatere kar izgubijo, mogoče ne čist pravice, ne? V Sloveniji težko rečemo, da se je izgubila kakšna prvica, so se pa poslabšali pogoje za dostop do nje. Tudi ne vem, kolikšna je ozaveščenost mladih o temu, da je boj za človekove pravice in svoboščine žensk tisti boj, ki vedno traja, vojna, ki jo ne bomo verjetno nikoli do konca dobile. Zato me to dogajanje tako res pretresa in postajam manj angažirana. Ker zgubljam strast. Da si poražen v nečemu, kar tako verjameš, za kar si si tako prizadeval dneve in noči. Res, verjemte, dneve in noči. Vsako leto junija je meni ostal neizkoriščen dopust mami treh otrok, ker preprosto nisem ga imela kdaj porabiti, ker mi je bilo vedno res tako prednostno opraviti tisto, za kar sem verjela, da bo dobro. Da bo mogoče delovalo. Ampak, kot sem rekla, Slovenija je bila zgled, ne? Mnogim, ne samo

0: preobsežnost spola v delegacijah, v tem, v, mislim, ne, tako, tako izobraženi ljudje, oziroma človek reče šolani, ne, treba je ločati šolani ljudi od izobraženih. Izobraženi so mnogi, ki niso šolani. Da tudi tega ne poznajo. In jaz si mislim, da če greš na cesto z mikrofonom in vprašaš ljudi, če vedo, da imamo v Sloveniji zakon o enakih možnosti žensk in moških, da 80% ljudi ali več bi reklo ne. Zakaj pa to rabimo? Tako, to je zdaj moj pesimističen pogled na današnje stanje v družbi, kar se tiče prizadevanj za stvarno enako žensk in moških. V času, ko so naše pravice tako pod udarom.
1: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Violeta Neubauer. Zvok je oblikoval Vjekoslav Mikes, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
2: Razkošje v glavi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nogometaši Španije so na 23. svetovnem prvenstvu osvojili na sodolomce Ste ladje. Plovilo, na katerem je bilo več kot 70 ljudi, je v sredo potonilo južno od otoka Sulawesi. Skupaj so doslej rešili približno 50 ponesrečenih. Po brodolomu še vedno pogrešajo 18 ljudi. Poglejmo vremensko napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.

Da gre ljubezen skozi želodec, pravi že star slovenski pregovor. Da marsikdo pride v Pomurje, tudi zaradi kulinarike, se odraža tudi v številkah, ki zadnjih nekaj let beležijo dober milijon nočitev. Med prvimi, ki si je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko, ki je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko. Danes tri Kodilova podjetja zaposlujejo skoraj 100 ljudi, med njimi člane družine. Več v pogovoru Lidije Kosi z Janezom Jankom Kodilom.

0: Prekmurje je v Sloveniji že od nekdaj in to verjamem, da velja še danes, najbolj posebna pokrajina, morda tudi najmanj poznana. Vi pa ste zaslužni, da jo tako Slovenci kot tujci spoznavajo zlasti skozi kulinariko in turizem. Janez Janko Kodila, koliko let je, odkar ste od očeta prevzeli dejavnost podjetje?
1: Ja, 26 let je, odkar se ukvarjam. V bistvu že pred časa očeta smo sodeloval, ampak ne tako. In danes je 26 let, ko delamo v lokalnem okolju, razmišljamo globalno in tudi delamo mednarodno.
0: Poveva, da ste vodili društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ste ga ustanovili že leta 1999. No in potem sta tako prekmurska gibanica kot prekmurska šunka dobili svojo zaščito. Se spomnite, kaj vse ste morali narediti in kako je to vse bilo?
1: Ja, številka je zaskrbljujoča, če zdaj pogledam nazaj zgodovino. Še vedno sem predsednik društva in za promocijo in zaščito. Jaz sem že rekel, da je čas, da pride nekdo od naslednikov, to upam, kako kaj mladih. Aktivno se vključilo in še vedno kreiramo. Se pravi, mi smo eni izmed kreatorjev, ne moram povedati, da smo edini. Smo tudi skozi zgodovino bili povezovali in povezujemo. Zaščitena izdelka prekmurska gibanica in prekmurska šunka so sigurno zelo dva zelo pomembna izdelka, ki data kulinarično identiteto. Vse pa, če povemo, prekmurska gibanica ima ena ta večji sloves v slovenskem kulinaričnem prostoru in ena največjih potencialnih izdelkov zaščitenih. Prekmurska šunka je bila pa izdelek, ki je bil že skoraj pozabljen, v Sloveniji neprepoznaven, v lokalnem okolju pa nepravilno uporabljen. In smo ga uspeli do danes tako daleč spraviti, da ga tudi na Japonskem že poznajo. To da meni, da se v teh letih dosti tega zgodilo. Smo naredili prepoznavnost v slovenskem prostoru, v samem Prekmurju in tudi proizvajalci teh dveh izdelkov imajo, bi rekel, tudi ekonomsko zaradi tega zaščite lažjo pot, seveda pa vsak dan je treba znova in se treba dokazovati in razvijati zadevo naprej.
0: Šunko ste sami peljali na Japonsko oziroma kako so sploh izvedeli tam za njo?
1: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek. Na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Yukija Morija, nekoč je bil časten konzul. Na njegovo pobudo je rekel, taj vrhunski izdelek moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli je bil prodan na Japonsko in to je, bi rekel, tudi lepa, se pravi, mednarodna internacionalizacija Prekmurja, se besed zaščite na oba izdelka v svojem generičnem smislu imate označbo regije prekmurska šunka in prekmurska gibanica in že zaradi tega je to izdelek, ki da dosti regiji skozi prepoznavnost in pa kulinarično pomembnost.
0: Kot za vsak izdelek so zelo pomembne sestavine. Dan današnji je verjetno kar težko dobiti primerno surovino za šunko, za prekmursko šunko, ki jo dobite vi.
1: Seveda, zvedno je izvorna surova surovina pri vsakem kulinaričnem izdelku pomembna, kot grozje pri vino, tako je pri mleko za sire in pri nas je seveda meso prašiče, se pravi prašiče stegno zelo pomembno. In mi imamo 8 rejcev, ki pitajo prašiče za nas, ampak to ne, da so v lokalnem okolju, ampak da zadovoljijo kvalitetne standarde, se pravi delajo skladi z našimi zahtevami. To pa pomeni, da se prašiči pitajo dlje časa, pa na višjo težo. To pomeni, da je meso kvalitetno, vsebuje manj vode in vraščeno mišičnino. Tako meso je tudi kulinarično polnega okusa in stabilno, bi rekel, zato da je lahko samo za pomočjo piranske soli in pa začim posušimo in z tega sušeno mesnino naredimo vrhunske kakovosti.
0: Nekateri bi morebiti mislili, da sta pršut in šunka nekaj enega, ne pa nista. V čem je ta pomembna razlika?
1: Ja, imate skupno stičišče, pa se razlikujete. Prvo, oba izdelka spadata skupino sušenih mesnin. Oba izdelka sta meso stegna, sušena. Je pa seveda pršut mednarodno bolj priznan, tudi zaradi tega, ker Italijani so eni izmed največjih proizvajalcev pršutov, ne, se pravi, govorimo o milijonskih nakladah izdelkov, pa tudi naša zahodna regija izdeluje izdelek sušene mesnine v tipu pršuta. Mi smo pa slovansko bolj usmerjeni, tu je pa meso stegna, se reče šunka. Saj, šunka in pršuto oboje meso stegna, tako spadata skupaj. Je pa bistvena razlika v tehnološkem delu. Prekmurci smo sanje stegno razdelili in je bilo brez kosti. Se pravi, skozi zgodovino se je meso konzerviralo brez hladilnika z sušenjem, pečenjem in pa kuhanjem. In tudi povezano je z skromnostjo naše regije, ne, se pravi, ni bilo to nekako volumensko, ampak je bilo res malo in so v naši prekmurci, ko so imeli kolina, meso stegna razdelili na tri bistvene kose. Kost mesnato so dali za bujto repo, kračo so posebej dali, potem ta večji del v obliki hruške so dali za sušenje. Križni del stegna, kare in vrat so po prekrajevanju spekli in dali v čeber, ki ga imenimo tunka. In okroglo, to je pa pač šunka, ki je bila za veliko noč zažegen. Tako da so imeli nekako tele kulinarične, ta boljše kose čez celo leto. Najprej so za veliko noč imeli, se pravi kuhano šunko, potem so imeli tunko iz masti iz čebra so jemali in šele v jesen so z postrešja prinesli dol sušeno mesnino v tipu prekmurske šunke. Pomembno je to mogoče ta modrost starih ljudi, ki tudi mi danes upoštevamo, ne? Za dobro šunko, če želiš imeti dobro prekmursko šunko, moraš od zime do zime prašiča pitati, se pravi eno leto in prekmursko šunko se mora skozi 4 letne čase sušiti in zuriti.
0: Koliko recimo jih pridelate takole na leto oziroma posušite?
1: Pa mislim, da smo nekje na redu 2000 kosov v stegen na letnem nivoju.
0: Jih mora biti največ pojejo obiskovalci vsakoletnega festivala prekmurske šunke in prekmurske gibanice, ki ga že 15 let pripravljate v Murski Soboti ali pa mora biti na kakšnih drugih prireditvah, kjer radi sodelujete.
1: Ta pomemben festival je pomemben, ampak ni pa največ, zaužite šunke, največ jih prodamo skozi naše lastne male prodaje, kjer imamo tole v Markišavce, kjer imamo tudi turističen objekt, ko pridejo k nam gostje, lahko tudi ogled in predstavitev, kako ta izdelek pokažemo in potem tudi imamo degustacijo. Potem se pravi, imamo tudi zelo pomembno turistično dejavnost, gastronomsko dejavnost na Ljubljanski tržnici, na Pogačarjevem trgu oziroma Plečnikove arkade, ko so. Tam je dosti turistov se tudi sreče, pa tudi ne samo turistov, tudi domačinov, pa še druga trgovina, ko je v BTC-ju. To bi rekel, je skoraj tretjina ali pa malo več prodaja, druga prodaja pa se gurno gre skozi malo prodajne trgovine, ostale. In pa dosti prekmurske šunke se tudi proda kot darilo, se pravi za neko pozornost, ko nekdo iz regije nekaj želi unikatnega in kulinarika je dobro darilo za predstavitev, da odkot prihajaš, tako da tudi skozi darila se dosti šunkove proda.
0: Vaša dejavnost pa ni povezana samo z mesnico in prodajo mesnih izdelkov, ampak tudi restauracijo imate in nasploh spodbujate turizem. Mora biti še ob tem izpostavim to, da ste že nekdaj rekli, da ni nujno, da bi bilo v Prekmurju vse neznansko poceni. Da moramo znati ceniti svojo najprej dobro hrano, potem pa vse ostalo.
1: Ja, moj pogled na razvojno zadevo je prvo, če nas je več iz regije, smo boljši, bolj glasni, bolj prepoznavni. Se pravi, Prekmurje ima pa sigurno dober potencial glede na geostrateški položaj. Se pravi, smo vpeti med križiščem, med Dunajem, Zagrebom, Budimpešto, Benetkami, bi rekel. Ne? Se pravi, to je eno dosti je tega nekega turističnega tudi ferkerja, ki pride k nam za vikend. Ne? Se pravi, ko ljudje iz velikih mest želijo na podeželje, kaj dobrega pojesti in spiti. Druga zadeva je pa, kar se tiče turizem, kulinarika sta v roki v roki. Ne more biti kulinarika, sama pa ne more biti turizem. Tudi zaradi tega skozi vsa leta, ko sem začel to delati, nekako iskal povezovanje in jih še danes povezujemo, dosti ne samo za skozi prekmursko šunko, tudi blagovno znamko Dišipo v Prekmurje, kjer imamo 15 proizvajalcev, ki skozi to blagovno znamko združuje paleto raznih izdelkov od medu, bučnih olj, kisov, sokov, tako naprej mok. Potem imamo te festivale, ko poleg zaščitenih izdelkov prekmurske gimonice in šunke predstavljamo tudi kulinarično ponudbo, bograče, langrše, bujte repe in tak naprej, ampak tudi male proizvajalce povabimo, da sodelujejo in pa seveda gastronomijo. Smo pa še vedno tudi v tujini, kot tudi samo podjetje, se širimo na trge Budimpešte, Dunaj in Zagreba in s tem tudi ponesemo ne samo naše izdelke, ampak posledično tudi izdelkov lokalnih malih proizvajalcev in pa tudi generira se, da na podlagi nekega izdelka se nekdo odloči, da pride v region. Tudi restavracija je pri nas, bi rekel, ne ekonomsko projekt, ampak je marketinški projekt, ker je vrhunske surovine, ki jih tukaj imamo, ne, je treba ne samo predelati, ampak tudi prodati na neki način kulinarično intelektualni publike in cena je pač pomembna za kvaliteto in zaradi tega ni moj izjava v kontekstu, da moramo dragi biti. Za kvaliteto je treba imeti tudi pošteno ceno in to je tista zadeva, ki jaz vedno povdarjam. Moramo pa Prekmurje, ne, včasih je pa v Slovelu, po neki domači, dobri hrani, po dobrem počutju in da je po ceni pa dosti bilo. Ne? Se pravi, ta perspektiva je še vedno lahko v enem kontekstu, ampak z tega ni razvoja. Ne? Če imate pa vrhunski izdelek, pa morate mu tudi na neki način neko pošteno ceno dati. Poštena cena pa pomeni, da proizvajalec in vsi v tej verigi dobijo svoje zadovoljstvo, tudi da preživijo. Na drugi strani pa mora kupec prepoznati ta izdelek, da je ta cena pa kvaliteta tudi sorazmerju. Ne moremo seveda prodajati izdelke prevrednotene, glede na kvaliteto.
0: Veliko vsega bi še lahko povedala, pa bova tukaj naredila piko. Janez Janko Kodela, hvala lepa za ta pogovor in poskrbite še naprej, da bo ljubezen res šla skozi želodec.
1: Hvala lepa.

Ravno meščani pomehčani, ulična prognoza skriva so v kafani, brezdomci znani, slavni pari. Ha, to je vsakdanjik, jaz se ustavam, pogledam za voham, vidim, spoznam, otavam od okna, zazrem se, objem si dam, re-

0: Poletje je čas, ko je naša koža najbolj na očeh. Pogledamo, ali nas je opeklo sonce, ali se koža lušči, ali je izsušena ali razdražena. Opazimo nove pege, pike, bradavice in materine znamenja. Večina teh sprememb je povsem običajnih in nenevarnih. Nekatere niso. V naslednjih minutah bomo z zdravniki govorili o novi operativni metodi, ki omogoča sila natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože. K poslušanju vabi Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Kako zelo je napredovala medicina, ki kirurgu omogoča, da lahko že med samo operacijo preverja, kako natančno je odstranil rakavo tvorbo na koži. In prav to so pokazali na dermatovenerološki kliniki Ljubljanskega kliničnega centra. Predstavili so novo metodo zdravljenja najpogostejših rakov kože, bazalnoceličnega in ploščatoceličnega karcinoma kože. Za uvedbo novega posega je bil ključen profesor Aleksandar L. Krunič, ki prihaja iz Chicaga v Združenih državah Amerike. Dr. Krunič je sicer odraščal v Ljubljani, vrsto let služboval v Ameriki, od letošnjega marca pa kot specialist, dermatovenerolog, dela v naši največji zdravstveni ustanovi.
2: Mi planiramo otprilike raditi oko 600.
3: Načrtujemo, da bomo z novo tehniko operirali 600 do 700 pacientk in pacientov letno. Metodo izvajamo v Združenih državah že skoraj 40 let. V Sloveniji smo prvi poseg izvedli pred 3 leti, uspešnost metode je kar 99,6%. Pomeni, da ima pacient s primarnim bazalnoceličnim karcinomom tako rekoč 100% verjetnost ozdravitve.
2: 100% izlečenje, kada dođe da se radi ova tehnika. Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve.
3: Vse smo pripravili. Vzpostavili smo zdravstveni tim, patohistološki laboratorij je prvorazreden, na voljo imamo 2 operacijski dvorani, kasneje se bomo še širili. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo. Novo tehniko učimo tudi mlade zdravnike, čez leto ali dve se nam pridružita 2 mlada slovenska zdravnika. Načrtujemo, da se bomo v prihodnosti še širili.
4: Kožni raki, kot veste, so v porastu ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Število bolj novo odkritih rakov se pri teh nemelanomskih kožnih rakih veča ne samo v stotih, ampak bi lahko rekli v tisočih, v nekaj letih. In v svetu je že vrsto let razvita kirurgija za te nemelanomske kožne rake.
1: Doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj je predstojnica Ljubljanske dermatovenerološke klinike. Tudi njej gre zahvala, da so na kliniki že samo letos na nov način operirali 70 bolnic in bolnikov, skupaj v 3 letih že 110. Doktorica Planinšek-Ručigaj je na novinarski konferenci izpostavila prednosti nove metode zdravljenja kožnih rakov.
4: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniko odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večja in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniko to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjša.
1: Ponovno torej operater ali operaterka izreže tumor.

0: morsko raščo v koži in jo pošlje v histopatološki laboratorij. Tam vzorec, to so tanke horizontalne rezine tumorskega tkiva, takoj pogledajo pod mikroskopom. Prisotna morata biti tako operater, operaterka, kot tudi histopatolog, histopatologinja. Natančno pregledata, ali tumor sega v rob ali ne.
1: To metodo smo lahko pri nas začeli šele takrat, ko smo uspeli akreditirati patohistološki laboratorij. Takrat je veliko vlogo pri tem imela dr. Hosta, ki je tudi današnja sogovornica.
0: Pomembno je, da nam nova metoda omogoči minimalno odstranitev zdravega tkiva, pove zdravnica Violeta Hosta iz histopatološkega laboratorija dermatovenerološke klinike. Na novinarski konferenci je še dodala, da je to še zlasti pomembno za zdravljenje tumorjev na koži vratu in glave, obraza, še posebej za tiste tvorbe, ki so ob očeh in ustih.
2: Kar omogoča minimalne brazgotine uz možnost, da se tumor odstrani v celoti brez odvečnega odstranjevanja zdravega tkiva. Ta metoda združuje kirurški poseg in histopatološko analizo vzorca in to v enem realnem času ob samem posegu.
0: Doktorica Planinšek Ručigaj.
1: Pa še nekaj je važno pri tej metodi, to, kar je že podarila dr. Hosta. Gre za to, da seveda prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne na zadnje, tudi na dlaneh, kje na glavi, ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, a ne, za katerimi se potem te površine pokrije. Vsekakor pa da je seveda izrez tega tkiva zdravega čim manjši.
3: Ultrazvok.
0: Nemelanomski raki kože so najpogostejša oblika kožnega raka. Po nekaterih podatkih predstavljajo kar 95% vseh rakov kože. Čeprav so praviloma manj agresivni od melanoma, jih zaradi njihove pogostosti in naraščajočega števila obolelih nikakor ne smemo podcenjevati. Med nemelanomskimi kožnimi raki prevladujeta bazalnocelični in ploščatocelični karcinom. Prav ti dve vrsti raka kože, kot mi je povedala doktorica Tanja Planinšek Ručigaj, zdaj na dermatovenerološki kliniki v Ljubljani odstranijo z novo metodo.
1: Treba je vedeti, da seveda te kožni raki, tako bazalnocelični kot skvamoznocelični oziroma ploščatocelični, kot se tudi imenuje, nastanejo predvsem na tistih predeljih, kjer je sonce koža najbolj izpostavljena in tekom let zgubi to sposobnost obnavljanja lastnega, koliko seveda te mehanizmov vsebuje in zaradi tega se na teh delih, kot je recimo čelo, vrh lic, nos, uhlji, tudi vrat, lahko tudi na hrbtišču dlani, ravno na teh mestih pojavljajo te kožni raki. Ne? In ravno tukaj je tkiva za zaščit v resnici zelo malo, zato je ta metoda boljša kot tista klasična ekscizija.
0: Profesor Aleksandar L. Krunič.
4: Ta problem je, kad se tumor klasično odstrani, taj vzorec, što imate...
5: Težava, kadar tumor odstranimo na klasičen način, je, da vzorec tkiva prerežemo vertikalno. Vendar ob tem pregledamo zgolj 10% roba tumorja. Z novo tehniko, imenujemo jo Mosova mikrokirurgija, pregledamo 100% kirurškega robu. Vzorec tumorja namreč po novem prerežemo horizontalno, od leve proti desni. Bazalno celični karcinom, na primer, je kot ledena gora. Tisto, kar se vidi na koži, lahko pod kožo raste povsem nepravilno.
4: Regularno raste pod kožo.
0: Povedano, dopolni doktorica Planinšek Ručigaj.
1: Gre za to, da te kožni raki niso tako, kot bi rekli, neka krogla ali pa elipsa ali pa nekaj, ampak seveda lahko rastejo dosti krat, rečemo, kot žarkasto navzven in seveda tudi v globino, recimo lahko imajo dva vrha v globino, ni nujno, da je to samo lepo okroglo in seveda zato je važno, če za tisto klasično metodo, kjer so seveda gledali samo nekaj robov in tumor razrezali tako, niso mogli ugotoviti in pregledati vseh robov. S to metodo se pa seveda, ko se tkivo izreže, na poseben način obrne in se res lahko pogleda ne samo stranske robgove, ampak tudi celoten spodnji rob, kar včasih ni pri klasični pripravi vzorca ni možno.
0: Naj povzamem. Z Mozovo mikrokirurgijo zdravniki operirano tkivo na poseben način pregledajo v laboratoriju že med samim posegom. Preverijo, če so v vzorcu še prisotne tumorske celice, če je torej rob še pozitiven. Če je, kirurg ponovno izreže del tkiva, kjer je bil tumor, nakar izrezano tkivo ponovno pregledajo pod mikroskopom. Šele ko so vsi robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a ga kljub temu zaključijo v enem dopoldnevu. Poteka v lokalni anesteziji, pacient pa bolnišnico zapusti še isti dan.
5: Ultrazvok.
0: V zgolj 6 evropskih državah omenjene rake kože operirajo in zdravijo z novo metodo, tako imenovano Mosovo mikrokirurgijo. Med njimi je tudi Slovenija. Pri tej metodi ne gre za hitrejšo operacijo, ampak za natančnejšo. Tumor odstranjujejo toliko časa, dokler mikroskopski pregled ne pokaže, da rakavih celic ni več. Zato je pri primarnem bazalno-celičnem karcinomu uspešnost zdravljenja 99,6% oziroma povedano drugače, verjetnost ozdravitve je tako rekoč 100%.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki so ga gostile Mehika, Kanada in Združene države Amerike, se je končalo po željah španskih nogometašev, ki so v podaljšku premagali reprezentanco Argentine z 1-0. Zmagoviti gol je zadel rezervist Ferran Torres. Iran stopnjuje napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Gre za najnovejši ukrep Bruslja, s katerim želi zmanjšati količino odpadkov v Evropski uniji, kjer se v 27 članicah vsako leto uniči na tisoče ton modnih oblačil zaradi poškodb, starih zalog in vrnjenih spletnih naročil. Neprodana oblačila se lahko zdaj uničijo le, če so nevarna, poškodovana, ponarejena ali pa jih dobrodelne organizacije zavrnejo, piše v objavi na spletni strani Evropske komisije. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov po Evropski prestolnici kulture GO 2025. Poleg 4 koncertov in muzikološke konference so organizatori pripravili tudi mojsterski tečaj klavirja. Nanj se je prijavilo 11 mladih pianistov z vsega sveta. V izjemno razburljivi 15. etapi dirke po Franciji je dobrih 20 km pred koncem danes Jonas Vingegaard padel in si poškodoval ključnico. Glavni tekmec Tadeja Pogačarja v boju za skupno zmago je tako končal letošnji nastop. Pogačar, ki je etapo sklenil kot drugi, pa je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Še vremenska napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Danes čez dan bo po večini sončno, predvsem popovdne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem še šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem vse do 31 stopinj.